0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך.
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.

הקולות הכי זורחות, היו כאן הזריחות הכי שוקעות, בין הכנרת למדבר תמיד הייתי מחובר, רק שהנוף לא ישתנה לי עד מחר.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
4: חדשות 12, שעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים, טיל חותי פגע בנמל התעופה באבירה ריאד. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
5: לפחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החותים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. מדובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החותים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
4: תקיפה חריגה של צה"ל בסוף השבוע בגבול סוריה לבנון. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
6: כתבם צהלי תקף ביום שישי בצפון לבנון כלי רכב של המחבל הסורי יוסף עלי אל-חסון, שאחריו עקבו בצהל במשך תקופה ארוכה והוגדר כפצצה מתקתקת. אל-חסון היה אחראי לקידום שיגור רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון, ועל פי מערכת הביטחון פעל בהכוונה של האיראנים. על פי המידע עדכני בישראל, המחבל נפצע בתקיפה אך לא ידוע עד כמה חמור מצבו. התקיפה מגיעה על רקע ניסיונות של גורמים עוינים לנצל את הפסקת האש בלבנון לצורך שיקום יכולות ארגוני הטרור, ובישראל פועלים כדי למנוע זאת.
4: חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. שוטרים הוזקו לדירתם והחלו באיסוף ראיות וממצאים מהזירה. חופשים ופרמדיקים פינו את האישה לבית החולים סורוקה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותה. ראש השב"כ זיני מינה תת אלוף בלי ניסיון מודיעיני לרשות האגף האחראי על ערביי ישראל. פרסם לראשונה כתבנו עומרי מניב.
7: ראש השב"כ זיני החליט למנות לתפקיד ראש אגף שקשור לסיכול טרור בהקשר לערביי ישראל, קצין בצה"ל, תת אלוף, מינוי שמעורר ביקורת חריפה. הקצין לא רק שלא מגיע מתוך השב"כ או המוסד, אלא גם אין לו שום ניסיון חיצוני בסוגיות שקשורות לתפקיד. לא היה ביחידות מיוחדות, לא היה בתפקיד סיכולי או מודיעיני כלשהו, וכאמור לא מגיע מתוך הארגון. בשב"כ מסרו בתגובה כי מינוי ראשי אגפים נעשה באופן מקצועי ומסודר.
4: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
10: בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. קפאין עם יואב מינץ.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: בוקר יום ראשון 11 באוקטובר 2026, למד תשרי, חודש טוב, חודש חשבן בדרך, תשפז. מ-7 באוקטובר 2023 עברו 1,101 ימים שבהם נהרגו 1,319 חללי מערכות ישראל, נרצחו 1,029 אזרחים ובהם 63 ילדים. קפאין ברדיו צפון 104.5, באמצעות יס 71 ובהוט 187 ובסלקום ווליום גם. מה קרה באירוע נפילתו של אליאב צפלומוס? אמש התעורר חשד לחדירת כתב"ם בהופעלה אזעקה בארמשה, כאן בגליל המערבי, ושמועות על רעש של כלי טיס באזור קיבוץ עברון. בצהל מזהים כוונות התקפיות של חמאס. איזו זירה מסוכנת ביותר בין רצועת עזה, יהודה ושומרון ולבנון. האם תיפתח חקירה פלילית בעקבות דבריו של המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה, אלוף במילואים אבי גיל, בכיר לשעבר במשטרה, אומר, כל מי שידע במחדלו גרם למות רבים, ורק בחקירה פלילית האשמים ישלמו מחיר מרתיע לעתיד. וגם ספורט איתנו היום דברים מעניינים, לא רק שטקו בין הפועל פתח תקווה למכבי נתניה, זה פשוט לא חשוב. חשוב שהפועל פתח תקווה מצא את עצמה פתאום עם 12 שחקנים על המגרש, וצפויה להפסד טכני, נדבר על זה. הפועל תל אביב בכושר מצוין, 3-1 על קריית שמונה, באר שבע על טבריה 2-0, פועל חיפה על מכבי פתח תקווה 2-1. מכבי תל אביב איבדה לראשונה נקודות, טקו 0 עם סכנין. וגם התחילה ליגת העל בכדורסל, מכבי תל אביב, שאין מילה אחרת חוץ מפרקה את גליל עליון, 120-93, אחרי שכבר היה כמעט 50 הפרש שמה. ובג'ודו, רז הרשקו המדהימה, מדליית ארד באליפות העולם. וגם רונלדו, לא תאמינו, הוא יענש על ידי ההתאחדות הפורטוגלית. למה? נשמע בהמשך. באולפן, בני הלפרין הטכנאי, אני יואב מינץ, הביעו דעתכם בוואטסאפ 054-796-1045, ומכאן לכותרות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: תאונות הדרכים תחילה, 344 בני אדם ובהם 36 ילדים עד גיל 14, נהרגו בתאונות הדרכים בישראל מתחילת 2026. 179 בני אדם נרצחו בחברה הערבית מאז תחילת 2026. והכותרות, תעמוד פסות, מעריב השבוע. מעריב השבוע, מטרת הליכוד, 56 מנדטים ונפתלי בנט. איזושהי חשיפה כזאת, זה מין פטנט של הליכוד. במפלגה החלו בקמפיין שנועד להביא לקלפיות 200,000 מצביעי ימין ולהוביל לניצחון גוש הקואליציה. במקביל נערכים במטה הליכוד לאפשרות שהבחירות יסתיימו ללא הכרעה. האם צפויה תקיפה באיראן לפני הבחירות? גורמים ביטחונים כאלה ואחרים אומרים לא נתקוף באיראן לפני הבחירות. מאמינים? לא יודע. נתניהו לא דוחה על הסף אפשרות של מבצע שיוביל לדחיית הבחירות, זה כתוב בקטן כזה, אתם מבינים? אבל גורמים ישראל אומרים אפשרות שלא קיימת בתפריט, אז למי להאמין? הקרב בימין מחריף, וינטר, ראיתי אותו, אומר שנתניהו יקפוץ לי. כן, ציטוט, ככה כתוב. נתניהו אומר על זה, הוא בנט 2. ההודעה והדרישה. לאחר החשיפה שלפי הצחי ברוורמן, ראש הסגל לשעבר של נתניהו, הודה כי ביקש לשנות את שעת השיחה בשבעה באוקטובר, גדי אייזנקוט פנה ליועמ"שית בדרישה להכריע בנושא חקירתו של ברוורמן עוד לפני הבחירות. והחות'ים מחמירים, מסלימים את תקיפתם בערב הסעודית. טיל חות'י פגע בנמל התעופה הבינלאומי בריאד. שלושה נהרגו, רבים נפצעו, וטראמפ, נשיא ארצות הברית, מאיים, אולי נצטרף לתקיפות. כן, זה מה שיש בשער של מעריב השבוע. ובתוך העיתון כמובן ההתבטאויות הפוליטיות, אז אני לא חוזר אליהם כי כבר שמעתם, זה מספיק. וגם אבו מאזן אומר שהבחירות ברשות יידחו בשנה. ובתוך העיתון שוב התייחסות לאפשרות שישראל תתקוף באיראן לפני הבחירות, כל מיני מקורות גורמים וכאלה שאני כבר, אין לי כבר כוח להגדרה הזאת גורמים. משפט נתניהו היום התחדש כאשר היועץ המשפטי לשעבר מנדלבליט מגיע להעיד. זה יהיה לדעתי די מעניין. קראת לאשתי לעתיד, אז איפה אתה בעלי? ציטוט של חברתו ענבר קורן, חברתו של אליאב צפלמוס. בן 21 שנהרג בהתהפכות המר צבאי בלבנון. עוד מעט נרחיב על זה בכמה צורות. צהל חיסל בגבול סוריה לבנון מחבל שקידם מתווי טרור. טייס המשנה הודה בטיסה ההיא, הטיסה המדוברת, הוא תכנן לרסק את המטוס בנתב"ג. לפי השלטונות האמירותים, חמם אל חממי סיפר כי הושפע מפיגועי 11 בספטמבר 9/11 וגיבש רעיון לבצע מתקפה דומה לטרמינל. החקירה העלתה כי הוא השתתף בשתי טיסות קודמות של פליי דובאי לתל אביב במטרה להכיר את נתיב הטיסה ואת נמל התעופה. וואי, זה נס גדול היה שם. צהל ושב"כ חיסלו מפקד פלוגה בג'יהאד האיסלאמי שהשתתף בטבח השבעה באוקטובר. נשיא המדינה של ישראל, יצחק הרצוג, הזמין את הקברניט ההודי, סמית מג'הר, לביקור בירושלים. הוא בצילום, הוא מחזיק מכתב ביד, אתם מבינים, צילום מאוד יחצני. מה עוד? ינון מגל נפגש עם בני משפחה ביבס והתנצל, אני מדלג לזה מהבחור המגעיל הזה. ביקורת על זוכת פרס נובל לשלום ידועה רק בשל שנאתה לישראל. אני יכול לומר לכם שבנושא הזה של הנובל במידיעות אחרונות הכותרת הרבה יותר נוקבת, פרס נובל לצביעות. תכף נגיע לידיעות אחרונות. שורת הפגנות נגד ישראל בעשרות מדינות על רקע ציון 3 שנים לשבעה באוקטובר. ההפגנות יערכו במאות אירועי מחאה בערים מרכזיות כמו רומא, לונדון וסידני. המפגינים מתדרשו סיום מיידי של רצח העם בעזה. כך הם מגדירים את זה. ארצות הברית מטילה סנקציות על בית הדין בהאג. בישראל אומרים על זוכת פרס הנובל, פרס נובל לשלום השנה הוא פרס לעלילת דם. נאווי פילאווי. ענייני כלכלה כאן איתנו, מחקר אומר שהתייקרות חדה במחירי מוצרי המזון והניקיון בשנים האחרונות. ספרו לנו, אנחנו מרגישים את זה. דוח מדיק של האום אומר השנה צפויה האטה בכלכלה העולמית. שנת הלימודים האקדמית יוצאת לדרך עם יותר מ-350,000 סטודנטים. עלייה בלימודי החינוך, המשפטים, מדעי החברה ומדעי הרוח, נמשכת ההתרחבות בתחומי הבינה המלאכותית. בנוסף מקודמים מהלכים להרחבת הכשרת רופאים כדי לתת מענה למחסור. טוב, מה נלך לכאן לידיעות אחרונות? כן, לצערנו עוד ידיעה עצובה. גופתו של עמי יוגב בן 46 ממודיעין שנעדר מאז 20 בספטמבר ביוון, נמצאה לאחר חיפושים ארוכים. הוא הגיע ליוון כדי להפיל לפסגת האולימפוס, ההר הגבוה במדינה המתנשא לגובה של 2,917 מטרים. משלחת חילוץ ישראלית איתרה את גופתו. בן 25 מבנימינה המוכר למשטרה חוסל בפיצוץ ברכבו בצומת פליאם שם, זה ממש צומת מרכזי, ממש מפחיד. באמת, אני עושה לשם הרבה לבת שלי, לנכדים, עובר הרבה בצומת הזה. ידיעות אחרונות, האיום האיראני והמתקפה החותית הזכרנו, פרס נובל הצביעות הזכרנו, ויש פה איזה כותרת שלא ראינו קודם. אביה של ג'יימי פילה, ג'יימס, נספה באסון התאומים כשהייתה בבטן אמה. לימים עלתה לבדה לישראל, התגייסה לאיסוף הקרבי ולחמה בעוטף בעוטף עזה בשבעה באוקטובר. שילמתי את מחיר הטרור ואני פה כדי לתרום את חלקי במאבק נגדו. הפניה לכתבה מאוד מרגשת בעמוד 12 של ידיעות אחרונות. התוכנית של הליכוד לגיוס עריקים ממפלגתו של אייזנקוט, ודיברנו על זה כאן במעריב, מאמרי מערכת בעמודים 2-3 כרגיל, אני לא רואה פה משהו מחדש, שוב, הדגשה, דגש על, הזוכה בפרס, פרס הנובל, נאווי פילאווי, שהוא חיזה כזוכה בפרס נובל, במשרד החוץ בירושלים אומרים יוזף גבלס מוחא כפיים מהגיהנום. מי שלא זוכר, גבלס מספר 2 אצל היטלר. החוטים, פגיעה ישירה, קודם אמרנו בנמל התעופה בריאד, אבל פגיעה ישירה בטרמינל הנוסעים שם בריאד, כן, סיפור קשה. שוב גם סקירה של הלוויה כל כך מרגשת וכואבת של אליאב ציפלמוס, בן 21 מקריית חיים, בוגר תיכון קריית חיים. סריקות לתוך הלילה בצפון בעקבות הזקה, דיברנו על זה. עוד משהו שמרגש לספר עליו, מחווה מרגשת של האוניברסיטה העברית להנצחת החטופה שנרצחה. כרמל גז, זכרה לברכה, לא הספיקה להשלים את התואר השני שלה בריפוי בעיסוק באוניברסיטה העברית לפני שנחטפה ונרצחה בשבי חמאס. דודתה סיגלית גת סלמיניס, שהיא בעצמה מרפאה בעיסוק, חברה למנחה של גת, דוקטור נירית לבנון ארז, ויחד הן השלימו את עבודתה. וואי, איזה מרגש זה. איזה סיפורים באמת. סיפורים כל כך מרגשים. יש איזה סיפור פה גלובלי על תחרות להגיע מי יקים ראשון כור גרעיני על הירח. זאת אומרת, הכל הספקנו חוץ מכור גרעיני על הירח. טוב, נלכת, יש פה משהו שאני רוצה לכלכלה לספר לכם. יש פה, טוב, סוף עצוב לחיפושים כבר אמרנו, עמי יוגב, ובכלכלה, התייקרות סל המזון, המחירים זינקו בארבע השנים האחרונות. מחקר של אוניברסיטת תל אביב חושף את הדבר הזה, ועוד כמה דברים כלכליים שאני, יש פה דבר מדהים, נגמרו ימי החופשה, עובדים נכנסים לאוברדרפט, מחיר המלחמה. אז מכאן אני הולך למשהו על יד החדשות.
0: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
1: אם כן, מאות ליוו שלשום למנוחות את סרן אליאב חיים צפלמוס, בן 21 מקריית חיים שנהרג בלבנון. גלית סביר, שהייתה מחנכת של אליאב בכיתות י' עד י"ב בתיכון קריית חיים, נפרדה בכאב עצום. אליאב היה תלמיד מצטיין שבלט גם בזכות היותו נער ערכי, מכבד, אחראי ואהוב על חבריו. אליאב היה בוגר מאוד בגישתו לחיים. היו לי איתו כמחנכת שיחות עומק רבות על לימודים, על התלבטויות של גיל ההתבגרות, על המצב במדינה ועל החיים בכלל, אומרת גלית, כותבת. נפעמתי מחדות המחשבה ומהראייה הבוגרת שלו את הדברים. לאליאב הייתה מוטיבציה להיות הטוב ביותר בכל תחום, ובא לידי ביטוי בנחישות יוצא דופן. אליאב תמיד יציב לעצמו מטרות ועמד בהן. לא הופתעתי כשהתגייס ליחידה קרבית והפך לקצין. היו בו תכונות של מנהיג, וזה היה טבעי עבורו. גם כשהפך ללוחם ולקצין, הקפיד לבקר בבית הספר ולשאול לשלומי ולשלום שלום שער המורים. אני מרגישה שאיבדתי צעיר מבריק שהיה יכול להגיע רחוק כל כך, אומרת גלית. חברתו ענבר קורן הספידה את בן זוגה בבכי קורע לב מעל ארונו. אני כל כך כועסת ובו זמנית גם אסירת תודה שזכיתי בחמש שנים של אהבה אינסופית. צפלמוס הותיר לא רק משפחה קרועה, הוא גם הותיר אחריו חברה. מירי מסיקה.

0: קפאין עם יואב מינץ.
1: עושים לכם בוקר טוב.
2: 6:22, אולפן קפאין 104.5 צפון. בוקר טוב, שבוע טוב לאבי אשכנזי, הכתב הצבאי של מעריב השבוע. שלום אבי.
3: בוקר טוב יואב.
2: מה קרה באירוע המותו, שנפילתו של אליאב צפלמוס? מה אנחנו יודעים?
3: טוב, אנחנו יודעים על תאונה מבצעית שמתרחשת בסוף השבוע, כאשר ג'יפ אמיר של גדוד 603 של הנדסה הקרבית עם קצין ושלושה לוחמים נוספים באזור הליטני, בגזרה המזרחית של לבנון. מדובר באזור שהוא הררי, מאוד תלול, כבישים שחלקם מתפתלים וחלקם אפילו גם לא סלולים. אני לא יודע בדיוק באיזה קטע בדיוק הראה התאונה, אבל בשלב מסוים הנהג מאבד שליטה על ההגה והג'יפ מתהפך. כתוצאה מכך הקצין נהרג.
2: הוא מתהפך על הכביש, או מתהפך יותר מחוץ לכביש, תרום או משהו כזה? אתם יודעים את זה?
3: לא, על הכביש.
2: על הכביש. אוקיי, אוקיי.
3: גם הכביש הוא לא כל כך כביש, זה בדיוק מה שאני רוצה להסביר, שהוא...
2: כן.
3: זה סוג של דרך, מה שנקרא, דרך אפר משופרת, מה שנקרא. וכתוצאה מכך, כל ארבעת יושבי הרכב נפגעים. לצערנו הרב, צוותי הרפואה נאלצים לקבוע את מותו של הקצין, ושלושה אחרים מפונים במצב קל יחסית לבית החולים.
2: השאלה הקשה שלי, והרבה שואלים, זה הרי זה לא פעם ראשונה שאנחנו בשלוש שנים אלה, ובכלל תאונות מבצעיות.
3: 160 הרוגים מאז תחילת המלחמה, רק בתאונות מבצעיות.
2: וואו.
3: שירו במהלך הלחימה.
2: אני לא ידעתי את הנתון הזה, מדהים, אבי. 160 הרוגים בתאונות מבצעיות מתחילת המלחמה, זה מספר מטורף לחלוטין.
3: נכון, שזה סדר גודל של 15% מכלל הנופלים, זה מתאונות מבצעיות.

0: אני מבין שהנושא מתוחקר, האם הייתה איזושהי אפשרות למנוע את החקירות, את התאונה הזאת? אתה יודע, זה תמיד שאלה שנשאלת, וגם מן הסתם המשפחה שנותרת שואלת, אנחנו יכולים לדבר על משהו, אפשרות למנוע את התאונה הזאת?
1: כל תאונה אפשר למנוע, אין תאונה שאי אפשר למנוע, כל תאונה אפשר למנוע. המניעה היא רחבה, כלומר אנחנו צריכים קודם כל להסתכל לראות מה היה עומס על הכוח הזה, כמה זמן הם היו בפעילות לפני הנסיעה, מה הייתה המהירות הנסיעה בכביש, הכפלת מהירות שהציבו שם השלטים לנסוע 20 או 30 קמ"ש, או אני לא יודע מה לפני העיכול או בדבר שלכם בו הם נסעו, מה רמת המיומנות של הנהג, מה רמת תקינות כלי הרכב, כל הדברים האלה ייבחנו ויחקרו מן הסתם. אבל אלה בעצם, בסוף כשאתה לוקח, אלה בעצם הדברים שאתה בא ובודק, ואתה מבין שהם יכולים להשפיע על נסיבות תאונה שכזאת, שיקחו תאונה כזאת. יכול להיות שיש עוד דברים, אבל אלה הדברים המרכזיים שבסופו של דבר בודקים.
0: כן, כל כך עצוב, אתה יודע, אנחנו כל כך הרבה הרוגים ב-1309, אז אני מלא על פי משרד הביטחון בשלוש שנים האלה, וכל כך הרבה דברים, זה לא רק זה שאפשר למנוע, אבל לא נדון בזה כרגע. אני רוצה לשאול אותך על מה שקרה, אני כאן כתושב גליל המערבי, תושב נהריה, היה פה אירוע חריג אפשר לומר, כי זה אירוע מורכב. מצד אחד, אני לא יודע אם הוא הסתיים דרך אגב, אולי אתה יודע יותר טוב מאיתנו, החשש לחדירת כלי טייס עוין באזור ערבל הרמשה, וגם איזה שהם שמועות על רעש לכלי טייס באזור קיבוץ עברון. אני רק יכול לספר לך, לפי שאתה עונה, אני שמעתי בסביבות ה-12 בלילה רעש של מסוק, הייתי בטוח שהוא כל כך קרוב אליי, שאני מוציא יד ולוחץ יד לטייס. אבל משהו מטורף. אנחנו יודעים משהו על זה?
1: אז קודם כל צריכים להבין שאתמול סמוך השעה 8 בלילה, צהל מזהה במערכות המקם שלו תנועה של כלי של חפץ, סליחה, זר שחוצה את גבול לבנון ישראל מהאוויר.
0: כלומר מזהה בוודאות, מזהה בוודאות חפץ, נכון? זה מה שאנחנו, אני מחדד, רק שואל,
1: מזהה תנועה אווירית של חפץ מעל הגבול, או איזה במקמים, הוא לא מזהה איזה מתעצמית.
0: אוקיי.
1: ובעקבות כך מתחיל נועל של בדיקה, מקפיצים הרבה מאוד כוחות כדי לסרוק, הרי אתה יודע, זה יכול להיות או ציפור או בלון או אפילו רחפן או אפילו גלשן או מה שלא יהיה בקטע הזה, והחשש הוא שזה ניסיון חדירה מהאוויר, ולכן צהל לוקט את כל האמצעים, הוא מקפיץ הרבה מאוד מטוסים, גם מסוקים שסוקים גם בגובה נמוך כמו שאתה מתאר, והמטרה שלנו זה קודם כל לוודא שאין מישהו שחדר דרך האוויר לשטח ישראל למטרות פחה. ראינו את זה כבר בזמנו בסוף שנות ה-80, אתה זוכר את ליל הגיל שונים, ומה שגרמו להרג באזור, בבסיס הנחל בצומת גיבור, ומאז צהל מאוד מקפיד על מה שקורה גם בקטע הזה, ובסדר גמור שלוקחים 20 צעדי ביטחון בעניין הזה, מקפיצים את כל כיתות הכוללות של כל היישובים בגליל המערבי, מקפיצים הרבה מאוד כוחות לסריקה בשטח ולהבטחה של היישובים.
0: ראש המועצה המקומית שלומי, גבי נאמה, הוציא הודעה בפייסבוק לתושבים, שכוחות גדולים של צהל הקיפו וחסמו את כל חלקי היישוב, זה בנוסף למה שאתה אומר כרגע. מה שאני רוצה, כן, אוקיי, אני רוצה לשאול אבי במקרה הזה, האם נלקחת בחשבון גם אפשרות, לפי מה שאתה יודע בשיחות שלך עם גורמים בכירים, האם נלקחת אפשרות שאולי יש איזשהו תרגיל הסחה? למשהו.
1: אין בעיה, גם אם יש תרגיל השכה, עדיין אתה צריך לדאוג להפתח את כל תושבי הגליל ותושבי הצפון. כן. זה התחרמות של צהל, וצהל גם בקטע הזה לא לקח שום סיכון, וזה בסדר גמור מה שצהל עשה, הוא הקפיץ הרבה מאוד כוחות, שם בשטח מסה אדירה של כוחות, אחד כדי לתפוס עם היה חדירה את אותו מי שמנסה לפגע, ושתיים גם ליצור תחושת ביטחון לתושבים, שהנה אנחנו פה, ואנחנו פה מגינים עליכם. כלומר, בכל מקרה, קודם כל, המפגע יראה כוחות צבא, ולא אזרחים, ולא להפך, כמו שנקרא.

0: עוד משפט אחד, התייחסות שלך, הבנו שצהל תקף תקיפה חריגה לפי הדיווחים בעומק לבנון בסוף השבוע, מה בדיוק נעשה שם? מה הייתה הכוונה?
1: אנחנו מדברים על מחבל סורי שפעל דרך באמצעות איראן בסוריה,
0: כן.
1: והוביל מספר מתווה טרור כנגד כוחות צהל במרחב הסורי. אני אזכיר לך, כמה ימים קודם לכן היו שני אירועים בהם צהל הודף אזרחים ומחבל סורים שמגיעים ממש לתוך המוצבים של צהל בקו בקו הישראלי שפרוס שם.
0: כן.
1: במקרה הראשון מחבל חודר עד ממש לתוך הסוללה של אחד המוצבים ושם יורים והורגים אותו. במקרה השני שני רוכבי אופנוע שמגיעים מאזור גם עסק שכנראה עדיין חוקרים אותם במיליון שלהם, מגיעים עד לצומת, עד למוצב המשטרה בקונטרה, ונורים שם, אחד מהם נפצע, אחד מצליח, מצליחים לעצור אותו, ובצהל מעמדים כל הזמן שאין ניסיונות של גורמים איראנים או בכלל גורמים אחרים שנסו להגיע ולפגוע בכוחות שנמצאים בתוך
0: החיץ
1: בסוריה.
0: ברור לנו לגמרי שלא שקט בוודאות ולא לשקוט על, על השמרים מה שנקרא. אבי אשכנזי, כתב הצבאי של מעריב השבוע, המון המון תודה לך, בשורות טובות שיש שבוע בטור. תודה רבה. אנחנו לא צריכים יותר מאשר שיחזור הביתה בשלום. שלמה ארצי וארץ נהדרת.

0: 6:34, אולפן קפאין 104.5 צפון. בוקר טוב לעורך הדין יעקב בורובסקי, ניצב בדימוס, מה שנקרא, לשעבר ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, ראש המפקד המחוז הצפוני. שלום יעקב, שלום לך.
1: בוקר טוב יואב, למאזינים שבוע טוב לכולם.
0: תודה רבה שאתה מצטרף אלינו. אתה כותב השבוע, ראיתי אותך וכותב בפייסבוק, שבעצם במשפט שלי אתה קורא שרק חקירה פלילית צריכה להיפתח בעקבות הדברים של האלוף במיל אבי גיל. ספר לנו מה אתה חושב, תפרט לנו.
1: ראשית, אני חושב את הדברים כבר תקופה ארוכה, אני גם כותב עליהם.
0: כן.
1: אני חושב שאבי גיל חיזק מאוד בדבריו,
0: כן,
1: את העובדה שבתוך המערכות, ואני מסתכל על השבעה לאוקטובר מ-6:29 דרומה,
0: כן,
1: בתוך המערכות היה מידע קונקרטי שאבי גיל מסביר שהפקודים שלו בחרו לא להעיר אותו, וכנראה טעו בשיקול הדעת, ולכן הוא לא העיר את ראש הממשלה. אבל,
0: כן,
1: עצם העובדה שהשרשרת הזאת קיימת, פירושו של דבר שבתוך המערכות קיים המידע שהולך לקרות אירוע של התקפה, וכשלא מעבירים את המידע, אז גרם מוות ברשלנות לפי חוק העונשין, זוהי עבירה פלילית, שכשאתה בוחן את הרכיבים שלה, אתה בודק מי במעשה שלו, מי במחדל שלו, לא פעל לפיזור מסיבת הנובה, להגברת ההיערכות ביישובי העוטף. אני כבר לא מדבר על הצבא, שצריך היה כמובן להיערך בהיערכות מלאה כשהמידע קיים בתוך המערכת. עכשיו,
0: כן,
1: למה ההליך הפלילי? ההליך הפלילי יודע לדייק קשר סיבתי בין מי שפעל או לא פעל לבין הנזק הנוראי, לבין התוצאה הנוראית,
0: כן,
1: של 2,000 נרצחים בסך הכל.
0: כן,
1: בסך הכל, ומעלה, ומעלה.
0: למעלה מ-2,300, כן, אוקיי, תמשיך.
1: סליחה, למעלה מ-2,300.
0: נכון.
1: אני מקבל...
0: לא, זה בסדר, בסדר, ברור.
1: לא, אני אומר, כל אדם הוא עולם ומלואו. עכשיו, כאשר יש לנו קשר סיבתי כל כך מובהק, מה האלטרנטיבות שלנו? אנחנו באים ומנהלים פה ויכוח ציבורי חשוב.
0: כן.
1: לגבי כן ועדת חקירה ממלכתית, לא ועדת חקירה ממלכתית, ועדה לאומית, אין קשר בין חקירה פלילית לוועדות חקירה, זה דברים אחרים לגמרי. ועדת חקירה בודקת מי אחראי, בודקת מי, איזה תהליכים צריך לעשות, מה...
0: ואיזה השלכות יהיו לה על מצב הפוליטי או השלטוני בישראל? זה אני רק משלים את מה שאתה אומר, אם זה נכון מה שאני אומר.
1: לא, ועדת חקירה.
0: כן, כן, ועדת חקירה, ודאי. כן.
1: Okay. יואב ידידי, שום השלכות, אם היום אתה פותח בוועדת חקירה ממלכתית, היא לא מסתיימת לפני עוד 5 שנים. על מה אנחנו מדברים?
0: מינימום.
1: על מה אנחנו מדברים?
0: נכון.
1: וכשהיא מסתיימת, ראה ועדת החקירה למירון, היא כבר 1.5 שנים בכלל לא מגיעה להחלטת ממשלה, כלומר ההמלצות, אף אחד בכלל לא מיישם אותן. אז אני שם בצד את הוויכוח, אני בעד.
0: אתה מדגיש את חקירה פלילית. כן.
1: אני לא מעדיף חקירה פלילית. אחד לא בא במקום האחר, בדיוק. ואני עומד על זה שכאשר בפסטיבל ערד נהרגו 3 צעירים בלי שום ועדת חקירה, בלי שום ועדת חקירה, הועמד מפקד המרחב לדין פלילי ונשלח לכלא. אתה מבין איזה מסר, אתה מבין איזה מסר יש בין אחראי, אני מפנה אותך לאריאל שרון, שר הביטחון, שנמצא אשם, סליחה, נמצא אחראי, אתה רואה, כן, אני מתבלבל במושגים, נמצא אחראי בסברה ושתילה, בוועדת קהל, ופסלו אותו מלהיות שר ביטחון, והוא נבחר להיות ראש ממשלה.
0: עם הניסיון האדיר שלך, עורך דין בורובסקי, ניצב בדימוס, מה הסיכוי שתהיה חקירה פלילית להערכתך?
1: תראה, זאת שאלה חשובה מהמקום המקצועי.
0: כן.
1: לניסיון ומה הסיכוי לא קיים. אם זה לא קורה, זה מחדל קיצוני של משטרת ישראל, ורק היא.
0: אני מחדד מה שאתה אומר כרגע. אם לא תהיה חקירה פלילית, זה מחדל של משטרת ישראל. אני פשוט לוקח את המילים ומחליף אותם עם חקירה פלילית, נכון? אוקיי.
1: זה לא מחדל, זה מחדל קיצוני. שסעיף 59 לחוק סדר הדין הפלילי אומר מתלוננים על לפני המשטרה, חובת המשטרה לחקור. האם היא תגיע לתוצאה X או לתוצאה Y, זה דיון אחר. עכשיו, היא לא צריכה לבקש רשות, לא מהיועץ המשפטי לממשלה, ולא מפרקליטות המדינה, מאף אחד. היא סוברנית, לא רק סוברנית, זה חובתה בחוק. ולכן למשטרת ישראל קמה חובה, בוודאי כשאני יודע שהורים שכולים הגישו תלונות, בוודאי שכשאני יודע ששומעים, זאת ראיה אדירה מה שאומר אבי גיל, הוא אומר לא העירו אותי, אבל זה היה בתוך המערכת. אתה שומע את מפכ"ל המשטרה לשעבר קובי שבתאי, אומר, ראש המוסד וראש השבק לא התקנו אותי, ואם הם היו מעדכנים אותי, הייתי עושה פעולות אחרות. אתה מבין מה זה כשכולם יודעים שקיימת מסיבה, שמתקהלים בה אלפי אנשים, ויש לך מידע כזה, ואתה לא לוקח את המידע, ולא הופך אותו לאופרטיבי, ביטול של המשימה, הגברת ההבטחה, מתקפת נגד באמצעות מסוקים, אווירית. אני לא צריך להגיד מה צריך לעשות.
0: נכון.
1: אני מסתכל על הדברים בצורה הכי, הכי, הכי פשוטה. כשמתרחשת, כשאדם נפגע ונהרג בתאונת עבודה, זה גרם מוות ברשלנות. בתאונת דרכים, לעתים זה גרם מוות ברשלנות.
0: כן.
1: מה אנחנו עושים פה? עוצמים עיניים, מחכים למישהו שיחליט על כן ועדת חקירה, לא ועדת חקירה, כאשר הגוף היחידי, היחידי במדינת ישראל, שיודע לחקור, מוסמך לחקור, תתפסו מסמכים, תתפסו ראיות, תתפסו תכתובות, תבואו אל האנשים ותבדקו מי נתן את ההוראה לא לעשות. לא לפזר את המסיבה, מי נתן את ההוראה לא להעביר את המידע, מי נתן את ההוראה להתייחס למידע הזה באדישות. זה אפילו, אם אני מסתכל על זה, ברכיבים של היסוד הנפשי של עבירות ההמתה, זה אפילו יותר מגרם מוות ברשלנות.
0: אני רוצה להגיד לך שאני כל כך, אני לא רוצה להגיד את המילה שמח כי זה לא שמחה, אבל אני כל כך מרוצה שדיברנו הבוקר, כי אני חושב שאתה לראשונה מסביר פה בצורה כל כך מדויקת מה המשמעות של הכל בכלל, ובפרט עדותו של האלוף במילואים אבי גיל, ואני חושב שאני ממש מודה לך שהצטרפת אלינו הבוקר. אין לי ספק שאנחנו עוד נדבר, חד משמעית עוד נוסף לדבר. בשלב הזה אני מודה לך, ניצב בדימוס, עורך הדין יעקב בורובסקי, לשעבר ראש אגף משאבי אנוש במשטרה, מפקד המחוז הצפוני ועוד שלל תפקידים. אני מאוד מודה לך על השיחה הבוקר, בשורות טובות לכולנו.
1: תודה רבה. בשורות טובות, כל שנרקש לו יהיה.
0: אמן אמן, להתראות.
2: החדשות הראשונות של הבוקר עם יואב מינץ.
0: אז לפני שנלך לספורט, כמה דברים חשובים. אישה בת 55 נפצעה קשה אמש מירי בטורען, וסובלת מפציעות חודרות בגופה. צוות מד"א פינה אותה למרכז הרפואי צפון פוריה, המשטרה טרם עצרה חשודים. חמישה בני אדם נפצעו בדרגות חומרה שונות בתאונת דרכים שאירעה סמוך לשעה 2 לפנות בוקר, לאחר שרכב התהפך בכביש 806 סמוך לעילבון. מד"א פינה למרכז הרפואי צפון פוריה גבר בן 25 במצב קשה, גבר בן 25 במצב בינוני, גבר בן 27 במצב בינוני, עוד גבר בן 23 במצב בינוני. פצוע קל נוסף פונה לבית החולים זיו בצפת. ידיעה אחרונה מהבוקר לבוקר הזה, צוללן בן 38 נפגע אמש מספינה באקו ופונה לבית החולים בנהריה כשהוא סובל מחבלות קשות ומצב לא יציב, הורדם, הונשם והועבר לחדר הניתוח. מספיק לנו עם ידיעות האלה הבוקר כדי לעבור אל הספורט.
2: ספורט על הבוקר, והבוקר עם אראל סלוצקי.
0: 6:44, שלום שלום, איש יקר. שלום יקר. שמע, רצית להגיד איזה יופי שחזרנו לליגת העל, והיו כמה דברים מעניינים בנוסף לכדורגל, נכון?
3: כן, בדיוק.
0: ספר לנו.
3: אז חשבתי לפתוח דווקא עם ג'ודו, אם לא אכפת לך.
0: אתה יודע מה שאתה רוצה קדימה, מה?
3: כבר אמרנו הרי שהג'ודו שלנו תמונת מראה הפוכה לכדורגל ולנבחרת, אני לא מדבר כרגע על הליגה. ורז הרשקו, שים לב, רז הרשקו חתמה את אליפות העולם בג'ודו עם מדליית ארד, ולמרות ההישג הבאמת מרשים, דרך אגב, יש לנו 17 מדליות.
0: היא מוכזבת. זה מדהים, היא מוכזבת.
3: היא לא הסתירה גם את האכזבה.
0: זה נפלא.
3: היא אומרת, אני רציתי, כיוונתי, עשיתי הכל בכיוון זהב, ולא קרה, וזה פשוט מדהים. יעל ארד העניקה לה את המדליה, והיא מאוד מאוד מוכזבת.
0: אתה מבין שאנחנו עושים טקו מול קוסובו, אנחנו מבסוטים והולכים הביתה שעברנו את החסי. אבל פה אומרת, אני מוכזבת שלא קיבלתי, לא הגעתי לזהב, רציתי לו זהב.
3: הסיכום הוא מדליית ארד וקרם פרימו כאמור הביאה את הכסף.
0: נכון.
3: וסך הכל עוד שתי מדליות באליפויות עולם. אמרנו 17 מדליות באליפויות עולם מאז ועד היום. פשוט מעצמה. כל הכבוד לג'ודו ולג'ודו הנשי, צריך להגיד.
0: לגמרי.
3: שעושים שם דבר גדול. 37,000 שקלים. זה התמריץ שהיא תקבל ממשרד הספורט. הייתי נותן לה יותר, אבל זאת דעתי.
0: ולנושאנו הבא, כמה השחקנים צריכים להיות בו זמנית במגרש כדורגל לקבוצה?
3: לדעתי 11. אבל אם אתה שואל את הפועל פתח תקווה, כנראה 12. נכון? משהו כזה.
0: שמע, אני לא יודע כמה מאזינים מבינים מה קרה, שאני ראיתי את הצילום אתמול. בוא נספר
3: למאזינים שבעצם הפועל פתח תקווה שיתפה במהלך המשחק. אתה ראית את הקטע הזה?
0: בטח.
3: אז ספר.
0: בזמן?
3: ספר אתה.
0: הייתה בעיטת עונשין בפנדל לזכות מכבי נתניה, והייתה החלפת שחקנים בפתח תקווה מסיבה שלא ברורה. פדיחה של המנהל קבוצה של פתח תקווה, כל העולם ואשתו. שחקן אחד נכנס, והמחליף הזה של הצלזת לא יצא החוצה.
3: זאת אומרת, כמה זמן היו שם?
0: על פי החוק זה בזמן הביתה. אתה מבין?
3: בזמן הביתה, אוקיי.
0: בזמן הביתה זה לא הפריע. זאת אומרת, אם הוא היה מחמיץ והיו עודפים והיו משתתפים, אבל יש אומרים שצריך להיות בעצם הפסד טכני לפי החוק.
3: לפי החוק,
0: אוקיי. ויש הטוענים, אתם יודעים מה? לא קרה שום אסון.
3: שיכול מאוד להיות שהוא בדרך החוצה וכל מיני כאלה ועניינים, ויהיו על זה דיונים. אתה שואל אותי באופן אישי?
0: שכה הביא את הסיפור הזה בערוץ הספורט, אתה יודע, לראות את התמונה, אתה רואה 11 שחקני שדה ושוער, אתה יודע, ומסומנים במספרים, אחלה ידיעה לצערנו.
3: הידיעה הגדולה היא שפשכה מעביר הודעה ולא חוטפים לו את המיקרופון, זה הסיפור. זה הסיפור, לא בואו נדבר על הדברים.
0: יאללה, כדורגל.
3: אנחנו נעקוב, 0-0, בני סכנין בבונקר מפואר. אני לא חושב שראיתי אי פעם משחק כל כך צדדי וכל כך הרבה החמצות של מכבי תל אביב, אבל יוסי אבוקסיס תמיד עושה את זה. דרך אגב, מי שעוקב אחרי יוסי אבוקסיס, הרבה פעמים הוא מסריח את המגרש מהכדורגל שלו לא יפה ולעין, אבל הוא לקח את מה שהיה לו מול אחת הקבוצות הטובות שדוהרת לאליפות, ועשה
0: את הסרט. הכי טובה עכשיו, מכבי תל אביב הכי טובה
3: כרגע. מכבי תל אביב כרגע מבחינת כדורגל, והצליח לעצור אותה.
0: אולי הפועל תל אביב אולי ייחסו עליי, וגם הפועל במצב טוב.
3: לא, אבל תכף נדבר גם על הפועל תל אביב, והיא בהחלט במקום טוב במקום השני, אבל בואו נדבר על המקום השלישי. רונית וריה לא מצליחה מול הפועל באר שבע. 2-0 להפועל באר שבע מול טבריה.
0: כן.
3: במקום השלישי, באר שבע, ומי במקום השני? שמע, מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, ראשון, שני, כמה שנים לא ראית את הדבר הזה?
0: הרבה מאוד שנים, הרבה מאוד שנים. הפועל 3-1 עושה יופי של משחק, שמע.
3: על קה של קריית שמונה, שהיא בסך הכל עושה חיל בליגת העל בשנים האחרונות, אבל הפועל תל אביב עם הרבה מאוד דופי, קבוצתו של אליניב ברדה, משחקת כדורגל טוב, ו...
0: עדיין בלי אצטדיון ביתי, עדיין.
3: נכון, נזכיר, קריית שמונה לא חזרה עוד לאצטדיון ביתי לביתה.
0: אני הולך לרנה שבוע, את מנכ״ל העירייה, הוא הבטיח לי כבר לפני חודשיים, אנחנו נפתח את האצטדיון.
3: אין סיבה שלא, דרך אגב, כבר אנחנו אומרים, למרות איזושהי התראה אמש על כתבם קטן שהתברר, סך הכל אנחנו בטוב ויש שם שקט. הפועל חיפה היא הקבוצה, תרשה לי, אני לא יודע אם היא לא הבחירה של העיר היום, הפועל חיפה עם ניצחון גדול 2-1 על מכבי פתח תקווה של זיו אריה.
0: אם אני מסתכל על הטבלה, אז כרגע מכבי חיפה לפניה.
3: עדיין,
0: עם משחק פחות.
3: נכון, משחק פחות, אבל מכבי חיפה תוכל לחזור דרך אגב מחר למקום השני ולצמצם את הפער ממכבי תל אביב לנקודה. היא תצטרך לגבור על האורדונים של הפועל רמת גן, ואנחנו כמובן נעקוב. הערב הפועל רמת גן נגד ביתר ירושלים. בוא נראה איך ביתר ירושלים חוזרת מהפגרה, כרגע היא במקום השביעי. יהיה מאוד מאוד מעניין.
0: כדורסל משחק אחד, ליגת העל התחילה.
3: כן, ליגת העל התחילה,
0: ואין מילה אחרת, חוץ מכבי תל אביב פירקה את גליל עליון. אין מילה אחרת, נכון?
3: אז בואו נראה, נגיד 120-93, לא היו פה כוחות. אני חושב שהפועל גליל עליון תצטרך לעשות משהו, כיוון שהיא עם הסגל הזה.
0: אבל תדע לך שראיתי חלק מהמשחק, חלק מהמשחק, זאת אומרת, זה לא השוואה בכלל, זה לא כוחות מה שנקרא.
3: אבל אני מדבר בכלל, על הסגל של גליל עליון, הם יצטרכו להתחזק במאבק הישרדות בליגה, ואנחנו רוצים את גליל עליון בליגה, אנחנו רוצים את הקבוצות הצפוניות איתנו, יש את גלבוע גליל, יש את גליל עליון, אנחנו רוצים אותן בליגה.
0: אני רוצה ברשותך איתך לחזור לכדורגל, לא אכפת לך, נכון? מה אכפת אם אכפת לך או לא?
3: בכיף, בכיף.
0: תשמע, יש סיפור עם רונלדו שהולך להיענש על ידי ההתאחדות הפורטוגלית, בוא נדבר על זה רגע. הבחור זה לא מסי.
3: לא, אתה יודע, אם מסי נפרד בצורה כל כך מכובדת ויפה,
0: בצורה אלוהית, אלוהית, הייתי אומר.
3: אז הקריירה של רונלדו מתפיידת ברע, ממש לא טוב, דברים לא טובים קורים שם. רונלדו הושעה, התנצל ומחכה לוועדת המשמעת, וכאמור נטש בכעס את מחנה האימונים, באמצע ליגת האומות, במהלך משחקי ליגת האומות.
0: אבל הבנתי שנתנו, חיממו אותו כל כך הרבה שהוא כמעט נשרף מרוב החימום, נכון? זה מה שאומרים.
3: אני אגיד לך משהו, הוא לא אוהב את מה שעושה לו המאמן, אבל הבן אדם בן 40, תיקח לדוגמה שחקן מבוגר ממנו, לוקה מודריץ' בנבחרת קרואטיה.
0: נכון.
3: זה סמל אמיתי, זאת אישיות, ודיברנו על האישיות של רז הרשקו ועל המנטליות, ודיברנו על מנטליות של ספורטאי על. אז רונלדו ומסי, תשמע, אני רוצה להגיד לך שפעם היה ראש בראש, היום אין תחרות. אני אומר את זה בצער, כי אני באמת הערכתי, מעריך עדיין את רונלדו על הקריירה המפוארת שהוא עשה.
0: איזו פרידה מרגשת, באמת, כמו בספרים.
3: מינס, שבוע טוב שיהיה לנו, בשורות טובות.
0: יקירי, שבוע טוב, בשורות טובות, אמן. תודה, יקירי, להשתמע. דנה סלח, היא מביאה לכולנו מה שנקרא געגוע להרבה דברים.

יופי של ביצוע של השיר שהוא הפרויקט של עידן רייכלט, להזכיר את זה, דנה סלח, אחת מהבנות הטיפוחים שלו, געגוע להרבה דברים. נסיים ונזכיר שאנחנו 1101 ימים מטבח השבת השחורה, 7 באוקטובר, 1319 חיילי מערכות ישראל ונרצחו 1029. בתאונות הדרכים מתחילת 2026 נהרגו 344 בני אדם, בהם 36 ילדים עד גיל 14, יותר מכל שנת 2025. תודה למאזינים, תודה לטכנאי בני הלפרין, נשתמע מחר כרגיל. היו שלום, עשו שלום, אני יואב מינץ.

0: היום יום ראשון, יום מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות בשעות הבוקר והצהריים. קיים סיכוי מקומי לסופות רעמים או ממטרים קצרים לאורך קו החוף הצפוני ובגליל. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: השבוע בתוכנית הבוקר עם סלוצקי ודומינגז ברדיו צפון 104.5 בין השעות 7-9 בשיתוף השומר מרכזים רפואיים, כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
0: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר 7-9, רק ב-104.5 צפון.
1: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
7: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
9: Let's pay with Blender.
10: כמה עסקאות סגרתי החודש?
11: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור בצו למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
13: מטבחי השף דקל קמילה.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: שלום.
15: זאת אראלה ממפעל הפיס, זכית בחצי מיליון שקלים.
14: מה? אני לא נושמת.
15: אני לא נושמת איתך.
14: יואו, חשבתי שאת עובדת עליי. מה, את רצינית?
15: אני רצינית מאוד, חצי מיליון שקלים.
14: אמא, לדופק לי הלב, לקחתי עכשיו הלוואה לקנות לבת שלי אוטו.
16: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה. הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
18: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
19: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברץ מחים.
18: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
20: חדשות 12, שעה 7, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. תפנית במלחמה בין סעודיה לחותים, טיל חותי פגע בנמל התעופה בבירה ריאד. ירון שניידר כתבנו עם הפרטים.
21: לפחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החותים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. מדובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החותים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
20: תקיפה חריגה של צה"ל בסוף השבוע בגבול סוריה לבנון. עם הפרטים כתבנו הצבאי ניצן שפירא.
22: כתבם צהלי תקף ביום שישי בצפון לבנון כלי רכב של המחבל הסורי יוסף עלי אלחסון, שאחריו עקבו בצהל במשך תקופה ארוכה והוגדר כפצצה מתקתקת. אלחסון היה אחראי לקידום שיגור רחפני נפץ ורקטות לעבר כוחות צהל שפועלים בדרום לבנון, ועל פי מערכת הביטחון פעל בהכוונה של האיראנים. על פי המידע עדכני בישראל, המחבל נפצע בתקיפה אך לא ידוע עד כמה חמור מצבו. התקיפה מגיעה על רקע ניסיונות של גורמים עוינים לנצל את הפסקת האש בלבנון לצורך שיקום יכולות ארגוני הטרור, ובישראל פועלים כדי למנוע זאת.
20: חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. שוטרים הוזקו לדירתם והחלו באסוף ראיות וממצאים מהזירה. חופשים ופרמדיקים פינו את האישה לבית החולים סורוקה במצב אנוש, ובהמשך נקבע מותה. ראש השבק זיני מינה תת אלוף בלי ניסיון מודיעיני לרשות האגף האחראי על ערבי ישראל. פרסם לראשונה כתבנו עמרי מניב.
23: ראש השבק זיני החליט למנות לתפקיד ראש אגף שקשור לסיכול טרור בהקשר לערביי ישראל, קצין בצהל, תת אלוף, מינוי שמעורר ביקורת חריפה. הקצין לא רק שלא מגיע מתוך השבק או המוסד, אלא גם אין לו שום ניסיון חיצוני בסוגיות שקשורות לתפקיד. לא היה ביחידות מיוחדות, לא היה בתפקיד סיכולי או מודיעיני כלשהו, וכאמור לא מגיע מתוך הארגון. בשבק מסרו בתגובה כי מינוי ראשי אגפים נעשה באופן מקצועי ומסודר.
20: המשטרה פתחה אתמול בחקירת נסיבות פליטת כדור בבית ביבנה, שבה נפצע קשה תושב העיר בן 28 ופונה לקבלת טיפול רפואי. בבדיקה ראשונית עולה כי מדובר במאבטח בן 21, אחיו של הקורבן שפלט את הכדור בביתו והחזיק בנשק באופן חוקי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
24: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
25: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
26: בהחזר חודשי נמוך,
27: מימון ישיר.
25: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
28: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
25: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים
26: בהחזר חודשי נמוך,
27: מימון ישיר.
25: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
29: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: התוכנית הינה תוכנית סטירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע. אם מצאתם עצמכם נפגעים, אנו מתנצלים מראש.
2: Let's get to work.
3: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים להגיש תוכנית בכל שעה.

0: שבוע טוב,
1: שבוע טוב,
0: בוקר
1: אור,
0: אוטוטו חודש טוב, הכל טוב.
1: יופי.
0: מה המצב?
1: הלם.
0: הלם, מה קרה?
1: הלם.
0: מה?
1: הלם.
0: מה?
1: קמתי הבוקר.
0: כן.
1: ואני, אתה יודע, נזדקו עמודי התבונה שלי.
0: מה קרה? מה?
1: אני לא ידעתי.
0: ש?
1: שהקופסה השחורה במטוסים,
0: כן.
1: היא בעצם כתומה.
0: אה, באמת? אני לא ידעתי.
1: אתה רואה? עכשיו, אנחנו כל הזמן אומרים קופסה שחורה, וקופסה כן. שחורה, והאינסטלטור, והקופסה שחורה, והאסונות,
0: וקופסה... כן, מחפשים תמיד את הקופסה השחורה כדי לקבל...
1: אבל היא כתומה.
0: היא כתומה?
1: היא כתומה.
0: אז למה קופסה שחורה? כי יש בה נתונים שחורים, כאילו, מה
1: לא,
0: הסיפור?
1: לא, זה נתוני טיסה.
0: נתונן, כתומה, כן.
1: הרי למה היא כתומה? כדי שיהיה יותר קל לזהות אותה.
0: לזהות, נכון.
1: היא לא שחורה, היא אף פעם לא הייתה
0: אם
1: שחורה.
0: אם אתה נגיד מחפש אותה בלילה, אז היא צריכה להיות, היא אפילו עושה אותה לקופסה לבנה, לא?
1: לא רק זה, לא רק לילה, גם המים, אתה יודע, זה לא תמיד בהירים.
0: נכון, וכתום זה מין צבע כזה גם של... מעץ וכל מיני אזהרה ועניינים.
1: זה כמו שיגידו לי עכשיו פתאום.
0: כן.
1: שלא קוראים לך בכלל סלוצקי,
0: אלא
1: אמזלג. ואני אגיד, רגע, אבל לא יכול להיות.
0: אתה יודע ששנים, תראה, אתה לא רחוק מהאמת, שנים, החבר והחברים שלי מבית שאן, יש לי עדיין לא מעט חברים שם, מאוד אוהב את העיר הזאת, הם קוראים לי לוסקי. כי יש משפחת לוסקי, זה יותר מרוקאי.
1: כן, אבל זה דומה. זה לא לוסקי וסלוצקי, זה לא כמו כתום ושחור.
0: לא, ברור, אבל הסמך לוקחת אותך ממזרח אירופה לקזבלנקה. תראה איזה מעבר זה, למרות שבסוף כולנו יצאנו מאותו דבר. איזה טוב. אז הקופסה היא כתומה, נכון? נתון,
1: הקופסה השחורה היא כתומה.
0: אז קודם כל אני שמח שאמרת את זה, כי אני בטוח שמאות אלפי מאזיננו, לפחות 90 אלף מהם לא ידעו את זה. אז עכשיו הם יודעים.
1: יש דווקא... עוד משהו.
0: מה? אוקיי, כי יש לי גם איזה משהו קטן.
1: לא, ותוכנית... עוד משהו שגיליתי, עוד משהו שגיליתי. טוב, אני אשמור את זה לשעה הבאה.
0: אשמור את זה לשעה הבאה, למרות שאנחנו ביום מטורף היום, רק התחלנו והכבר נגבר. אבל עזוב, אני רוצה רק הערה קטנה. אתה יודע מה, אני לא אעשה את זה ארוך. מול חיפשנו עגלת קפה. באתי באיזה כיכר, אני לא רוצה גם להוציא דיבה, אני לא רוצה לדבר בגנות. יש מלא מלא מלא עגלות קפה. כן. ורצינו להיכנס אליה, ובדרך יש חנייה לפני עגלת הקפה, חנייה, אתה יודע, חנייה של רכבים, היא הייתה רבע כוח, היה מקום, ואז אני רואה על הגדר, בכניסה לעגלת הקפה, שלט ענק בצהוב, ובשחור כתוב עליו כישלון. מה עשיתי?
1: הפכת את השלט.
0: לא, עשיתי יוטרן.
1: אה, הפכת את עצמך.
0: כי במקום שרשום בו כישלון, אני לא נכנס.
1: זה נכון.
0: אם תרשמו ניצחון, אני אומר סבבה, אבל אני לא יודע, אני חייב לא רוצה לגעת בעניין הפוליטי. אבל זה כזה מוריד.
1: למה
0: שאנשים... אני רוצה לתת טיפ קטן לעגלות הקפה, אל תיכנסו לזה, אתם גם תפסידו הרבה מאוד לקוחות.
1: למה שאנשים שבאים לשתות קפה...
0: באים לשתות קפה בכיף.
1: צריכים גם שם לפגוש את הפוליטיקה.
0: נכון, אתה יודע מה, ואני סרף, ושוב אני חוזר ואומר... זה ממש לא משנה מי, כי אני לא רוצה להגיד להיכנס עכשיו לפוליטיקה. אבל הקטע הזה של אורי, לא עכשיו, אולי בהמשך.
1: עוד לא.
0: אנחנו גם נדבר על זה, אבל די כבר עם הכישלון, ונכשלנו פה ונכשלנו פה. אתה יודע, הילד שלי, שהוא נפצע בלבנון, הוא רואה את זה, אתה יודע מה, זה מרתיח לו את הדם. הוא בן אדם, הילד הזה, אתה יודע, נלחם עם החברים שלו, והם כל כך אוהבים את המדינה, וכל כך רואים את הניצחון מול העיניים. וברגע ששמת להם את זה, אתה גרמת להם לעשות יוטרן, אפילו למי שחשב.
1: אפשר להגיד את זה באופן די גורף, מוחלט, ואני עובד מאחורי זה.
0: כן.
1: שכל מצביע שמאל, וצפונה, בועחה האחים המוסלמים, כל מי שבקיצור, כל מי שמצביע לגדי אייזנקוט,
0: אני לא הייתי נכנס לשמות.
1: אני לא,
0: אתה יכול, אתה רוצה את זה.
1: בוודאי.
0: אתה יודע, אתה חצי מהתוכנית, בוא, אתה יודע, אתה יכול.
1: כל מי שמצביע לגדי אייזנקוט, לאיר גולן, לבנט הנוכל והשקרן, כל מי שמצביע משם וצפון הבועחה, רם, הרשימה המשותפת, האחים המוסלמים, הוא עומד מאחורי השלט הזה. חד וחלק. וזה משהו שאני לא מסוגל לשאת.
0: אז מה שאני אומר בצורה הכי ברורה, בלי עכשיו להיכנס לשמות, ואתה יודע מה כבר, כי אנחנו כבר טובלים, אתה יודע, כבר די
1: בבא להקיק. מה שאני יודע זה שמות? מה, אני לא מלבין אנשים?
0: לא, אני חושב שזה בכלל לא קשור באנשים, זה קשור באו-או. או שאתם מאמינים בכישלון, והולכים עם הכישלון, או שאתם באמת מתחברים לניצחון. אני רוצה אנשים שמתייחסים להווה ולעתיד, ולא מתחילים עכשיו לנבור בעבר. אחרת אנחנו יכולים לחזור פה, בוא נדבר כרגע על הווה ועתיד, והתוכנית הזאת היא הווה, ודברים טובים קורים פה בתוכנית הזאת, אתה לא מאמין.
1: זה נכון.
0: נכון?
1: עד השעה 9 אנחנו כאן עם מלא עניינים, מלא דברים טובים, למשל אנחנו נחלק פינוק זוגי בספר.
0: או, אתה רואה, שובר לשימוש במתקני ספא, זה כבר טוב.
1: נכון, למשל חרה של מוזיקה, דברים טובים שקורים בתוכנית הזאת.
0: גם, יש מלא דברים טובים שקורים, אבל לפני הדברים הטובים, בעיקר החרה של המוזיקה,
1: יש לנו משחק חדש.
0: יש לנו משחק חדש, נכון.
2: ועכשיו ריח של
0: אני אגיד לך מה, זה יכול להיות ריח של
1: בחירות,
0: נכון.
1: זה יכול להיות ריח של הצלחות,
0: נכון. ריח של כישלונות, גם
1: נכון. זה גם יכול להיות ריח של האחים המוסלמים,
0: גם הכל יכול להיות. כל ריח הוא לגיטימי, אנחנו בשעשון של ריחות.
1: חוץ מהריח של האחים
0: המוסלמים. ברור, ברור.
1: או של רם. עכשיו, הסיפור הוא מאוד מאוד פשוט. אנחנו במשחק של ריחות, וזה משחק ממש כיפי. נסביר אותו יותר מאוחר, כי יש פה עניינים, אבל בגדול צריך לזהות פה ריחות. עכשיו, אני יודע שזה רדיו, שזה קצת מוזר, מה פתאום עושים ריח ברדיו?
0: אפשר להעביר ריח גם דרך רדיו.
1: ואנחנו נוכיח את זה.
0: כן.
1: אבל לפני כן, בוא ניתן שאלת כניסה פשוטה. אנחנו מזכירים, הפרס זה שימוש במתקני ספא.
0: ששם הריח הוא מעולה.
1: שזה פצצה.
0: מה, זה פצצה של ריח.
1: זה נכון.
0: שאלת כן או לא, זה מאוד פשוט. האם תרסיס, התרסיס לשירותים, הומצא בנורווגיה לפני 100 שנים? כן או לא?
1: האם התרסיס הזה בשירותים, הנורווגים המציאו אותו?
0: הנורווגים המציאו אותו, כן או לא?
1: או לא. 054-796-1045. גם אם אתם לא יודעים,
0: תנחשו.
1: זה שטויות, 50-50.
0: נכון.
1: אצלנו גם כולם
0: זוכים. אפילו את ההיגיון בדיוק.
1: נכון. האם הכז...
0: התיז, התרסיס לשירותים.
1: הנורווגים המציאו אותו לפני 100 שנה.
0: כן.
1: 054-796-1045. אתם יותר מוזמנים, שלחו את הוואטסאפים שלכם לוואטסאפ שלנו, וקחו מאיתנו את כל הפרסים שהבאנו.
0: האם הומצא לפני 100 שנה, טיז טיז. בוא, דרך אגב, ברדיו שמו פה בשמים של פעם. לא שמו תרסיס לשירותים הקלאסי, שמו בוסם, מישהי שלא משתמשת בבוסם, זרקה אותו בשירותים,
1: אמרה, אוקיי,
0: שם את הבוסם הישן, מהמהדורה הקודמת, וזה, ואני אוהב את זה.
1: זה
0: עדיף מכלום. זה עדיף מכלום. וזה גם ריח לא רע בכלל.
1: טוב, בוא לא עזוב את השירותים עכשיו, זה לא מתאים.
0: לא, סבבה. זה גם ריח.
1: אז הבינו את השאלה, הכל טוב?
0: אני חושב שהבינו את השאלה, ואם לא, אנחנו גם נזכיר אותה בהמשך.
1: טוב, זה הזמן לפנות, אני לא אגיד, תרגיש לי זה.
3: לא, לא קשה לשירותים, מה קשה לשירותים?
0: איך אתה מנסה לראות איך אתה עובר מריח לבני?
1: לא, בני מריח טוב.
3: נשריח אחת לשנייה.
0: לא, לא, לא, לא. למה? מה קרה? מה אתה רוצה שנגיד לך? אתה אמרת, לא, עזוב.
3: האחריות הססלית עליי.
1: בני, איזה בוסם אתה משתמש? מה שמו?
4: ג'י-או-ג'י? מה?
3: ג'י-או-ג'י?
4: ג'י-או-ג'י?
3: בדרך כלל זה הפאי, הפאי טוב. אני גונב לילד את הקריד יש לו.
0: הילדים בדרך כלל, סמיילס לקטין ספירטס, בדרך כלל בשמים מאוד חזקים חריפים של הילדים.
3: לא, לא, הילד שלי הולך על הדברים הטובים, האיכותיים, אלה שהם יקרים.
0: הטינג'ים, אני סובל מהבשמים שלהם, של הבני הנאורים. אבל לא משנה, זה כבר עניין אחר.
3: זה שכל אחד שלו.
1: אז בקיצור, אתה גונב לילדים.
0: אתה גונב לילדים.
1: אתה גם גונב דעת, דרך אגב.
3: אני משפיע בכל מיני דבר.
1: זה לא, אתה שרלטן.
0: לא, אבל לפחות שירים הוא לא גונב, הוא פשוט משמיע חרא.
1: תודה בוקר, שבוע טוב, אחרי לכולנו, סוף.

0: עוד היונו, להקת, כמו שהחבר'ה היו קוראים להם, להקת רם. רם.
1: כן, מה עכשיו?
0: זה היה רק חלום, ה-REM הזה ששמעת. עכשיו אנחנו עם המציאות, והמציאות היא...
2: מורכבת.
0: אחד שהתגעגענו אליו מאוד מאוד מאוד מאוד. גיא עזריאל, I-24 News, הכתב המדיני המצוין. בוקר טוב.
1: היי גיא.
3: יקיריי, בוקר אור, מה נשמע?
0: אנחנו בסדר מאוד מאוד מבולבלים, ואני אגיד לך למה. טוב, צוחק. כאילו, מה חדש, אתה שואל את עצמך?
3: לא, אני לא יודע כמה אני יכול לשפר את המצב הזה.
0: אתה חייב, תגיד, מה הוא רוצה מאיתנו, לפני או אחרי? הרי עכשיו ברור שהחותים תוקפים, אתה יודע, ממש אורגים, אתה יודע, שאנשים בסעודיה וגם אמריקאי, אזרח אמריקאי, למה הוא מחכה? הוא מחכה באמת לאחרי הבחירות, או בוא תעשה לנו סדר. טראמפ, הוא גם אמור לתת הוראת הפעלה לביבי.
3: אני אומר שכשהנשיא טראמפ, אני אזכיר, ביום חמישי האחרון אמר שהוא לא יתקוף לפני בחירות האמצע, כשהוא מבטיח לא לתקוף, אז אני חושב שאז אנחנו דווקא צריכים להיות בקוננות למקרה שזה אמנם בכל זאת יקרה לפני בחירות האמצע, אפילו לפני הבחירות כאן בישראל. והסיפור הזה עם החוטים בהחלט מסבך עוד יותר את העניינים. אתמול בלילה התקיפה מאוד משמעותית של החוטים שפוגעים בשדה התעופה שם בסעודיה. צריך לומר, הסעודים לא באמת לא מצליחים להתמודד עם המתקפות האלו.
0: זה מוזר לי שלא, איך לא מצליחים לא...
3: כמעט כל בול פגיעה, אני שומע כל מיני דברים כמו מחסור במיירטים, וגם עובדה שאין להם באמת מערכות מספיק מוצלחות כדי להירט את הטילים האלו. בכל מקרה, 12 הרוגים, למעלה מ-300 פצועים, גם אזרח אמריקאי, כמו שציינתם, והנשיא טראמפ גם נשאל על העניין הזה, ונשאל האם הוא יקדים את התקיפות שלו כנגד איראן בגלל הסיפור הזה, או מה שאנחנו נבדוק את העניין הזה. ואני אומר שבישראל שתיקה מוחלטת בכל מי שנוגע לחזית האיראנית, גם מזה כל אחד ילמד מה שהוא רוצה להבין. וזה לא מופרך שאנחנו אמנם נראה איזשהו משהו שיפתיע את כולנו, אולי גם את האיראנים. אנחנו זוכרים את תרגילי ההטעיה שהיו כאן בחודש פברואר. אחרי שאמרנו את כל זה, היינו כבר במקום הזה לא מעט פעמים מאז המלחמה עם עלייה ברף של האיומים, ועדיין, ואם לסבך עוד יותר את העניינים, אז האמריקאים כן מוכנים למתקפה מחודשת. כלומר, גם נושאת המטוסים, רוזוולט שנמצאת בדרכה לכאן, גם עוד כוחות של המרינס, גם כוח התקיפה המיוחד שלהם שיכול להתפרס בכל מקום בעולם בתוך 18 שעות, וגם גורם אמריקאי שאנחנו דיברנו איתו השבוע ומאשר לנו שהם מייצים את ההכנות שלהם. כמו תמיד, הכל בסוף תלוי בהחלטה של הנשיא.
1: אנחנו תוכנית שמעודדת הימורים. תגיד, אם היית צריך להמר או להעריך יותר נכון על הסיכויים של חידוש הלחימה בגזרה הזאת מול האיראנים, החוטים וכו, אנחנו איפה? באזורים של ה-70-80% או אנחנו מתחת ל-50?
3: מאוד קשה לי לקרוא את הדברים של טראמפ, הנבואה.
0: גם לא, דרך אגב.
1: לא נבואה, הערכה ניתנה דווקא למאמרים.
3: אני מאוד מקווה שהוא לפחות יודע שיש שם איזה משנה סדורה. וגם בזה אני לא באמת בטוח.
0: הוא כרגע החליף דוברת בדוברת, כרגע הוא לא, אתה יודע, הוא עסוק בדוברות יותר.
3: בוא נקווה. קייטי זכריה, הדוברת החדשה.
0: זכריה, הייתי בטוח שתימני, תימניה מראש העין, בסוף התברר שלו.
1: קוראים לזכריה?
0: זכריה חשבתי, לא? זכריה, כן, בעלה.
3: לפחות בלונדינית, אני לא יודע כמה זה.
0: דרך אגב, לבעלה קוראים זכריה, אני חושב, כן, אז הוא זה, אבל הוא גם נוצרי, דרך אגב, הוא לא יהודי.
1: יופי.
3: לסיכום העניינים, קשה מאוד לראות איך לא תהיה איזושהי התפתחות בחזית הזו, אבל אני אומר שטראמפ לא בהכרח ממהר, מכיוון שבמקביל להגברת התקיפות של החות'ים וגם של האיראנים, בכל זאת, מחירי הנפט יחסית יציבים ומצליחים להעביר לא מעט נפט דרך מצרי הורמוז בימים האלו, כך שאין לחץ של זמן בהכרח.
0: יפה.
3: הפינה הזו, אבל אולי האיראנים מבחינתם מזרזים את ההחלטה האמריקאית.
0: גיא עזריאל, תודה שאתה, הוא מאוד מאוד עסוק הבוקר, תודה רבה על השיחה הזאת, ואנחנו נשמור את זה.
3: תודה, יקירה,
0: שבוע נקרא.
1: גם לך, תודה. יפה, תוכנית הבוקר למי שנחת עלינו זה, אתה, יש לנו פה משחק מאוד נחמד. כן, את זה, את ה... עם ה...
0: זה, עם הריח,
4: ועכשיו, ריח של...
0: ריח של מה?
1: עכשיו ריח של... זה יכול להיות ריח של, אמרנו, בחירות, זה יכול להיות ריח של הצלחות, זה יכול להיות ריח של...
0: ריח של חר, כל דבר יכול להיות, נכון.
1: ריח של מלחמה באוויר.
0: אופה, נייפלם, ריח של נייפלם על הבוקר.
1: או ריח של שלום.
0: נכון. איזה ריח יש לשלום, אני כבר לא הרחתי אותו איזה 100 שנה.
1: זה נכון. בכל מקרה, זה משחק הריחות שלנו, ריח של, ויש לנו כאן שאלה מאוד מאוד פשוטה. הפרס הוא פשוט בלתי נתפס.
0: הוא לא מידתי גם לשאלה, אתה יודע שאתה חושב על זה.
1: אנחנו נשלח אתכם לספה, שתוכלו להשתמש במתקנים של הספה, שזה פצצה. זה דיסקו.
0: אין לי זה.
1: תן את השאלה.
0: האם התרסיס לשירותים, התיזדיז הזה, האם התרסיס, לשירותים, הומצא בנורווגיה לפני 100 שנים. האם הנורווגים המציאו את התרסיס לשירותים לפני 100 שנים? כן או לא? פשוט
1: וכאן. גם אם אתם לא יודעים, שלחו את התשובות שלכם. זה 50-50. 054-796-1045. אני חושב שזה דווקא טוב, כי עכשיו, אחרי התוכנית, אחרי השעה הזאת לפחות, אנשים ידעו מי ימצא להם בפער התרסיס.
0: אבל תקחו אפילו אימור אם אתם לא יודעים. האם התרסיס לשירותים הומצא בנורווגיה לפני 100 שנים? כן או לא? אם אתם לא יודעים, אתם יכולים גם לרשום לא. יכול להיות שזה יעבוד לכם. לא יודע.
1: 054-796-1045.

0: ממוזמנים, עשו זאת
1: עכשיו. Go for it now, מה שנקרא.
0: כן, כבוד הרף.
1: אנחנו עכשיו, אם ממשיכים בעצם מהשבוע שעבר, אנחנו נהיה גם הבוקר. גם הבוקר, ורק הבוקר כדאי, אז כדאי לחדד את החושים.
0: המרכזים הרפואיים של השומר. אוקיי, תקשיבו, אנחנו מדברים עכשיו על בעיות שיניים. לצערנו, מצב התחלואה בצפון, בכל מה שקשור לשיניים, לפחות הוא עגום.
1: נכון.
0: ממש כך, לפחות דוקטור אירן שומר אמר לנו שהמצב הוא עגום ואני מאמין לו. אם אתם סובלים מבעיות שיניים, או בני המשפחה שלכם, או הילדים שלכם, יש מקום אחד שיש בו הכל. הכל במקום אחד, זה מרכזים הרפואיים השומר. הם יושבים בצ'ק פוסט חיפה. עכשיו, אני רוצה רגע להסביר מה זה אומר.
1: מה זה אומר.
0: מיטב המומחים, מיטב הציוד וגם חדר ניתוח לאנשים שסובלים מפוביה, של פוביה דנטלית. כן. ילדים או אנשים שיש להם טיפול מורכב מאוד, אומרים לו, אני רק בהרדמה מלאה, אפשר גם בהרדמה מלאה. עושים את זה עם מיטב המומחים, ושימו לב טוב, טיפולי שיניים זה דבר מאוד יקר, אבל במרפאות השומר, במרכזים הרפואיים, אפשר לפרוס את הטיפול לחמש שנים, זאת אומרת, לשלם את זה,
1: שלא יהיה לכם בכיס.
0: שלא תרגישו את זה בכיס.
1: בכיס. אז תעשו את זה עכשיו, כוכבית 8262, אל תחכו. כוכבית 8262, השומר, מרכזים רפואיים, אפשר גם לגגל, תגגלו בגוגל, תפתחו ותגלו, יש שם את כל ההטבות ואת כל מה שאתם צריכים, שמעתם פריסה לחמש שנים, כוכבית 8262.
0: סובלים מבעיות שיניים.
1: כן. הפסקה ראשונה לבוקר זה, אבל אנחנו נחזור ממנה.
0: נחזור עם סיפור וואו, עם שיר וואו, ועם מלא מאזינים שיקחו מאיתנו פרסים חסרי תקדים שזה
1: וואו.
0: אין לך וואו.
1: לא, הוא לא עשה את זה, אבל הוא לא התארגן לעניין הזה, אתה מבין?
0: אנחנו כבר חוזרים.
1: ייבש אותנו, מה שנקרא.
2: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז.
3: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות השומר.

0: ירוק. האבוקדו עשיר בשומנים איכותיים ומעניק תחושת שובע לאורך זמן, ולכן עוזר להפחית את צריכת הנשנושים הלא בריאים במהלך היום. המידע מטעם.
1: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
2: BQ לייזר,
3: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר

0: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
1: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עירת נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
2: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
3: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיים.

0: לכי להיבדק.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורבמד מוצקים.
9: טרקלין חשמל.
10: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10

0: זה קורה רק היום, ורק ברשת מחסני חשמל סניף ביג קריית אתא. עד 40% הנחה על כל החנות, ומבצעים חסרי תקדים. וגם אנחנו נהיה שם, 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5, בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר. רק היום, רק במחסני חשמל ורק בסניף ביג קריית אתא. אל תחמיצו, מחכים לכם.
1: איזה בוקר ענק, 20 שיחות מהבנק.
2: סלוצקי ודומינגז, כל בוקר.
3: עוד רב, איך אתה עם פלנק?
4: פלנק.
3: אתה מכיר את זה שאתה עומד עם
4: שאתה
3: שוכב על שתי ידיים ככה ואתה עובד על השרירי הליבה של הבטן?
4: אני עושה את זה הפוך, אני לא עושה את הפלנק, אני עושה בדרך כלל כפיפות בטן.
3: אבל תן לי בערכה, כמה אתה מחזיק מעמד בפלנק?
4: בפלנק לא הרבה, אני די סובל מזה.
3: חצי דקה, דקה,
4: בוא נגיד דקה.
3: דקה, דקה זה לא רע.
4: דקה, משהו כזה, אני מסוחב דקה, אני מתחיל, אתה יודע, כבר מתחיל הכאבים וזה, ואז דקה. ואז אני חלש אופי, אז אני משחרר.
3: נכון. דונה ג'יין ויילד,
4: כן,
3: היא סבתא ל-12 נכדים. אתמול,
4: כן,
3: היא שברה את השיא העולמי בפלנק.
4: לגילאים שלה או בכלל?
3: לא בכלל.
4: די, סבתא ל-12, כמה היא עשתה?
3: רק בקושי 5 שעות.
4: לא מאמין לך.
3: ברבי שמעון.
4: סבתא לש...
5: אל תאכלי

0: קילר.
1: שמע, אני חושב שדניאל פרץ אוכל סרטים כשהוא רואה את האישה שלו מתנשקת שם עם איזה ספרדי גבוה ויפה. לא, אוכל מה זה בטלנובלה שהיא משתתפת בספרד. היא עכשיו הפכה להיות שחקנית. שלא תעשה לו סרטים לדניאל.
2: מירי מסיקה וקרן פלס העלו אתמול רילס עם השיר הזה.
1: עם אל תאכלי?
2: כשהן מתחרות על בופה לפני הופעה, אבל מתחרות על הבופה.
1: יפה להם בבופה. משום מה זה מרגיש לי הכי טבעי לראות את מירי מסיקה וקרן פלס ליד בופה.
2: תגיד שלום בוקר טוב לעמית. שלום עמית.
1: היי עמית.
3: בוקר טוב, מה שלומכם?
1: אנחנו בסדר גמור.
2: משמעית מעולה. איך אתה חש?
3: אני חש טוב בסך הכל.
2: מעולה. עמית הוא מקריית מוצקין והוא כלבן.
3: נכון.
2: וואו, איזה מגניב. מה זה אומר?
3: אני עובד עם כלבים במשטרה.
1: יפה מאוד.
2: בונה, איזה וואו.
1: אנחנו נתקלנו בזמנו באיזה ריאליטי השם יקום דמו שקוראים לו גולדסטאר. היינו שם, היה לנו קטע עם כלבים.
2: כן, אבל אין לנו זמן.
1: לא, לא, לא, אל תראה את זה גם.
2: אבל עמית, אני יכול שאני אתייעץ איתך בפרטי מאוחר יותר.
3: יאללה, אין בעיה.
2: טוב, יפה, אבל אנחנו כאן.
1: כן, עם
2: המשחק שלנו. יאללה.
4: ועכשיו ריח של
2: אין כמו להתחיל את המשחק הזה עם כלבן שעובד עם כלבים שהם חומר שקשור לריחות.
1: כן, לגמרי.
2: אנחנו קודם אבל שאלנו שאלת כניסה ממש מדליקה, שאלנו מי המציא את ה... האם הנורווגים המציאו את התרסיס לשירותים?
1: כן.
3: זה לא סתם נורווגי, זה מהנדס כימי נורווגי.
2: זה נכון.
3: בשם אריק רוטהיים.
2: זה נכון. תשובה מלאה.
1: זה מאוד.
2: אפשר להתקדם איתך למשחק. הפרס הוא, תקשיב טוב, זה שימוש במתקני ספא. זה מטורף.
3: מטורף
1: לגמרי.
2: כבוד הרב, מהי המשימה של עמית?
1: יש לך 15 שניות, מיד אנחנו נפעיל את השעון. אתה צריך לספר לנו איזה ריח אתה שומע בקטע הבא.
2: יש ריח שמסתתר.
1: יש ריח שמסתתר מאחורי הקטע הבא. זה ריח, אני אתן לך, זה לא רמז. אני, דומינגס ובני, את הריחות שאתם תשמעו השבוע מאוד אוהבים. בגדול.
2: זה מסקר אותי כי אני לא יודע מה היחידה.
1: לא, לא בסדר. בבקשה,
2: בואו נשמע.
1: הנה, בואו נשמע.
2: וואו.
3: וואו. תשמעו, זה רמל. זה ברור שזה ידוע, מה זה?
2: תקשיב, עמית, אני אקשיב, ברבי שמעון, אני אין לי מושג, מה, כאילו, אני איתך. אין לי מושג, מה
3: זה? שפריץ לשפריץ, זה כתוב הריח, מה זאת אומרת, זה ברור כל כך.
2: אני אגיד לך, אני...
1: תזרוק גם על ניחוש, לא יודע.
2: מה זה ניחוש? זה יכול להיות גם פליט. מה, כאילו, מה?
1: לא, לא, פליט, לא, לא, פליט לא, כי פליט יש לו סאונד אחר לגמרי, למה אתה אומר פליט? לא, בכלל לא לוקח לכיוון של פליט.
3: הדבר הראשון שעלה לי לראש משום הסתם, אין לי מושג למה, זה יסמין, אבל...
1: מעניין. מה שאמרת מעניין.
2: מריח...
1: ג'אזמין. הוא אומר שהריח הוא ריח של ג'אזמין.
2: איך אפשר לדעת מהקזקז?
1: תנסה להריח. אפשר, אתה יכול, תריח, תנסה להריח.
2: רגע, אני רוצה לשמוע את זה שוב.
1: בואו נשמע שוב אולי, בדיוק. בואו נעשה לך שוב. אתה משטרה ברקע, שמעת?
2: הוא עובד במשטרה, מה אתה רוצה?
1: לא, זה המשטרה, זה מפה או ממך? אוקיי.
2: כבוד הרב, אנחנו צריכים להתכנס פה לאירוע.
1: זה לא יסמין. זה לא ריח של יסמין.
2: אבל איך אפשר לדעת? איך אפשר לדעת?
1: אפשר לנחש.
3: אין לי מושג.
1: אין יותר מדי ריחות.
3: אז בוא נלך על ורד. ריח של ורדים.
1: אתה מאשר לו עוד תשובה?
2: מה זה, חלום הלחם? מה, לא
1: הבנתי במשחק? לא, אתה מאשר לו. הוא אמר יסמין, אמרנו לו. הוא עכשיו אומר ורדים. אתה נותן לו את זה, דומינגז, או לא?
2: עוד אחד, נותן לו עוד אחד.
1: אז קיבלת עוד אחד וגם התשובה הזאת היא לא נכונה. לא יסמין ולא ורדים.
2: תקשיב, מה זה השרלטנות הזאת? אני אומר לך, זה לא יכול להיות. אני בעצמי לא מכיר את החידה.
1: בסדר גמור, אתה לא אמור. זה המאזינים אמורים, אתה גם לא תקבל שובר.
2: עמית, אנחנו מחבקים אותך ואוהבים אותך.
1: אוהבים אותך על זה שעזרת לכם דבר אחד מובטח, אתה תקבל פרס.
2: ומריחים אותך מאוד.
1: מריחים אותך גם מקילומטרים וגם את האופיגל של הכלבים, אבל אנחנו... בכל מקרה זכית בפרס, תישאר צמוד.
2: נכון.
1: נספר בהמשך.
2: תודה שאתה איתנו, עמית.
3: תודה לכם, תודה.
1: ביי, בכיף.
3: ביי ביי.
2: עוד הרב.
1: כן, היה קשה.
2: אני לא הבנתי את האירוע. אתה עושה טיז-טיז ואנשים צריכים לזהות את זה.
1: האמת היא שהטיז-טיז הזה גם הפתיע אותי, אבל בואו נשאיר את זה פתוח. יש פה ריח שהוא לא יסמין ולא ריח של ורדים.
2: אבל אתה מודע לזה שיש בערך 460 ריחות, כן?
1: לא, אתה יודע, שאנחנו מכירים באופן אישי.
2: אבל איך אנשים יודעים?
1: זה ריח מאוד פופולרי. מאוד פופולרי. בואו תנסו אתם. יש לכם דרך אגב עד סוף השעה ובכלל הזדמנות לנסות ולנחש איזה ריח מדובר.
2: אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, וכשנחזור נעשה קלוז'ר לשעה עם שיר שהבוקר הוא הפתעה גדולה בשירה.
1: מעניין.
2: עוד מעט חוזרים.
0: אתם מאזינים ל... סלוצקי ודומינגז.
5: רדיו צפון. בחסות
6: השומר

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאניטיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו

0: רוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: תרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
2: תרקלין חשמל.
3: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: Let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים והלכי הוצאה לפועל.
1: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.

0: השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר, מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת, עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר, מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה. לתאום תור חייגו עכשיו כוכבית 8262. השומר, מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
1: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל, כל יום ב-4 אחר הצהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
2: איזה בוקר ענק, 20 שיחות
3: מהבנק. זלוצקי
4: ודומינגז.
3: אנחנו עם משימת הבוקר בפייסבוק.
5: הבוקר אנחנו עם שם לאנשים סופר רגישים שלא מסוגלים ללכת יחפים. אתה מכיר אותם? אני כזה, קשה לי ללכת יחף, למרות שגדלתי, וכן, היום. פעם זה היה, כשהייתי ילד, זה היה פחות נורא. מטיפי לכת, כותב לנו אלי זי, זה מעולה, מטיפי לכת. סמוך על קרסול, הוא שם את איריס. סמוך על סול, שזה הסדרה הכי אהובה עליי, סמוך על קרסול של איריס. כף התקווה הטובה. ההרכב כזה, הייתה להקה כזאת, כף התקווה הטובה הזה של איראן, בשעת נעילה. גם שריג וגם איריס מעולה. נלך גם גרב גרב תגרוב ו-out of the groove, לוי. בקיצור, תמשיכו, גם כתוב פה יחפיכס של צביקה. שם לאנשים סופר רגישים שלא מסוגלים ללכת יחפים.
3: כן, אני מבין שיש פיצוח לחידה. אתה קודם אמרת שעד סוף התוכנית אנחנו נשתדל לפצח את זה, ואני שאלתי את עצמי, אולי בעצם עד סוף החיים ייקח לנו לפצח את החידה הזאת.
5: תתפלא, אנשים רשמו, ויותר מאחד אפילו.
3: אבל איך זה יכול להיות? אנשים שאומרו רק...
5: אבל הנה...
3: איך הם יודעים לאיזה רח התכוונו?
5: זה הכיוון, הם האמינו והעריכו, וגולן לוקח מאיתנו 100 שח מתנת תהילה למאפים, כי הוא אמר לוונדר. הוא אמר לוונדר, כן. ריח לוונדר... הוא לא סתם זרק. לוונדר זה ריח מאוד מאוד מאוד מאוד מאוד פופולרי ואהוב. גם מאוד זה בחורה נחמדה מקצרין ועוד ועוד. קיצור, לוונדר זאת התשובה, וגולן לוקח מאיתנו 100 שקלים. שעה הבאה אנחנו נהיה עם סאונד אחר ועם ריח אחר.
3: עוד מעט תהיה כאן עוד שעה, אבל בינתיים הבוקר יש הפתעה גדולה בשירה.
5: כן.
3: שיר שנוגן, אבל לא במסגרת הפינה.
5: מעניין.
3: בזמן לא שמענו אותו. הנה הוא בא, כך הרבה אוויר, קבל את שירה.

0: During 33 years, days, it was who published book with
1: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז
2: רדיו צפון 104.5 FM
3: בחסות
4: הש...

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פסטה ליגורי 500 גרם, שתי יחידות ב-10 שקלים. מחית עגבניות 670 או 700 גרם ויסוצקי, שתי יחידות ב-22 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: תנור בנוי קולר טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקי.
2: רק בטרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבי 66-60.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
7: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
10: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
11: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
12: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
13: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
3: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: בסדר אראלה, מה נשמע?
1: איפה אני תופסת אותך?
2: בזולה שלי יושב.
1: טוב, אז התקשרתי לשמח אותך ונראה שאתה נמצא במקום המתאים. זכית ב-150,000 שקלים.
2: לא מאמין לך. תדעי לך שאת מביאה לי את זה בשביל חתונה, תדעי לך.
1: מתי חתונה?
2: לא, אני צמרמורות, צמרמורות. עוד אין אישה, אבל יש כסף.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990 ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. סלוצקי ודומינגז.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: חדשות 12, שעה 8, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. חשד לרצח בבאר שבע, גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו, מחקירה ראשונית עולה כי בנם בן ה5 שעה בבית בזמן המעשה, מדווח כתבנו בדרום, איתי גלעון.
6: במהלך הלילה, גבר בשנות ה-40 לחייו רצח את אשתו באמצעות סכין, ובאותו הזמן שזה קורה, בנם בן ה5 נמצא בזירה. מפרטים ראשונים שעולים, לא מדובר באירוע שכבר קרה בעבר של אלימות במשפחה, אלא באירוע ראשון שמדווח, ולמעשה מי שהזיק את כוחות השיטור זה הבעל בעצמו, שלאחר מכן כוחות השיטור הזיקו גם את כוחות מגן דוד אדום וכוחות זקה שהגיעו לזירה, כשלאחר מכן אחרי שהיא פונתה לבית החולים נקבע מותה.
5: הבוקר תחל עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו, 7 שנים אחרי שהכריז על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה. היועץ המשפטי לשעבר יעלה לדוכן העדים בבית המשפט ויענה על שאלות סנגורו של נתניהו, שצפויות להתמקד בשאלות האם אישר את פעולות החקירה נגד ראש הממשלה והאם בוצעו פעולות ללא אישור וידיעתו. מנדלבליט זומן לבקשת ההגנה לשבעה ימי עדות שלא התקיימו ברצף. נמל התעופה בריאד נפגע אמש מטיל ששיגרו לעברו החות'ים. 12 בני אדם נהרגו בתקיפה. שר חוץ האמריקני מרקו רוביו אישר שאחד ההרוגים הוא אזרח אמריקני. מדווח כתבנו ירון שניידר.
7: לפחות 12 הרוגים ויותר מ-50 פצועים כתוצאה מפגיעת טיל בליסטי ששיגרו החות'ים לנמל התעופה של ריאד בירת סעודיה. דובר בתקיפה הקטלנית ביותר שביצעו החות'ים נגד נמל תעופה בסעודיה מאז חידוש הלחימה בין הצדדים בשבועות האחרונים. בעקבות ההסלמה הזאת, ציין אמש הנשיא טראמפ כי הוא עשוי להורות על התערבות בסכסוך באזור ים סוף, מה שסירב לעשות עד כה.
5: המשטרה פתחה אתמול בחקירת נסיבות פליטת כדור בבית ביבנה, שבה נפצע קשה תושב העיר בן 28 ופונה לקבלת טיפול רפואי. מבדיקה ראשונית עולה כי מדובר במאבטח בן 21, אחיו של הקורבן שפלט את הכדור בביתו והחזיק בנשק באופן חוקי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתני יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
12: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו 2 לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM סלוצקי ודומינגז
1: רדיו צפון 104.5 FM
0: התוכנית הינה תוכנית סתירה ואין לייחס לנאמר בה שום משמעות אחרת או ניסיון לפגוע אם מצאתם עצמכם נפגעים אנו מתנצלים מראש
14: Let's get to work
15: מה לא עושים בשביל הכסף? מוכנים ל...

0: דוד הבוקר, שעה שנייה, שבוע טוב. איך עברו לכם החדשות?
1: בסדר, כיוון שלא שמעתי, הייתי עסוק במשהו אחר. אתה שמעת על הדבר הזה של מנהלת מסעדה בסין? אתה שמעת על הקטע שלה?
0: לא, מה הייתה?
1: היא זוכה עכשיו להרבה הרבה שבחים, מרימים לה ברשתות, כי היא העניקה מכוניות BMW חדשות לעובדות המובילות שלה, מתוך דאגה לנסיעות שלהן בקור העז באופניים החשמליים. היא אמרה, אין משקיעות, מגיעות למסעדה באופניים חשמליים. במקום לתת להם בונוס כזה במשכורת, היא העניקה כל אחת מהעובדות מכונית BMW בשווי $45,000. כי זה אחלה של דבר, ואני...
0: מה אתה אומר שהיא עושה? יש לה מסעדה?
1: יש לה מסעדה, זה נורא מוזמה. עכשיו תחשוב על חומוס אליהו, מה הם יחלקו עכשיו מה? כאילו סוברו סטיישן לעובדים שלה, לא יודע מה, כאילו, אבל יש לה מסעדה...
0: אתה בטוח שהיא מחלקת מנות ולא מנות מהסוג שלא אוכלים אותם, מסניפים אותם?
1: תשמע, יש מצב, אולי זה רשת, אולי מאוד מאוד עמידה, אבל אני דווקא חשבתי על משהו אחר, אמרתי, אני אפתח עם זה, כרמז אולי למעסיקים שלי, הסקודה פאביה שלי כבר ישנה. אני נוסע פה כל בוקר, באמת, 200 קילומטר הלוך חזור בערך. לא, אתה יודע מה, הדרישה שלי היא לא גבוהה. אני לא רוצה BMW.
0: לא.
1: אני יודע, אני מנסה לחשוב על...
0: קופרה תספיק.
1: תספיק, לגמרי. לגמרי, לגמרי. אני, אם אפשר מנוע, רק לא מנוע גרמני. אם אפשר, תודה. אוקיי, למרות שרוב המכוניות מאירופה הם מנוע גרמני. גם לא צרפתי. גם לא צרפתי.
0: רביה, הבוס שלנו,
1: הוא רושם.
0: כותב לי, הקשבתי, הרגשת, ההצעה לא התקבלה.
1: לא יקרה, לא יקרה.
0: אני דרך אגב, אני בוש ונחלם.
1: למה?
0: אני בוש ונחלם. בשעה הקודמת אני גיליתי פתאום שהקופסה השחורה היא בעצם קופסה כתומה.
1: כתומה, נכון, אמרת.
0: לא ידעתי את זה, אני... ואמרתי, וואו, זה משהו... ובשעה הזאת...
1: כן,
0: מה גילית? אני עוד יותר מתבייש...
1: ש?
0: שגיליתי משהו, וזה אני בטוח שתגיד לי, וואו, איזה חור יש לך בהשכלה.
1: מה?
0: אבל אני אומר לך, זה לא אשמתי, ככה חינכו אותי.
1: מה?
0: תגיד, כשאתה, שאומרים לך ירקות...
1: כן.
0: תן לי את ה... לא יודע.
1: מלפפון עגבנייה.
0: זה הדבר הראשון שקופץ לך, נכון?
1: מלפפון עגבנייה.
0: תן לי עוד איזה משהו.
1: חסה, אני יודע.
0: נכון, מלך הירקות. עכשיו, מה גיליתי?
1: מה גילית?
0: שהעגבנייה זה לא ירק.
1: פרי, נכון, זה פרי.
0: אתה מבין?
1: אבל
0: אני לא ידעתי את זה.
1: תראה, פרי בדרך כלל גדל על עץ. וירק גדל על הקרקע.
0: אבל כשאני אומר לך, תן לי ירקות... אתה אומר לי עגבנייה.
1: כן, זה מבלבז, נכון, נכון, נכון.
0: אבל עגבנייה זה לא ירק, זה פרי.
1: זה פרי, נכון. אבל זה מאוד מאוד מבלבל, זה מאוד נדיר גם.
0: אני לא ידעתי את זה.
1: אוקיי.
0: אני מתנצל, הנה, אני פה... עירום.
1: הנה,
0: בבקש.
1: מולך, הנה. לא ידעתי. בשביל מה יש לנו לחיות, אתה יודע, אנחנו רוצים לגלות בכל פעם משהו חדש. כי הוא הפתעות, אבל לא הפתעות מסוג שאתה יודע.
0: אתה יודע מה יותר יפתיע אותי?
1: מה יותר יפתיע אותך?
0: אם אני אבין...
1: ש?
0: מה החזון של גדי אייזנקוט? מה, לאן זה?
1: התחלנו, די, נו, בחייה.
0: אם אני אבין את זה, תאמין לי,
1: וואלה, אני אהיה שמושב. עזוב, באמת, אתה יודע.
0: עזוב אותו מסכן.
1: לא, אני אומר, עזוב, עזוב.
0: לא רוצה.
1: תן להנות, תן להנות.
0: אתה לא תשתיק אותי.
1: לא, אבל יש לנו פה פינות פוליטיות, ויש לנו מדברים על זה, ויש אנשים.
0: אני רוצה, אני רוצה, לא רוצה.
1: זה לא סקסי לדבר על זה עכשיו, על ההתחלה. בעיניי לא.
0: לי זה מריד.
1: אני אומר שוב פעם, לי זה מוריד.
0: בסדר.
1: כל אחד עם מה שיש לו.
0: בסדר.
1: עזוב.
0: גדי אייזנקוט מחרמן אותי על הבוקר.
1: בוא נשמע לך משהו שמחרמן אותך עוד יותר.
0: מה זה? אה, זה המשחק שלנו.
1: כן, זה מחרמן.
2: ועכשיו, ריח של...
1: ריח של בחירות, אמרת.
0: ריח של...
1: ולא רק.
0: יש גם ריח של בחירות.
1: גם ריח של בחירות באוויר.
0: זה משחק מאוד מאוד נחמד. מיד ניתן לכם שאלת כניסה, והפרס הוא שימוש במתקני ספא.
1: נכון, נכון.
0: תן לנו שאלה אבל קלה.
1: אני אתן לך שאלה קלה שאני די מחובר לתשובה שלה. האם חוש הריח שלנו ממשיך לפעול גם בשינה? גם כשאנחנו ישנים. האם כשאנחנו ישנים אנחנו עדיין מריחים, כן או לא? האם כשאנחנו ישנים אנחנו עדיין תוך כדי מריחים, כן או לא? לא יודע אם זה פשוט.
0: 054-796-1045. אני מריח פה...
1: כן, אני מריח פה...
0: פרס גדול שמגיע
1: כן,
0: למאזינים.
1: כן, חוש הריח שלך עובד טוב.
0: נכון. 054-796-1045. האם כשאנחנו ישנים, אנחנו עדיין מריחים?
1: כן או לא? זה מה שצריך לרשום, כן או לא? לא אולי.
0: פשוט, פשוט. יהודים, אל תוותרו.
1: לכו על זה בדיוק.
0: שימוש במתקני ספא.
1: אתם גם יכולים לקחת את זה לעולם שלכם. האם אתם מריחים תוך כדי שאתם ישנים? אני מריח שהזמן עוד מעט הולך ונגמר לנו, אז בוא נגיד בוקר טוב לבני.
3: בוקר טוב.
1: היי בני.
3: איזה כיף, שעה שנייה.
1: כן.
3: איזה כיף.
1: עוד מעט נגמר השבוע, איזה כיף.
3: כבר, רק הצלת.
0: בני מחכה לפינה של השרלטן שלו בסוף.
3: יש הפתעה.
1: אז כדי שנגיע, אני אגיד לך למה, כדי שנגיע לפינה של השרלטן, כי היא כרגע על תנאי.
3: בוא נעשה משהו מועיל.
1: בדיוק.
0: תוכנית הבוקר. עד השעה 9:00. נאחל לכולנו בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות.

0: אתמול, כשאמרתי לו, תגיד, אפשר לדבר איתך הבוקר? הוא אמר לי, דבר איתי רק אחרי המשחק של מכבי תל אביב נגד סכנין. אמרתי, הייתי כבר בסרטים, הוא לא יעלה.
1: אבל לא צריך להגזים, לא צריך להגזים.
0: תקשיב, צריך להגזים. אתמול זאת הייתה הגזמה.
1: נהיינו באמת.
0: אתמול זאת הייתה הגזמה.
1: יש ימים כאלה, נו.
0: אתמול זאת הייתה הגזמה. אבי בושינסקי.
2: היי, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: בוקר נהדר.
0: שבוע טוב.
2: באמת, יש ימים כאלה, מה קרה?
0: בסדר.
3: יש ימים כאלה.
0: לא יודע, אני לא, אתה יודע, אני מהמכביסטים שלא מקבלים את זה.
1: מה, צריך להגזים.
2: שם פוסר מזל.
1: שזה מה שיפריע לנו.
2: אני אגיד לכם מה עשה את ההבדל. אתם יודעים שהשלוש של סכנין אחר כך רץ ליציאה וקיבל סטיפות של שטרות של
0: כסף? מה, הדביקו לו שטרות על המצח כמו בפלקה.
2: כן.
0: מדהים.
2: אז יכול להיות שאם אצלנו השחקנים היו יודעים שזה נוהל, אז היו מושקיעים.
0: תגיד, צריך להצהיר על זה, על מה שהוא קיבל שם אתמול מהאוהדים? או שראיתי אותו רץ עם השטרות ונותן את זה לאיש המשק. מכניס לו את זה לכיס. שמע, זה נראה לא טוב. זה זה זה ראייה פורנזית, לא? זה לא משהו ש...
2: לא מתאים.
1: לא מתאים.
0: אוקיי, לא בבית ספרנו, מה שנקרא.
1: אני רוצה לשאול אותך משהו שגם לא מתאים, וגם לא מובן, או שכן מובן, אבל לא מתאים. תגיד, וינטר, הוא לא מתכוון לפרוש? הוא מתכוון להמר על הבחירות? הוא מתכוון לקחת קולות מהימין ולזרוק אותם לפח? או שהוא...
0: רוצה לשאול, הוא ילך עד הסוף?
1: כי הוא אצל עמית סגל אומר משהו, ובפטריוטים אומר משהו אחר.
0: מה נכון?
2: אני, אתה יודע, הייתי מת להתאמש בשפה של וינטר, תקפוץ לי, מה אתה רוצה ממני?
1: הוא אמר לביבי, תקפוץ לי, תגיד לי מי אתה בכלל?
0: אפיו, אמר לו אפיו, וואי, בואי נעזר.
1: מי אתה?
0: תשמע, אבל וינטר זה האופי שלו.
2: זה תופעה מוזרה, הוא מנהל גם קמפיין מוזר של דבר והיפוכו, נתניהו היה צריך להתפטר אחרי 7 באוקטובר, אבל הוא... יהיה בממשלה של נתניהו.
0: אבל בוא נגיד זה נכון, הוא מזג...
2: יהיה בממשלה של... הוא לא קמפיין מאוד מאוד לא ברור. יש פה באמת אלמנטים מגלומנים לעזור שום דבר.
0: מצד אחד, מצד שני הוא מזגזג כמו כולם, ומשהו אני נגיד קמפיין כזה בין קמפיין של בנט, שהוא גם איזה מגלומן מטורף. כאילו,
1: פה זה בוטה,
2: פה זה בוטה. נתניהו טוען שזה אותו דבר, ששניהם בסופו של דבר... וינטר יעשה מה שטוב לוינטר, ולא בהכרח מתאים לאידיאולוגיה. אני לא יודע, אני לא בטוח שזה אסון גדול, כי בסופו של דבר לוינטר יהיה קשה מאוד ללכת לצד השני, זאת אומרת לגוש שינוי, וריצה שלו במידה שהוא עובר את אחוז החסימה מגדילה.
0: אתה חושב שהוא יעבור, אביב? אתה חושב שהוא יעבור?
2: קשה לדעת, צריך לראות מה אחוז הצבעה, כי ככל שהערבים למשל ינערו לקלפיות, אז אחוז הצבעה, אז יחייב את וינטר להביא יותר קולות. אני לא כך בטוח, אבל לבוא ולטעון, אני לא פורש, יש כבר קליפ של בני גנץ שהוציא אתמול, שהוא בכל מקרה לא פורש. זה מוזר, אני אגיד לך מה עלה לי בראש.
0: כן.
2: איך קראו לו, נשיא מדינת אכזיב, נדמה לי אלי אביבי קראו לו.
0: בטח אלי אביבי הגדול, יצא לי לפגוש אותו, הנפיק לי דרכון לאכזיב בזמנו, כשהייתי ילד.
2: בטח, המחתן, דרכון, שי אביבי
0: לקח, הוא לקח את הכפר שלו לתקופה מסוימת, שי. נכון, אני זוכר את זה.
2: אז נראה לי עוד מעט ימצא איזה חלקת אדמה ואגיד אני ראש ממשלה, אחרת אין לי הסבר לתופעה הזאת.
1: תגידו,
2: מוזר. זה אדם שאפילו לא מגרד את אחוז החסימה מלנתה.
1: גנץ, כן, זה משהו. זה מטורף. אני רציתי לשאול לך משהו, אביב, לגבי גדי אייזנקוט. האיש הזה מסקרן אותי מאוד, כי אני באמת לא מצליח להבין דברים שהוא אומר. אבל אני אקח רק אחד, כי יש לי פה 10 דברים ואין לנו זמן. אחד, הרעיון, באמת, היוצא דופן שלו, לקחת 20,000 עזתים מעזה, לאמן אותם במצרים, לתת להם נשקים ולהחזיר אותם ככוח שכאילו בינלאומי בתוך עזה. עכשיו, אני שואל אותך באמת שאלה עכשיו של, של, של אדם ש, אתה יודע, אינטליגנטי. פשוט, אז גדי אייזנקוט, זה אמיתי? הוא באמת חושב שיש 20,000 עזתים שהם לא חמאסניקים?
0: או שיתפלק לו.
1: או שכשהם יחזרו, אז החמאס לא ייקח להם את כל הנשק וייתן להם מכות בראש?
0: מה אומר?
2: יכול להיות שהוא יעשה ג'וין ונצ'ר עם הרעיון של אביגדור ליברמן לאמן את הצבא הירדני שייכנס ליהודה ושומרון.
0: זה יביא את הירדנים, מה הוא יביא את הזה?
1: זה לא יאומן.
2: אני לא יודע, כי הייתה טענה גם שזה סוג של פייק ניוז, אז אני כבר
0: לא
2: יודע.
0: מה הם עושים לעצמם? לא, הם אמרו גם... אבל מה הם עושים לעצמם אם הם רוצים פה לתת איזושהי, אתה יודע, ל...
2: את התשובות אתם רואים בסקרים. אני חושב שגוש השינוי, אם זה מצבו ימים אחדים אחרי השבעה באוקטובר וימים ספורים לפני הדרבי בין מכבי תל אביב להפועל תל אביב, אתם יודעים שזה יומיים לא באמת, זה יומיים אחרי הבחירות, מה אתם רוצים?
0: אתה מבין דומינגס שמה שמעניין את אביב זה הדרבי אחרי הבחירות. אביב, אל תהיה כמונו, תהיה רציני, תלפחות אתה תהיה רציני. אתה יודע, אני לא רוצה להקצין ולהגיד שאם היינו נותנים לי לבחור או הייתי הולך על הדרבי.
1: אבל אני רוצה לקחת לך לניתוח פוליטי אמיתי. אני אתמול קראתי את עמית סגל, או הבוקר, כבר לא זוכר, הכל מתחבר, שאמר, האופציה הריאלית זה שיש, שתהיה, זה ככה, שנתיים ביבי, שנתיים גדי איזנקוט, עד כמה זה באמת? זאת אומרת, עד כמה זה ריאלי הדבר הזה?
2: זה סוג של משאלת לב. אני חושב שאגב, זה משאלת לב של הרבה אנשים בציבור, כי באמת אנשים רוצים ממשלה לאומית רחבה, השאלה איפה יהיו החרדים בכל העסק הזה.
3: רוצים פיוס, מה
2: שנקרא. זה משאלת לב, אני לא יודע, גדי איזנקוט כבר אמר שבשום מצב הוא לא יאפשר לביבי להיות ראש ממשלה. זה היה להבטחות לפני בחירות, אני לא יודע מי יקיים מה, אני מסכים עם עמית סגל, שבמידה וזו הערכה לא תהיה הכרעה במערכת הבחירות, אני לא חושב שנלך למערכת בחירות.
0: מה שאמר עמית סגל, זה הפנטזיה הרטובה של גנץ, דרך אגב.
2: כן, בטח, אגיד תודה רבה.
0: זה אני עשיתי, בדיוק, זה אני עשיתי.
2: ואז יהיה נשיא מדינת ישראל, או נשיא מדינת תחזיב.
0: יודע מה, אם הוא יצליח לעשות את זה, אני נותן לו את נשיא מדינת תחזיב עכשיו, מחר בבוקר.
1: אנחנו לא רוצים את גדי בשלטון.
0: דרך אגב, אני רוצה להיות נשיא מדינת תחזיב. אני רוצה.
1: התקבלת.
2: אני כזקן בחבורה, יש לי זכות הצבעה שם. אבל לא, להערכתי באמת מישהו פה יפר את הבטחת הבחירות שלו, כדי שלא יהיו בחירות נוספות. אז כמו שנפתלי בנט יגיד, הצלתי את המדינה מבחירות נוספות.
0: יפה, אני רק מקווה שראש הממשלה בא, לא ראש ממשלה עם 3.25 מנדטים. אני חושב שזה לא הוגן, זה לא יפה. זה לא סימפטי.
2: האמת, אפשר לעשות תקדים, אולי יהיה מישהו שלא עבר את אחוז החסימה.
0: אצלנו הכל פתוח, הכל אפשרי, בולך תדעייה. אביב בושינסקי, שיהיה שבוע טוב וצהוב עולה. ועולה, זה לא רק עולה. לא רק עולה, גם עולה.
2: עולה, עולה, ראיתם אותם על הלשון של
0: סכנין,
2: עלה הרבה כסף שם.
0: מה זה דבר הזה לגמרי?
2: הם אומרים שזה היה בשביל הבקלאות.
0: היה צריך לשלם לו לפני, לא אחרי. אז אולי היינו משחילים משהו. טוב, יאללה, אביב.
2: זה מכבי, עוצמי של אמית.
0: כן.
1: ברור.
0: הוא יכול לעשות הרמות.
1: ביי. זוכרית הבוקר, למשלחת עלינו זה אתה, יש לנו פה את המשחק הנחמד עם הפרס הבלתי נתפס.
4: ועכשיו, ריח של...
0: חמוד.
1: ועכשיו ריח של...
0: כן, ריח לא רע בכלל.
1: אנחנו במשחק של ריחות, כי יש ריחות של בחירות באוויר, של דרבי באוויר, של שינוי באוויר.
0: מה לא? שאלת הבוקר שלנו, האם חוש הריח שלנו, שלכם, ממשיך לעבוד גם בשינה? האם אתם מריחים גם בשינה, בזמן השינה, בזמן שאתם ישנים, כן או לא?
1: 054-796-1045, זה מספר הוואטסאפ שלנו. שלחו את התשובות שלכם לוואטסאפ שלנו, ומשהו כמו עוד 20 דקות, תקחו מאיתנו, וואו, תשמע, שובר לפינוקים בספא.
0: זה הכי כן.
1: לשימוש במתקנים של הספא.
0: אין כן או לא, זה כן, אם זכיתם, לקחתם כן, וגם אם לא, לקחתם איזה משהו מאיתנו, האם חוש הריח שלכם ממשיך לפעול גם בשינה? אני אנסה לחשוב על עצמי, אני זוכר, אני לא זוכר אבל.
1: ברור.
0: אני לא זוכר.
1: 054.
0: אם אני ערכתי או לא.
1: 054-796-1045, ילכו עכשיו, את התשובות שלכם, אל תיתנו.
0: אל תיתנו, אחר. נכון.
1: מה עכשיו?
0: עכשיו אנחנו עם השומר. השומר.
1: מרכזים רפואיים.
0: השומר, כן.
1: אז זה חשוב. אם אתם סובלים מבעיות שיניים, אבל בעיות שיניים, תראה, בגדול, במרכזים הרפואיים של השומר, אתה יכול למצוא שם את כל הפתרונות לכל בעיות השומר.
0: נכון.
1: לא צריך להתרוצץ. הכל במקום
0: הכל,
1: אחד.
0: All באמת, in הכל, one, כמו שאומרים הכל. בעברית.
1: בעיקר, אם יש לכם בעיות שיניים מורכבות.
0: צריכים ניתוחים, אחרי. עניינים, פה, כן. הליכים, חניכיים, כל הזה.
1: אפילו עד לסת. כדי, אפילו עד כדי הרדמה כללית.
0: כן. כן, אבל יש להם את להם יש את המומחים לעשות את כל הדבר נכון, הטוב הזה.
1: הכל כמובן באישור משרד הבריאות, מיטב המומחים עם הציוד הכי חדשני שיש, הם יושבים בצ'קפוסט בחיפה.
0: נכון, רחוב ספיר 5 צומת הצ'קפוסט בחיפה,
1: נכון.
0: ויש להם אפילו כוכבית, כוכבית 8262, זאת הכוכבית נכון. שלהם, כוכבית 8262, מי שלא זוכר פשוט תגגלו. זה הכל.
1: נכון. תעשו מרכזים רפואיים השומר.
0: שומר, לקפוץ לכם.
1: ביום חמישי דיברנו עם ערן שומר.
0: נכון.
1: הדוקטור שזה, אלו המרכזים שלו, והוא אמר בפירוש שבצפון מצב התחלואת השיניים הוא עגום. שיש הרבה בעיות שיניים בצפון. אז יש מקום אחד שבו אתם מקבלים את כל הטיפולים, לא צריך להתרוצץ מפה לשם ומשם לפה וזה מומחה לזה וזה מומחה, הכל במקום אחד.
0: נו, בפריסה לחמש שנים, אתם יכולים, כדי שיהיה לכם נוח, הוראת קבע כזאת, פריסה של עד חמש שנים,
1: זה מטורף.
0: וזה פחות כואב בכיס, שוב, כוכבית 8262.
1: נכון. אנחנו רוצים להפסקת פרסומות, שאנחנו נחזור, אנחנו נעשה פה אחלה חפלה.

סלוצקי ודומינגז. רדיו צפון 104.5 FM. דיווח מזג האוויר בחסות פותחים חשבון.

0: היום יום ראשון, מעולם חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות בשעות הבוקר והצהריים, קיים סיכוי מקומי לסופות רעמים או ממטרים קצרים לאורך קו החוף הצפוני ובגליל. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר

0: טיפ ירוק. האבוקדו מתאים לכל אחד, משלב הטעימות לתינוק ועד המנה המושלמת לסבתא. המידע מטעם.
1: העייפות משתלטת לכם על ההגה? בפעם הבאה תאכלו אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. דלורית וסלק בשני שקלים ותשעים לקילוגרם. פלפל ירוק, צהוב וחריף, ובצל אדום בשלושה שקלים ותשעים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
3: בכפוף לתקנון.
4: לא באים רק...

0: כשר למהדרין.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
3: טרקלין חשמל. Let's pay with Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: רכב יד שנייה? רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
9: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
10: פרטנר בי

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים, וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי, במחסני חשמל.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'ק פוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר.

0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
7: אני!
6: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק.

0: האם אתה מכיר את יאסר חוג'יראת?
1: חוג'יראת? מוכר?
0: יאסר חוג'יראת, מוכר?
1: חוג'יראת, מוכר לי השם.
0: בוא נכיר לך אותו קצת יותר, אבל בשביל זה צריך אחלה חפלה. איך אמר לי בני, שורף לי בידיים, אתם כבר לדרבוקו.
1: תן לי עליו, תן לי עליו, שמע.
0: יאסר חוג'יראת הוא מספר 2 מטעם מפלגת רע"מ.
1: אוקיי, כן.
0: כן. זו המפלגה, דרך אגב, שהולכת עם גדי אייזנקוט.
1: כן, אני יודע.
0: עכשיו שים לב, הוא התראיין, כן, הוא התראיין, יאסר חוג'יראת, אני מזכיר לך מספר 2 ברע"מ, שהולכת עם גדי אייזנקוט. ושאלו אותו, תגיד, מה זה ארגון חמאס?
1: מה, איך הוא מגדיר את הארגון?
0: איך אתה מגדיר את הארגון?
1: איך אתה מגדיר את הארגון הזה חמאס?
0: אז הוא אמר, ואני, ציטוט.
1: כן.
0: חמאס זה...
1: כן.
0: זה...
1: תביר קצת, חמאס זה, כן.
0: זה חמאס זה... חמאס זה...
1: מה זה חמאס?
0: זה ארגון צדקה.
1: ארגון צדקה.
0: עכשיו הכל ברור.
1: כן.
0: עכשיו רק נשאר, הרואה חשבון שלי פשוט שואל...
1: כן, מה הוא שואל, מה הוא שואל?
0: אם אני תורם לחמאס, האם זה מוכר לי במס? זאת השאלה.
1: אל תבדוק את זה. אל תבדוק.
0: אתה מבין למי אתם מצביעים?
1: בוא נגיד שגם יאיר גולן בדיל הזה, אל תשכח.

0: I can be the one. דואה ליפה, אחד הטובים שלה. תגיד שלום בוקר טוב ליוסי מאשדות יעקב. שלום יוסי.
1: אני אגיד אחרי שאמרת דואה ליפה.
2: שלום, שלום, איזה כיף לשמוע אתכם על הבוקר.
0: תודה.
1: אחרי הדואה ליפה ששמת, לא, הפרו-פלסטינית הזאת.
0: אמרנו שמפרידים בין האומן.
1: לא יכול, לא, לא מפריד, לא תמיד.
0: לבין דעותיו.
1: לא תמיד, רוג'ר ווטרס לא ישמע בחיים ברדיו הזה.
0: אוקיי, אז אני שולח לך את הרשימה של המוזיקאים הישראלים שלא יושמו יותר בתוכנית שלנו.
1: לא, כבר שלחת, אבל זה, הם לא ברמות האלה, לא ברמות האלה.
0: אני שואל אותך, ישראלי.
1: הכי נאמין לי לא הושמע פה כבר שנים.
0: אני שואל אותך, ישראלי.
1: כן.
0: שיש לו דעות פרו-פלסטיניות, זה לא יותר גרוע מאשר זמרת ש... נגיד, אמריקאית שיש לה דעות פרו-אמריקאית?
1: זה לא דיון, זה לא גם מסיתה נגדנו.
0: מה יותר גרוע? יוסי מאשדות יעקב, שלום. יוסי הוא מנהל אתר.
1: כן.
0: איזה אתר אתה מנהל?
2: מנהל תפעול באתר פסולת של מחזור גליל.
1: שכוח, כל הכבוד. כל הכבוד, יש הרבה פסולת. יש הרבה פסולת שצריך לטפל בה.
2: המון, המון. המון, ועם ישראל לא יודע למחזר,
1: עם ישראל חייב לדעת למחזר, אין ברירה.
0: חייב.
1: כן, יפה מאוד.
0: יש מלא מפלגות אחר כך שנמליץ לך לזרוק לתוך האתר הזה.
1: תשמע, גם אנחנו מחזרנו איזה שעשועון, ואנחנו רוצים...
0: יוצאים לדעת.
2: המחזור שלכם דווקא טוב.
1: כן, הוא לראשונה ברדיו.
3: ועכשיו, ריח של...
0: ריח של. כן. פה מנהל אתר
1: של... ריח של זבל.
0: נכון. יוסי, תשמע, אנחנו שאלנו קודם שאלה מאוד פשוטה, האם שאנחנו ישנים, החוש ריח שלנו עדיין עובד?
2: כן, בוודאי, זה מנגנון שמגן על הגוף.
1: יפה מאוד, יפה מאוד.
0: עכשיו, אנחנו רגע לפני הפרס הגדול, 15 שניות, זה מה שמפרידות בינך לבין, וואו, פינוק במתקני ספה. כבוד הרב, ישאל אותך שאלה, אני מקווה שהיא תהיה...
1: זאת לא שאלה, אנחנו נשמיע לך סאונד מסוים, אתה צריך להגיד לנו לאיזה ריח אנחנו מכוונים לפי הסאונד הזה, יהיו לך 15 שניות לזהות את
2: זה. אני יכול לנחש כמה ריחות?
1: כן. אתה יכול, אתה יכול לזרוק, כן, להיות הוגן, אנחנו נהיה הוגנים, אתה יכול לזרוק כמה ריחות, כן, אין שום בעיה.
0: שים לב, הנה הרמז, לאיזה ריח אנחנו מכוונים.
1: הנה זה בא.
2: וניל, וניל, קוקוס.
1: לא,
2: רוזמרין.
1: לא, תנסה, כאילו, הקשבת על זה. בוא נשמע את זה שוב, בוא נשמע את זה שוב, בדיוק, בוא נשמע את זה שוב. מה אומר?
0: לאיזה ריח אנחנו חושבים?
1: לא, אתה לא בכיוון.
0: אתה לא
1: בכיוון.
2: אין לי מושג יותר.
1: תקשיב טוב, אתה כל כך חמוד ומדהים.
0: אתה
1: תקבל מאיתנו פרס בכל מקרה בסוף השעה, אבל זה לא הריח הזה. אם אתם יודעים, דרך אגב, אתם מוזמנים,
0: תשלחו
1: את התשובות עכשיו, אם יש לכם מושג, איזה ריח, זה ריח שאנחנו מאוד מאוד אוהבים.
0: יוסי אשדות יעקב, חיבוק גדול, תודה שאתה איתנו,
1: שבוע נפלא,
0: והפרס מחכה לך מעבר לפינה.
1: ביי יוסי,
2: תודה לכם,
1: ביי. אנחנו כמובן נפצח בסוף השעה, בוא נראה אם תצליחו לעלות.
0: למה? בוא נשמור את זה למחר.
1: אתה רוצה? בכיף. תודה מה? בוא נשמור את זה. למה לא? למה לא בעצם? למה לא? נכון.
0: הפסקה בקטנה, חוזרים, עושים קלור של השעה.
4: אתם מאזינים ל סלוצקי ודומינגז
5: רדיו צפון 104.5 FM
6: בחסות השומע

0: טיפ ירוק. האבוקדו הוא פרי משלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם.
1: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם.
4: מארז 9 חור ארל גריי 75 סקיקים ב-29.90 שקלים. מיונז הילדה קילוגרם אחד ב-11.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
4: בכפוף לתקנון.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
8: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
7: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
8: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי, עם צוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים

0: יוסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
0: חזרת וגם צברת.
2: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש. וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
3: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
4: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.

0: ייגמר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב300 שקלים. כן, שני זוגות ב300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
11: מטבחי השף, דקל קמילה.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
12: מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.

0: בבוקר אנחנו מזכירים לכם, אתם סובלים מבעיות שיניים, כל בעיות השיניים, אבל בעיקר מבעיות שיניים מורכבות, אתם יותר ממוזמנים לבדוק אותנו וגם לבדוק את המרכזים הרפואיים שקוראים להם השומר, מרכזים רפואיים, הם יושבים בצ'ק פוסט חיפה, מיטב המומחים, המון ניסיון, הציוד הכי חדשני שיש, כולל חדר ניתוח.
1: יפה, הכל all in one, הכל במקום אחד, אתם מגיעים לשם וסוגרים לכם את הסיפור הזה.
0: נכון.
1: מגיל גן, אפילו לפני אמר לנו דוקטור אירן שומר, ועד המבוגרים שבינינו.
0: אמת, ואפשר לפרוס את התשלומים לחמש שנים.
1: יש
0: זה,
1: גם,
0: זה יתרון מטורף.
1: זה גם יתרון מטורף, וגם יש 10% הנחה, ייעוץ אישי, צילום, פנורה, מכל הדברים מדהים. האלה. אל תפספסו את האפשרות הזאת, כוכבית 8262, כוכבית 8262, הוא פשוט גגלו, מרכז רפואים, השומר, מרכזים רפואיים, וזה יקפוץ לכם ישר בגוגל. אמת.
0: ועכשיו, הטופ 5. ועכשיו חמשת הגדולים של משימת הבוקר בפייסבוק, והבוקר הזה חיפשנו שם לאנשים
1: כן,
0: ש...
1: סופר רגישים, לא יכולים ללכת יחפים, לא יכולים לדעוק, כן, אתה יודע.
0: לא נעים להם, לא נעים.
1: לך כאן ילדים יותר קל להם, לנו נמוגר פחות. שירו של קפקף רושמת רקפת במקום החמישי, גם כתבה, היא גם רשמה יחף מפשע, או יחף מפשע זה גם טוב. מקום רביעי הולך לבשעת נעילה, יפה מאוד, שריג מתחבר לרוח התקופה. המקום השלישי הולך ל... אהבתי את זה מאוד, מטיפי לכת של זיזו. המקום השני יכול היה להיות גם מקום ראשון, כי זו הסדרה שאני הכי אוהב, סמוך על קרסול, שזה סמוך על סול, וזה איריס. הוא והמקום הראשון, עקב אכילס של שרה.
0: אבוש מוסיף פה בוואטסאפ, הוא כותב, יחפי נפש.
1: יחפי נפש זה מעולה, תגיד לאבוש, נשלח לו מאפים, מיד אליו, תן לי את הכתובת.
0: פרסים בבקשה.
1: כן, הפרסים, עמית. זוכרת עמית, הוא היה פה לא מזמן.
0: בוודאי.
1: שעה קודמת, הוא לוקח מאיתנו את טורטה, שזה...
0: וואו, כן, זה טעים,
1: 150 שקלים, מתנת קודיטוריית בוטיק טורטה.
0: איזה
1: טורטה,
0: יופי, טורטה,
1: טורטה, השיר כזה, לא, טורטה, טורטה. קודיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים שוקולד המיכותיים, לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת, טורטה, לרגעים מתוקים בחיים, סניפים קרמיאל חיפה ואקריות. ויוסי מאשדות יעקב, תשמע, הוא מהזבל, בוא נצ'פר אותו. הוא עושה דבר גדול. קח לך שובר על סך 100 שקלים, מתנת רשת מאפיות תהילה.
0: וואי, גם טוב, שם יש. האלה הם המאפים.
1: אני עם הריח הזה של המאפייה, לא יהיה השבוע, כי אנחנו מחלקים המון מאפים, אז לא, הריח הזה לא יופיע. רשת מאפיות תהילה, כל סוגי המאפים, חלות לשבת, לחמניות, פיתות, יש להם בנעריה, יש להם ברב מד, יש להם ברכסים, והכל קשר בהשגחת בדץ.
0: אנחנו רוצים להודות לכם.
1: יש. Yes.
0: שהייתם איתנו, זה לא מובן מאליו, בעזרת השם נהיה כאן מחר, למרות שהמחר אינו מובטח לאיש. לא נלך.
1: לפני.
0: ש... ועכשיו, רגע שבטוח נשכח עם בני הקואוצ'ר הלא מוסמך. והשרלטן,
2: לא שרלטן, מאלתר ברמה מקצועית.
1: מה זה מאלתר?
2: תקשיב, אני פותח קורס, אני פותח קורס NLP, אתם יודעים מה זה NLP, מה ראשי התיבות?
1: מה ראשי התיבות?
2: ניפוח לוקשים פרימיום.
1: זה אתה, בני.
2: ניפוח לוקשים פרימיום.
0: לוקשים פרימיום.
2: והגענו לנקודת ההשקה, חברים, הכי חשובה פה. אם החיים נותנים לך לימונים, תמכור קורס להכנת לימונדה.
1: יפה.
0: יפה.
1: שמעתי את זה איפשהו.
2: לא
1: קראתי את זה.
0: זה שרלטני ברמה.
1: זה שרלטני. אתה העתקת מהספר הזה של יאיר לפיד.
2: לא, לא.
1: קורא אותו בשירותים.
2: זה לא זה.
1: זה לא משם. אוקיי, סבבה.
0: זאת אומרת שגם לך יש גבולות.
1: גם לך יש.
2: גם לי, אני לא מעתיק מכל מקום.
1: יפה. אז בואו לא נקלקל את הריח הטוב שהיה פה עד עכשיו וניפרד מהמאזינים.
0: נשתמע מחר. From Catalonia.
1: צ'או, ביי, להתראות.
0: Adios.

0: Israel were filled with swamps and social developments.
1: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. תשע עם גדי נס. רדיו צפון.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשב

0: טרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: מקרר מקפיא תחתון LG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מדמוצקי.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. BQ Laser. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
4: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
5: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
4: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
6: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים. תרגישו את הבריזה ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
7: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
2: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר רב מדמוצקים.
11: טרקלין חשמל.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: רק השמיים.
16: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
13: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס. מה שלומך?
18: בסדר, אני בקופש פה עם הילדה.
17: את ברגוע, כמו שאומרים.
18: כן.
17: אז בואי נשאר ככה ברגוע, ואני אודיע לך שזכית ב-125,000 שקלים. מזל טוב.
18: איזה כיף. תודה רבה, וואי, ויש לך את הכל הכי מרגיע.
19: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד. רדיו

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 9 עם גדי נס.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום, חפשו מרוץ התקווה.
5: חדשות 12, שעה 9, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. כוחות צהל פעלו אמש באזור יישובי הגליל המערבי, לאחר שהופעלה התראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
6: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי, בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך לשמונה בערב, כשהופעלה התראה בארבל הרמשה. בעקבות הזיהוי, הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, לא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים, ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
5: הבוקר תחל עדותו של היועץ המשפטי לשעבר אביחי מנדלבליט במשפטו של ראש הממשלה נתניהו. 7 שנים אחרי שהכריז על הגשת כתב אישום נגד ראש הממשלה, היועץ המשפטי לשעבר יעלה לדוכן העדים בבית המשפט ויענה על שאלות של סנגוריו של נתניהו, שצפויות להתמקד בשאלות האם אישר את פעולות החקירה נגד ראש הממשלה והאם בוצעו פעולות ללא אישורו וידיעתו. מנדלבליט זומה לבקשת ההגנה ל7 ימי עדות שלא התקיימו ברצף. חשד לרצח בבאר שבע. גבר נעצר בחשד שדקר למוות את אשתו. בחקירה ראשונית עולה כי בנם בן ה5 שהה בבית בזמן המעשה. מדווח כתבנו בדרום איתי גלאון.
7: במהלך הלילה גבר בשנות ה-40 לחייו רצח את אשתו באמצעות סכין, ובאותו הזמן שזה קורה בנם בן ה5 נמצא בזירה. מפרטים ראשונים שעולים לא מדובר באירוע שכבר קרה בעבר של אלימות במשפחה, אלא באירוע ראשון שמדווח, ולמעשה מי שיזיק את כוחות השיטור זה הבעל בעצמו, שלאחר מכן כוחות השיטור הזיקו גם את כוחות מגן דוד אדום וכוחות זקה שהגיעו לזירה, כשלאחר מכן אחרי שהיא פונתה לבית החולים נקבע מותה.
5: פרשת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. אחרי שהמזכיר הצבאי לשעבר, אלוף אבי גיל, סיפר על הדרישה שהפנה אליו ראש הסגל צחי ברוורמן להזיז את מועד שיחת הבוקר של אסון 7 באוקטובר, יואב הורוביץ ממקימי מפלגת ישר ולשעבר ראש הסגל של נתניהו התייחס לדברים בתוכנית 7-9 ב-103 FM ואמר, יש דברים שלא עושים, בטח שמדובר בביטחון מדינת ישראל.
8: הסיכוי שצחי ברוורמן, אם זה נכון, פעל לבדו, הוא אפס. זה התנהלות של ארגון פשע. יש דברים שלא עושים, משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרוא בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון?
5: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
9: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף, אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
10: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
11: מימון ישיר.
10: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
13: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 9 עם גדי נס.
1: בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ביס, באוטו ובסלקום. אז אם אנחנו בדרך לחידוש המלחמה עם איראן, ממש זמן קצר לפני הבחירות, אנחנו מיד נהיה כאן עם חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, חברת הכנסת אורית סטרוק, שרת הציונות, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, ונשאל אותה כמובן בסוגיות האלה, והיום גם התחדש משפט נתניהו, ומי שמגיע להעיד זה היועץ המשפטי לשעבר לממשלה, אלוף במילואים אביחי מנדלבליט, ואנחנו נהיה כאן עם חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד שידבר על כך, נהיה כאן גם עם מרכזת האופוזיציה, חברת הכנסת מירב בן ארי, ביחד, אחרי הרעיון של המזכיר הצבאי האלוף לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, האלוף במילואים אבי גיל, הדברים שהוא דיבר על 6.29, 6.40, אבל זה לא היה הדברים המרכזיים, היו פה עוד הרבה דברים אחרים שצריכים אולי להדאיג, לא אולי, צריכים להדאיג וצריך לבדוק אותם לעומק. ונהיה כאן עם רועי קונקול, מקום רביעי ברשימת כחול לבן לכנסת, ונהיה כאן עם עוד נושאים ככל שיותר לנו כמובן הזמן. מיטל חיון בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, אופר קולר על העריכה הדיגיטלית, אני גדי נס, ואנחנו מיד נהיה כאן עם חברת הקבינט המדיני ביטחוני השרה אורית סטרוק.
0: תשע עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ביס, באוטו וסלקום. הכותרות זועקות, האם יש הסלמה בדרך בין ישראל לבין איראן עוד לפני הבחירות? ואיתנו חברת הקבינט המדיני-ביטחוני, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, חברת הכנסת אורית סטרוק, הציונות הדתית, בוקר טוב לך, שבוע טוב וחודש טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב. יהיה חודש הזה סוף וקץ לכל צרותינו, תחילה וראש לפדיון נפשנו, כמו שאנחנו אומרים בתפילה.
1: אמן.
2: כן.
1: אז הלוואי וכל תפילותינו יתקבלו, תתקבלנה, ואני חייב לשאול, אותך קודם, האם אנחנו בדרך להסלמה, האם את יכולה להגיד לנו כחברת הקבינט המדיני-ביטחוני, האם עליי להכין את הממד בבית?
2: אני יכולה להגיד לך רק דבר אחד, שלאיראן מאוד לא כדאי להתעסק איתנו. זה מה שאני יכולה להגיד. מעבר לזה אני לא ארחיב, אני לא חושבת שזה נכון להרחיב, אבל אנחנו ערוכים לכל תרחיש, ומאוד מאוד לא כדאי להם להתעסק איתנו.
1: אז הנה, מאוד מאוד לא כדאי להם להתעסק איתנו, וכי אנחנו ממש גם, ממש לפני הבחירות שבפתח, ואחרי הרעיון של האלוף במילואים אבי גיל, המזכיר הצבאי לשעבר של ראש הממשלה בנימין נתניהו, הקרב על 6.29 או 6.40, הפעם אנחנו נהיה ערוכים כאמור, אם וכאשר אולי האיראנים ינסו להפתיע אותנו.
2: כן, תראה, אני היה רעיון עם אבי גיל, אגיד רק דבר אחד, זה בושה וחרפה שאדם שנמצא במערכת יחסים באמת הכי קרובה, הכי פתוחה, הכי אינטימית, שצריכה להיות באמת לראש ממשלה ולמזכיר צבאי, מדבר בצורה כזאת בתקשורת. באמת יש דברים שלא נכון לעשות אותם, וזה אחד מהם הסוגיה השולית על 6.29 או כל שעה אחרת.
1: מדברים על זה שזה פלילי, עוסקים בזה כל יום 6.29,
2: 6.40. פלילי בסדר גמור, פלילי שהמשטרה תחקור, בסדר, לדעתי חוקרת כבר די הרבה זמן, ועדיין לא שמענו אפילו כתב אישום, לא מדברת על ההרשעה. אבל החשיפה הזו בפומבי של דברים שאמורים להיות... ראש הממשלה אמור להרגיש הכי פתוח עם מזכיר הצבאי שלו ולדבר איתו בחופשיות רבה על כל מה שקורה אחרת אי אפשר לנהל מדינה, והיציאה הזאת החוצה והחשיפה של מה שקורה בחדרי חדרים היא הרבה יותר מלא ראויה. בושה וחרפה, ממש.
1: כשאני מסתכל, את יודעת, ואנחנו מדברים על ראש הממשלה, היום משפטו של ראש הממשלה מתחדש, ומי שאמור להעיד זה היועץ המשפטי לממשלה לשעבר. עלו במילואים אביחי מנדלבליט. איך אפשר לנהל מדינה ומערכת בחירות ושבע זירות, וכל כך הרבה זירות, שבע זירות וכו', ולנהל משפט.
2: אני חושבת שלא נקרא לראש הממשלה ברירה. אתה יודע, המשפט הזה נכפה עליו, הוא לא בחר בו, ומכיוון שהוא נכפה עליו, אז הוא טוב וגם חובתו כלפי מדינת ישראל אפילו, לפעול כדי להוכיח את צדקתו.
1: ואנחנו בעניינים הביטחוניים, אז דיברנו על האיראנים, את אומרת לא כדאי מה להתעסק איתנו, האלוף במילואים אבי גיל, את אומרת בושה וחרפה, ואנחנו צריכים להסתכל על, גם על החיזבאללה, כאן בגבול הצפוני שלנו.
2: נכון.
1: ומשרדך מנסה לבוא וליישב את הגליל, ולהביא לכאן את ישבות, ולהביא
2: לא
1: לכאן...
2: לא מנסה, לא מנסה.
1: עושה, אנחנו... עושה, בסדר. אני אומר מנסה, אנחנו, כי זה לא פשוט. כי זה לא פשוט להגיד לאנשים, בואו תגורו במקום שאוטוטו עלולה להתלקח מלחמה.
2: אז אני רוצה לחדש לך, גדי. ראשית, זה פשוט מדהים, באמת מחמם את הלב, לראות כמה חלוצים אמיתיים בני דורנו קיימים בעם ישראל, וכמה אנשים רוצים לבוא וליישב את גבול הצפון, לא סתם את הגליל, את גבול הצפון, למיזם שלנו של הקמת שכונות צמיחה בכל יישובי גבול הצפון, יש שענות עצומה, עצומה, של משפחות צעירות מכל רחבי הארץ, שמגיעות, ואנחנו מתאימים כל משפחה ליישוב שמתאים לה מבחינה חברתית, קהילתית, זה דבר נפלא שצריך לעשות אותו לפני עשרות בשנים. עשרות שנים אף אחד לא הסתכל על היישובים האלה, וסוף סוף תהיה בהם פריחה ותהיה בהם צמיחה, כשמהצד השני, יש בדיוק את ההפך, מהצד השני כל היישובים של האויבים שלנו, שהפכו את עצמם בעצם למעוזי טרור נגדנו, נחרבים, חרבים לחלוטין. יהיה חובות...
1: שבטר לחלוציות, זה מזכיר לי שביום רביעי האחרון, התראיין כאן נעלו במילואים גרשון הכהן, ראש הגייס המתקי לשבר, והוא אמר לנו, גם בעבר הוא אמר את זה, והוא חזר ואמר את זה ביום רביעי האחרון, אנחנו חוזרים לתקופת החלוציות.
2: נכון.
1: שאף אחד לא יחשוב אחרת.
2: נכון,
1: וזה מה שחשוב.
2: נכון, זה מה שאנחנו עושים היום, גם בישובי גבול הצפון, גם בכל הציר המזרחי, לאורך כל גבול המזרחי שלנו, מצמח ועד אילות, מה שאנחנו עושים לאורך הציר המערבי בגבול עם מצרים, כל ההתיישבות שאנחנו מפתחים, גם ביהודה ושומרון, גם בעזרת השם החוות שאנחנו, ועכשיו אם בעזרת השם, את הכוח הפוליטי, אנחנו מעבירים את כל מהפכת ההתיישבות, גם ללב הגליל וללב הנגב, שזה פשוט צורך אסטרטגי של מדינת ישראל, יש ויש חלוציות במדינת ישראל, והממשלה כממשלה, בכלל לדעת לקדם אותה בתנופה אדירה קדימה, זה מה שאני עשיתי פה 4 שנים, ואני בעזרת השם מתכוונת לעשות את זה, אם רק ניתן לנו הכוח בבחירות הבאות.
1: תראה, אנחנו רואים את הסקרים, קודם כל החיבור שלכם מסתבר עם זהות של משה פייגלין, היה חיבור נכון. כבר לא מדברים על כך אם הציונות הדתית תעבור את אחוז החסימה, כבר מדברים על 6-7, ויש גם סקרים שמצביעים אפילו על יותר.
2: אתה נוגע בנקודה אולי הכי חשובה ליום הזה. אתה יודע, התפללנו היום שלנו חודש טוב, בחודש הזה יש בחירות. אני קוראת מפה לכל מי שלא השכיל להתאחד לפני הבחירות, ועומד בחשש שלא יעבור את אחוז החסימה. קל וחומר לאלה שבכלל לא מתקרבים לאחוז החסימה, חברים, אל תפילו את גוש הימין.
1: כלומר, את מעבירה כאן מסר לתת עלו במילים עופר וינטר, על עמך ישראל, אבל הוא אומר לנתניהו, קפוץ לי.
2: אבל תשמע, גדי, אני באמת לא מכירה את עופר וינטר ברמה האישית, באמת לא. אני מכירה חלק מהאנשים שיושבים איתו ברשימה, אנשים שאני באמת אוהבת, מכבדת, אנשים שאנחנו בדידות גדולה, ואני באמת קוראת להם, אתם לא רוצים לקחת על המצפון שלכם שמדינת ישראל תיפול לממשלה שהשותפה הבכירה בה, השותפה שקובעת מה יקרה בה, היא תנועת אחות של חמאס, התנועה האסלאמית. אתם באמת לא רוצים להיות אשמים בדבר הנורא הזה. בבקשה מכם, תגידו, פשוט תגידו עד כאן, אנחנו לא מסכנים את מדינת ישראל. זה מאוד מסוכן מה שהם עושים, מאוד. זה עתיד המדינה לא פחות מזה.
1: דיברנו על איראן, דיברנו על החיזבאללה, ואנחנו צריכים לדבר גם על החמאס. מדברים פתאום עכשיו על שיקום רצועת עזה, איך לשקם אותם, איך לסייע להם. אני יודע שאת שלחת מכתב יחד עם יושב ראש מפלגתך, שר האוצר בצלאל סמוטריץ' לראש הממשלה.
2: נכון.
1: אני מקווה שאנחנו לא הולכים להתקפל שם בעזה, ולא להאמין שוב.
2: בשום פנים ואופן אסור להתקפל, אני רוצה להסביר למאזינים ברשותך. בעצם סוכם מול מועצת השלום לפני בערך חודש וחצי על עיקרון על שלפיו שום דבר לא מתקדם, שום דבר לא מתקדם ברצועת עזה לפני שיש פירוז מלא מלא של כל הרצועה. זה היה עיקרון על שסוכם עליו. לעיקרון הזה יש חריג אחד שנקרא רפיח הירוקה. שם ראש הממשלה התחייב לטראמפ שהוא יקים איזשהו מחנה זמני שבו הזאתים יוכלו לחיות תחת שלטון שהוא לא חמאס, שלא תחת חמאס, אבל מה שמדאיג אותי, שאנחנו לפני שבועיים וחצי שמענו את אנשי מועצת השלום בשולי ועידת האום, הופכים את החריג הזה למודל, ואומרים שהם בעצם מתכוונים לפרץ את עזה בשיטת הסלאמי, כל פעם פרוסה אחרת, מהדרום לצפון, כל פעם חלק אחר יפורז, וצהל ייסוג ממנו ויכנסו הכוחות הזרים. זה לא מקובל, זה לא יכול להיות. אני דיברתי על זה עם ראש הממשלה בישיבת הקבינט האחרונה, הוא אמר שזה לא מקובל עליו בשום פנים ואופן, ואנחנו בעצם דורשים מראש הממשלה לא להתקדם מטר לכיוון הזה של תוכנית הרפיח הירוקה, לפני שגם מלדנוב, קושנר, ויטקוף וכל החברים האלה יגידו בצורה ברורה ששיטת הסלאמי הזאת מתה, איקס עליה, היא לא תקודם. שום דבר בעזה לא יקודם לפני פירוז מלא מלא, של הרצועה, פירוק מלא של חמאס מנשקו, השמדת חמאס למעשה, שום דבר לפני כן לא יכול להיות מקודם, זה רף מינימום. זה גם מטרות המלחמה שאנחנו קבענו לעצמנו, וזה גם העיקרון מספר אחד, שעליו האום החליט, כאשר קיבלו את ההחלטה, של תוכנית טראמפ, עיקרון מספר אחד הוא שרצועת עזה תהיה מפורזת לחלוטין, לא תשכח ממנה שום סכנה כלפי מדינת ישראל.
1: אני מקווה.
2: אי אפשר לוותר על היעד מספר אחד הזה בשום פנים ואופן, ולכן
1: ורציתי לשאול אותך,
2: לכיוון של
1: אומרים לי שיש, ברשותך שרה סטרוק, אומרים לי שיש לי עוד דקה להרעיון איתך ודקה וחצי, ורציתי לשוחח איתך על הפרס נובל לשלום, לאותה משפטנית אנטי-ישראלית מדרום אפריקה, והיא לא שווה את זה שנדבר עליה, כי אוכרת ישראל לא רוצה לדבר עליה אפילו, משהו שהוא מבחינתי יותר חשוב. היום זה יום הזיכרון לרצח אלוף במילואים, גיבור ישראל, רחבעם, גנדי, זאבי, זכרו לברכה, השם ייקום דמו, 25 שנה.
2: נכון.
1: זה הרבה יותר חשוב לדבר עליו מאשר על הקלת פרס נובל לשלום.
2: לגמרי, אפשר לומר שגנדי, השם ייקום דמו, הוא האנטיתזה לקלת פרס נובל המנובלת הזאת. גנדי השם ייקום דמו היה הראשון שדיבר על הגירה, בתור הפתרון הבסיסי ביותר שעליו ייקון שלום. ובכל נאום שלו גנדי היה מסיים בביטוי, בפסוק השם עוז לעמו ייתן, השם יברך את עמו בשלום. וזאת האמת, כאשר עם ישראל מתעזר בעוז, אז יכול להיות לו שלום. לכן זאת הדרך שלנו, השם עוז לנו ייתן, השם יברך את עמו בשלום, כפי שאמר גנדי, בסוף כל נאום שלו.
1: חברת הקבינט המדיני ביטחוני, שרת ההתיישבות והמשימות הלאומיות, חברת הכנסת אורית סטרוק, הציונות הדתית, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, שיהיה חודש טוב, תודה, שבוע טוב וחודש טוב.
2: חודש טוב לכל עם ישראל.
1: תודה, בוקר טוב.
0: תשע עם גדי נס, ברדיו צפון 104.5 FM.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, את רואים שודרת גם בדיגיטל שלנו, וחווה גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום, למי שמצטרף אלינו עכשיו ולא הספיק לשמוע את כל הרעיון עם השרה אורית סטרוק, אז אמר חידוש המלחמה עם איראן לפני הבחירות, מאוד מאוד לא יהיה כדאי לאיראן להתעסק איתנו, לגבי הרעיון עם האלוף במילואים אבי גיל, מה שהוא עשה זו בושה וחרפה, כי איש שעבד בקרבה גדולה כל כך עם ראש הממשלה, קרבה אינטימית עם ראש הממשלה, שינו זמנים, שם משטרה תחקור, היא המליצה לאופר וינטר שלא עבר בסקרים, היא רמזה, העבירה רמז דק עבי כפיל, למי שלא עובר את אחוז החסימה, לפרוש עכשיו ולא לפגוע בימין. לגבי עדותו של היועץ המשפטי לממשלה, לשעבר עלו במילואים אביחי מנדלבליט היום, במהלך משפט נתניהו, זה משפט שנכפה על נתניהו, והמשפטנית מדרום אפריקה שזכתה בפרס נובל, היא קינתה אותה מנובלת. ומצטרף אלינו עכשיו חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, חודש
1: שבוע
3: טוב,
1: שבוע טוב, חודש טוב.
3: לך, למאזינים.
1: ואני רוצה לשאול אותך, תחילה כמובן לגבי העדות של מנדלבליט במשפט נתניהו, שמתחדש היום, זה הולכת להיות במרכאות, בלי מרכאות, ההצגה הכי טובה בעיר.
3: זה קודם כל ההצגה הכי טובה בעיר, זה גם, צריך להבין, זה אירוע דרמטי. לא כל יום, יועץ משפטי לממשלה, שהוא הכי, הכי בכיר בפרקליטות, ככלל בתיקים, הפרקליטות לא מעידה, חוקי המשטרה מעידים, אתה לא רואה נציגי פרקליטות כמעט ומעידים, ופה לא סתם הבכיר ביותר, כאשר הוא מאושם, בביצוע עבירות פליליות. זאת אומרת, מהשמה שאתם הולכים לראות, ראש הממשלה הולך להגיע למשפט ולהגיד, אני הופך להיות מי נאשם למאשים. אני מאשים אותך, על, על, על העבירות פליליות שביצעת. עכשיו, אני את הדברים האלה...
1: מה ראש הממשלה? לא איזה עבירות פליליות ביצע כביכול ולכאורה לטענתו של ראש הממשלה נתניהו, היועץ המשפטי אביחי מנדלבליט לשעבר?
3: קודם כל, מי שמאשים זאת ההגנה, עמית חדד, אבל אני יכול להגיד, אני כתבתי ספר על זה, עבריינים בשירות החוק. ואת הדברים אמרתי, שעבריינים בשירות החוק זה מנדלבליט, אלשיך ושי ניצן, שתפרו תיק לראש הממשלה. ואת הדברים, אני לא אומר היום שאני פוליטיקאי בליכוד ולפני בחירות. אמרתי בזמן אמת שאני בתוך המערכת. אמרתי בתוך המערכת, אתם עבריינים. אני התרעתי, אני אפילו יותר מזה, אני הייתי תמים, שראיתי שהמערכת מתנהלת בעבריינות, אני הגשתי תלונה למנדלבליט עצמו. אמרתי לו, תראה מה אלשיך עושה. אלשיך הזה הוא עבריין. ואז מה שעושים, קוראים לי לישיבה אצל מנדלבליט, ומביאים את מי שאיים עליי ועל מחש, את אלשיך, כדי לאיים עליי. זה בשפה עברנית נקרא כיפה אדומה, ואחר כך כותבים פרוטוקול שיקרי על מה שהראה שם בדיון. עכשיו, ההתנהלות של מנדלבליט היא עבריינית, אני אמרתי את זה גם אחרי שחשפתי את הדברים בזמן אמת. הציעו לי, אמרו לי, משה, או שתפרוש לפנסיה תקציבית, או שתקבל תפקיד בשב"כ, אתה לא יכול להישאר בפרקליטות. סירבתי לתכתיבים שלהם. פיתרו אותי, וכמובן, כל השאר היסטוריה.
1: אבל אתה יודע, כשמסתכלים על היועץ המשפטי לממשלה, הציבור מסתכל עליו, אלוף במילואים, הפקיד הצבאי הראשי לשעבר, מזכיר הממשלה לשעבר, איש קרוב, אתה יודע, הציבור אומר, הוא היועץ המשפטי, אז אם לא נסמוך על האינסטנציה...
3: קודם כל, גם אני חשבתי ככה, שאני הלכתי להגיש תלונה נגד אלשיך, מזכיר, אני ממלא מקום ראש מחש, אלשיך זה מפכ"ל המשטרה, אני האמנתי כמו שהציבור, ובאתי אליו והגשתי תלונה מסודרת נגד אלשיך שמאיים על מחש ומשבש חקירות. זו אמירה קשה, ואני ציפיתי שהחקירה הזאת תיבדק, ובמקום זה קוראים לי לישיבה אצל מנדלבליט, ואת מי מביאים? את אלשיך עצמו, שמאיים עליי, בפני פרקליט המדינה ובית משפטי לממשלה. עכשיו תבין, מדובר בדברים חמורים, ואחר כך מזייפים פרוטוקול, שכאילו היה דיון שהכל יתנהל בו כמו שצריך. עכשיו, הרבה מעבר, יש אירועים שלמים שהתברר במשפט ששחטו את מדינה. זאת אומרת, הלכו לבחורה שהייתה...
1: אתה מדבר על שינוי פרוטוקולים, אתה יודע, ועכשיו מדברים על שינוי הפרוטוקול, כפי שטוען, כביכול ולכאורה, עלו במילים אבי גיל. המזכיר הצבאי למשלה ברעיונות, להבדיל לדבר.
3: לא, שנייה, זה...
1: אבל שינוי, 6.29, 6.40, אלה דקויות.
3: לא, שנייה, קודם כל נסיים על מנדלבליט. מנדלבליט מדובר בעבירות פליליות של זיוף, שאם אני מגיש תלונה על התנהלות פלילית של אלשיך, והוא מאיים עליי בפני היועץ, יש פרוטוקול שם שקרי שאומר שהיה דיון והתקבלו החלטות. מדובר בעבריינות ברמה גבוהה, שאם סוחטים עד ניר חפץ, מביאים בחורה שהוא בקשר איתה אינטימי, מביאים, תבין, שאין שום עבירה פלילית בזה. הולכים אליה הביתה, עורכים לחיפוש שלו כדין, מביאים אותה לחקירה כדי לסחוט אותו. ואומרים לו, תראה, המשפחה שלך תיארס. זה עבירה של סחיטה באיומים. זה עבירה פלילית שהיועץ ידע עליה. אלו דברים חמורים שהיועץ יצריך לתת את הדין, שמבצעים מהזנה.
1: אתה יודע, ואני שואל את עצמי, חבר הכנסת משה סעדה, אתה יודע, אני חייב להבין, אנחנו נמצאים בתקופה כל כך רגישה. בחירות כמובן על הפרק.
3: נכון.
1: אבל אנחנו עם גזרות שפתוחות בכל מקום. איך ראש הממשלה יכול לנהל את המשפט שלו? שאלתי גם את השרה אורית סטרוק במצב שכזה. אמר לי, זה נכפה עליו.
3: קודם כל, במדינה מתוקנת, המשפט הזה מזמן היה נגמר בזיכוי, כי אחרי שהתברר, והתברר מידי התביעה, שהיועץ ושי ניצן הם עבריינים והם שיבשו את החקירה, אז על פי חוק... חוק סדר דין הפלילי, סעיף 10, 149 יוד, קובע, כאשר הרשות מתנהלת באופן שערורייתי, צריך לזכות, זה נקרא הגנה מן הצדק. ובעולם מתוקן, אתה צודק, המשפט הזה היה צריך להפסיק. המשפט הזה...
1: לא, אני רק שואל, אני לא אומר שצריך להפסיק, אני לא קובע, אני לא משפטן, אני שואל, כן.
3: אז אני קובע, אתה יודע, אחרי שאמרתי את האמירות הקשות האלה, שהייתי, לא שלא הייתי חבר כנסת, לא הייתה לי חסינות, היית מצפה ממנדלבליט להגיש נגדי תביעת לשון הרע, נכון? או מאלשיך, או שי ניצן. יש להם 1,200 פרקליטים, אחד מהם יכל להגיד...
1: אז חסכת ממני את הצורך לומר, הדברים נאמרים על דעתך בלבד, ואינם משקפים כלל אוכל לדעתנו, כי לנו אין חסינות.
3: עכשיו אני שואל אותך, למה הם לא הגישו נגדי תביעת לשון הרע? לא הייתי עם חסינות. למה אני הגשתי נגדם תביעה לבית הדין, לעבודה ואזרחית, והפרקליטות שילמה לי 110,000 שקל? זה ברוך התשובה. ברוך, כי הם יודעים שמה שאני אמרתי נכון, עכשיו לא רק אני יודע, עכשיו הציבור ידע. ולכן היה חשוב לו לבוא, היה חשוב להעמיד חדד להביא אותו לעדות, ולכן מצד שני מנדלבליט, כפי שאתה יודע, עשה הכל להתחמק, הוא ביקש דחייה של חודש. תמיד, ראש ממשלה מגיע לעיד, שהוא מנהל קרב בשבע חזיתות, ומנדלבליט ביקש דחייה בגלל שהוא דיקן של בית ספר למשפטים, אז יש לו בעיה לבוא להופיע במשך חודש שלם, לא יום אחד. ולכן אתה רואה את הפרקליטות בסיקלונה, הם תפרו תיק לראש הממשלה כדי לסכל ראש ממשלת ימין, ועכשיו מה שאתם הולכים לראות, המסך חולה, והציבור יראה מה האיש העבריין הזה עשה, מה הוא עולל, ולכן כפי שאתה תראה אותו מגיע, חפוי ראש, מבויש על מה שהוא עשה, וינקבו אותו. זה הולך להיות דיונים ארוכים, ממושכים, שעמית חדד ינקוב אותו על כל הדברים שנעשו, על ידו, על ידי שי ניצן ועל ידי אלשיך.
1: ואני חייב שאותך לדבריו שאלו במילים אבי גיל, המזכירת של הממשלה. אמרה לנו קודם לכן השרה אורי סטרוק, היא קינתה את הדברים האלה כבושה גדולה. היא אומרת, היה ישר בקרבה אינטימית עם ראש הממשלה כמזכיר צבאי, יחסים כל כך קרובים.
3: לא, אבל זאת יחסים קרובים, זה פחות חשוב.
1: גם רבי, אם יש שינוי בפרוטוקול לגבי השעות, שהמשטרה תחקור.
3: לא, אבל עזוב, עזוב, מה מתברר? אני קשבתי ברוב קשב לרעיון שלו. מתברר ככה, הוא ידע על הדברים, הוא אומר, אני ידעתי, כל המזכירות הצבאית ידעה על הדברים,

0: ראש הממשלה ידע, ואחרי שהוא יודע את כל זה, ויודע שיש תסימים, ויודע שיש התראות, ומעבירים לו דיווח במיוחד בשלוש בלילה, זאת אומרת, זה לא אירוע, זה אירוע חריג. אבל מה הוא לא עושה? הוא לא עושה את הפעולה הפשוטה. תעדכן את ראש הממשלה.
1: הוא אומר שהוא שמח על דעתו של זה חוות דעת מקצועית, של הקצין, זה מה שאני ראה.
0: אבל אתה טוען, לא, אתה טוען שאנחנו בהתראת מלחמה. אתה אמרת שכמה חודשים ידעת שיש התראה על מלחמה. עכשיו מתווסף לזה עוד דברים. לא חובה שלך, יש ספק, אין ספק. תעדכן את ראש הממשלה, יגיד לך, תשמע, הכל בסדר, ממשיכים קדימה. איך, הרי למה התקנו אותו? כי היה חשוב שהוא ידע, נכון? לא התקנו אותו, הרי לכל למה שבק בכלל פנה אליו? כי החובה של השבק להעביר את המידע.
1: יש לנו עוד חצי דקה, למעשה אתה אומר כאן?
0: ולכן אני אומר, אני חושב שהאיש הזה קשל במילוי תפקידו, הוא קשל בהתנהלות שלו, ולכן האיש הזה באמת הייתי מצפה ממנו לבוא להתנצל ולא לעלות לשידור גבלם ועדה ולספר ולפרוט את כישלונותיו, כי הוא קשל שהוא לא התקן את ראש הממשלה בזמן אמת, כי אותו התברר, אני לא ידעתי את זה לפני כן, אותו התקנו, לא אמרו, הוא טוען שהוא ידע על התרעת מלחמה, ולמרות זאת הוא אפילו לא הרים טלפון, זה לא היה דורש ממנו המון השקעה.
1: וזה היה בשלוש לפנות בוקר פלוס מינוס, אם אני לא טועה, מה שהבנתי
0: בו. שלוש לפנות בוקר, חמש לפנות בוקר, שש ורבע, הרי כל דקה פה היא קריטית, כל דקה, תכף היה מקבל לראש הממשלה את המידע בשש ורבע, והיה מחליט שכולם, בניגוד לעמדת השב"כ, שכולם עומדים על הגדרות, אתה מבין שיכול להיות שהיינו באירוע אחר?
1: שאלה אם היינו מספיקים גם אז להערך בהתאם. חבר הכנסת משה סעדה בליכוד.
0: ולכן אני אומר, האיש הזה, אתה יוצא לתקשורת, תתנצל בפני הציבור. על זה שלא ביצעת את הפעולה ההכרחית, כי התקנו אותך, לא כדי שאתה תדע.
1: העברת את זה שוב ושוב, העברת את הזמנים.
0: ולא עשית את זה.
1: חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, אני מודה לך מאוד על הרעיון, תודה, שיהיה בוקר טוב וחודש טוב, תודה. בשורות טובות. פרסומות, מיד לאחר נהיה כאן עם מרכזת האופוזיציה בכנסת, חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד ביחד.
2: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס.
3: רדיו צפון. 104.5 FM.
2: דיווח מזג האוויר בחסות.
4: פותחים חשבון.

0: היום יום ראשון עם אולן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות בשעות הבוקר והצהריים. קיים סיכוי מקומי לסופות רעמים או ממטרים קצרים לאורך קו החוף הצפוני ובגליל. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. סברס, שרי תמר, אבוקדו הס, עיניו לבן ושחור, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת לצפון. בכפוף לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
7: פותחים

0: השנה במתנה. חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו, בירידה עודפים הענק של טרקלין חשמל.

0: היתר למהדרין.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה, קוד קופון, רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה בסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 19:00 בשדרות הגעתון.
3: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
2: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
7: מקרר מקפיא תחתון AG, רק ב-2,850 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
8: טרקלין חשמל.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
7: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
7: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצה קלובינסקי.
7: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
8: טרקלין חשמל.
11: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי

0: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM. התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן גם בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, ב-OT ובסלקו. ומצטרפת לנו עכשיו מרכזת האופוזיציה בכנסת, חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד ביחד. בוקר טוב, שבוע טוב, חודש טוב.
2: בוקר טוב, שבוע טוב.
1: וכל הברכות האפשריות. ואני רוצה תחילה לשאול אותך את יחותך לגבי דבריה של השרה אורית סטרוק לפני זמן קצר אצלנו כאן בתוכנית, המכנה את הרעיון עם העלו במילים אבי גיל, את דבריו שעלו במילים אבי גיל לשבר מזכיר הצבאי של ראש הממשלה, בושה וחרפה. כאשר חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד אומר שמיכל אבי גיל צריך להתנצל על דבריו.
2: טוב, מה יש בכלל, איך אפשר להגיב לדבר כזה? הבושה הכי גדולה זה הממשלה הזאת, שהיא חברה בה, היא שנתיים התנגדה לכל עסקת חטופים. אבי גיל, אני לא יודעת אם אתה מכיר אותו, אין אדם ענייני כזה. אמר את האמת כפי שהיא, אגב, דיבר רק על עובדות, לא דעות ולא כלום. ואמר בצורה עובדתית, כן, וגם היא אגב שותפה לזה, אמר, בכל פעם שהייתה הזדמנות לעשות עסקה, נתניהו בחר את המשך הקואליציה שלו, את השרידות שלה, והיא הייתה בין המתנגדים הבולטים. אז הבושה הגדולה זה היא. ואני מאוד, אני לא יודעת כמה, אני מניחה שרוב המאזינים שלך לא מכירים אותו, אבל שיחקרו וילמדו מי זה אבי גיל, מה עשה כל החיים שלו למען מדינת ישראל.
1: האמת, אני קראתי במהלך סוף השבוע הרבה מאוד על אבי גיל, גם היו גם לא מעט פוסטים שפורסמו עליו, על דברים שהוא עשה.
2: אין.
1: לא מכיר אותו באופן אישי, אבל קראתי עליו והיו דברים בהחלט די מרשימים שהציגו אותו
2: באופן חיובי.
1: בוודאי.
2: תראה כמה פעמים הם שואלים אותו והוא אומר תשאלו אותו.
1: תשאלו אותו ושתיקות ותנועות כאלה, כן.
2: ברור, הרי הוא יודע הרבה יותר, זה ברור לי. אבל כך הוא בחר, ושני דברים הוא אמר, אחד, הוא אמר הרבה דברים, כן, אבל שני דברים עיקריים. אחד, שברוורמן, שוב, לא פעם ראשונה, זה הבחור הזה, הוא עבריין, נמצא, אבל זה הכל עניין, בסוף זה, הוא הראש המטה של נתניהו, אתה יודע, הוא שינה את השעה, והדבר השני, שהוא אמר שאנחנו כבר יודעים, אבל עדיין, לשמוע את זה מאבי גיל, שבכל פעם שהייתה הזדמנות לשחרר חטופים, הוא עדיף את שלמות הקואליציה, ובסוף חטופים מתו בשבי, ספגו פגיעות מיניות, אנשים,
1: נורא, נורא, זה כל מה שקרה בשבעה באוקטובר, זה דבר נורא, אבל השאלה היא, אתה יודע, שהוא מדבר על הזמנים, 6:29, 6:40, אבל אלא כאן חבר כנסת משה סעדה, אומר, הוא צריך להתנצל על כך, שהוא ידע בשעה 3 לפנות בוקר, פלוס מינוס על מה שקורה, ולמה הוא לא התקן אז?
2: מה זה למה הוא לא התקן אז? קודם כל, כל מה שקורה בתוך, ברצועת עזה, ראש הממשלה מקבל התראות שוטפות. יו"ר האופוזיציה, יאיר לפיד, אמר בספטמבר, אני מזהיר. כל מה שלפיד ראה, מזהיר ממלחמה. רואה נתניהו פי 10. באו אליו הקצינים ביום של עילת הסבירות. בא אליו ראש השבק בדיון, אמר שצריך להחזיר את החיסולים. מה מבלבל את המוח בין בבוקר לשש בבוקר? איפה היית? למה המשכת להזרים מיליונים לרצועה שאומרים לך ואתה יודע שזה מגיע לארגון טרור? באמת אני לא מצליחה להבינה, זה כל כך מטומטם אלה שאני לא חייב להתייחס. ולמה לא עירו? תגיד לי, אתה רציני?
1: לא, כל מה שואלת השאלה, לא עירו בשש
2: עשרה במשך שנים. אמרו לו, הכסף מגיע לארגון, מגיע לטרור. הוא שלח את יוסי כהן, שלח אותו לקטר להביא עוד ועוד כסף מזומן לרצועה. מה הוא עשה? אני הייתי הרי חברה בקואליציה אז בכולנו, שליברמן אמר 48 שעות לחסל את צידה אם לא הוא התפטר והתפטר. מה הוא עשה? שחרר את סינואר מהכלא בעסקת שליט. בוא, אני אומרת לך, ממש בקרוב, באמת, עזוב שאני חושבת ש... על זה בדיוק הבחירות, כן, הוא כל היום מדבר אחרתי עם מנסור עבאס, הבחירות.
1: בעיניי הבחירות הם על הגיוס או לא גיוס, התגייסו כולם לצהל או לא.
2: על הגיוס ועל ועדת חקירה ממלכתית, ועל ראש ממשלה מתפקד, והחבורה הזאת שלא מסוגלת פעם אחת לבוא ולומר, הרי היא מכירה את אבי גיל, אורית סטרוק, היא יודעת מי הבן אדם, אוקיי? וזה מה שהיא בוחרת להגיד. אין בושה וחרפה יותר גדולה מהממשלה הזאת, וחברי הקבינט שפעם אחרי פעם העדיפו את יציבות הקואליציה על פני החיים של החטופים. וזה לא משנה לאן הם הלכו, זה לדיראון עולם, תדע לך גדי. בסוף, איפה האנושיות, איפה החמלה, איפה הסולידריות החברתית, עליה בנינו את המדינה הזאת, איפה היא?
1: ואני רוצה לשאול אותך, חברת הכנסת מירב בן ארי, החלטתם אתם בגוש השינוי, מי בסופו של דבר יהיה, אם וכאשר, אם אתם יהיה ראש הממשלה, האם זה יהיה אייזנקוט, האם זה יהיה בנט, האם זה יהיה ליברמן?
2: אני לא
1: מצליחה
2: להבין מה זה משנה עכשיו. אני עכשיו נלחמת.
1: אייזנקוט מצפה שיגידו שזה הוא.
2: אני אבטיח לציבור שלנו, כשאנחנו נחליף את ממשלת הטבח, נבחר מועמד אחד, זה ברור, לא יהיה ויכוחים, אבל בשלב זה אני נלחמת על כל מנדט לבנט. יש לנו ח"כים מעולים, יש לנו את הנבחרת הכי טובה בכנסת. מספר 16 אצלנו זה חבר הכנסת ולדימיר בליאק, 18 זה יוראי להב הרצנו. אני נלחמת בשביל האנשים האלה. למה שאני עכשיו אחליט? למה אני צריכה את זה? מה, אני שם פולחן אישיות שיש שם רק בן אדם אחד ובלעדיו אין מדינה? לא. יש לנו אחלה מדינה, תהיה כאן ממשלה נהדרת אחרי נתניהו, ממשלה של שרים שיעבדו, כל הזמן מדברים, מי, בוא נדבר על זה ששנתיים, אין שר פנים, אין שר רווחה, אין שר בריאות, אין שרים, הציבור בכלל לא מתעניין. מתי הציבור שמע על ענייני יוקר מחיה? מתי הציבור, כל היום זה פצרית או המשית, מה זה משה סעדה? הכל, פצרית או המשית, בגרס פרקליטות. שמעת פעם מילה על יוקר המחיה, על משהו
1: ולא דיברנו, לא הספקנו לדבר, כי יש כבר את הפרסומות על המשפט שמתנהל עכשיו.
2: אל תדע, הוא גם לא ידבר איתך על זה, הוא בחיים לא דיבר איתך על זה. אתה 4 שנים מראיין חברי כנסת מהקואליציה. מישהו פעם דיבר איתך על עניין חברתי, מישהו פעם דיבר איתך על רווחה. בוא, אז זה הבחירות. הוא כל הזמן אומר, אחמד טיבי, לא, הבחירות הם על איזה ממשלה תהיה פה, האם תהיה פה ממשלה שתעבוד למען אזרחים, האם תקום ועדת חקירה ממלכתית כפי שראוי אחרי טבח הזה, או שהמשיך ובאמת פשוט לנסות, אני כבר לא יודעת, כאילו אני אומרת לעצמי, הרי כולכם ישבתם עם אבי גיל בקבינט, לא משה סעדה, אבל שרים, אתם יודעים מי הוא? זה מה שאתה אומר לבושה וחרפה? אמרתי לך, הבושה הגדולה זה הממשלה הזאת. נתקן גם את זה.
1: חברת הכנסת מירב בן ארי, יש עתיד, ביחד, אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה, תודה, שיהיה בוקר טוב, בשורות טובות,
2: ביי,
1: תודה.
2: ביי, בשורות טובות, ביי.
1: פרסומות ונחזור.
0: אתם מאזינים ל... 9 עם גדי נס.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
0: טיפ ירוק. האבוקדו הוא פתרון מצוין כשמגיעים חברים, אפילו אם הם טבעוניים. המידע מטעם, יוצאים לחושר? קחו ביס של עושר עם הרבה... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית. החגים נגמרו ובהתרקלין חשמל בקניון אקור ורמד מוצקין, יש יריד עודפים מטורף עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים מתצוגה ועודפים. מחר, יום שני, מ-10 בבוקר, רדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון בשידור מתרקלין חשמל בקניון אקור. מנקים את מלאי החג. היריד מתקיים בסניפי תרקלין חשמל רמד מוצקין ובקניון אקור.
3: תרקלין חשמל, רדיו צפון. 104.5 FM.
4: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. קלמנטינה, תפוז ברשת ולימון, ב4.90 שקלים לקילוגרם. אגס, מנגו, תפוח עץ, גרנד וזהוב, ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון.
4: בכפוף לתקנון.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 בלילה.

0: טרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מדמוצקים.
3: טרקלין חשמל.
4: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
3: BQ לייזר,
4: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
5: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי ישמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: תרקלין חשמל. מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בתרקלין חשמל. קניון עקוב ורב מד מוצקים. תרקלין חשמל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
8: השף, דקל קמילה.
9: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00.

0: 9 עם גדי נס ברדיו צפון 104.5 FM.
1: כן, אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM, התוכנית משודרת גם בדיגיטל שלנו וכמובן בפלטפורמות דיגיטל נוספות ובערוצים השונים ב-YES, באוטו וסלקום, ומצטרף אלינו עכשיו רועי קונקול, מקום רביעי ברשימת כחול לבן לכנסת. בוקר טוב לך, שבוע טוב.
2: שבוע טוב גדי לך ולכל המאזינים.
1: אז אתה יודע, אומרים שכחול לבן מתעקשת, שבני גנץ מתעקש לרוץ, למרות שהסקרים, לרוץ עד הסוף, למרות שהסקרים אומרים שאתם בקושי 1.5%. אני דרך אגב מתקשה להאמין בזה, כי אני זוכר מה אמרו עליו אז, והוא קיבל 8 מנדטים.
2: אז קודם כל, שנייה רגע אני שם בצד הסקרים, בסדר? תשמע.
1: כן.
2: אחרי השבעה באוקטובר, לא יכול להיות מצב שבו לא תהיה אף מפלגה בישראל שלא אומרת, אתם כולכם תקועים באותה קונספציה פוליטית שהובילה אותנו לשבעה באוקטובר. אתם עדיין בתוך מלחמת הגושים, אתם עדיין בכן ביבי לא ביבי, והאופציה היחידה שיש במערכת הפוליטית היום, היא או ממשלה של נתניהו שתלויה במפלגות החרדיות ובבן גביר, או ממשלת מיעוט של הצד השני שתלויה במפלגות ערביות ולא מסוגלת לעשות שום דבר. אנחנו מציעים הצעת ערך אחרת לאזרחי ישראל ולמדינת ישראל. אנחנו מבינים שבלי שתהיה פה ממשלה רחבה, ציונית, חוצת גושים, ישראל לא מסוגלת להתמודד עם מה שמחכה לה מעבר לפינה אחרי
1: הבחירות. אתם למעשה אומרים, בוחרים אחדות, הסלוגן שלכם, בוחרים אחדות, מצילים את המדינה. אבל אתם לא נאיבים?
2: לא, אנחנו לא נאיבים, ואני גם אגיד לך משהו על הסקרים. בכל בדיקה, ואתה מכיר אותי מלא שנים, בסדר? סקרים ופוליטיקה אני מבין. בכל בדיקה שלנו ובכל מחקר עומק, גם של אחרים, יש יותר משישה מנדטים שמאוד מאוד מאמינים בדרך שלנו, מאוד מאמינים בבני גנץ ומאוד רוצים את ההצעה שאנחנו מציעים לחברה הישראלית. הבעיה היא שהסקרים שוטפים להם את המוח. עושים להם שטיפת מוח ואומרים להם, כמו שאתה אומר, למרות שזה שטויות ובחרת, כמו שאתה אומר,
1: הם באחוז אחד, הם בתי אחוז. אני לא מחרת, אני מתקשה להאמין בזה ש... אתה יודע, בני גנץ, רמטכ"ל לשעבר, שר ביטחון לשעבר, ראש ממשלה חלופי, חליפי, איך נקרא לזה. אני לא רואה, זאת אומרת, להגיד שהוא יקבל אחוז, כאחוז, זה נשמע לי הזוי. אני חייב להודות.
2: כי זה לא נכון. אנחנו ואני...
1: מה לא זה בסוקרים, חס וחלילה, כן.
2: לא, לא, זה לא קשור לסוקרים. אני אומר לך שיש פער, פער מובנה. אני ובני וכל חברי הרשימה וכל הפעילים מסתובבים בארץ כבר שבועות ארוכים. יש פער אדיר בין מה שאנחנו שומעים מאנשים בשטח, לבין מה שמשתקף בסקרים. ויש גם פער אדיר בין מה שמשתקף במחקרי העומק של כמעט 300 אלף איש שאומרים, כן, מה שבני גנץ וכחול לבן מציעים למדינת ישראל, זה מה שאנחנו רוצים, לבין מה שמשתקף בסקרים.
1: גנץ טוען שלפחות 6 מנדטים רוצים להצביע לו?
2: זה לא גנץ טוען, זה לא הוא אישי טוען. זה כל מחקר עומק שנעשה במדינת ישראל בחודשים האחרונים טוען את זה. זה לא אנחנו טוענים. אזרחי ישראל מחפשים אלטרנטיבה מהאסון שאנחנו מתקרבים אליו. הם מבינים שזה בלתי אפשרי שתהיה פה עוד ממשלה שמקיינת כבר 4 שנים שתלויה במפלגות החרדיות, או מהצד השני, ממשלת מיעוט שתלויה במפלגות הערביות. הדברים האלה הם אסון למדינת ישראל. ואת האסון הזה אנחנו נחושים מאוד למנוע.
1: אתם הרי, גנץ הרי היה שותף לממשלה עם רם, בוא נאמר את האמת, ואומרים שאז היה אפילו קשה לטעת עצים במדינת ישראל, כי רם לא אפשרה.
2: נכון.
1: אז עכשיו הוא אומר, זה בלי רם, חרדים, אותי זה מוציא מדעתי שלא רוצים לשרת בצהל, כן? זה מוציא, ואתה כמילואים, כמי שעושה כל כך הרבה ימי מילואים, זה הרי זה בלתי מתקבע על הדעת. אבל איך תצליחו לגשר על כל הדברים האלה, למעשה כששני הגושים, כשיש את הגוש הזה, רק לא ביבי.
2: אז אני חוזר עוד פעם למה שאמרתי לך בהתחלה. כל מי שמדבר על הפוליטיקה שלפני השבעה באוקטובר ולא מבין שמשהו מהותי חייב להשתנות במדינת ישראל, או שהוא לוקה בעיוורון פוליטי, או שהוא שבוי בקונספציה הרסנית למדינה הזאת. אני מסכים איתך ב-100%. שתי האופציות שאמרת עכשיו, גם מפלגות חרדיות וגם מפלגות ערביות, הם אסון למדינת ישראל, לא בגלל שהם חרדים וערבים, חס וחלילה, כן? זה לא האנשים עצמם. וכן שממשלת ישראל לא יכולה להיות תלויה בקולות שלהם. היא לא יכולה, כי אם תהיה תלויה בקולות שלהם, אז כל האתגרים, הביטחוניים, החינוכיים, הכלכליים, החברתיים, המשפטיים, אף אחד מהדברים האלה לא יהיה מסוגל להיות מטופל. עכשיו אני אגיד לך עוד משהו, וזה אני אומר לך, מה שנקרא, אני חותם על הצ'ק עם 15 שנות ניסיון בפוליטיקה. בלי שיהיה כוח פוליטי, משמעותי, עם משקל, שזאת השליחות הפוליטית שלו, שזאת המשימה והמטרה הפוליטית שלו, ממשלת אחדות כזאת לא תקרה. לא תקרה, מכיוון שלא יהיה אינטרס לאף אחד מהצדדים לעשות את זה, כי הוא שבוי בתוך הבייס המדומיין שלו, או בתוך אלה שלוחצים עליו בטוויטר. זה לא יקרה, ולכן, בלי כחול לבן, אני אומר לך, בלי כחול לבן, אנחנו הולכים לאסון. מדינת ישראל הולכת לאסון, שלא לדבר על העובדה שכרגע, אם אתה מדבר כבר על הסקרים, כל מי שמאמין לסקרים, אין לאף אחד ממשלה. ולכן או שנקבל את האסון הזה, או שנקבל בחירות חוזרות. זה מה שאנחנו רוצים למדינת ישראל אחרי 7 באוקטובר.
1: ואנחנו נמשיך לשוחח, אנחנו נמשיך ונשוחח עוד במהלך התקופה הקרובה. רואי קונקול, מקום רביעי ברשימת כחול לבן לכנסת. אני מודה לך מאוד על הרעיון הזה. תודה, שיהיה בוקר טוב ובשורות טובות. תודה. תודה רבה. זהו, אנחנו מסיים את המשדר שלנו להבוקר. תודות כמובן לסיום הצוות הנפלא שהייתי הבוקר, מיטל חיון בעמדת ההפקה, בני אלפרין על הביצוע הטכני, אופר קולר על העריכה הדיגיטלית. אני גדי נס, אהיה אתכם בעזרת השם גם מחר בשעה 9. להשתמע, שבוע טוב וחודש טוב.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: סובלים מחוסר עצם ניכר? היום יש פתרון באמצעות שתלים זיגומטיים. לפגישת ייעוץ ללא עלות בסניף השומר בצ'קפוסט חיפה, חייגו כוכבית 8262. השומר

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה ב-

0: אוטומוביל. מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מדי בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
3: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות תצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
7: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: שלום.
2: כן, מי זה?
1: מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
2: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
1: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
2: תורה, בול בזמן. לא, אראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
3: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופק את חשבון.
4: רדיו צפון 104.5 FM.
5: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
7: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
6: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
8: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, הגיע לבית המשפט המחוזי בירושלים, שם יעיד במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
9: היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, שהגיש את כתבי האישום נגד ראש הממשלה בתיקי האלפים, יעיד היום במשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים, לאחר שזומן על ידי ההגנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו יגיע לעדות, ובית המשפט נערך לכך מבחינת סידורי ההבטחה. מטרת עורכי הדין שלו, לבסס את טענתם להגנה מן הצדק, שחקירותיו של נתניהו לא נעשו לפי האישורים הנדרשים בחוק מצד היועץ המשפטי לממשלה. ההגנה ביקשה לזמן לעדות את מנדלבליט למשך 7 ישיבות, האחרונה שבהן 5 ימים לפני הבחירות.
8: כוחות צהל פעלו אמש באזור יישובי הגליל המערבי, לאחר שהתקבלה התראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב, הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
10: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי, בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך לשמונה בערב, כשהופעלה התראה בארבל הרמשה. בעקבות הזיהוי, הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, ללא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
8: פרשת שינוי הפרוטוקולים בלשכת ראש הממשלה. אחרי שהמזכיר הצבאי לשעבר אלוף אבי גיל סיפר על הדרישה שהפנה אליו ראש הסגל צחי ברוורמן להזיז את מועד שיחות הבוקר של אסון 7 באוקטובר, יואב אורוביץ ממקימי מפלגת ישר ולשעבר ראש הסגל של נתניהו התייחס לדברים בתוכנית 7-9 ב-103 FM ואמר, יש דברים שלא עושים, בטח שמדובר בביטחון מדינת ישראל.
11: הסיכוי שצחי ברוורמן, אם זה נכון, פעל לבדו, הוא אפס. זה התנהלות של ארגון פשע. יש דברים שלא עושים, משום שזה קודש הקודשים, זה ביטחון מדינת ישראל. אנחנו נחשפים פעם אחר פעם להתנהלות שהיא התנהלות נוראית של אנשים שהיו צריכים להיות הכי מדויקים, הכי ישרים, הכי ערכיים בעולם, במקום שקובע את העתיד של הילדים שלנו, את עתיד המדינה. מה עוד צריך לקרוא בשביל שאנחנו נבין שמדובר פה באסון?
8: בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 10 שנות מאסר על רואן עבד אל חי, סייעת בגן של סיגל בהוד השרון, שהורשעה בביצוע עבירות אלימות כלפי פעוטות שהיו תחת אחריותה בשנת 2023. בנוסף נדרשה לשלם פיצויים בסך 450,000 שקלים. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
12: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7-5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך
14: מימון ישיר
13: חייגו כוכבית 5555 כפוף לתנאי החברה מספר רישיון 54414 אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל
15: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל מעונן בהמשך היום גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה ים המלח והערבה מחר עדיין חם מהרגיל לעונה בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
13: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
14: מימון ישיר.
13: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
16: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. ליאת רון, לא דופקת חשבון.
1: בוקר טוב לכם, בוקר טוב מאזינים יקרים, ושבוע טוב, כן? שבוע עם תקיפות בלבנון, אחרי חדירת משהו אתמול בלילה. אני אומרת משהו, כי עד לרגע זה אני חושבת, לא, אני עכשיו מקבלת איזשהו תיעוד, אוקיי? בערבל הרמצ'ה, אבם חצה את הגבול, חיפשו אחריו, אנשים נכנסו למקלטים. אנחנו מיד ננסה לברר מה זה, הדבר הזה, וגם מה עושה עכשיו צהל באל מנסורי באזור צור ובתבנית, תבנית, כן, שבדרום המדינה. ומה זה אומר, מה זה אומר הדבר הזה, כן? בדרך כלל אנחנו התרגלנו שמאז המלחמה יש אזעקות, ואז תוך שלוש דקות שב, חסידה, ציפור, לא יודעת, בלון. הפעם זה נראה הרבה יותר, איך נאמר, מבהיל, שלא לומר משונה. כן. אז כן, מיד יהיה איתנו ידיד המערכת, חברנו האהוב אבי אשכנזי, שנסה לפצח פה את התעלומה. גם ירון שניידר מחדשות 12 יהיה פה, ו... אביב של... סרן אליאב חיים צפלמוס, שנהרג ביום, בסוף השבוע, ביום חמישי בלבנון, ועוד ועוד ככל שיותיר לנו הזמן. איתי בצוות התוכנית הבוקר, העורכת ענתי תחאובר ורגר, מפיקות מיטל חיון ופרח טורג'מן, הטכנאי הוא בני הלפרין, ובדיגיטל אופק קולר. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה, ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, וגם לשלוח לי וואטסאפים בכל דבר ועניין. 054-796-1045, 054-796-1045. שלום לאבי אשכנזי, הפרשן והכתב לענייני צבא וביטחון של מעריב, מה העניינים?
2: אהלן ליאל, בוקר טוב, שבוע טוב.
1: תגיד לי, מה זה? מה היה אתמול בלילה? אתם בצבא מצליחים לפענח את התעלומה?
2: לא, עדיין לא הצליחו לפענח בצורה מלאה את התעלומה, אבל טוב מאוד איך שצהל תפקד אתמול בלילה. עדיף יותר תמיד לקחת מקדמי ביטחון וזהירות והבטחה, מאשר להיות שעננים ולהיות מופתעים. אז אתמול סמוך השעה 8 בערב מזהים במערכות המקם של צהל עצם בלתי מזוהה שחוצה מכיוון לבנון לכיוון שטח ישראל באזור הכפר ערבל הרמשה. האזור שם הוא אזור מאוד מורכב מבחינה טופוגרפית, כי בעצם אתה יושב על רכס הסולם, וברגע שאתה מתחיל, מגיע מלמטה ועולה למעלה, כלומר מהוואדי לכיוון הרכס, הזמן הגילוי הוא מאוד מצומצם. ומיד לאחר שמגלים את ה...
1: הדבר הזה,
2: כן. הדבר הזה, העצם הבלתי מזוהה, מכריזים על כוננות, פריסה, מעלים גם מטוסי קרב, גם מסוקי קרב לסרוק, גם הרבה מאוד כוחות מוזרמים לשטח. הם סוגרים את היישובים, גם את ערבל הרמשה, גם את עדמית, גם את אילון, גם את חניתה ושלומי כמובן, ויישובים נוספים. הרבה מאוד כוחות מגיעים לשם, מבצעים סריקות גם על הקרקע, אבל גם יוצרים מקימים מחסומים, וגם יוצרים איזושהי טבעת סביב אותם יישובים, כדי לא לקחת שום סיכון במידה והגיע מחבל באמצעות גלשן, רחפן או מה שלא יהיה, וינסה לבצע את הפיגוע על הקרקע. להזכיר לך, לפני שנים, בשנת 88, את ליל הגלשונים בצומת גיבור, כאשר מחבל חודר בעזרת גלשן ונוחת ליד קריית שמונה, נכנס למתקן של צה"ל שהיה שם מעל של לוחמי הנחל, והורג שם מספר חיילים. בצה"ל לא לוקחים את הסיכונים האלה יותר. ברגע שהזיהוי, ביצעו את הפריסה.
1: אתה מאוד מתפעל מצה"ל, אני פחות מתפעלת מזה שלא יודעים עד לרגע זה מה נכנס. האם זה רחפן, האם זה כתבם, האם זה ציפור, האם זה זחל, לא יודעת. איך לא יודעים מה זה?
2: אז יכול להיות הרבה דברים, כמו שאת אמרת, באמת הם יכול להיות ציפורים, ויכול להיות בלון שאף והגיע לאזור, בלון גדול, ויכול להיות גם דברים שהם לא ידידותיים, מה שנקרא. עד שלא יהיה נקירה, כלומר, יגיעו לחפץ פיזית. תראי, מדובר בשטח נרחב, מדובר בשטח נרחב עם הרבה מאוד ודיות, עם הרבה מאוד אזור מיוער, קצת קשה לסוג בצורה מלאה ולזכות את כל השטח בצורה מלאה. את מכירה את האזור הזה יותר טוב ממני מן הסתם.
1: כן, אבל, זה, אבל עדיין, אתה יודע, תושבים אמנם קיבלו אתמול הנחיה מרגיעה שהכל מתנהל כרגיל, אבל אם נכנס משהו לאזור, וצהל לא יודע לזהות מהו אחרי כמה, 12 שעות כבר, כמה זמן עבר?
2: נכון, עבר משמונה בערב, קצת יותר מ-12 שעות.
1: נו, יש לנו, בסדר, יש לנו כבר כמה שעות אור, בוא. אתה יודע, לא יודעת, אותי זה מטריד, יכול להיות שאתה אומר חפיף, אבל אותי זה מטריד.
2: אני לא אמרתי שזה חפיף, נהפוך הוא. אבל קחי בחשבון, למשל, סתם דוגמה, אם זה מדובר בלקת ציפורים. הייתה, והלכה והתפוגגה. עכשיו, האם תרגיע אחרי...
1: אבל אתה לא יודע מה... זאת השאלה. אתה יודע, מה שאותי מטריד זה האם המערכות שלנו, באמת, ואני שואלת אותך בכנות, לא יודעות להגיד, אפילו בדיעבד, נניח שחוצה סבבה, לא יודעים מה זה, אבל בדיעבד אין אפשרות לנטר, להבין מה נכנס?
2: אין שום מערכת שסוגרת כל דבר בצורה הרמטית ב-100%. אבל, וזה פה האבל הגדול, ברגע שאתה יודע שאין לך את היכולת לדעת בסוף בסוף מה נכנס, אתה נוקט בצעדים מחמירים. כאילו נכנס לך את הדבר הכי חמור ולפי זה אתה מתכונן. אתה לא הולך לפי הצד הכי קל. כלומר, אוקיי, הייתה להקת סיפורים אפה ונגמרה ואנחנו חוזרים לשגרה. לא. ברגע שזיהו שיש כניסה של עצם בלתי מזוהה שלא יודעים מהו, הלכו עם זה עד
1: אבל הכל. אבל יודעים אם זה גדול, קטן, בינוני, פצפון. יש בטח איזושהי הערכה? לא? אנחנו יודעים פחות או יותר, אם לא על ההיסטור.
2: יודעים שזה לא קדמם? שזה לא כלי קטן?
1: אז אולי זה מישהו הגיע עם רחפן ולא, אני לא יודעת מה. אתה יודע, אלוהים? פחד אלוהים. טוב, תקשיב, אני יותר מוטרדת מלפני שדיברתי איתך. באמת.
2: לא, את לא צריכה להיות מוטרדת, אני, שוב, תקשיבי, אני, קודם כל אני מקווה שהצבא יודע מה שהוא עושה.
1: גם אני.
2: ואני יודע, אני מקווה, אתה יודע, בסוף תמיד אנחנו צריכים, אלה האנשים שהפקדנו בידיהם את הביטחון שלנו, ואנחנו צריכים לסמוך עליהם ולתת להם גם את הגיבוי, לטוב ולרע, מה שנקרא.
1: אך, כן, אבל, כן.
2: ואבל, אני ראיתי את ההיערכות שהייתה בלילה, אני רואה את ההיערכות הבוקר, אני יודע מה עושים כדי לשלול את הדברים, ואני מקווה שבאמת הצבא בסוף יגיע להבנה מה היה שם, יש כמה כיוונים,
1: okay.
2: אני מקווה שהם יצליחו בעניין הזה.
1: ורק בקיצור, אנחנו יודעים אם התקיפות עכשיו הן עונש?
2: לא, לא, לא, התקיפות לא קשור, התקיפות שמבצעים, הן תקיפות שמבצעים כדי לשלול את היכולות של חיזבאללה באותם מחבים שצהל נמצא בקו הצהוב ובסמוך לו, בכלל זה הסיפור הזה של מה שקורה בלבנון כרגע.
1: אז הנה, אז אתה יודע, הנה, אז יש לנו פשוט אחריך מישהו שמתמחה בעניין, ומיד אנחנו נפנה אליו ואנחנו נגיד לך המון תודה, אבי. מאוד תודה, ואם יתברר לך עד סוף השידור מה היה שם, אז תגיד לי.
2: באו, אני ארים לך טלפון.
1: על הכיפק, תודה יקירי, תודה, תודה. וכן, בדיוק בשביל להבין מה קרה שם בלבנון, התנמצא איתנו אירון שניידר, הכתב לענייני ערבים והפרשן של חדשות 12, מה העניינים?
3: אהלן ליאת, בוקר טוב.
1: טוב, מסעית של חומרי נפץ. שנהגו שני פעילי חיזבאללה עם 800 קילו, כן, של חומר נפץ, יחד עם מסמרים וכדורים, אוקיי? נתפסו, בוא תסביר לי מה זה, ואני אוסיף למה שאמרתי קודם, לדבר הזה שנכנס אלינו ועדיין אנחנו לא יודעים מהו, על ההיסטור.
3: כן, פרשה
1: שהתפוצצה
3: בסוף השבוע, כמעט התפוצצה, כן, תודה לאל, מבחינת לבנונים, שזה לא התפוצץ באופן פיזיקלי, זה התפוצץ בכותרות שם. הזכרת כבר בעצם את הפרטים המרכזיים שידועים עד עתה, שמדובר בפעילי חיזבאללה, לפי מקום משפטי, אחד מהשניים הוא בן של אחד הבכירים הידועים ביותר בחיזבאללה, זה הופך להיות עוד יותר מעניין, והם הובילו מסעית באזור ביקת הלבנון, דיירת בידר, זה רחוק מאוד מהגבול שלנו. וברור לחלוטין שזה חלק מהפעילות של חיזבאללה, שהיא לא רק חוצת גבולות, אלא גם חוצת מחוזות. זה לא רק ההתבססות שלהם מחדש בדרום לבנון, תוך ניצול חולשות של צבא לבנון והמדינה הלבנונית באופן כללי, וחזרה לכפרים במסווה של אזרחים או כל מיני ארגונים אזרחיים. זה בהחלט התארגנות של הארגון הזה, שרק בשבוע שעבר שמענו שהוא ממשיך בדרך לא דרך לקבל כספים מאיראן על מנת שיהיה לו כסף לשלם לפעילים שלו, וזה בסופו של דבר מוביל גם להקמה של תשתיות חדשות, חידוש המלאי, בין אם זה של טילים או כתבמים, וגם בעצם הגירה של חומרי נפץ, ואולי כנראה בזה מדובר במקרה הזה.
1: כן, אבל אתה יודע, אנחנו נמצאים באיזשהו מהלך, איזושהי מסגרת של איזשהו הסכם שמתגבש בין ישראל ללבנון, על כך שצבא לבנון ייקח לידיו חלקים מדרום לבנון וידאג לביטחון, והנה, בוא, מה זה?
3: אז אני אגיד לך משהו נוסף שחושבים חושבים בלבנון, בהקשר הזה, שאולי זה בכלל נועד לביצוע חיסולים. כי תראי, חומר נפץ שלא מאחסנים אותו בתוך התקן כזה, בטיל או בכתבם, יכול להיות מיועד למטען חבלה. אני לא יודע, כי הפרטים עדיין לא התבררו.
1: לא, אתה נשמע לי כאילו היית, כאילו היית ביחידת החבלנים של צה"ל, שזה, או במשטרה? וואו.
3: אני כנראה מספיק מנוסה בלבנון, שיש שם כל כך הרבה מקרים לצערם של הלבנונים, כולל מתקופת מלחמת האזרחים, וגם התקופה של הפחה של הפעילות החבלנית העוינת נגד כוחותינו בלבנון, החל משנות ה-80 ועד הלום בעצם. המקרה הזה, הרבה חומר נפץ שאולי היה בדרך להרכבה של מטענים או אפילו לחסון בתוך טיל, או לחילופין, מכך חוששים לבנון בדיבור הפנימי ביממה האחרונה, שזה אולי מבשר על כוונה של חיזבאללה לחדש חיסולים שכבר לא היו שם לא מעט זמן, מפני שחיזבאללה מתנגד בדיוק למה שהציינת קודם לכן, בתהליך הנורמליזציה. הם לא קוראים לזה כאילו יחסים מלאים, אבל זה בהחלט התקרבות לישראל.
1: אבל זה כן, אבל זה מחבר, אבל זה, תקשיב, כל דבר כזה, כל אירוע כזה מחבל באמון שאתה יודע מה, אני לא יודעת אם ממשלת ישראל, אבל התושבים בצפון נותנים, אתה יודע, אנחנו לא חושבים שמישהו בכלל יכול לטפל בהם.
3: את צודקת, זאת בעיה הרבה יותר סבוכה ועמוקה מעצם היכולת לעצור את אלה שהגיעו לקו הגבול, וגם זה לא דבר שאין לו ערך של עצמו, וכמובן זה הדאגה הראשונה לפני שמטפלים בענייני העומק של לבנון, למנוע מחיזבאללה לשבת מחדש על קו הגבול, להתבסס שם, להשתמש בתת קרקע וכו' וכו', כל מה שבעצם צהל עושה במהלך החודשים האחרונים ועושה ביעילות רבה. אבל בעיית העומק של לבנון היא מדינה שבעצם נטרפה על ידי ארגון טרור, מדינה שאפילו הזכרתי קודם לכן כספים, אפילו הקופה הלאומית שלה, האוצר שלה, נגזל במשך השנים על ידי חיזבאללה, לא רק על ידי חיזבאללה, המון פוליטיקאים מושחתים, אבל הוא החליש מאוד את היכולת של לבנון לתפקד כמדינה עצמאית ריבונית, וזאת בעיית הבעיות, ולכן יש לזה נגזרות שונות בכל רחבי המדינה. הזכרנו כמובן את הפעילות הצבאית של חיזבאללה, אבל מה לגבי היכולת שלו להפעיל רשת חברתית של מוסדות חינוך, מוסדות דת, שירותי צדקה, שהצדיקים האלה משתמשים בהם גם כדי לגייס כסף לפעילות טרור, ועוד הרבה מאוד פעילויות שקורות בין אם זה בידיעת המדינה או לא בידיעת המדינה, בחסוי או בגלוי, בסופו של דבר זה מה שמאפשר לחיזבאללה להמשיך להיות שם כוח חזק שאי אפשר לנטרל אותו, אלא אם כן המדינה הלבנונית מתגייסת, מגייסת את כל יכולותיה, גם את הכוחות הפוליטיים שלה שמתנגדים לחיזבאללה, כדי לצאת למלחמה. אין לזה הגדרה אחרת. זה עוד לא קרה. המלחמה הוגדרה מבחינה פוליטית משפטית, בעצם זה שהממשלה הנוכחית הוציאה את חיזבאללה מחוץ לחוק, והכריז על כך שהיא מתכוונת לעצור פעילי חיזבאללה שהתאפסו, כמו במקרה הזה, שעליו דיברנו בתחילה, אבל זה בטח לא מספיק כדי לחסל את האיום הזה, שהוא קודם כל איום על המדינה הלבנונית, על עצם הקיום שלה כמדינה, וכמובן, בנוסף לכך, איום על ביטחונה של ישראל מצפון.
1: כן, ירון שניידר, אני מודה לך מאוד על הדברים. אנחנו מקווים שגם שם וגם בגבול סוריה, כן, יהיה שם שקט יותר.
3: ואפילו לא דיברנו בקצרה על סוריה, אני רק אגיד, זה מעניין שככל שאחמד השארה מרגיש שהוא יציב בשלטון שלו, שהוא מחוזק גם בין היתר על ידי הנשיא טראמפ, והסיוע שהוא מקבל מטורקיה, מקטר, מעוד כל מיני גורמים, חלק מזה באמת לא מוצא חן בעיני ישראל, אבל זה הופך אותו לגורם פעיל בזירה האזורית. רק לפני כמה ימים שמענו שהוא שוקל לשלוח כוח עזר לסעודים נגד החות'ים, ובטח ובטח שהוא גם נערך לאפשרות שכשאיראן, אולי מקווה שזה לא יגיע, תשתחרר מהלחץ האמריקאי, תשתחרר מאימת חידוש המלחמה עם ישראל וארצות הברית, היא תנסה להתבסס מחדש בסוריה ולעזור לחיזבאללה באמצעות מסדרון יבשתי, כמו שהיה קודם אותו לשיטון. זה קרב גדול שעוד עלול לקרות, והוא נערך גם לכך.
1: ירון שניידר, אני מודה לך מאוד.
3: תודה רבה ליאת.
1: תודה, תודה. ואנחנו לנפילתו של סרן אלי אב, שנפל ביום חמישי, אלי אב צור פלמוס, ונמצא איתנו עכשיו דודו שבתאי מזרחי, שלום.
4: שלום וברכה.
1: אתה הגעת מארצות הברית, נכון?
4: כן. אני בוסרתי על המקרה המצער. ביום חמישי בבוקר שעון ארצות הברית, באותו רגע עזבתי הכל, תפסתי טיסה ראשונה, ולצערי לא הספקתי להגיע ללוויה, הגעתי רק ביום שישי בערב.
1: אנחנו מדברים על תאונה, נכון? המר צהלי התהפך במהלך פעילות מבצעית של כוח חטיבה 7 במרחב הליטני.
4: אם אפשר לקרוא לזה תאונה, זה את קוראת לזה, אני קורא לזה מחדל.
1: למה מחדל?
4: אנחנו עדיין עוסקים לתחקירים, וכמובן שאנחנו, אני לא אשב ולא אשתוק. אני עזבתי את הכל, ואני לא מתכוון לחזור לארצות הברית. אני אזרח אמריקאי ואזרח ישראלי. אני לא מתכוון לחזור, אני לא מתכוון לחזור לשם כרגע, עד שאני לא יודע בדיוק מה קרה, מאלף ועטף, לפי דברים ראשונים שאנחנו כן שומעים. המחדל עצום, מדובר באמר אחד שיצא, הנחיות לא נותנות לאמר אחד לצאת, זה לא משנה כמה קילומטרים את נוסעת, צריכים לצאת שתי אמרים. אבל עוד הפעם, הכל בתחקירים, אנחנו מחכים לתוצאות.
1: אתם נשמעים, אתה נשמע לי מאוד כועס, מאוד כועס. כן, מאוד כועס.
4: בוודאי. חיים של משפחה שלמה נקטרו. נקטרו, הוא היה הכתר שלנו, הוא היה הכל בשבילנו, הכל. הוא עוד שבועיים היה אמור לסיים תפקיד, ללכת, להיות מפקד עירונים. כולנו עברנו עזה, עברנו לבנון, עברנו הכל. הוא נפצע בעזה, חזר, השתקם. שתבין איזה ילד מיוחד זה, אני הצעתי לו הכל, הכל, אמרתי לו, הכל אני אתן לך, תבוא לארצות הברית, עשה, כמו מלך אתה תהיה איתי, כמו מלך.
1: תספר לנו עליו, אז בוא תספר לנו קצת עליו, הנה, אמרת שהוא נפצע בעזה וחזר, מדובר באדם מאוד ערכי.
4: כן, הוא הנכד הבכור, הוא האחיין הבכור שלנו, אנחנו, יש לנו, לאמא שלי 8 נכדים, היו 8 נכדים, כזה 7, הוא הבכור, הוא הכתר שלנו, כבוד אבאים היה לו מעל ומעבר, לכל בן אדם, אני לא חושב, באמת שאני מחפש את הילד, הבן אדם, החייל, המפקד, לא משנה מי שיבוא ויהיה מילה רעה. את יודעת, על כל בן אדם יש מילה רעה, אבל אני לא מצליח לשמוע עליו מילה רעה. אחת, מילה רעה אחת, לא מצליח לשמוע.
1: הוא גדל בקריית חיים?
4: כן, הוא גדל בקרית חיים, למד, התחנך בבית ספר לוזרוב, המשיך והצטיין בתיכון קרית חיים. המורה שלו מכיתה א' ספדה לו. המורה מכיתה א' זכרה אותו. זכרה אותו. הוא שיחק כדורגל, המאמנים שלו באו. אין בן אדם, אני לא זכיתי להיות בלוויה, אבל אני כן זוכה להיות בשבעה. שעה עכשיו 10 בבוקר, יש פה מעל 400 איש. מעל 400 איש, אין שעה ביום שהמקום לא מלא באנשים שרק מדברים טוב. רק מדברים טוב. רק מדברים טוב. שיהיה באמת החלמה מהירה לכל מי שנפצע איתו.
1: נפצעו עוד 3, נכון?
4: לפי מה שהבנתי, עוד 5.
1: עוד 5. אוקיי, אוקיי.
4: כן, זה לפי, זה לפי מה שהבנתי. אנחנו עדיין, עוד הפעם, אנחנו בתחקירים, אנחנו רוצים לשמוע את הכל. אנחנו מחכים למגד, ואנחנו מחכים לסמך בן פי שנתן הוראה, לצאת עם אחד. עוד הפעם, אנחנו לא מאשימים אף אחד, אפילו לא את הנהג, אפילו לא אף אחד, למרות שאנחנו יודעים שהם לא נסעו במהירות המותרת, אבל אנחנו לא מאשימים אף אחד. זה מה שהיה, זה מה שקרה. אנחנו רוצים לשמוע הכל, מהכל. המשפחה נרסה, המשפחה שלנו נרסה.
1: אלוהים שבתי.
4: ויהיה קשה לבנות אותה מחדש.
1: אוי אוי אוי אוי אוי אוי אוי. כן, שבתי מזרחי, תמסור את תנחומנו העמוקים למשפחה. חיבוק מאוד גדול מכולנו.
4: תודה רבה.
1: על נפילתו של אליאב צופה מלוב. צפלמוס, נכון?
4: צפלמוס.
1: צפלמוס, צפלמוס. אני, זה נשמע לי יווני, נכון? או שאני, כן, זהו, צפלמוס.
4: אני חייב לציין, הילד הזה כתב במכתב האחרון שלו, להורים שלו, שהתאבלו עליו שנה, ואחרי שנה הם שיחו, הם אהבו לנסוע לאתונה, שאחרי שנה ייסו לאתונה והחגגו את החיים שלהם, בדיוק כפי שהיה לפני.

0: תודה רבה.
1: שלא תדעו צער, תודה רבה.
0: תודה, תודה רבה.
1: אנחנו יוצאים לפרסומות.
2: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופק את חשבון.
3: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: טיפ ירוק. יש עשרות זנים של אבוקדו. כל זן מבשיל בעונתו, וכך יש לנו אבוקדו זמין כמעט לאורך כל ימי השנה. המידע מטעם...
4: יוצאים לפושר? קחו ביס של אושר עם הרבה... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
5: החגים נגמרו והתרקלין חשמל בקניון אקור ורמד מוצקין, יש יריד עודפים מטורף עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים מתצוגה ועודפים. מחר, יום שני מ-10 בבוקר, רדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון בשידור מתרקלין חשמל בקניון אקור. מנקים את מלאי החג. היריד מתקיים בסניפי תרקלין חשמל רמד מוצקין ובקניון אקור.
3: תרקלין חשמל, רדיו צפון 104.5 FM.
6: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. סימילק אדוונס 700 גרם, 3 יחידות ב-120 שקלים. מרכך כביסה אדובי ליטר ב-9.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
3: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
6: בכפוף לתקנון.
7: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
10: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחת מליגת ווינר, ביתר ירושלים מחפשת ניצחון רביעי רצוף ופגשת את הפועל רמת גן. בפרמייר ליג, ליברפול במפגש ענק מול סיטי ופלס של חלילי מול נוטינגהם. באיטליה, יובנטוס מול קליארי, וגם כדורסל אירופי עם ברצלונה, ריאל מדריד ואולימפיאקוס.
3: חבילת הערוצים הטובה
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: שואב שוטף רובוטי רוברוק רק ב-1,649 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקור ורמד מוצקין.
3: טרקלין חשמל.
12: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
13: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
14: אני!
13: 5 זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד 10 מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
15: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
16: קרולינה למקה ברלין.
11: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקור ורמד מוצקין.
3: טרקלין חשמל.
17: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
3: מטבחי השף דקל קמילה.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.

0: דיני הרדיו הראשונים, 10% הנחה, ייעוץ אישי וצילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. השומר מרכזים רפואיים, ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט חיפה, לתאום תור חייגו עכשיו, כוכבית 8262. השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים.
1: בריזה, תוכנית המוסיקה הטובה בישראל. כל יום ב-4 אחר צהריים ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.
2: ליאת רון, לא דופק את חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
3: שלום לניסן זאבי, מה העניינים?
4: שלום, בוקר טוב.
3: נו, איך בילית אתמול את השעות המתוחות שבהם נכנס משהו שאנחנו עוד לא יודעים מהו, לכיוון שלנו מלבנון?
4: האמת שאני, את יודעת, רוב עם ישראל לא מכיר את, את מה שעבר פה על תושבי הצפון.
3: על ההיסטור, כן? נכון, על ההיסטור.
4: עם סימן שאלה גדול, בלי הסברה אפקטיבית בכלל של גורמי הביטחון.
3: איפה דפרין? שאלה, איפי דפרין קוראים לו, זה דובר צהל? איפי דפרין?
4: איפה איפי?
3: איפה איפי?
4: גם אנחנו שואלים, תראי, בסוף...
3: לא, אתה יודע את זה... תן לי רגע לשחרר, בסדר, ניסן, מה אכפת לך? תן לי
4: שחרר.
3: תודה. אנחנו מדברים על למעלה ממיליון תושבים שמצאו את עצמם אתמול בלי דופק, פחד אימים, משהו נכנס. שורה פה, שורה שם, על... כן, עכשיו, כולם רגילים, אתה יודע, ניסן, שזה, אמרתי, ציפור, בלון, חסידה או יבחוש. אוקיי, שעוברים את הזה ואז חזלש. זה לא היה חזלש, אף אחד לא אומר, את אף אחד זה לא מעניין. זה אירוע מתגלגל, לא ראיתי שעצרו את מהדורות החדשות, נכון? תודה, מפה תיקח, לא יומן.
4: אני אגיד לך בצורה הכי ברורה שיש. יש פה מדיניות הסתרה של שר הביטחון וראש הממשלה מהדברים שקורים בצפון, מחדירות של כלי טייס בלתי מאוישים את גבול ישראל פנימה, וכמי שמינו את דובר צהל, אז דובר צהל מיישם את מדיניות שר הביטחון וראש הממשלה. הרי כולנו זוכרים שרק לפני 4.5 חודשים עמד ראש הממשלה והתחייב שאם יחצה אפילו כלי טייס אחד את שטח ישראל, בירות תבער. ושוב הוא לא יודע לעמוד בהבטחות שלו. אבל הדבר החמור ביותר, שיש פה מדיניות של הסתרה, של איומים שקורים פה בצפון, כולל מה שקרה אתמול, שאנחנו עדיין אפילו לא יודעים מה זה.
3: נכון, ניסיתי אגב, שלא תגיד שלא ניסיתי, ניסיתי דרך אבי אשכנזי, אולי אהרון שניידר יודע, כלום שום דבר. זה מאוד מטריד, מאוד מאוד מטריד, שאף אחד עוד לא יודע מה זה.
4: זה חלק ממדיניות ההסתרה, זה בדיוק כמו הסיפור, דרך אגב, מאוד דומה לסיפור האוהל של חיזבאללה אי שם לפני 7 באוקטובר. שניסו לגמד, וניסו להסתיר, ולהצניע.
3: מה זה, אוהל שניים? סליחה, אני רק מזכירה לך, אני היום שניים, לא אחד, למה, אתה רואה גם אתה מגמד ומצניע. שניים היו...
4: כמו שהסתירו את שני אוהלים לפני 7 באוקטובר, ככה מסתירים עכשיו חדירה של כלי טייס לתוך שטח ישראל, שאף אחד עדיין לא יודע להגיד לנו, התושבים, מה זה, מה היה... מה הסיכון, ומדוע יש כיתות כוננות שגויסו ועדיין מגויסות. עדיין מגויסות.
3: לא יודעת, אני לא יודעת. נכון?
4: אחרי 7 באוקטובר אין לאף ראש ממשלה מנדט להסתיר מהציבור איומים שמתרחשים בתוך ישראל, ובטח כאלה שחוצים את שטח ישראל.
3: אז זהו, אז אני רק רוצה להציג אותך באופן פורמלי, אחרי ששנינו שחררנו. אתה כמובן ממקימי לובי 1701. אני אומרת 1701, אתה תמיד מתעצבן עליי. 1701. וכמובן מתמודד ברשימת ביחד. ועשית מעשה. עשית מעשה לקדם חוק שהוקדש כל כולו ליישובי קו העימות. בוא תספר לנו על היוזמה הנהדרת הזאת.
4: אני בעצם, אנחנו בעצם, וזו גם הסיבה באמת, שאני חושב שבנט הוא כרגע, הוא המועמד הטוב ביותר עבור תושבי הצפון, כי הוא בעצם עומד בראש המפלגה היחידה שמביאה הצעה קונקרטית ולא איזה תוכנית בצ'אט GPT לשיקום הצפון, אלא דבר קונקרטי, תזכיר חוק קו העימות, ואני אסביר ב-20 שניות. מה שהביא לשיקום והסגסוג בדרום, אחרי הטבח הנורא, הייתה העובדה שזזו כל הרגולטורים, כל הבירוקרטיה, וחוקקו את חוק תקומה, שמעגן בפעם הראשונה את חבל הארץ שם, כאזור בעל מיקוד לאומי, וככזה מגיעות לו זכויות יתר ותיעדוף יתר. הדבר הזה אפשר בפעם הראשונה לחייב את משרדי הממשלה להעביר את הכסף ולהעביר את מנגנוני הביצוע לשטח. בפעם הראשונה נוצרה דיפרנציאליות. ככל שאתה יותר קרוב לגבול, ככה מענקים גדלים. ועוד שורה של הטבות כמו 50% ארנונה לעסקים ועוד ועוד. אני מבקש, ויסלחו לי המורות והמורים ששומעים אותנו כרגע, אני מבקש להעתיק. להעתיק את המודל שהצליח שם, פה לקו העימות בצפון. אני לא בא עם המצאות, אלא תוכנית מאוד ברורה, כתובה, תזכיר החוק מוכן. אני מבטיח לך שאנחנו נעשה את הכל כדי שהוא ייכנס כבר בהסכמים הקואליציונים. זה יהיה אירוע היסטורי לצפון, זה לא יאמן. שאנחנו מיום הקמת המדינה, אין חוק שמעגן את קו העימות כאזור מיקוד לאומי. אין חוק שמגדיר שבית דין קריית שמונה הוא לא כדין חיפה או יוקנעם. אין שום חקיקה שמעגנת את תיעדוף היתר של קו העימות, ואני אגיד לך יותר מזה. קו העימות מונה היום 380 אלף איש. שישה מנדטים לפחות. אחד, אנחנו הולכים להרחיב אותו ל-0-12, זה יכלול גם את צפת ואת ראש פינה ואת חצור. המשמעות התקציבית של זה היא זניחה, ממש זניחה, לעומת האפשרות לייצר התיישבות משגשגת בגבול, שלא תלויה במצב רוח של שר כזה או אחר שמפעיל חרם על ראש רשות כזאת או אחרת. וזה, זו ההבטחה שלי, איתה אני רץ ליד ישוב ישוב בקו העימות, ישוב ישוב, משלומי ומעלות ועברון ודן וקירת שמונה ומטולה וכן הלאה, כדי להסביר לכולם שהחיים שלנו נמצאים בסעיף קטן ד' בוועדת הכספים ב-10 בלילה, ואם לא יהיה שם מישהו משלנו שילחם על ה-300 מיליון שעוברים לכאן ועל 400 מיליון שעוברים לשם, אנחנו שוב נהיה סוג של אסקופה נדרסת בעיני המפלגות השונות האלה. אי אפשר שיזכרו בנו רק שיש טילים.
3: מהמם. פשוט נפלא.
4: זו פרקטיקה של ישע שאני מאמץ אותה, והיא פשוט בלי ההיבט האמוני או המשיחי, שאומרת שהאזור הזה חייב ייצוג, חייב ייצוג, ואני מבקש מכל מי שרוצה להשפיע ולהצביע, וזה לא משנה אם זה תומכי ביבי או לא תומכי ביבי,
3: לדרוש את התוכנית הזאת
4: ולהכניס את חוק קו העימות.
3: ניסן זאבי, תודה, תודה רבה.
4: תודה לך.
3: ביי ביי. אנחנו יוצאים לפרסומות.
2: אתם מאזינים ל... ליאת רון, לא דופקת חשבון.
5: רדיו צפון, 104.5 FM.
2: דיווח מזג האוויר בחסות...
6: פותחים חשבון.

השבוע בתוכנית בריזה עם אסיה ג'וקר בשיתוף השומר, מרכזים רפואיים. כל סוגי טיפולי השיניים לשיקום פה מלא תחת קורת גג אחת, עם צוות מומחים בתחומי רפואת השיניים והשיקום, והטבה מיוחדת לעשרת מאזינים.

0: היום יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות בשעות הבוקר והצהריים. קיים סיכוי מקומי לסופות רעמים או ממטרים קצרים לאורך קו החוף הצפוני ובגליל. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר

רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה.

0: טרייד מוביל, מגוון רחב של רכבי יד ראשונה בעלי קילומטראז' נמוך, כדי שתמצא בדיוק את הרכב שחיפשת. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מדמוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
4: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
3: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
4: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי הלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
5: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
6: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
5: איזה צוות בראש שלך?
7: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע, לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
8: בנק הפועלים.
1: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1,190 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מדמוצקים.
2: טרקלין חשמל.
9: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
10: בקו נמכר יותר,
11: יותר,
10: יותר,
11: יותר
10: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
13: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
1: שואב אבק אלחוטי דייסון החל מ-1,490 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מדמוצקים.
2: טרקלין חשמל.
16: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
3: קרולינה למקה ברלין.
13: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
17: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מארז 9 חור ארל גריי, 75 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מיונז הילדה, קילוגרם אחד ב-11 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
18: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת.
17: בכפוף לתקנון.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
15: החגים נגמרו, והתרקלין חשמל בקניון אקור ורמד מוצקין, יש יריד עודפים מטורף, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים מתצוגה ועודפים. מחר, יום שני, מ-10 בבוקר, רדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון בשידור מתרקלין חשמל בקניון אקור. מנקים את מלאי החג. היריד מתקיים בסניפי תרקלין חשמל רמד מוצקין ובקניון אקור.
2: תרקלין חשמל.
9: ליאת רון, לא דופקת חשבון, ברדיו צפון 104.5 FM.
19: כן, שתי ידיעות שמגיעות ממש עכשיו בחמל של וואלה, מדוברות כבאות והצלה לישראל מחוץ צפון. לוחמי אש ממרחב גליל גולן פועלים בשעה זו בשריפה, שריפת מבנה שפרצה במועצה המקומית מסעדה בצפון הגולן. לוחמי האש איתרו אישה מחוסרת הכרה כבת 60, העבירו אותה לידי גורמי הרפואה וממד"א נמסר שעכשיו מטפלים בה, ורעות גולדמן מוואלה מוסרת שהחות'ים הודיעו שמחדשים את האזהרות לכל חברות התעופה, העובדים והנוסעים בסעודיה, וזה אחרי הפגיעה הקטלנית בשדה התעופה בריאד שהובילה למותם של 12 בני אדם. שלום, שלום למשה דודוביץ, יושב ראש פורום קו העימות, מתמודד ברשימת ביחד, נכון? אני, כן? אתה איתי, משה?
11: אוקיי, טוב, ליאת.
19: אהלן, אהלן, וראש מועצת מטה אשר. אולי אתה יודע מה קרה? אתמול בלילה?
11: גם אני לא יודע מה קרה, מדובר פה באירוע מז'ורי, באמת, אני לא הייתי מקל בו ראש, יש לנו סרטונים שצולמו אצלנו במצלמות היישוביות בקיבוץ אדמית ובהר בלרם, שרב הנסתר פה על הגלוי, ואני חרד, אני אומר פה, ואני לא אדם שאוהב
19: להכניס. אתה לא, כן, אתה לא בהיסטריה, אני גם מתחילת השידור כאן מאוד חרדה.
11: ומשכך הוצאתי הבוקר לפני דקות מעטות מכתב באול לאלוף פיקוד צפון רפי מילו בשם ראשי הרשויות ותושבי קו העימות, שבו אנחנו מבקשים הבהרות, פגישה איתו, ולהבין מה קורה פה. לא יכול להיות שאתמול מקפיצים את כל כיתות הכוננות, לא כל, אבל חלק ניכר מכיתות הכוננות ביישובים אצלי
19: פה. שנמשכות עד עכשיו, זאת אומרת, לא שוחררו.
11: ומגויסות עד רגע זה.
19: בדיוק.
11: לא מודיעים לתושבים שום הודעה מסודרת לגבי האירוע הזה, אלא הכל מעורפל, הכל ממודר, ואולי יותר חשוב מכל, יש פה אירוע. זה לא שמישהו פה, או שזה אבם ואני לא מאמין ואבמים, או שיש פה אירוע שמישהו מסתיר מאיתנו מידע, או לחילופין לא מבין מה קורה פה.
19: זה נראה רחפן? כמו מה זה נראה? כמו מה זה נראה? הנה, שולחים לי עכשיו, רגע, אני רוצה להסתכל.
11: יש כל מיני ידיעות.
19: תקשיב, זה נראה לי, הנה, שולחת לי עכשיו, העורכת שלנו, ענת איתה חוברברגר, צילום מגלץ, של יעל חדד. סליחה, זה נראה כמו מצנח, או משהו כגון דע. זה נראה כמו משהו שיש...
11: אז יש תמונות שזה נראה כמו מצנח, לא יודעת, לא יודעת. אבל מאוד מאוד מעורפלות. לא יודעת. מצד שני ראינו כלי טייס שטס בחתימה נמוכה מעל...
19: צהל לא שולל, אני אומרת לך ככה, שזה מצנח רכיפה.
11: אז אם זה מצנח הרכיפה, והוא היה באזור הרב של זה סור.
19: אני לא יודעת, וזאת השאלה ששאלתי את אבי אשכנזי. אוקיי? לא, לא, אני שאלתי את אבי אשכנזי, איך יכול להיות? אוקיי, בסדר. בשעה הראשונה אתה לא יודע, בשעתיים הראשונות אתה לא יודע, אחרי יותר מ-12 שעות אתה אמור לדעת? לא?
11: משכך,
19: אני שואלת.
11: אני הוצאתי את המכתב הזה כדי לקבל תשובות מהגורמים המוסמכים. אני לא רוצה לעסוק לא בספקולציות, לא באשרות, ולא להשאיר את התושבים עם הבטן מתהפכת. ילדים פה בקו העימות שחיים במצב מסוית למעלה משלוש שנים, לא צריכים שוב פעם לשאול את עצמם האם הם הולכים לבית הספר או לגני הילדים הבוקר.
19: אבל מה עם האחריות שלך כראש רשות, יושב ראש פורום, אתה יודע, נניח ראש רשות אתה לא צריך לדעת, בסדר? אבל כיושב ראש פורום קו העימות, אתה יודע, לתת הנחיות, אולי אתם הייתם צריכים לנוכח הדבר הזה, שלא אומרים לכם כלום, לסגור את הכל וזהו. אולי ככה יבינו שצריכים להגיד.
11: אני לא, אפשר לעשות דברים כאלה, אבל ואז נתפסס כהיסטרים,
19: אז היסטרים,
11: לא, לא. ככאלה שמכניסים את התושבים שלהם למגננה מיותרת, או עושים מעשים נחפזים. אנחנו קיבלנו הודעה מהצבא שלימודים ופעילות כבשגרה.
19: כבשגרה, כן, אתה זוכר במגידו? כבשגרה, כבשגרה.
11: אני מכיר את סיפור מגידו, אני יודע מאיפה המחבל הזה יצא. דרך אגב, הוא יצא בדיוק מאותה נקודה שאתמול קרתה התרעה. מי שטריע על האירוע הזה זה הרפשט של ערב אל הרמשה.
19: מה, זה לא נקלט בזה? זה לא נקלט להם בחיישנים? תגיד, בואי נעשה, תקשיב. זה לא מטריד, זה מבהיל. בסדר, משה? מבהיל. איך זה?
11: אני לא יודע להגיד אם זה מבהיל, אבל אותי זה מטריד מאוד. ואנחנו היינו רוצים עברות בזמן ובמקום עכשיו, כדי לא להשאיר את הדבר הזה פתוח, וכדי לא להשאיר את הסיפור הזה שיגלוש וימשיך לייצר פה כל מיני ספקולציות וכל מיני הפחדות מיותרות.
19: משה דודוביץ', יושב ראש פורום קו העימות, ראש מועצת מטה אשר, מתמודד בביחד, אני מודה לך שהיית איתנו, ואם אתה יודע, נדע משהו, כמובן נפרסם, תודה רבה.
11: תודה, עליית.
19: תודה, יקירי, תודה. כן, לפני שניפרד, נדווח שנקבע מותה של הלכודה שחולצה משריפת המבנה בכפר מסעדה בצפון הגולן. ישר, לא ביחד, ישר, נכון. סליחה, ענה, סליחה. סליחה, מאזינים. ישר. כן, אנחנו הגענו לסיומה של המהדורה הראשונה לשבוע הזה. רוצה להודות לצוות המעולה שהיה איתי גם הבוקר, העורכת ענת איתך אוברברגר, מפיקות מיטל חיון ופרח טורג'מן. הטכנאי הוא בני הלפרין ובדיגיטל אופק קולר. אתם מוזמנים להוריד את האפליקציה שלנו, 104.5 רדיו צפון, ולהזין לנו דרכה. ודרך אתר האינטרנט והפייסבוק שלנו, אחרינו אירל סגל ויאל ברקוביץ', נשוב אליכם מחר בין 10 ל-11. תודה רבה על ההזנה. נשתמע.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל.
1: זה קורה רק היום ורק ברשת מחסני חשמל סניף ביג קריית אתא. עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים. וגם אנחנו נהיה שם, 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5 בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר. רק היום, רק במחסני חשמל ורק בסניף ביג קריית אתא. אל תחמיצו, מחכים לכם.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. סברס, שרי תמר, אבוקדו הס, עיניו לבן ושחור, ב9.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
2: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
1: בכפוף לתקנון.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
4: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 19:00 בשדרות הגעתון.
1: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
7: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
8: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכר אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
9: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
10: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
10: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
11: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
12: שלום.
13: כן, מי זה?
12: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
13: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, הלב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
12: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
13: מטורף, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
4: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרם מלול 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
14: אייס מוד, זה אייסמוט, מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית ביקיו לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: ביקיו לייזר.
14: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
2: רדיו צפון. 104.5 FM.
15: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי, כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
16: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
17: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
20: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
19: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
21: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הדיון בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, מתנהל כעת בבית המשפט המחוזי בירושלים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
22: היועץ המשפטי לממשלה לשעבר אביחי מנדלבליט, שהגיש את כתבי האישום נגד ראש הממשלה בתיקי האלפים, יעיד היום במשפט בבית המשפט המחוזי בירושלים, לאחר שזומן על ידי ההגנה. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע לעדות, ובית המשפט נערך לכך מבחינת סידורי האבטחה. מטרת עורכי הדין שלו, לבסס את טענתם להגנה מן הצדק, שחקירותיו של נתניהו לא נעשו לפי האישורים הנדרשים בחוק מצד היועץ המשפטי לממשלה. ההגנה ביקשה לזמן לעדות את מנדלבליט למשך 7 ישיבות, האחרונה שבהן 5 ימים לפני הבחירות.
21: כוחות צהל פעלו אמש באזור יישובי הגליל המערבי לאחר התראה על חדירת כלי טייס. במערכת הביטחון עדיין בודקים במה מדובר, ובתום הערכת מצב הוחלט להוריד את רמת הכוננות ולהחזיר את התושבים לשגרה. שרון קנובליך כתבתנו עם הפרטים.
23: כוחות צהל ממשיכים גם ברגעים אלה בסריקות בגליל המערבי, בעקבות זיהוי של עצם אווירי בלתי מזוהה במרחב הגבול עם לבנון. האירוע החל אתמול סמוך לשמונה בערב, כשהופעלה התראה בארבל הרמשה. בעקבות הזיהוי, הועלתה הכוננות הצבאית באזור והופעלו מחלקות ההגנה, ללא שינוי בשגרה האזרחית. במהלך הלילה בתום הערכת מצב, עד כה לא נמצאו ממצאים חריגים, ובצהל עדיין לא יודעים מהו העצם שזוהה. הסריקות נמשכות כדי לשלול אפשרות לאירוע חבלני גם ברגעים אלה. אין הנחיות מיוחדות לעורף, והלימודים והסעות מתקיימים היום כסדרם.
21: בית המשפט המחוזי בלוד גזר היום 10 שנות מאסר על רואן עבד אל חי, סייעת בגן של סיגל בהוד השרון, שהורשעה בביצוע עבירות אלימות כלפי פעוטות שהיו תחת אחריותה בשנת 2023. בנוסף נדרשה לצלם פיצויים בסך 450 אלף שקלים. פצוע קשה הותר באתר בנייה ביישוב עירון. תחילה המשטרה חשדה כי מדובר בתאונת עבודה, אך לאחר חקירת הזירה התברר כי נסיבות האירוע פליליות. על פי החשד, אחיו של הקורבן הותקף, והוא הותר סמוך לכינרת כשהוא מסתתר בתוך שיח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
24: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
25: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
26: מימון ישיר.
25: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
27: בוקר טוב, אנחנו ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בהמשך היום, גם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין חם מהרגיל לעונה, בתחילת היום מחר ייתכן גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
0: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
1: מימון ישיר.
0: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'
1: רדיו צפון 104.5 FM
2: מדש ולא נזר ממדש שזורק מקילומטר יואו יואו יואו
3: זה איזה כבוד לאיזה כבוד הוא עושה לך, אסף?
4: חמוד אסף.
3: אסף, חמוד. מה זה, חטפתם שלושה? טוב, תוריד, מה אתה מתעלל בו? מה אתה מתעלל בילד? מה אתה מתעלל לי באור אלר? עד שאני מביא אותו לאולפן, אני כל כך אוהב שהוא פה. שלום, אור אלר.
4: שבוע טוב.
3: רגע, אני אסביר למאזינים מה הם שמעו. אתה רוצה, תסביר אתה.
4: הפסד המחפיר מול ולנסיה.
3: סל ממגרש שלם.
4: כן, כן. זה הסל של ים הדה,
3: זה הדרבי, it was the day, למה אסף עושה לו? אסף הוא מקביסט, ואלר הוא הפועליסט, אני כאילו מהניטרלים, אני מסתכל על זה, אני בזה, אני ניטרל, אני מעדיף מקבי, אני מודה, הבאת הדיסקים? הבאת הדיסקים שלנו?
4: תראה, בסוף השבוע, טליק לזר, מייסד הלהקה,
3: מייסד נאצ' חם שהייתי פעם חבר בלהקה, כן, תשמעו, יש פה רגע, רגע, רגע,
4: יש פה רגע,
3: חברים, שנייה, תן לי לעשות את הרגע, חברים, אנחנו תכף נדבר על כל העניינים החשובים.
4: בסוף השבוע.
3: אבל קודם כל תרבות.
4: בסוף השבוע.
3: כן.
4: טליק לזר.
3: כן.
4: מייסד להקת נאצ' חמדי, מכין את המקלט למלחמת איראן השלישית.
3: כן.
4: ורעייתו של טליק לזר אומרת לו.
3: למה הוא מכין את
4: ה... אשתו של טליק לזר אומרת לו.
3: מדי מי הלחין את השיר הזה?
4: זהו אתה, טליק, או הדיסקים של נאצ' חמדי. ולכן טליק מתקשר למי?
3: אליך.
4: אומר לי, תשמע, אני מעביר אליך ארגז שלם של דיסקים של נאצ' חמדי.
3: בוא נחלק את זה.
4: יפה.
3: אפשר זה נשק לערבים.
4: האדם הראשון שאני מחלק לו את הדיסק.
3: סיבובים, כן.
4: בבקשה. אני גאה להעניק לך מאוד.
3: תודה.
4: אני גאה להעניק לך דיסק של נאצ' חמדי, אני אחתום לך עליו.
3: תודה. אתה היית הגיטריסט.
4: אני הייתי הגיטריסט.
3: אגב, אתה יודע מי הלחין את השיר הזה? אתה עדיין, אתה יודע מי הלחין את השיר הזה?
4: אני חושב שאני יודע.
3: אתה יודע, הוא איש שיודע לעשות כמה דברים.
4: כן. איש רנסנס.
3: איש רנסנס, אבל כאילו...
4: ככה תוכל לספר לילדיך.
3: אבל של מפגרים. אני האיש הרנסנס של הפיגור.
4: פעם, לפני מלחמת האזרחים שבה פתחתי...
3: לא תהיה מלחמת האזרחים.
4: אז הייתי
3: בלהקה. אני בדרך אלייך עוד שעה איזה שיר יפה טוב תוריד אי אפשר אנחנו עושים מעצמנו יותר מדי פרומו עצמי
4: המנכ״ל הקודם של התחנה להלן נאמר צלקובניק
3: הוא אמר שהוא לא הכניס אותנו
4: הוא אמר שהוא טעה שהוא לא הכניס את השיר הזה.
3: אתה יודע, זה כמו שאומרים, אני טעיתי שלא התחתנתי איתך לפני 30 שנה. זה לא זה.
4: אבל אני רוצה שתיקח
3: את זה. אתה עם האישה, אני אקח.
4: אני לא יודע אם יש לך איך לנגן את זה, אבל...
3: יש לי בבית כמה.
4: יש לך חדר עבודה.
3: כן, מאוד...
4: עם כתבי ביבי, כתבי גרמשי, כתבי הבך.
3: כן.
4: שים את זה גם
3: שם. לא, זה גם כתבי זה. יש לי פה, גם כתבתי פה מילים לשני שירים. אפילו הבן של עודד בנמי...
4: יובל.
3: עשה לי קאבר. נכון? עשה לנו קאבר.
4: נכון, גבייה יפהפייה.
3: תראו, פעם הייתי במוזיקה, מנדלביץ' לא יודע את זה עליי, אנשים לא יודעים את זה עליי, שאני גם מוזיקאי.
4: סגלו למעשה, עוד לפני שהוא היה...
3: עיתונאי, רגע, תספר מחברי על הקרא, לא, אבל כאילו, אסף, זה כאילו זה...
4: זה אובר.
3: לא, אני אגיד לך מה, אם אנחנו מדברים עם אייל, אני יושב פה, אז מדברים על כדורגל וכו'. זה מה שאותי מעניין, מוזיקה.
4: לגמרי.
3: אתה מבין, היה כאילו אני... אלר הוא גיטריסט, הוא מנגן על פנדר סטרט, ויש לו גם טלקסטר. טובות, אפילו גיטרות באמת כאילו גם עם כבוד, לא?
4: 52,
3: כן, כן, יש לך יקרות.
4: מאוד.
3: אבל זה לא אמיתי. לא, זה רישו. רישו. מה הכוונה ברישו? רגע, אני אסביר מה זה רישו. נגיד, גיטרה סטרט, סטרטוקוסטר, פנדר, אמיתית, שנות ה-60, תעלה לך 50-100 אלף דולר לחתיכה. לפחות. אני לא מדבר על גיטרה של מישהו חשוב ניגן עליה. אתה יודע, סתם, מפגר, ניגן, היה לו, קנה אותה ב-200 דולר. אני לא מעליב אף מפגר. די, אם שאתה, אל תמשטר לי את השפה.
4: טוב.
3: יפה? עכשיו, מה זה רישו? רישו, לוקחים את הדגם, כאילו של שנות ה-90, עושים לו אפילו את הפאקים בצבע, כאילו עבר זה וזה וזה, אבל שמים לו שם החתיכות מגבילות.
4: כל הלוק, כל הזה,
3: זה,
4: כל הזה.
3: זה, כל זה מאוד נחמד. זה מאוד נחמד, זה מאוד יקר, זה עולה איזה עשרת... כמה? 10,000 דולר? 7,000 דולר?
4: לא, אל תגזים.
3: אתה לא כזה רציני, אתה לא עד כדי כך. יש לי חבר עשיר, יש לי חבר עשיר עם לספול, הוא לא יודע לנגן, אבל יש לו לספול שנות ה-60. עשרות אלפים.
4: כן. נגיד שזה דרור פויר הסולן, ואתה הבסיסט, וטליק לזר המתופף, ודרור גלוברמן
3: הקלידן, אבל אין להקה. אני לא פירקתי, אתם פירקתם. תראה את החוצפה, את הגזלייטינג שהם עושים לי.
4: יריב לוין פירק את
3: ה... יריב לוין, אתם פירק, אבל לא משנה.
4: בין יתר הפשעים שבהם הוא יועמד לדין, בבית הדין של ניר עוז, יריב לוין גם יועמד לדין על פירוק
3: המשחק. טוב, עכשיו בואו נדבר...
4: איך עבר הסופה? שמה איתך?
3: שבת. אנחנו קוראים לזה שבת. שישי שבת. שבת. אתה כצאצא.
4: דור 15.
3: דור 15 לתוספות יום טוב בוב ספוג. בקרקוב. אתה יודע שיש לי חבר נוסע, כל הילדים שלי שהיו בטיול בפולין הזה, כולם הגיעו לבית הכנסת של הסבא רבא שלך, ואמרו, אמרתי להם, תגידו לקבר, תגידו לסרון הזה, מתי יחזור בתשובה אלך? ותדע לך, הם נשאו תפילה רצינית, ויש מצב שיום אחד אנחנו נראה אותך הרב אלר. אז עשיתי אותך פעם הרב אלר, כאילו בגדים שלנו.
4: תשמע, אז גם אני עליתי לקברו פעמיים, וזעקתי אל האלים, וזעקתי...
3: אל האלים?
4: תתה, אל האלוהים. מה הם עושים בשמך? זרח להם.
3: ואז הוא רצה לרדת מהשמיים, להוריד לו סתירה, אבל הוא ריחם עליו, כי זה בכל זאת צאצא. טוב, בוא נדבר.
4: גם קובי הלר, מפקד אוגדת איו"ש,
3: אבל הוא דתי.
4: נכון, הוא משתייך
3: לפלג הדתי.
4: יום טוב הלר מקרקוב.
3: מקרקוב, יפה. אז
4: איפשהו אנחנו בני דודים.
3: כולם.
4: אני מקווה שזה לא יזיק לו עוד יותר אצל
3: הנוחבות היהודים. הם לא נוחבות, אתה יודע למה ההבדל?
4: עכשיו גם מציגים אותו.
3: אני אסביר לך מה ההבדל.
4: כן, בן אדם שהיה בקושקה.
3: אני אסביר לך, אני מתנגד לאלימות, ואתה יודע את זה, ויצאתי פעם אחר פעם.
4: חוץ מי.
3: לא.
4: לפעמים.
3: מתנגד לאלימות. מצד שני, תשאל גם את אלר וגם אחרים על מפעל החוות. אני לא מדבר על כולם. יש דברים טובים, ויש גם דברים רעים, צריך לטפל בהם. אבל זה לא דומה לנוחבות. כאן נוחבות אנסו, ורצחו, ושרפו. וגם אם אנחנו מדברים על פושעים צעירים יהודים, זה לא באותה רמה. עכשיו בוא נדבר קצת.
4: טוב, בוא נדבר על ענייני דיומה. אז אני אומר ככה.
3: כן, על מה אתה רוצה לדבר? אני יש לי על מה אני רוצה.
4: באוגוסט 1990.
3: כן.
4: מתגייס האלוף אבי גיל
3: לצה"ל. כן. אתה רוצה לספר לי את כל ההיסטוריה שלו?
4: מפקד יחידת עורב צנחנים בשנות ה-90 ברצועת הביטחון בדרום לבנון. מתגייס לגדוד 890, אז עובר למפקד פלוגה. מפקד פלנת צנחנים ב-99 2000, זה שנות השיא של רצועת הביטחון בדרום לבנון.
3: זה לא מלחמה.
4: לפני הפינוי. רגע, זה אלה המלחמות שהיו.
3: כן.
4: 2003, מפקד גצר צנחנים, אינטיפאדה שנייה, פוסט חומת מגן. מפקד יחידת המסתערבים דובדבן, בין 2005 ל-2007. נספח צהל במרינס, מפקד חטיבת אפרים, שאחראית על טול קרם, קלקיליה. קצין אגם פיקוד דרום במבצע עמוד ענן. מפקד בעד אחד בצוק איתן. אני מזכיר לך שהם פעלו שם כחטיבה.
3: ולא טוב.
4: מפקד חטיבת בעד אחד. ואז מפקד אוגדה 36, האוגדה המשוריינת, שבו היה עד 2020.
3: היה גם ראש מעד, הוא הכין את צהל למלחמה.
4: ראש חטיבת תורה והדרכה.
3: באיזה שנים?
4: 20 עד 21.
3: יפה, זאת אומרת הוא מכין את צהל, הוא אחד מהמכינים של צהל. אבל אתה יודע מה אתה רוצה להגיד.
4: להגיד על חטיבת תורה והדרכה שהיא הכינה
3: את צהל. אבל בוא נלך לאירוע. אתה רוצה בכל זאת הרי להגיע.
4: שנייה. האירוע הוא.
3: כן.
4: מי אתה סגל?
3: כן.
4: שתגיד על האלוף אבי גיל.
3: כן. שיש לו פחות ניסיון.
4: יש לו פחות ניסיון קרבי.
3: אני אגיד לך.
4: מסמל בגבעת.
3: אני אסביר לך למה.
4: עכשיו רגע, אני אומר את זה.
3: עכשיו תן לי לענות.
4: אני רק אומר.
3: תן לי לענות. תן לי לענות. אתה יודע מה יש לי? לא, עכשיו אתה מרגיז אותי.
4: הדור הזה של הלוחמים.
3: הדור הזה עשה.
4: פה אני מסכים איתך.
3: עזוב, הם לא יודעים מה זה מלחמה.
4: התנסה
3: במלחמה. והם לא יודעים מה המחיר של המלחמה. אבי גיל, תקשיב משהו. אבי גיל. אני אגיד לך גם דברים הרבה יותר חמורים על אבי גיל, אבל קודם כל לדבר, ברור ששירותו הצבאי והכל, ואף אחד לא לוקח את זה. ומה שאני אמרתי והסיבוב שעשה על זה בן ואחרים, היה לא שהוא לא קרבי, הוא היה קרבי, אבל הוא לא עבר מלחמות. הוא לא היה בשטח...
4: מלחם במלחמות
3: שנייה,
4: שהיו.
3: תראה, לא הפרט, התחלת...
4: במלחמות נתת, ישראל שהיו.
3: אתה נתת נסעת נאום. נסעת נאום? עכשיו אני נושא נאום.
4: סע.
3: אני לא מדבר בשם הקצינים או בכירים. אני מדבר בשם שלב דגן. אני מדבר בשם סרן אורי שני, אני מדבר בשם הלוחמים שהופקרו באותו לילה בגלל אותם קצינים עלובים, עלובים וכושלים, שיש להם ניסיון קרבי. אני חוזר ואומר, כי במלחמה לא מתקרב לניסיון של אותם חיילים פשוטים שאכלו ושתו ונשמו וסובלים עד היום, כן? אני יודע מה קורה. אני רואה את הדברים. לי יש את הילדים בגיל שעשו את המלחמה. לא, אתה תיתן לי לסיים. ולכן, כשאני אומר, תראה, קודם כל הם צריכים לבקס, חבורת האלופים צריכה ללכת.
4: הלכה?
3: לא, לא. תראה. אני יכול גם להביא
4: חמור. פתרו, קיבלו אחריות.
3: אז אתה מפריע.
4: כולם הלכו.
3: אתה רוצה לדבר?
4: חוץ מאחד.
3: שנייה. מר אלן, בוא נעשה את זה מסודר. היינו בנחמדות וכו', ונמשיך את הנחמדות. אני מדבר עד הסוף. אחר כך אתה מדבר עד הסוף, אני לא מפריע לך. מקובל עליך? אז אני מדבר בשם אותם חיילים. אני חושב שהקצינים האלה, באמת, אני לא רוצה להגיד את המילה בגדו בהם. בגדו בהם במובן הגדול, במובן שבצהל אין ספק, יש ספק. במובן שבצהל שהייתי חייל, שפטו אותי כי נסעתי, ונכנסתי ליומיים לכלא, כי נסעתי בלי כסדה, כי זה אסור. כי בצהל אסור אפילו להכניס טוסטר לחשמל בחדר, כי זה יכול לעשות שריפה. אז שיש לך אירוע כזה, ואתה מפקיר את השוטף, את המסיבה, את הלוחמים שלך אתה לא נותן להם סיכוי, זה דבר אחד. אבל עכשיו אני אגיד לך, ולכן אני בא ואומר, ברור שיש לו ניסיון קרבי, והוא המפקד דובדבן והכל, אבל שוב, בסוף לחיילים הפשוטים, אלה שספלו, אלה שבעצם העבירו מלחמה שלמה בשטח, מלחמה זה לא להיכנס ולצאת, מלחמה זה להיות, מלחמה זה אחרי זה להישאר עם החברים שלך שנרגו. אתה יודע, אני רואה, אתה יודע מה זה לראות וואטסאפ שיש בו 42 שמות שחסרים, אתה יודע מה זה להיות עם ילד שאיבד שניים מהחברים שלו מהחדר בבד אחד, ואת המפקץ מ-12 איש הם נשארו 8, אוקיי? 8. עכשיו, זה מה שאני מדבר. עכשיו, למה אני כל כך, ואני תכף אתן לך לענות, למה אני, אבל בוא תענה אתה על מה שאני אומר.
4: לא, תראה.
3: תגיד לי מה שאתה רוצה.
4: כל מה שאתה אומר הוא מאוד נכון. יש לנו כאן דור לוחמים, דור של הרעיות, של גיבורים, בני 18 ו-19 ו-20, שנלחמים כבר 3 שנים בשבע זירות, שבע חזיתות, כמו שלא עשה אף דור לפניהם.
3: נכון.
4: הרי מה, אבל מה אני ניסיתי לומר לך, סגל ידידי? אני ניסיתי לומר, דור תשח נלחם שנה וחצי. גם, לא נשווה. איבד
3: את הלא, דור תשח, הוא הדור שנלחמת המלחמה הכי קשה.
4: להשוות, כן,
3: לא, לא. תראה, גם מלחמת יום כיפור הייתה כן. מלחמה יותר קשה מחרבות. לא, נכון. אבל ברמת האיום וברמת הנפקרה, זה כמו ששת הימים. רגע, כן. בדיוק, אתה מדבר, שמדברים על ששת הימים, מלחמה מוצלח, צריך לדבר שבוע אחרי זה, מתחילה מלחמה שנהרגים ביותר חיילים.
4: כן. אז 3 שבועות, אני גנומר, החלו
3: חיילים. בסדר, זה נקרא, זה ביום שאחרי. זה ביום שאחרי.
4: סגל, אבל כן. מה הטיעון שלי?
3: כן, מה הטיעון שלך?
4: שאתם הרי, כן. במקום להתמודד עם הטיעונים של אבי גיל,
3: כן.
4: הולכים לו על הראש.
3: תן לי את הטיעון.
4: דומינו.
3: תן לי את הטיעון.
4: טיעון מספר 1 של כן. אבי גיל, כן. סחי ברוורמן, מזכיר הממשלה, זייף פרוטוקולים. יש לנו את עדות הקצרנית
3: כן.
4: שאומרת.
3: כן.
4: אבי, סחי ברוורמן אמר לי, קראת את הפרוטוקולים, את הסטנוגרמות, ואמר, תראי חוחד, תראי חוחד, תשני את זה מ-6.20 ל-6.40. זה דבר אחד.
3: לא, מ-6.40 ל-6.20.
4: כדי לייצר נרטיב שראש הממשלה כן. היה חד ולא שאל ב-6.29, אבל למה הם יורים?
3: אבל שנייה,
4: אבל אוקיי, רגע, סבבה. נתתי לסינואר הכל. נתתי לסינואר את מה כל מה שהוא רצה.
3: כי אילנה דיין אומרת, לא, אני אגיד לך משהו. אני אגיד לך מה אתה עשית פה, וזה מצוין. אתה בעצם טוען ככה, שאבי גיל בא כאיש צבא חשוב ורציני.
4: הלך עם זה ליועמ"ש?
3: הלך ליועמ"ש.
4: יש לך קירה פתוחה?
3: יפה. עכשיו אני יכול להגיד את העמדה שלי? אז אני אגיד לך שאבי גיל, והנה אני אומר, אבי גיל תבע אותי דיבה. הנה אני מסיר אחריות מהרדיו, מסיר אחריות מטה. אבי גיל שקרן. אתה יודע למה? כי כשהוא הגיע למשטרה כדי להתלונן ולקחו ממנו עדות, הוא שכח לספר על שיחה אחת שנערכה. ב-6.33, 4 דקות אחרי 6.29, מתקשר אליו צחי ברוורמן, לשאול אותו מה קרה. והוא אומר לו, אבי גיל, אני דיברתי עם רום ואני אדבר איתו עוד מעט וכולי, כי אני לא יודע. עכשיו...
4: נו, אנחנו מדברים על השיחות של אבי גיל עם ביבי.
3: אתה מפריע לי.
4: אתה עושה פה צ'רי פיקינג.
3: אני לא עושה פה צ'רי פיקינג. אני מספר בדיוק מה בחקירת המשטרה, ולמה גם לא מגישים כתב אישום, כי אתה שואל למה לא מגישים.
4: לא יודע אם זה פלילי.
3: אתה תיתן לי לסיים לדבר, בבקשה. אבי גיל שיקר בחקירת משטרה, כי אחר כך התיחו בו את זה, אמרו, הרגע, כי ברוורמן בא ואמר, ברור, אני התקשרתי אליו, ובגלל שהוא אמר לי 6.29, ולא ידעתי שהייתה את השיחה של 6.40, אז תיקנתי ל-6.29. את זה אבי גיל לא סיפר למשטרה.
4: Okay.
3: רק שמר ברוורמן הביא למשטרה את ה, מה שנקרא את הטלפון, את היציאת שיחה והכל, אז הם הפנו את זה. אבל מה הכותרת בתקשורת? ביבי זייף פרוטוקולים, כשלמעשה...
4: ברוורמן.
3: לא, ביבי,
4: סטנוגרמות.
3: הם אומרים סטנוגרמות, כשאתה תיתן לי, אסף, תראה מה קרה פה, אני שוב חוזר ואומר למאזינים, שיבינו מה היה, ב-6.29, וזה אני גם ראיתי באילן הדיין, מתקשר מר אלוף
4: שיש גיל, הזקות.
3: הזקות, ואומר לו ראשם שהוא לא יודע מה זה,
4: נכון? למרות
3: שהוא, אגב, הוא כן יודע, כי הוא קיבל ב-6.3, לא. שנייה, תן לי לסיים.
4: הוא אמר לו, אני לא רואה בחומר המודיני,
3: אבל ב-3.5, לא למה הוא לא אמר לו שהוא קיבל ב-3.55 התראה?
4: לא, ב-3.55
3: מה הוא קיבל?
4: לא העירו אותו.
3: אה, לא העירו אותו.
4: זה היה עוזר המודיעיני.
3: אז רק הוא קיבל וואטסאפ?
4: בגרמניה של המזכ"ץ.
3: אה, אוקיי. עכשיו זה חדש. כי ברעיון שנייה, ליואב לימור, הוא אומר, אני קיבלתי את הידיעה ב-3.55.
4: לא,
3: אז הוא לא קיבל.
4: המזכירות הצבאית קיבלה.
3: אז בקיצור...
4: אבי גיל, העירו אותו ב-6.19 דקות.
3: אני חוזר ואומר את מה שהיה פה. היה פה מרד בוט, אבל אני חוזר לאבי גיל, לנקודה מאוד ספציפית. שאבי גיל מגיע לתחנת המשטרה, הוא שוכח. הוא שוכח לספר על שיחה שנערכה איתו ב-633. אבי גיל שיקר בעדותו במשטרה, ולכן, תבין, לא סתם היועמ"שית, היא מחזיקה, אבל למה היא לא מגישה כתב? כי היא מבינה את האירוע.
4: שוב, הדבר הזה בבדיקה, אני אכבד כל החלטה.
3: שלום, בוא נצרף את ארז וינר.
4: טיעון מספר 2, שלום ארז וינר, טיעון מספר 2 של אבי גיל, היה מטוס מצרי.
3: אוקיי.
4: היה מטוס מצרי על אדמת ישראל.
3: כן, מי נפגש?
4: לא יודעים.
3: אז מה זה להגיד את
4: לא
3: זה?
4: לא יודעים.
3: רגע,
4: הוא טוען.
3: אז איך הוא טוען? איך הוא יודע?
4: לא
3: מי
4: יודע.
3: נפגש
4: הוא
3: איתו?
4: הוא טוען.
3: הוא טוען,
4: אוקיי.
3: סבבה.
4: דבר שלישי.
3: נו, אז מה אם אומר... היה מטוס מצרי? אנחנו יודעים שהמצרים ניסו להגיע פה להסדרה. אף אחד לא מסתיר את זה.
4: בסדר?
3: ויותר מזה, זה רק מדליק את כמה הם מטומטמים וכושלים. הם צריכים ללכת לדבר עם הכברים. כל אחד ואחד מהקצינים העלובים האלה. אני שולח את הילד שלי להיות תוחם. תגיד לי, אתה שולח את הילד שלך להיות תוחם? אתם שולחים את הילדים שלכם? אני מפסיר, באמת. אומר, הבן שלי אולי מקשיב. מה אנחנו עושים? אין לכם את האבא אמינה לבקש סליחה. בושה וחרפה. פיקוד בכיר כושל, עלוב.
4: התפטר,
3: פיקוד בכיר כושל, עלוב.
4: קיבל אחריות, עובר בין ה...
3: כושל, עלוב ושקרן.
4: עובר בין הקברים.
3: הולך למשטרה ומשקר.
4: עובר בין המשפחות השקולות.
3: למה הם משקרים? למה הוא משקר? למה הוא לא סיפר על השיחה עם צחי? למה הוא ניסה לסבך את צחי סתם? למה? למה הוא עשה את הדבר הזה?
4: כי אם צחי ברוורמן...
3: כי עוד מעט התגלו עליו דברים.
4: אם צחי ברוורמן הורה לקצרנית לשפץ
3: את...
4: תגיד, איזה תום לב יש
3: בו?
4: מה תמים בו?
3: אני אסביר לך.
4: אם צחי ברוורמן נורא לקצרנית לשנות סטנוגרמה, כדי להציג את נתניהו אחד יותר.
3: לא, על ההפך, אתה הופך את נתניהו יותר עלוב.
4: יש כאן שכתוב היסטוריה.
3: איך אתה יודע מה היה ב-6.29?
4: ושכתוב נרטיב.
3: תראה, אין פה שום שכתוב נרטיב. כי צחי לא יודע על השיחה ב-6.40 בטלפון האדום. הוא יודע ב-6.33 שאדון אבי גיל דיבר עם ביבי, ולכן הוא רוצה לשנות את זה ל-6.29. ולכן היועמ"שית בחקירת המשטרה שמת בררים כל הפרטים, מחליטה את מה שהיא מחליטה.
4: מעיד אבי גיל ש...
3: שיתבע אותי דיבה. אבי גיל, תבע אותי דיבה. אתה מוזמן, אבי גיל מוזמן לתבע אותי דיבה. אתה לא אמרת האמת, שיקרת בחקירת המשטרה.
4: טענה נוספת של אבי גיל, מערכת הביטחון המליצה לחסל את סינואר, ונתניהו דחה את ההמלצה.
3: איפה זה? איפה זה? שיראה איפה זה כתוב. מה זה הוא אומר?
4: והדבר הנוסף,
3: כן, דבר הנוסף.
4: והדבר הנוסף, הוא טוען שהמסמכים שהעביר נתניהו למבקר המדינה רצופים שקרים.
3: איך אפשר?
4: ודברים
3: איך אפשר? אתה מביא מסמכים.
4: את
3: הרי בסוף ביבי מעביר את כל המסמכים כמו שהם.
4: לא, כתבי טענות של 55
3: עמודים. לא, הם מבירים את כל המסמכים. אי אפשר לרמות את מבקר המדינה להביא לו רק צ'רי פיקינג. אתה יודע מי עושה צ'רי פיקינג? אדון הרצי הלוי שנשאר בצבא שנה כדי להשגיח על התחקירים. תראה, הרצי שמדבר על אחרים, בסוף יפתחו גם. אתה יודע, אפשר לשאול. הבן של הרצי הוא בגיל של הבן שלי, היה איתו ביחד. הבן שלי אחרי זה הלך להעמית ולישיבה וכולי. איפה היה הבן של הרצי במלחמה?
4: סגל.
3: מה מעניין?
4: סגל.
3: אנחנו,
4: שנגלה שגם
3: איפה, על יאיר נתניהו מותר, על יאיר נתניהו מותר, מהבוקר עד הערב לדבר.
4: ולכן,
3: אז למה,
4: ולכן,
3: ולמה חליבה קיבל מסיבה? מסיבה, אלה קצינים עלובים שעצם זה שהם מקבלים, טוב, ארז, יאללה.
4: ועדת חקירה ממלכתית.
3: שתגן, לא רוצים, רוצים ועדת חקירה בראשות שופט מחוזי. איך אני בשבילך? לא מעליון. שלום לתת אלוף ארז וינר. ארז, מקובל לבוא, אם אתה מקבל שיחה ב-633 ממזכיר הממשלה, ששואל אותך מה קרה, לא להזכיר את זה בחקירת משטרה? ראש הסגל. לא להזכיר שהייתה את השיחה הזאת שמסבירה בדיוק מה היה שם? מביש. ההתנהגות הזאת מבישה.
5: בוא נדבר על דברים...
4: בוא נדבר על מהות, ארז. בוא נדבר על מהות.
5: בוא נדבר על מהות. תראו, אני, הבעיה שלי עם הדברים של אבי, הם לא אם זה 6.29 או 6.29 וחצי, ואני גם אמרתי, מאחר שאני לא בקיא כמו בטח ברזולוציות, אז לא טענתי נגדו בדברים שהוא אמר, אם נכונים לא נכונים. אפשר להתווכח, אני שמעתי את הראל.
4: זה צריך להיחקר, ברור לך.
5: הכל צריך להיחקר.
3: הוא אומר שב-3.55 הוא כבר היה מודע לחומרים.
5: רגע, שנייה, עזבו את זה, העניין הוא אחר.
4: הקמן של המזקציה, לא הוא.
5: העניין הוא...
4: הוא לא העיר אותו.
5: אבל אם אתה דורש אחריות, מה שנקרא מיניסטריאלית מראש ממשלה...
4: חד משמעית.
5: אחריות מיניסטריאלית, גם מזכיר צבאי...
4: חד משמעית.
5: של ראש ממשלה. אני הייתי, אולם לא ראש ממשלה, אבל הייתי, וניהלתי לשכה של ראש מטה כללי, ו... אני יודע איך הדברים...
4: של גבי אשכנזי, כן.
5: כן, ומי מעביר, ואיך מעביר, ולמה מעביר, בסדר. וגם נגדי באו בטענות כאלה ואחרים על דברים שקרו בלשכה, וזה היסטוריה. בואו נדבר על, על, על עכשיו. עכשיו, אבי גיל, בסוף, הטענה הגדולה שלי כלפיו, היא לא על פרט כזה או אחר, אלא על עצם המהות. כי הבעיה הגדולה היא מה שהוא עשה.
4: עצם זה שהוא מדבר...
5: בזה ששבועיים לפני מערכת בחירות, אחרי שיהיה לדבריו, הוא שתק 3 שנים למרות הקושי הגדול.
4: הוא שתק? עובדתי?
5: שהוא הולך לתקשורת וחושף, מה שנקרא, גרסת צד אחד בדברים שמאוד מפריעים לו, שבאופן מפתיע כולם נגד ראש הממשלה, שבועיים לפני מערכת בחירות. אבל במה שהוא עושה, בגלל הפוזיציה שבה הוא היה, זה לא עכשיו טענה של מן דהום. הבעיה שכשמאבטח ראש ממשלה מקליט דברים ומוציא החוצה, כשראש שבק לשעבר מגיע לאמצעי תקשורת לרעיון ומאיים על ראש הממשלה שאם הוא לא יישר קו אז יוציא דברים לא נעימים עליו, שמזכיר צבאי של ראש הממשלה מוציא דברים שנאמרו ושנעשו בחדר הסגור, הבעיה בדברים האלה שאתה הורס את היסודות הבסיסיים שעליה מושתתת המערכת שלנו. כי אם ראש ממשלה, ומחר זה לא יהיה נתניהו, מחר זה יהיה מישהו אחר, בסדר? שמואל רבינוביץ'. אם הוא יודע שהוא יכול לסמוך על הבן אדם שאיתו בחדר, אם הוא יודע שהוא לא יכול לסמוך על המאבטח שצמוד אליו 24-7, אם הוא יודע שהוא לא יכול לסמוך על ראש השב"כ שלו, על ראש המוסד שלו, שלא יתפכו עליו מחר פוליטית, אתה תיצור פה מערכת שלא תתפקד, אתה תיצור פה מערכת שכל יום תהיה עסוקה בלחסות אל עצמה. ולכתוב מכתבי, כן, אתה שומע את זה הרבה פעמים בשביל קבינט.
4: אתה יודע, ארז, זו בדיוק הייתה הדילמה של האלוף אבי גיל מאז השבעה באוקטובר. קודם כל, הוא היה בתפקיד עד 2024, ובאמת גם אחרי שהוא השתחרר, הוא לא דיבר.
5: הוא סיים תפקיד חצי שנה אחרי.
4: כן, 3.5 שנים.
3: ואגב, רצו להיפטר ממנו, הרי לפני, אני מזכיר, ראש הממשלה לא רצה אותו. לא רצה אותו. וארצי סרב להחליף מפסקס.
4: עובדתית, ביבי ישיר אותו. אתם יודעים
3: שהוא לא ישיר אותו, לא אפשרו להחליף אותו.
4: אני מבין את הטיעון שלך, ארז, אבל אתה לא מסכים איתי.
5: הוא סיים תפקיד לפני 2.5, ובסוף למזלנו הגדול החליף אותו רומן גופמן, שביחד עם ראש הממשלה...
4: ארז, אנחנו בתקשורת, בציבור, רוצים שכולם ידברו. ואנחנו אומרים להם, דברו. דברו על מה ש... רגע, שנייה, דברו על מה ראיתי.
3: אבל הוא לא דיבר, הוא לא ענה. תראה, אם יואב לימור, תראה, אני עזוב אותה, אני לא רוצה להיכנס, כי בעיניי זה היה רעיון שלו ושל קושמרו עלוב. איך אתה בא ו...

0: מזהיר, אומר, אוי, התראות, התראות, התראות, ואין לך חיל אוויר.
1: רגע, ארז, אבל שנייה, ארז וסגל, חבריי, אין מחלוקת שלצערנו הרב כידוע, אף אחד לא ידע.
0: לא, לא, אין מחלוקת שהצבא
1: נכשל מבצעית בצורה דרמטית, ולכן הרמטכ"ל, אלוף פיקוד הרוב, ראש אמ"ן, רח"ט מחקר, מפקד אוגדת עזה, כל הצבא וכל צמרת
0: השב"כ הלכו
1: הביתה.
0: הם צריכים לשבת בכלא.
1: ביקשו סליחה, קיבלו אחריות, הלכו הביתה, הרכינו ראש, כולם חוץ מאחד.
0: תראה.
1: כולם חוץ מאחד.
0: תראה, תראה,
1: האחראי הראשי.
0: אני רוצה להגיד לך, בוא נבקש, וינר, תבין, זה עכשיו, אין אחריות על הצבא, הדרג המיניסטריאלי צריך לשבצק, אתה מבין? הוא צריך לשבצק את הנמרים ואת הטנקים.
2: העליתם אותי לשידור,
1: בבקשה, ארז, בבקשה.
0: סליחה, סליחה.
2: אני אגיד שני דברים. אחד, אי אפשר לטעון באותה לוגיקה שהיו התראות, התראות, התראות, אל מול ההתנהגות שהתנהגה כלל המערכת.
1: חד משמעית.
2: רונן בר ורצ'לי.
1: חד
2: ולכן,
1: משמעית.
2: ולכן, מאחר שאני חושב שהם אנשים מגונים, ושלוקחים את עצמם ברצינות, גם אם קשלו קשל אדיר, אני, התשובה שלי היא שלא היו התראות. איך אני יודע שלא היו התראות? כי הייתי שם, הייתי בתפקיד בכיר מאוד, בפיקוד הדרום.
1: היית קצין אגם
2: הייתי מפקד מכלול התכנון. הייתי שותף לכל תהליכי הערכות המצב ותכנוני התוכניות למלחמה שתהיה או לא תהיה, וכשאני עשיתי משחק מלחמה...
1: במהלך 23.
2: כן, נכון, בערך חודש לפני המלחמה, אם נכנס אלוף חדש פינקלמן, עשינו איזשהו חשיבה אופרטיבית על מה צריך לשנות, הוא הנחה הנחיות שלא הספקנו לבצע אותם מטבע הדברים כי המלחמה פרצה, ובין השאר עשיתי משחק מלחמה. ואמרתי, בוא נתפרע, נשים תרחישים קיצוניים.
1: כן.
2: ישבתי עם כמה קציני מודיעין צעירים, ועשינו תרחישים הכי קיצוניים.
1: כולל וו המפורסמת?
2: בדיעבד, לא, לא, קצינים בפיקוד.
1: כולל
2: לא,
1: אריה לא מדרור נגיד?
2: קצינים בפיקוד, לא באוגדה.
1: אוקיי.
0: פיקוד הרום.
2: אני לא ידעתי על תוכנית חומות יריחו.
1: לא הכרת את זה, ארז.
0: גם לא קראו לה, מה שבגמן קורא חומות יריחה, לא קראו חומות יריחו בהתחלה.
1: לא, אבל רק תקלטו את הטירוף הזה, שראש מערכת התכנון בפיקוד הרום לא מכיר את תוכנית הפרישה.
0: כי המודיעין לא העביר את זה.
2: אבל הנה, זה בדיוק העניין של הלקרוא ולשרוף, וההבנה של אנשי היחידות המיוחדות ואנשי מבצעים מיוחדים,
1: כן.
2: שהמודיעין זה של אבא שלהם ולשמור אותו בכיס ולא נספר לאחרים, למה אני?
1: זה אגב עדיין בתחקירים אצל האלוף רוני נומה, בסדר.
2: הנה אגב, התחקירים הסתיימו, רק לא מפרסמים אותם מכל מיני שיקולים כאלה ואחרים.
1: טוב.
2: הקצין האגם של פיקוד הדרום לא היה מודע לאותו מידע מודיעיני שהיה בתחילת הלילה, הוא מעודכן מהשבק ולא מהקמן שלו בפיקוד. וכשאני מציג את המשחק מלחמה, או מכין את המשחק מלחמה הזה, כמה שעות לפני, נכנס קצין המודיעין של הפיקוד, כדי לראות שהוא לא יופתע באירוע עצמו, וכשהוא רואה את התרחישים, אז בזלזול הוא אומר לי, מה המשחקים ההזויים האלה? אין דברים כאלה, זה לא רלוונטי.
1: לגבי פלישה של מחבלים.
2: לגבי, כן, ואני אומר לך שמה ששמנו על השולחן היה רבע
0: קטן. אגב, התאמנו על זה אצל וירוב, התאמנו על האירוע הזה של פלישה.
1: חשבו, חוליה, שתיים, ארבע.
2: לכן לבוא ולהגיד שנתנו התראות.
1: ברור.
0: זה בדיחה.
2: להעליב את האינטליגנציה.
0: יפה, ארז, ונסיים בזה במשפט האחרון, אני חייב לפשקן.
2: אין בעיה. הדבר השני שבהקשר הזה, הוא אי אפשר לעשות הנחות, ואי אפשר להגיד רצינו, לא רצינו, אפשר, אי אפשר. אם אתה לוקח חלק, ואתה בתוך החדר, ואתה שותף סוד לדברים ותהליכים, אתה לא יוצא, גם אם כל העיתונאים רוצים שתדבר. כי ברגע שאתה עושה את זה, אתה בוגד
1: אל תגיד בוגד. אל תגיד בוגד. אל תגיד על אלוף לצהל בוגד.
2: אתה גורם נזק ליכולת שלנו בהמשך להמשיך במערכת יעילה. ומחר זו...
0: אגב, ואני אגיד לכם, והיום בערב או מחר בערב, היום בערב או מחר בערב, צפו בחדשות 14, תגלו עוד דברים מעניינים מאוד, מאוד, על הקשרים העסקיים של מרגיל.
1: תודה רבה, אז בוא נלך לו על הראש, בוא נלך דומינה, במקום להתמודד עם הטענות.
0: הוא נכנס לאירוע, נכנס לאירוע,
1: זה נכנס. הוא לקח את זה בחשבון, יש לו כתפיים רחבות, הכל בסדר.
0: סבבה, סבבה. ואני משטרה, אתה דובר שלו? למה אתה מגן עליו?
1: לא, אני לא מגן עליו.
0: למה אתה מגן עליו? אני מגן על ביבי, אני לא מגן על ביבי. שישפטו במשפט עכשיו.
1: אתה קורא לביבי להתפטר?
0: לא, אני חושב אני אסביר לך. כמו שלא הייתי קורא לצ'רצ'יל להתפטר על מלחמת העולם השנייה, ולא לג'ורג' בוש על 9-11. הצבא קשל פה מודיעינית ומבצעית באירוע. אהוד ברק אמר את זה.
1: בסדר. גמרנו, פרסומות,
0: פרסומות, ומיד אחרי זה,
1: אך בסדר.
0: על הסרבנות של השמאל, על המרד נגד המדינה, על הפגיעה בצבא, על ההתנהגות הבזויה של המפגינים, של קפלן. לא, אני רגוע מאוד. על זה הבחירות, תזכרו מי הפקיר אתכם. לא היה חיל אוויר בשבעה באוקטובר. זה הסיפור.
1: יחליט עם ישראל החכם והטוב.
0: בדיוק, למה לא היה חיל אוויר בשבעה באוקטובר?

0: ברחלית עם ישראל. פרסומות.
1: אתם מאזינים ל אראל סגל. דיווח מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון

0: היום יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות בשעות הבוקר והצהריים. קיים סיכוי מקומי לסופות רעמים או ממטרים קצרים לאורך קו החוף הצפוני ובגליל. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
4: טרקלין חשמל.
5: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
4: טרקלין חשמל.
6: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
7: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
6: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
7: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה. עסקת מימון בעם, אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמת תוך יום עסקים.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
10: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
9: איזה צוות בראש שלך?
11: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
12: בנק הפועלים.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים, ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
14: קרולינה למקה ברלין.
15: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
16: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
17: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
18: נקניה ב-29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
19: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
20: רדיו צפון 104.5 FM.
21: החגים נגמרו, והתרקלין חשמל בקניון אקור ורמד מוצקין, יש יריד עודפים מטורף, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים מתצוגה ועודפים. מחר, יום שני, מ-10 בבוקר, רדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון בשידור מתרקלין חשמל בקניון אקור. מנקים את מלאי החג. היריד מתקיים בסניפי תרקלין חשמל רמד מוצקין ובקניון אקור.
22: תרקלין חשמל.
23: אתם מאזינים ל... אראל סגל.
24: הערה האחרונה על אביגיל, בסוף השבוע מכונת הרעל, הביביסטו, ריקליניסטו, אדבריאנו, לקחה ציוץ שלי מאוגוסט 2025, שבו אני וחבריי צילמנו.
25: תגיע לפואנטה.
24: אביגיל הגיע להפגנה למען החטופים, אחרי שהשתחרר, הגיע לכיכר החטופים, צילמנו אותו שם, צייצתי, הנה אביגיל הגיע לתמוך בחטופים ובעסקה. מכונת הרעל לקחה את הציוץ שלי, גזרה את התמונה ואמרה, הנה אביגיל בהפגנות קפלן, בהפגנות קפלן. בסדר. שקר מוחלט, סבבה. פייק מוחלט, ברור לי שיש לכם פקודה ללכת לו פקודה. על הראש.
25: כן, נכון, ככה עובדים בפקודה. אחר. לא כמוכם, בגלל זה אתם כל כך מוצלחים. תודה רבה לך.
24: תודה.
25: שלום, על הקו עורך דין יהודה שפר. שלום, אדוני.
26: שלום, שלום.
24: היום ממש מנדלבליט לראשונה מעיד במשפט נתניהו גם בשעה זו. הרבה כותרות משם.
25: בוא למשל, בוא נתחיל עם דברים. המשטרה ביצע פעולות שלא אישר, כולל דברים חמורים, הוא מאשר את זה. הוא מבהיר שכל פעולה, אם זה זימון עד או דבר אחר, זה נכון או לא נכון. אומר מנדלבליט, בדיעבד זה לא נכון, כי יש דברים שנעשו ולא אישרת. עורך דין חדד, חלקם דברים חמורים. מנדלבליט נכון. מנדלבליט על תרגיל המקורבת נגד ניר חפץ, את התרגיל המפורסם. מדובר בתרגיל פסול. העדפתי את התיק של נתניהו על פני טיפול באירוע הזה. תשמע, יוצאים...
24: זה התרגיל שבעצם גייס את ניר חפץ להיות עד מדינה, בעקבות מקורבת.
25: כן, שפר, נו, מה אתה אומר?
2: מדובר באירוע בעל חשיבות פוליטית, יותר מאשר בעל ערך משפטי. איך אני יודע את זה? אני מסתכל על הדברים שעמית חדד אמר בפתח הדיון, אני אף פעם לא שמעתי עורך דין אומר דבר כזה. הוא אומר, אני מתכוון לחקור אותך רק בשביל סקר האמת ולא בשביל הקהל. אוקיי.
24: פה חשדתי מה שנייה.
25: רגע, שנייה, רגע.
2: מי היה חושד אחרת בכלל?
25: סליחה, מר שפר, תראה, עורך דין שפר, תראה.
2: כן.
25: בשביל הכבוד, אתה יודע, הייתי יכול להשמיע לך ב-2019 שנים, אומר לך, שאילן ישוע עד מדינה ולקח 15 מיליון שקל מהעסקה שהוא מעיד עליה, ואתה אומר לי, לא, ולא, ולא, ולא, יכולתי להשמיע לך, יש לי את זה פה. אני שואל אותך שאלה, זה לא הגיוני, לא. אני שואל אותך בתור עורך דין שמייצג כרגע מבחינתי את המערכת. לא הגיוני, לא שאלה, לא הגיוני, בחקירה של ראש ממשלה, שמסתבר לאורך כל שנות העדויות בבית המשפט, שוטרים מעידים, שלא היו אישורים, שנעשו דברים ללא אישור ודברים לא חוקיים. לא מתבקש שמי שעומד בראש מערכת התביעה, שזה מנדלבליט, יבוא להעיד על הדברים האלו?
2: לא ממש, כי הוא כבר אישר שהוא נתן הסכמה, לא צריך לתת אישור דרך אגב, צריך לתת הסכמה, ויש פסיקה שההסכמה יכולה להיות גם בעל פה ולא צריכה להיות בכתב.
24: הרי זו הנקודה המרכזית, נכון יהודה? הרי יש הרי אגדה ביביסטית, כאילו כל החקירה, כל החקירה הוסתרה ממנדלבליט, הוא לא ידע מכלום, הוא לא אישר כלום.
25: לא, אני לא אמר דבר, אף אחד לא אומר דבר כזה. אל תעשה פה איש קש, יש פה טענה.
2: אני תן לי את השאלה, תן לי.
25: לא, יהודה, אבל זה לא על השאלה, הוא לא שאל אותך, הוא עזר לך. אתה הרי מגן על המערכת, אוטומטית. כל הפעמים שדיברנו פה, אדוני, כל הפעמים שדיברנו פה, אתה הגנת על המערכת.
24: תהיה רגוע.
25: עכשיו תסביר לי דבר, עומד פה מנדלבליט, אומר, לקחו בחורה, עשו לה מסעד השפלה ביחד.
24: כדי לגייס את...
25: כדי לגייס את מדינה, זה תרגיל פסול, לא עושים דברים כאלה. או שאתה בעיניך כן עושים, תגיד לי, פסול או לא פסול?
2: לא בהכרח, רוב הסנגורים שדיברתי איתם לא הצלחנו לגבש דעה לגבי השאלה הזאת, אני חושב שהשאלה תלויה בשאלה האם...
25: לא הבנתי, מותר להשתמש בידע, נגיד אם אני יודע ידע אינטימי עליך, מותר לי להשתמש בזה?
2: שאלה תקבל תשובה.
25: אני שואל אותך.
24: אתה מתעמם עכשיו סגל.
25: אתה מתעמם שפה, אני מתעמם.
24: תגיד, איך 504 מגייסים? איך שבת מגייסים?
25: תגיד לי, אתה משווה תיק פלילי נגד ראש הממשלה לתיקים נגד מחבלים? תגיד, אתה נורמלי? אתה יודע מה, שאתה רוצה אולי שיסחטו אנשים על רקע המיני שלהם? אולי המחלקה בשבת שדואגת ללהטבים?
24: אדוני חי בארץ?
25: אני חי בארץ.
24: אדוני חי בכדור הארץ?
25: אני חי בארץ, אסור לעשות את הדברים האלה. בטח לא נגד ראש ממשלה. שלום, כן.
2: אתם רוצים גם תשובה על השאלה שלכם?
24: רצוי.
25: מותר להפעיל שיטות 504 על ראש ממשלה? כמו שאומר פה אלר?
2: לא, אבל תקשיב. מנדלבליט נתן את הסכמתו, מה שעלה במשפט זה אכן שהיו פעולות מסוימות, בדיקות מסוימות, פעולות מסוימות שאו שלא ניתנה הסכמה מראש או שניתנה רק בדיעבד, וזה גם בסדר. אני מעדיף משטרה שהיא סוסים דוהרים שצריך לרסן אותם ולא חמורים עצלים. שלא מעוניינים לחשוף שחיתות.
25: אדוני, אין דבר כזה הסכמה, צריך אישורים. כדי להזין לנתן אשל, צריך אישור. כדי לעשות... לא הסכמה. מה זה הסכמה? ואיך אתה יודע? ואם אתה יכול לקחת את הכל בדיעבד. לא, לא, אדוני. בראש ממשלה, תראה, ועובדה שהוא ביטל, העובדה שהוא ביטל את ההזנה לנתן אשל. עכשיו, היו עוד מלא הזנות שאנחנו עוד לא יודעים אותן, ואנחנו מניח שנדע אותן. אתה אומר, רגע, אז רגע, מה זה לא היו מלא הזנות? לא היו, יש דרך פוגסוס על זה. אומר, אלפי הזנות. תגיד לי שפר, אתה חי פה בינינו? מה, אני משקר הכל? אני ממציא?
2: אתה משקר, פגסוס זה עלילת דם.
25: פגסוס זה עלילת דם?
24: רגע, אפשר רגע, שאלת מקרו?
25: אתה אומר שתומר סגי, אתה אומר שתומר גנור מקנקליס,
24: הפרסום נפל,
25: הוא לא נפל שום דבר, להפך, הכל יוצא נכון. תראה שפר, שפר, אתה יודע מה האירוע? יכול להיות, יכול להיות, יכול להיות שיש לך...
2: אני מוכן להסביר לך אותם.
25: אתה לא מסביר לי שום דבר, אני שואל אותך.
2: עכשיו פגסוס זה טכנולוגיה מנוונת של פגסוס, שהותקנה כדי לממש צווי האזנת סתר שהוציאו בתי משפט, והתקלה הייתה שבמקום להזין רק לשיחה, בחלק מהמקרים גם יצא מידע נוסף, למשל אנשי קשר או דברים כאלה. וזה נשאר במטה הארצי במשטרה ולא עבר ליחידה חוקרת, ובדיעבד, או יש מי שטוען שזה דבר פסול, גם זה לא נפסק, לא נפסק עדיין, כן? וכמובן שצריך תיקון חקיקה בעניין הזה שיסדיר את
24: העניין. יהודה, אני יכול רגע לשאול אותך שאלה?
25: שנייה, אני רוצה להקריא לך מבית המשפט, כן אדון יהודה ואדון אלר. מנדלבליט מסביר כמה הוא זעם שגילה על האזנת הסתר. זה דבר שהיה צריך לעבור דרכי, ולכן, לנתן אשל, ולכן זה מאוד הפריע לי, השופט ברם, כשאדוני אומר, הרגיז אותי מאוד, איך זה בא לידי ביטוי, אז מנדלבליט אומר, לא מקשיבים משפחת ראש הממשלה, לא עושים דבר כזה. אמרתי להם, תפסיקו עם זה מיד, ולאבא אני מצפה, ככל שיש לכם דברים מהסוג הזה, יש לפנות אליי מראש, והם לא פנו אליי. עשו האזנת סתר בלי שור לנתן אשל, ולשרה נתניהו, ולא לאישור. עשו האזנת נפח לאשתו של אבריאל בר יוסף. למה עשו את זה? איפה יש פרקליטים? מי נתן את האישור לעשות? זאת הייתה האזנת סתר, ואני אגיד לך יותר מזה. נכון, מה אמרו לבית משפט? הם אמרו לבית משפט שהם חוקרים על עבירות מין. זה נכון? היו עבירות מין אצל נתן אשל?
24: כן.
25: לא היה שום עבירות.
24: מה זאת אומרת?
25: לא עבירות מין האלה.
24: מה זאת אומרת?
25: לא, אתה מדבר.
24: נתן הצלם.
25: לא, זה, אתה לא על הדבר הזה דיברו. עכשיו אתה עושה מניפולציה אלר, וזה יחזור אליכם כבומרנג. בגלל זה המשפט מתפרק לכם.
24: יהודה שפר. אז זה בדיוק השאלה שלי ליהודה. יהודה שפר, מה אתה חושב על מצב התיקים רגע לפני הבחירות, שבועיים וחצי לפני הבחירות? מה שלום תיקי נתניהו? כי יש הרי אגדה ביביסטית, הכל מתפרק, הכל גמור, הכל
25: ביביסטית,
24: נגמר,
25: בטון יצור, נכון, טיטניום.
24: הכל טיטניום, בבקשה.
2: במשפט הזה קרה משהו שהוא לא יאמן. הנאשם הפך למאשים.
25: נכון.
2: ובמקום שרוב הזמן בבית במשפט יעסוק בשאלה האם הנאשם עבר עבירה, 90 ומשהו החקירות במשפט, כולל החקירה היום, מושקע בשאלה האם המשטרה והפרקליטות פעלו כדין. זאת הופכת להיות השאלה המרכזית.
24: טוב, ידענו שזה מה שיהיה, נכון?
25: לא, לא ידענו, אתה יודע, אתה יודע משהו, אדוני, שיואב תלם אומר לצחי בן חמואית שבוע שעבר, הם העידו על אותו עד מדינה, אילן ישוע, שלקח 15 מיליון שקל מעסקה שהוא העיד עליה, והקליט עליה, ותקע את בעל הבית שלו, שלא הרוויח עליה, והפרקליטות אמרה שהיא לא ידעה על ה-15 מיליון שקל האלה.
2: אפשר לענות?
25: לא, אני עוד לא סיימתי את השאלה. ויואב תלם אומר לצחי בן חמואית, זה לא יגיע למשפט, ולכן לא צריך לעשות עידוד ניקיון חיסיון.
24: גם מנדלבליט הרי לא חשב שזה יגיע למשפט.
25: איך? אז למה הגישו כתב אישום אם זה לא הגיע לבית משפט? אם
24: עבדו ככה.
25: הרי אתם מתבזים, יהודה. אתה יודע, כל מי שעובד בפרקליטות מתבייש. מתבייש מרמת המשפט שלכם. פשוט תת רמה.
24: יהודה שפר, מה מצבו של משפט נתניהו?
25: לא, אני שואל שאלות ספציפיות. מה זה מה מצבו? מה מצבו של ערוץ 13? רייטינג בתחת.
24: רגע לפני הנסיקה הגדולה. בבקשה.
2: התשובה היא כזאת. ההתמקדות של סנגורי נתניהו בתקלות שקרו בפרקליטות ובמשטרה לא תועיל להם לדעתי, משום שבישראל אין את תורת פירות העץ המורה.
25: אבל יש הגנה מן הצדק, אתה יודע.
2: שנייה, בישראל השאלה המעניינת ביותר היא האם נעברה עבירה, האם יש ראיות. אם הראיה היא ראיית אמת, יעשה בשימוש כנראה גם אם היא הושגה בתקלה משטרתית כזאת או אחרת.
25: עם כל הכבוד, צריך גם להראות את הראיה איך הושגה, אתה יודע, לפרקליטים, כי אם למשל פגישת ההנחיה, אם כבר בדיון במשטרה בפגישת ההנחיה, אומרים שאומר השוטר, זה לא יכול לקרות. תראה מה, תראה, השוטרים בזמן אמת אומרים, הם אומרים, זה לא יכול להיות. אין לנו תאריך.
2: שם חצי משפט של שם חצי שוטר, זה לא בדיוק.
24: עורך הדין יהודה שפר, יש לי שאלה אליך.
25: אתה פשוט כישלונות, איומים.
24: עורך הדין יהודה שפר, האם אתה תכבד כל הכרעה של בית המשפט ותצדיע?
2: א', כן.
24: אראל סגל, האם אתה תכבד כל הכרעה של בית המשפט ותצדיע?
25: לא, כי התיק הזה הוא תיק תפור, התיק הזה תפור מתחילתו, תיק פוליטי, להפיל ראש ממשלה על ידי פרקליטות כושלת, עלובה, לא רעה, שמגינה על יד בן ארי, על הדברים שהיא עשתה.
24: אז מה תעשה אם בית המשפט חס וחלילה ירשיע את שמש הימין, ראש ממשלתנו היה הוא.
25: אם הוא ירשיע, אנחנו נקבל את ההרשעה ונערער לעליון. ככה עושים.
24: אם בית המשפט העליון ידחה את הערעור, האם אתה תכבד ותצדיע את הכרעת מערכת המשפט הישראלי?
25: אני עדיין חושב שזה תיק, בכל מקרה, בכל ליבי, אני חושב, בכל ליבי, התיק הזה הוא תיק פוליטי, שהובילו אותו שני אנשים שצריכים לעמוד לדין, שי ניצן וליאת בן ארי, והם יעמדו לדין אחרי הבחינה. אנחנו נעמיד אותם לדין. תרשום את זה, הם יכולים לרשום, נקים תוועדה, ונחקור את הכל, נחקור את כל הדברים, את כל הדברים שהתרחשו אצל ליאת בן ארי, כולל כל מה שהיא עשתה עם...
2: אינטרס פוליטי יש
25: לליאת בן ארי. ליאת בן ארי, הבן שלי, ליאת בן ארי עברה בעיניי עבירות לכאורה קשות בתחום הכלכלי, וצריכה לעמוד לבית משפט ולעמוד לדין.
24: פרשת הפרגולה.
25: לא פרגולה, מכרז שאסור היה לה להשתתף בה. תגיד, למה היא לא תובעת אותי דיבה? שתתווה דיבה, נגיע לבית משפט. מה קשר הבן שלה והאפות? זה היועמאשית, יחכמו.
2: וכך הביאה להריחות
24: של נתניהו. אינטרס
2: פוליטי יש לה להוריד את נתניהו, תסביר לי.
25: יש לה אינטרס פוליטי, ואנחנו ראינו מה היא עשתה. והיא ברכה. תראה, תראה איזה רמה היא. היא עשתה את כל התקלה הזאת למדינה, וברכה. היא אחת האורחות דין שתזכר בצורה הכי עלובה בהיסטוריה של המשפט. בהיסטוריה של המשפט, אפילו בפקליטות, בזים לה.
24: איך זה? תודה,
25: ועל השיבה באוקטובר
24: אתה לא מוכן לוועדת חקירה ממלכתי.
25: אני רוצה ועדת חקירה של הכנסת, לא של הממלכה. שלום פרופסור משה כהן אליה.
24: פרופסור משה כהן אליה, אני זוכר עוד מהגלגול הקודם שלו, היינו מביאים אותו כפרשן משפטי לתוכנית הבוקר של ערוץ 10.
25: אפשר את פרופסור משה כהן אליה?
24: רגע, שנייה. ואז הוא היה תומך מערכת המשפט, מדבר בעד מערכת המשפט,
25: הוא שמע אותי ולמד,
24: בעד שלטון החוק, בעד שוויון בפני החוק. שלום, בוקר טוב.
3: שלום, קודם כל אור, נעים לשמוע אותך שוב. אני חובב גדול גם של שלטון החוק, בוודאי על עיקרון השוויון בפני החוק. אני חושב שאם יש דבר אחד שאני ראיתי, ואני חושב שהרבה מאוד אזרחי מדינת ישראל ראו בשנים האחרונות שהעיקרון הזה התערער. יש פה מערכת משפטית שהופכת להיות מגויסת במאבק בין חילופי הגמוניות.
24: כן.
3: ואני חושב שכל מי שמסתכל על תיקי נתניהו, תשמע, גם רביב דרוקר אמר את זה, גם אמנון אברמוביץ' אמר את זה, גם גיא פלד.
24: לו היינו יודעים.
3: אנשים,
24: מה...
3: נכון,
24: מה...
3: אז בוא נאמר את זה כך. תראה, אני מכיר את מנדלבליט, הוא היה, בוא נאמר את זה כך, אני הייתי נשיא של המרכז האקדמי, הוא בא...
24: של אונו.
3: כדיקן.
24: כן, כן, כן.
3: לא, ברמת גן.
24: ברמת גן.
3: כן, כדיקן, עבדתי איתו בקצה, הוא בן אדם נחמד. אבל,
25: תן לו לדבר.
24: אמא שלי זכרה לברכה אמרה, כל מה שאומרים לך לפני שאתה אדם נחמד, עזוב, תמחק, תנקה.
3: קוראים לזה שיט סנדוויץ', אתה יודע.
24: בדיוק.
3: אבל, כן, אבל אני אגיד את זה כך. תראה, בסוף זה עניין של כוח. ובסוף, כאשר אתה נכנס לתוך מערכת, גם אם אתה בא עם נפש חפצה, אני חייב לומר, גם אמר את זה אפי נווה, ואני יודע, זה גם עם מקורות
24: נוספים. כן, בהחלט, דמות דמות להתעלות בה, דמות
25: משפטית. אפשר לתת לו לסיים.
24: מוסרים.
25: כן, לשמור משפט. אלר.
3: מנדלבליט לא באמת האמין בתיק הזה. אלמלא הלחץ שהופעל עליו, לא רק מתוך הפרקליטות, אלא גם מהצד של אהרון ברק, שאמר שהוא לא יחזר. וגם מהרוח הגבית שהוא קיבל, או יותר נכון, ההפגנות של בלפור קיבלו, כשבגץ...
24: הפגנות כיכר גורן, מה שקראו להם.
3: כן, כן, שעברו לכיכר... להלכה בנוגע להפגנה ליד בתים פרטיים של אנשי ציבור, כדי לייצר את הלחץ הזה על מנדלבליט. בסוף, הוא נכנע למערכת, ואין מה לעשות, גם אם אתה בא...
24: אני יכול להציע לך פרשנות אלטרנטיבית? מנדלבליט, שהיה מקורבו של נתניהו,
25: לא היה מקורבו,
24: אוהבו של נתניהו, מזכיר הממשלה של נתניהו, ביתרי, ימני,
25: הוא לא ימני, למה אתה סתם מדבר, למה אתה אומר ימני, הוא נתן את הוראות הפתיחה באש הכי איומות לצהל,
24: לא רצה להגיש כתב אישום, לא רצה, לא רצה, לא רצה ולא רצה,
25: והגיש כתב אישום גרוע ותקנו לו אותו,
24: תגיד לי, וואי
25: תשמע, אני לוקח פיקוד עליו. אדון אלר, אדון אלר.
24: הוא גם אמר את זה בהצהרה שלו לציבור.
25: אדון אלר, אם אדון אלר.
24: בלית ברירה, בניגוד לרצוני. באמת, כהולך אל כנוסה, אני נאלץ להגיש כתב אישום נגד ראש ממשלת ישראל.
25: אתה מוכן?
24: עם כאב בטן, עם קושי גדול.
25: אלר, אלר, אתה שנייה, משה, אני רוצה להגיד לך משהו. אני אתן לך, שנייה משה, אני רק רוצה להגיד משהו על הגזלייטינג המגעיל שעשית פה. ומנדלבליט הוא לא חלש ומסכן, בסוף הגעת לבית משפט שינו את תו אישום הזה שלוש פעמים, כי הוא היה כל כך רשרני, הוא חתום על זה, הוא הבוס של הדבר שמגישים. אם בית משפט בא ומחיים לך שוחד, עשית פה עבודה, אתם לא מעבירים חומרים לפרקליטים, אתם מתנהגים פה, אומרים להם לתקן את כתב האישום, אז זה אומר שקודם כל מקצועית, מנדלבליט קודם כל כמקצוען, קשל, כי בית משפט בא ואומר לו עשית עבודה דרק. משה אליך, בבקשה.
3: כן, תראה, אני שוב חוזר על העניין, זה עניין של מאבק כוח, וכשאני מסתכל, ואני מסכים יהודה שפר, איך גם אותו אני מכיר היטב, התמחיתי במחלקת בגצים, כשהוא עבד שם, אנחנו מכירים הרבה שנים, ודרך אגב הוא לא תמיד היה חובב גדול של האקטיביזם השיפוטי, אתה יודע, יש נסיבות שמובילות למצב שהוא כמעט מדבר כל מה שעושה הפרקליטות, אבל...
25: קוראים לזה נסיעה לאחור, רוורס, כן.
3: כן, כן.
24: רוורס אינג'נירינג.
3: אני מסכים עם שפר שאמר שהתיק הפך להיות ממדינת ישראל נגד בנימין נתניהו, כמו שרואים על הקרטונים, לבנימין נתניהו נגד הפרקליטות, ואני חושב שיש בזה גם משמעות, כי זה לא משפט רגיל, אתה לא מגיש תיק פלילי כנגד ראש ממשלה המכהן, תוקע את מערכות הבחירות שלנו חמישה סבבים נוספים, על תיק שאנחנו רואים, תראה, זה כבר עניין של להסתכל על המציאות.
25: אתה היסטוריון.
24: משה, יש לי שאלה פשוטה אליך, שאלה פשוטה אליך, האם חס וחלילה, חס וחלילה, חס וחלילה, ראש ממשלתנו האהוב והנשגב יורשע בדין, האם אתה תכבד את הכרעת בית המשפט ותצדיע לה?
3: בוודאי, תשמע, אני אגיד את זה
24: כך. סגל, אם חס וחלילה, חס וחלילה, ראש ממשלתנו האהוב יורשע, אתה תכבד את הכרעת בית המשפט ותצדיע?
25: הוא לא יורשע, אני לא חושב שהוא יורשע, אבל אני אצדיע, כן. תראה, אומר
24: עורך דין,
25: נבוטל ציור לגיא פלג, בגלל שכבר אין שוחד לפי השטוי, בגלל הימשכות המשפט לשנים, נתניהו גם אם יורשע, לא יקבל מאסר בפועל.
24: מסכים,
25: אבל אני אומר לך דבר, לכן זה לא מה...
24: רגע, ואני אגיד לך יותר מזה.
25: אני אגיד בשם אבא שלי,
24: שעכשיו
25: אני 19 שנה בלעדיו, והוא אמר לי את זה, המערכת, ותדעו את זה כל אחד ואחד מכם, מערכת המשפט הישראלית מקולקלת, מנוונת, שקרנית, תגן על עצמה תמיד, לבתי הכלא יש הרבה מאוד אסירים חפים מפשע, בגלל המערכת הכושלת הזאת.
24: שבנימין נתניהו בגיל 80 ייכנס לכלא הישראלי.
25: אני אכפת לי על המערכת, אנשים, תראה, אתה יודע מה ההבדל ביני לבינך? אני לא מסתכל, ביבי יש לו כסף, הוא עמד בזה ויש לו עוצמות שאין לאף אדם.
24: מיליונר שבמיליונרים, נכון?
25: תן לי לסיים.
24: גיבור מעמד הפועלים, גיבור השכבות.
25: איזה מצחיק, לפחות אתה יודע, אתה הצבעת למפלגה שהבוס של נדמה לי מרץ אמר שהוא בעד
24: שגברה,
25: פעם הצבעת לזה, אבל
24: אתה הצבעת למרץ,
25: אני ב-92 לצערי הרב, עד היום אני חלק מהאחריות, לא המהפך,
24: בזכות אוסלו,
25: בגללי, אני מהאנשים שבגללם עבר הדבר המסוכן הזה. אבל משה, אני אגיד לך משהו, הסיפור זה אני רוצה, תן לי לסיים להגיד לו משהו, בחיית טלר, יאו, הבאת קריזה היום, יותר גרוע מברקו אתה,
3: לגמרי
25: אני צריך פה כדור. לא, אתה יודע למה, כי אני לוקח את זה ללב, אין דבר יותר חמור, תן לי שנייה לסיים, פרופסור כהן אליה, אין דבר יותר חמור להשתמש או במשפט או בפסיכיאטריה כדי לנטרל יריב פוליטי. זה פרקטיקה של דיקטטורות.
3: זה גם לא קורה רק בישראל.
25: ברוך, ראינו מה קרה לטראמפ.
24: קרדיטים.
25: אין לו נספיק.
24: רגע.
25: קרדיט למשה קהן אליה. תודה. מחר יהיה פה אלר, להנעתכם הנוספת.
24: יאו הרגון, עידות הבאת, אחי עד לוק.
4: מיד, ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל.
5: רדיו צפון 104.5 FM.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
14: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
5: טרקלין חשמל.
22: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
23: יד עזרה ושולמית
22: לכלל לכלל פעילות העמותה.
7: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב-מד מוצקין.
8: טרקלין חשמל.
9: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
10: בעלך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
11: שלום לך, מדברת אראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
12: בסדר, גמור.
11: אז אתה מוכן לקבל את ההודעה שתשמח אותך הבוקר? זכית ב-250 אלף שקלים, מזל טוב.
12: זה לא סטארט-אפ? אני יכול לעלות את אשתי על הקו?
11: אתה יכול לעלות אותה על הקו.
12: יש לי אראלה ממפעל הפיס.
26: לך, מה תשמע לאף שלך, לך? תגידי, אתה נורמלי, זה לא מתחיק.
27: חולמים שאראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
28: רדיו צפון 104.5 FM.
4: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל.
29: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
30: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
31: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
30: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
32: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. הדיון בעדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, מתנהל כעת בבית המשפט המחוזי בירושלים. מדווחת כתבתנו יעל יפה.
33: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי האלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל החקירה לעד המדינה נרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת תצא לאור.
32: משרד התפוצות המליץ לרשות האוכלוסין וההגירה למנוע כניסת עיתונאית מגרמניה, שקרא לסנקציות על ישראל ובקשה לאשרת עבודה נדחתה. העיתונאית קרא בין היתר באופן פומבי להטלת סנקציות כלכליות וצבאיות על ישראל. בנק וואן זירו הודיע הבוקר כי יפטר כ10% מעובדיו על רקע השינויים שמחוללת הבינה המלאכותית בשוק העבודה. העובדים שנכללים במהלך כבר זומנו לשיחות, ויתר העובדים הותקנו כי אינם צפויים להיפגע מהפיתורים הנוכחיים. ההחלטה נמסרה לעובדים במכתב פנימי ששלח מנכ״ל הבנק אייל גפני, ובו הסביר כי כניסתם המואצת של כלי הבינה המלאכותית מחייבת שינויים באופן פעילות של הבנק. פצוע קשה הותר באתר בנייה ביישוב עירון. תחילה המשטרה חשדה כי אם דובר בתאונת עבודה, אך לאחר חקירת הזירה התברר כי נסיבות האירוע פליליות. על פי החשד, אחיו של הקורבן הוא התוקף, והוא הותר סמוך לכינרת כשהוא מסתתר בתוך שיח. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
34: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע בתוך המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ממחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
35: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
36: מימון ישיר.
35: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
37: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשיים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
35: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
0: מימון ישיר.
35: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
32: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
4: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM. אראל סגל.

0: של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
1: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: צהריים טובים מאזינות ומאזינים, אתם על תוכנית המאזינים של 103 FM 104.5 צפון. בשעות אלו ממש מעיד בבית המשפט המחוזי בירושלים מי שהיועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט על על על כל מהלך האישורים והחקירות של תיקי נתניהו, והוא כבר מודה בזה שהרבה מאוד דברים נעשו ללא הסכמתו, ללא אישורו, כולל האזנות סתר, למשל האזנת סתר לנתן אשל שהוא הפסיק אותה, ואנחנו נעדכן אתכם בהמשך המשפט בעוד דברים, כי כפי שאמרתי לכם, אין דבר יותר נורא, אין דבר יותר מסוכן ממשטר או מהניסיון להפליל אדם או במידה מסוימת, או לנסות להשפז אותו מבחינה פסיכיאטית כדי לנטרל יריב פוליטי. ומה שעשו פה לנתניהו, ואני עוקב אחרי המשפט ואתם עוקבים אחרי המשפט, אני פה באירוע הזה מ-2016, אני רק אומר לכם שכל מה שאמרנו מתגשם. למשל, ב-2019 ישבתי פה באולפן הזה ממש, וסיפה לא באולפן, כן, היינו פה ב-2019, עוד לא. היינו עדיין בגבעתיים. ואני סיפרתי שאדון אילן ישוע לקח 15 מיליון שקל מעסקת יד שתיים, והוא חלק מהעסקה והוא מעיד עליה, ולכן הוא לא יכול להיות במעמד של עד תביעה רגיל, הוא חייב להיות עד מדינה ולהעביר אותו מה שנקרא הליך שנקרא ניקיון חיסיון, שבו הוא מספר על כל הדברים שהוא עשה. איכשהו הדבר הזה לא יראה, והם שיקרו. מה הם אמרו לי אז? מה אמרו אז הפרקליטות? הם נתנו תשובה לגרינצייג, אבישי גרינצייג, הם אמרו למה, והם אמרו לו לא ידענו שישוע קיבל כסף. עכשיו, מה זה לא ידעתם? זה היה כתוב בקלקלית, זה היה כתוב בגלוב, זה הייתה אידיעה שכולם ראו אותה. אבל הסיפור האמיתי זה בכלל לא עניין אותם. הם ניסו לבנות תיק, להפחיד את ביבי ושהוא ירד. הם לא האמינו, כמו שהוא אמר, יואב טלם, זה לא יגיע למשפט, אמר לשוטר, לבן חמו, זה לא יגיע למשפט. הם לא האמינו שדבר כזה קלוש ועלוב יגיע לבית משפט. הם היו בטוחים שביבי יעשה במכנסיים ויברח. הוא לא. ומה שמתגלה זה מערכת מושחתת, מנוונת, מקולקלת, שעשתה כל מה שהיא יכולה כדי להרשיע ראש ממשלה, כולל שימוש באמצעים פסולים. כמו סחיטת מינית של אנשים, כמו פגיעה בזכויות הבסיסיות של פרטיות, חדירה ללא אישור. זה האירוע, עם זה אנחנו מתמודדים, זה הדבר עכשיו. וכמובן אירוע אביגיל והשיבה באוקטובר, שאנחנו כאילו כמובן מטבע הדברים, מעבר לציון האירועים הללו, אנחנו שוב חוזרים לשאלת האחריות. תראו, יש פה דבר מדהים. אומרים לנו כל הכתבים בערוצי האולקוס, תשמעו, הייתה התראה. לא משנה שהיא לא הייתה התראה לעזה, אבל הם אומרים, התראה, התראה, נכון? שר, הם אומרים, הייתה התראה, הייתה התראה, התראה. עכשיו, אני לא יודע. אני, אותי לימדו שאם יש, אין ספק, יש ספק. עכשיו, לא מעניין אותי כבר שלא הודיעו לביבי, ולא הודיעו לגלנט. למה לא הודעתם לחיילים? למה לא פיניתם את הנובה והודעתם למשטרה? איזה חוצפה גרמה לכם לחשוב שתצליחו לטפל בזה בכוחות עצמכם, אדון ברונן בר ואחרים? אבל אתם עוד באים ואומרים הזהרתם. נו, אז אם הזהרתם, אז קל וחומר שתתכוננו לזה, אז קל וחומר שחיל האוויר יהיה באירוע או וכו', ולא יצטרכו לחכות לו. שאם אנחנו מראיינים פה את אורן סלומון והוא אומר, הוא יושב שם, יורה שם ליד הטנק בנובה, אין מסוקים, שומעים את מפקד היחידה המבצעית ושל הימה מבקשים סיוע אווירי ואין סיוע אווירי. אבל אמרתם שהייתה התראה, אז איפה הייתם? זה לא מתכנס. טוב, אז כל הנושאים הללו, ויהוד ודאי, וכמובן אביגיל שבשעה הקודמת חשפתי שהוא שיקר בחקבה קרה, אביגיל בא ואומר, צחי ברוורמן זייף פרוטוקול. למה הוא זייף פרוטוקול? כדי לעשות את לביבי יותר טוב. זה, אני לא הצלחתי להבין למה משש, ראה, הוא היה שיחה של אביגיל ב-629, והייתה שיחה בוואטסאפ, שאותה אי אפשר להקליט, ושם, לפי אילן הדיין, הוא אמר לו שהוא לא יודע מה קרה, והוא אוסף חומר, והייתה שיחה ב-640, כלומר 11 דקות אחר כך, שבה דיברו בטלפון האדום. הטלפון האדום, הכל ממוסמך, הכל מתועד. אבל מה אביגיל לא סיפר בעדות שלו במשטרה? שבשעה 6:33 הוא קיבל טלפון מצחי ברוורמן, ששם הוא מספר לצחי ברוורמן שהוא דיבר כבר עם ראש הממשלה ב-6:29, ונתן לו את הבריף הזה. עכשיו, כשצחי ברוורמן, ולכן גם היועמ"שית, עד כמה שהיא עוינת את לשכת ראש הממשלה, לא מעמידה אותו לדין, שצחי ברוורמן, למה צחי ברוורמן שינה? כי צחי ברוורמן היה תחת הרושם של השיחה ב-633, שהייתה שיחה ב-629, אבל הוא רואה שמה שתועד זה רק השיחה של 640. לכן הוא ניסה לשנות. עכשיו, יכול להיות, אני שוב, זה ניסיון שנבדק ונחקר. מה הסתבר? שבעדותו במשטרה, מר אבי גיל שכח את השיחה של, של אדון, של צחי ברוורמן, שמסדרת פה את כל האירוע מבחינת היגיון. הוא לא סיפר עליה, רק שמתיחים, רק שצחי מביא לחקירה שלו את ההוכחה, את, זאת אומרת, את הפלט שיחות, שהוא מדבר עם, שהוא דיבר עם אבי גיל ב-633, אז השוטרים מבינים את האירוע, ואז אבי גיל, הוא לא סיפר את זה. אז אני אומר שזה עדות שקר, ותבעתי דיבה גיל. תבע אותי דיבה. אתה, זה לבוא, זה אשכרה בלתי יאמן. וחוץ מזה אני ממליץ, ואני מזמין אתכם לצפות בערבים, בחדשות שבהם אני נמצא, כי יגיעו עוד סיפורים מאוד, מאוד, מאוד, מאוד מעניינים. עד כאן, טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, מספר וואטסאפ 054-70-103-70, ואנחנו מתחילים. יש לנו מאזין? אז כן, שלום למאזין הראשון.
1: בוקר טוב, אראל.
0: בוקר טוב.
1: מדבר יעקב מצלבי משוק ברמלה.
0: כן.
1: יצא לי לדבר, לשמוע אותך בשעה הקודמת ביחד עם אור אלר, שהתחת באור אלר שיש לך שתי ילדים קצינים, ואיפה אתם משרתים? ואני חייב להגיד משהו, יושב לי, ועל חלק גדול מהציבור פה, על הלב. הנרטיב הזה שמנסים לקבוע, לקבל פה בתקשורת, ובכלל בזה של יפה הבלורית. שאני רואה את יאיר גולן והסיפורים על יאיר גולן ועל טיבון ועל כל זה והטקס האלטרנטיבי, זה הכל ביחד לקבל פה נרטיב של יפה הבלורית על בית השיטה, הסיפורים של פעם. וקשה להם לקבל את העובדה שיפה הבלורית של 2026, בשלוש שנים האחרונות, באים גם מהפריפריה, גם בעיקר מהציונות העתיד באחוזים מטורפים. אתה היית פה בשוק ברמלה לפני איזה חצי שנה, אכלת בורקס מולי, ואני רק אצגיד גם בשוק ברמלה יש 5 משפחות שכולות. יש פה לא מעט ילדים של סוחרים שנפצעו במלחמה, ואנשים מדברים, 100% מהילדים של הסוחרים עכשיו, ברגע זה, שבגיל שירות כולם לחמים בצהל, ועדיין אני שומע פה אנשים שמתיחים בפניי פה, בשוק, בוויכוחים פוליטיים, אתם המשתמטים, אתם המשתמטים. אתה יודע, אבל זה מטריף לך, אתה יודע, זה מטריף אותי. אתה יודע, זה מטריף אותי שאני רואה בתקשורת ששוב ושוב מתיחים בגוש שלנו, שהוא המשתמט, ומצד שני הוא הגוש שמשרת. במקרה הטוב, במקרה הטוב, אנחנו
0: משרתים בו. הנה, אני יכול להגיד, הבן שלי, לדעתי, מצביע מחל בגאווה גדולה, וגם שאר הילדים, והם נלחמו והשתתפו והכל. עכשיו, אני אגיד לך משהו.
1: אני התווכחתי פה עם מישהו, לפני תקופה קצרה, והיה לי ויכוח איתו, והוא התייח בפני, אתם המשתמטים, למרות שהוא יודע את העבר של המשפחה שלי, שלי, בשירות הצבאי, עדיין הוא התייח בבית שאנחנו המשתמטים. ואני אמרתי לו משהו שהיה אסור לי להגיד, אבל אמרתי אותו מזעם, ואנשים כן אומרים את זה. אמרתי לו, אם החיילים הקדושים שלנו, לפני שהם נכנסים לגן עדן, היו צריכים להצביע בקלפי, לפני שנכנסים לגן עדן, לממשלת נתניהו, היה הרבה יותר מ-64 מנדטים. הוא כעס עליי, אמרתי לו, אתם מתחים בפנינו בלי סוף אמירות קשות שמשתמטים, משתמטים. אומרים לכם, חצי מילה אתם מתעצבנים. אמרתי לו, זה פשוט מטריף אותי, אני רואה את כל הסיפור של הטקס האלטרנטיבי הזה, והנרטיב שמנסים לקבוע לגבי השביעי לאוקטובר, שיאיר גולן הוא גיבור, וטיבון הוא גיבור, וזה גיבור, זה הכל, אתה יודע,
0: הם רוצים, נכון, נכון, אני אגיד לך משהו, הבחירות האלה, אני יודע, אחרי זה יגידו, הבחירות האלה הן סוציולוגיות כמו שהן היו תמיד, וכולם יודעים היטב שמדובר בגדול גם בסיפור אשכנזי ספרדי, אשכנזי מזרחי, וזה ברור, אני במקרה בצד עכשיו כאילו, אני כאילו אשכנזי, אבל אני בצד המזרחי, ואני יודע בדיוק איך מתייחסים, ואני יודע איך התייחסו לצבא היבשה, ואני יודע איך התייחסו לחיילים האלה, והלב שלי אוהב אותם, והם הדבר הכי יקר לי בעולם, ובסוף הלוחמים הפשוטים של גבעתי, גולני, צנחנים, נחל, עשו יותר, עשו יותר מסיירת מטכ"ל הגדולה, כן, במלחמה הזאת, הרבה יותר, כן, עם כל הדיבורים שלהם. עכשיו, אני אומר משהו אמיתי, אני אומר משהו אמיתי, אתה צודק, אתה צודק, זה חלק, זה קשה להם להבין, ולכן גם הצבא השתנה. אתה מבין, כשאתה רואה היום, שתבוא לערב כינו, אתה לצבא היבשה, לפני כניסה ללחימה, זה אירוע כמעט דתי לגמרי. זה לא היה ככה לפני 40 שנה, וזה מטריף אותם. והם גם זה, אבל עזוב, נו.
1: אני גר ברמלה בשכונות, אני יודע איך זה, אחוז הגיוס פה עלה בצורה מטורפת. אני 4 ימים אחורה, 7 באוקטובר, הייתי בעוטף. ראיתי מי הלוחמים, ראיתי מי הנמצאים ביחידות החי"ר. אני מכיר פה ילדים שסוחרים פה בשוק, שנמצאים ומתרעמים על זה, זה גם כואב להם, להם ולמשפחות שלהם. הבנת? שמנסים פה לקבע שוב ושוב נרטיב של יפה הבלורית והתואר מנגד המשתמטים. יש לי פה שכן הילדי שיש לו 5 ילדים בצבא, 5 ילדים, עכשיו 2 נשאר לו, 2, הוא בוחר בשס. אני לא בוחר בשס, אני בוחר בליכוד, אבל הוא בוחר בשס. ועדיין מתיחים במפלגה הזאת, באנשים האלה שהם המשתמטים. אבל קשה להם לקבל את העובדה לשמאל האשכנזי המפונק, שב-2026 יפה הבלורית והתואר הם גם אשכנזים מהקיבוצים, אבל גם באים מהפריפריה וגם באים מהציונות הדתית, הם קצת שחורים ויש להם כיפה צדדית כעוד של המתנחלים בצד. קשה להם, הם רוצים לשמר את העובדה של יפה הבלורית והתואר עם הקיבוצים, ולא יודע מאיפה. ולנו אין, אתה יודע, זה, אנשים לא מדברים על זה ביום יום. כי לא נעים לדבר על שחול, ולא נדבר על שירות צבאי. אבל בסופו של דבר זה מתפוצץ, אתה לא יכול לשמוע את זה שוב ושוב, את האמירות האלה. גם שמתיחים פה בפניי, אתה יודע, יש לי שאלת תמיכה בראש הממשלה בכניסה לחנות, אז אנשים מתווכחים איתי פוליטית, ואני מופיע מדי פעם גם אצלכם, הייתי כמה פעמים ברדיו ובטלוויזיה, אז אנשים מתווכחים איתי פוליטית, ושוב ושוב מתיחים בפניי את האמירות, אני לא יודע אפילו איך להסביר את זה, שמשתמדים ומשתמדים ומשתמדים. איפה משתמדים?
0: אני מסכים, בטח אנחנו לא מחנה, הכל טוב, אני חושב שהדברים שלך שאמרת מכאב, בלי להטיל רפש בצד השני, בלי להגיד שהצד השני לא עושה.
1: אני גם הם לוחמים, אבל גם לציבור הזה יש חלק, והוא לוחם והוא משרת, ועושה את זה באהבה ובזה. ולהכניס פוליטיקה לכל דבר, יאיר גולן גיבור, כן יאיר גולן בא, אחרי שחיסלו את 13 לוחמים מסיירת מטכ"ל, 9 לוחמים מכוח ימ"ר שאחד מהם פה מהשוק, מישאל כהן, ובא ויאיר גולן בא והם טיבון וחיסטו את כל המחבלים. נו באמת, נו קצת כבוד ללוחמים, קצת לגרנות של אנשים שנפלו שם, הם הגיבורים האמיתיים ולא הפוליטיקאים שבאים לי מצוות צילום לבוא לספר את הסיפורים. הסיפורים האלה זה מטריף את האנשים, יש פה משפחות שכולות, יש משפחות שחיילים, יש משפחות שנופלים, ובאים לספרים לנו סיפור שקרי על איזה נרטיב, אני לא יודע שקיים, שבאו איזה 2 זקנים בני 80 וחיסו את כל מחבלי הלוחות.
0: בולשיט, ברור שלא.
1: לא באמת, יאיר גולן גיבור כמו שאני אסכים אוסי.
0: לא, אני לא אומר את זה, אני לא יודע מה הוא עשה, מה כן עשה, מה זה, הוא היה שם, כל הכבוד, הגיע, אני לא מדבר, גם עוד אנשים, כולם יצאו, גם אני יצא, פשוט נסעתי צפונה עם הילד, אחרים נסעו, אני באמת, אבל כאילו, בסוף בסוף, את הלחימה, לא יאיר ולא ישראל זיו השתתפו באיזה לחימה וכולי, כי בסוף מי שנהרג, אנחנו רואים, זה אחים סלוצקי וכולי, אז שיבואו ויגידו בטוב, אבל אני חושב שמצינו, תודה. למאזין הבא בבקשה, שלום.
2: שלום, רז סגר.
0: כן, שלום, עם מי אני מדבר?
2: עם חיים.
0: כן, חיים.
2: תשמע, מה צץ למזכיר ראש הממשלה הזה, הוא לא מתבייש? תגיד לי, הוא לא מתבייש? אם היית באמת איש צבא עם דרגה כזאת בחירה, היית קם באותו רגע אומר לו, בוינה, זה לא מתאים לי, אני אחראי עליך בדרג הצבאי, אתה ראש ממשלה נכון, אבל אני אחראי על הצבא, נתנו לי לשמור עליך ועל הצבא. היה הולך לרמטכ"ל, אומר לו, כך וכך וכך וכך, הבן אדם עשה דברים לא טובים. למה אחרי 3 שנים אתה בא למצוא הכל? עוד לא מצאו לביבי שהוא נגע בבחורה. הכל מצאו. הכל, אתה יודע מה? אין דבר שלא המציאו עליו ויצא להם בפרצוף שלהם. זה בן אדם שפל ממדרגה ראשונה, אתה יודע מה זה שפל? סמרטוט ספונג'ה, הוא צריך להתבייש.
0: לא, אני לא רוצה לדבר ככה, אבל אני אגיד לך משהו. אני חושב שמשרת אמון, כמו, ובפרט גם שהוא ישמיט דברים, והניסיון שלו, באמת, לקבוע שצריך, שוב, אנחנו מדברים על 11, מה בעצם טוען פה מרגיל, והחבריו בתקשורת, שמה? שה-11 דקות האלה זה ניסיון לשנות את הנרטיב. תקשיב אבי גיל וכל חבורת הקצינים העלובים, חליבה, ארצי, רונן בר, אדון ראש אמן גם היום וכולם, אתם הפקרתם את החיילים שלכם, הפקרתם אותם, הפקרתם אותם, לא נתת להם את הצ'אנס להילחכתם, לא מתביישים. איך אתם לא מתביישים בכלל לדבר? תחפרו פה באדמה, תיכנסו ותדברו עד סוף החיים שלכם, עלובים, רשעים ארורים.
2: אדון סגל, בשתיים בלילה התרוצצו אחד לשני, למה לא העירו את ראש הממשלה? למה אותו יום הוא לא אמר, בואי נה, זה של ראש ממשלה,
0: אל תעירו את ראש הממשלה, תתקשרו למשטרה, תגידו להם, תפנו את הנובה, כי אני מסביר.
2: לא, לא, רגע,
0: אדוני, שקט, רגע, אדוני.
2: המשטרה הביקשה שיפנו את המסיבה הזאת. קו קצין בכיר. תבדוק את זה טוב טוב מה שאני אומר.
0: תראה, אדוני, אדוני. אתה עושה, אתה מבלבל בין מה שהיה לפני לבין מה שהיה אחרי. אני מדבר בלילה, עכשיו אני לא אכעס ולא אתעצבן. באותו לילה, ברגע שאתם מבינים שיכול להיות אפילו הדבר הכי קטן, שוב, יש נועלים, אין ספק, יש ספק. באותו רגע, מאירים את מחה, מכניסים את חיל האוויר לכוננות, מכינים את החיילים לכוננות, מודיעים למשטרה, מה עשיתם?
2: אבל סגל,
0: טוב, שלום למאזין הבא, באוויר. יאללה, מאזין הבא, אני אומר דבר כזה, תזכרו דבר אחד, אפשר להגיד הכל וזה וכן זה, וביבי שינה, צחי ברוורמן שינה את השיחה ב-11 דקות, זה שינה את הנרטיב, נכון? לא, זה לא שינה את הנרטיב. הצבא, פיקוד הבכיר, עלוב, קשל, לעולם לא ימחל להם. הם יכולים ללכת, ארצי יכול ללכת מהיום עד מחר לבקש סליחה. בסוף את האלף בית שצבא לעשות, לבדוק שאתה בכוננות מלאה למלחמה, לבדוק שאתה בכוננות לספיגה, הוא לא עשה. הוא לא עשה את זה. החיילים לא ידעו שהולך, מה הולך ליפול עליהם. הם נלחמו כמו הרעיות. חלקם יצאו בתחתונים. למאזין הבא בבקשה.
3: שלום אראל.
0: כן.
3: שמע, פעם אחרונה שדיברתי אותך, היות ואני ממש הפוך לך בדעות, אני מקיבוץ. לא אגיד איזה, אבל...
0: אתה מקיבוץ מעגן, אמרת נכון. את זה אלף פעם. בוא תדבר את מה
3: לא
0: שאתה רוצה.
3: לא אלף פעם, אני כמעט לא מתקשר, אתה כבר עצבני.
0: אתה מתקשר המון, ואתה עולה המון, לא שר אומר המון, את זה. תפסיק להתבחין, תפסיק להתקרבן, אתה לא קורבן. תגיד את מה שאתה... איך שהתקשרת? אתה
3: כבר מתחיל, לא נתת לי להוציא מילה.
0: כי אתה התקרבנת ואנחנו לא סובלים התקרבנות. כן, אמרת שלא מעלים אותך. ושר אמר שהוא מעלה, אתה התקשרת והוא ישר העלה אותך. אני אתן לך לעלות, קודם תגיד שאנחנו לא מפלים אותך לרעה. כי אתה סתם מאשים אותנו.
3: לא אמרתי את זה. אתה זרקת אותי מהשידור אחרי חצי דקה שהבנת שאני הפוך לך בדעות.
0: לא. אני לא, כי אני מדבר, תראה אדוני, אני מדבר עם הרבה אנשים שלא חושבים כמוני.
3: טוב, תן לי לדבר.
0: אני אתן לך, אתה תסתום רגע, אני יענה לך. ואני אתן לך לדבר. אין לי בעיה שידבר איתי אדם שלא חושב איתי. אבל כשאני מדבר, אתה... כשאני מדבר, אני אתן לך לדבר ולא יפריע לך. אתה תדבר כשאני אגיד לך לדבר. אני רק מבקש, כשאני עונה לך, אתה תכבד, כמו שאני עכשיו אכבד אותך, הנה תדבר.
3: מי שלא מכבד זה אתה. אתה לא נותן לי להשחיל מילה.
0: דבר.
3: טוב. שישי לך, קודם כל לדעתי, אל תתפוס עצבים, לפי דעתי, לא אתה, ולא ינון מגל, צריכים להיות בתוכנית הזאת, כי אתם מורעלים מערוץ 14, אתה אמרת ערוצי האולקוס קודם, נדמה לי. הערוץ שלך עושה לי אולקוס פי מיליון, אבל נעזוב את זה, אני רוצה לשאול אותך שתי שאלות.
0: רגע, קודם כל אתה מכריז, לא הבנתי, קודם כל אתה מכריז שאתה חושב שאינון ואני לא צריכים לשדר ברדיו 103,
3: לא,
0: זה מה שאתה אומר.
3: זה גם נכון.
0: למה?
3: נכון,
0: למה? יצא מרצה מהשוק, אתה רוצה לסתום לי את הפה. אתה בא להתבכיין שאני לא נתתי לך לדבר, ותראה מה אתה עולה. למה אתה עולה לשידור אם אני לא ראוי לשידור? אם אני לא ראוי לדבר? למה אתה? אז למה אתה עולה אצלי? אז תעלה אצל גיא, תעלה אצל סרי. אז תעלה אצל אחרים. אתה כל פעם מתקשר, אתה עולה ואתה בא להגיד לי. אני משדר פה פעם בשבועיים גג.
3: תגיד, אתה גם שקרן?
0: איך אני שקרן? אני תוכנית מאזינים. עושה פעם בשבועיים.
3: מה אתה מדבר שטויות?
0: שר, הוא לא עלה שנתיים? תבדוק.
3: טוב, תקשיב לי על מה אני רוצה להגיד לך.
0: אתם תמיד משקרים בקיבוץ שלך ככה?
3: מה?
0: תמיד אתה משקר ככה? אתה כן, לא עלית שנתיים?
3: אני שקרן כמעט.
0: כן, כי אתה אומר שלא עלית שנתיים.
3: אני שקרן כמעט.
0: אתה רוצה שנוציא לך?
3: אתה יודע מה? שקרן יותר מנתניהו אין, אבל
0: נעזוב
3: את זה.
0: סבבה, נתניהו שקרן. אתה מוכן להתקדם להגיד מה שאתה רוצה? כי יש הרבה מאזינים. כי אתה מבלבל את הביצים, תגיע לפואנטה.
3: אתה רואה למה אסור לך לשדר?
0: נכון, תגיע לפואנטה, הביצים זה בראש.
3: תן לי להגיע, תן לי. אני שואל אותך שאלה. ממה ביבי מפחד כל כך שהוא לא מרשה 3 שנים אחרי הזה להקים ועדת חקירה? ואל תמרח אותי עם העליון וזה. הוא מפחד.
0: ממה הוא מפחד?
3: אני יודע עליו דברים שהוא יודע שברגע שיהיה ועדת חקירה, יתגלו השחיתויות שהוא לא עומד
0: עליהם. מה אתה רוצה? לא הבנתי, לא הבנתי. אתה טוען, שנייה, שנייה. אני לא אצביר לך כלום, אתה טוען, אתה רגע, אדוני. אדוני, אני לא יודע, לא שאלתי אותו, אני לא חושב שאנחנו מפחדים. אנחנו פשוט
3: לא... לא, בכלל לא.
0: אורי, תראה, אתה אמרת מפחד. עכשיו אתה נותן לי לדבר או לא נותן לי לדבר?
3: לא, לא סיימתי, יש לי עוד שאלה.
0: לא, אבל אתה שואל שאלה, אני רוצה לענות. אני לא יושב פה, אני לא בחקירת שבק.
3: שאלת. אני מכיר את התשובה שלך, אבל לא חשוב.
0: אז למה אתה שואל אותה? למה אתה שואל? אם אתה מכיר את השוטה, אם אני לא ראוי לשידור, אתה מכיר את כל התשובות, למה אתה עולה לפה? אז למה אתה עולה פה?
3: האמת, אתה צודק.
0: למה אתה עולה? אז תרד, תרד, למה אתה עולה? אתה עולה כדי, מה, כדי לבזות אותי? אני חושב, אני אוהב את ינון, אני חושב שינון, מה שעשו לו, מה שעשה לו בן, זה רק מראה, אני לא חושב שברקו היה עושה לי בחיים דבר כזה, אני חושב שזה מעשה מכוער, אני חושב שינון היה ברור על טעה, אני חוצפן, אני חוצפן, אז אני חוצפן,
3: אתה חוצפן הכי גדול בעולם,
0: תראה איזה עלוב אתה, אתה שואל אותי על מה דעתי, אני מתחיל לענות, אתה קורא לי חוצפן ואני הזה,
3: איך, איך, איך,
0: אז לא הבנתי, אז למה אתה שואל אותי, לא הבנתי, למה אתה שואל אותי? אתה מוריד אותי משידור? אתה מוריד אותי עכשיו משידור? תגיד, תודה, יאללה ביי, אתם הבנתם? הוא שואל אותי, הוא מוריד אותי משידור, תראו, יש פה אירוע, זה אירוע ואתם צריכים להבין, אנשים, התנועת השמאל תמיד התרגל, שהם קובעים הכל, עכשיו בימי אבותינו, אני אספר לכם סיפור, לסבא שלי היה בן דוד, קראו לו יהודה סגל, הכינוי המחתרתי שלו באצל היה יפתח, הוא היה בכוח הפורץ לדיר יסין, הוא נהרג שם. לפני זה הוא פוצץ את שער יפו ואת שער שכם במבצעים שאני מציע לכם לקרוא בין המבצעים שסיירת מטכ"ל וכאלה לא עשו, הם הגיעו עד לשער, גלגלו חביות נפץ, פוצצו, הצליחו להימלט, חלק נהרגו, חלק, זה באמת גיבור. רק שתדעו שחלל צהל הוא קיבל, אתם יודעים מתי? רק בשנות ה-60, כי בן גוריון אסר לתת לאנשי אצל חללי צהל, אנשי אצל בירושלים לא נתנו להם, לא נתנו להם חללי צהל, לקח זמן, רק כמו שלא נתן להעלות את ז'בוטינסקי, לכן שום דבר לא מפתיע אותי בתפיסת עולם שלהם. מי שגדל על ברכי הסוציאליזם, כמו שקורא לזה חברי וידידי יורם שפטל, רויטה שמטה המנובל והרשע, זה מה שנותן, פשוט, מה קורה פה? אני עוד אחד לדבר, בוא תגיד את פשוט בושה. טוב, הזכרנו את הרוי תשמטה, זה לאשכרה, כאילו, לעשות, כאילו, זוכרים את שפטל פה, נותן שיעורי היסטוריה, אתם עושים שאני אתן שיעורי היסטוריה, אני מוכן. מי שישאל שיעורי היסטוריה, יקבל. ואגב, אני מזמין, אני עושה עכשיו סרטונים, החלטתי על היסטוריה, עשיתי כבר על קארל מרקס, אני עוד מעט יצא סרטון על צ'גווארה וכולי, אני אעשה, ואתם מוזמנים להסתכל בטוויטר, ואני גם יעלה את זה אחרי זה לטיקטוק. החלטתי לפתוח שיהיה להיסטוריה. מביא סיפורים היסטוריים יפים. שלום למאזין הבא.
4: שלום הראל, מה שלומך?
0: בסדר, ברוך השם.
4: האמת, אני רוצה להגיד לך, שיחה האחרונה, נתקלתי את כל חוט המחשבה, אני אפילו לא יודע מאיפה להתחיל.
0: התחיל מאיפה שתתחיל.
4: איפה שאני אתחיל. אז קודם כל, אפשר להעיר בשבילך ולך, כי אני יודע שאתה אוהב את האמת. אני יודע שהרבה פעמים מתקשרים ואומרים לך את המשפט הזה, ואז תוקפים אותך. לא. תראה, אתה לא זוכר באיזה תוכנית, נדמה לי הקודמת, נדמה לי עם יד ברקוביץ', אמרת ששאול ויצמן נהרג ביום כיפור.
0: לא אמרתי, הוא נמדתי שהוא נפצע ביום כיפור, קשה מאוד, הוא נפצע קשה, ואז הוא נהרג בתאונת דרכים.
4: נכון, אבל זה לא נכון.
0: במלחמת ההתשה הוא נפצע.
4: יפה,
0: בסדר, לא,
4: תיקון קטן,
0: היה שם סיפור, אני לא אכנס למשפחת ויצמן על מה היה אחרי זה עם הבן ועם האישה,
4: זה בשביל הכבוד,
0: אבל לא אמרתי שהוא נהרג, אמרתי שהוא נפצע ואז הוא עשה תאונה.
4: כן, כן, נכון, אבל זה לא היה ביום כיפור, זה היה בהתשה.
0: אוקיי, תודה על התיקון.
4: אני הייתי על הפרשן וכל זה. עכשיו, בשבילך עוד תיקון. כל פעם, וזה לא בשביל ההתנצחויות, זה אייל קורא לך שופרי. בעברית קינה, שופרי, זה אתה שופר שלי. אז היית יכול לענות לו בנושא הזה משהו.
0: תראה, הוא קורא שופרי, הוא קורא ל...

0: סתם שקרן. עכשיו, אני יודע שאני לא שקרן, ואני יודע שהמאזינים שמאזינים לי יודעים, הם יודעים על הסינים לפני כולם, על, על האירועים האלה, הם יודעים מה אנחנו עוברים בעולם, בגלל שאני משתדל להסתכל בפרנורמה רחבה, אני לא מסתכל על ההיסטוריה הישראלית, רק מנקודת מבט של כאילו הרגע ובכלל. אנחנו, יש לנו עבר, יש לנו עתיד, ועבר הרבה הרבה פעמים, כמות השכבות הקודמות תשפיע על איך שנתנהג כעת. כן, אבל בוא עכשיו לעניינים שלנו.
1: כן, אתה יודע, אני נותן נקודות כאלו קצרות, כי אני לא יודע, לא רוצה שתחתוך אותי פתאום וכן הלאה. תראה, אתה הרבה פעמים מהיר לגבי סיירת מטכ"ל, ואתה לא יודע כמה אתה צודק. זה לא בשביל להוריד. סיירת מטכ"ל לא קבע שום תוצאה של אף מלחמה. השריון כן, חיל הרגלים במונים מסוימים כן, סיירת מטכ"ל לא...
0: אף סיירת לא קובעת, הם לא אמורות, לא, אנחנו לא מתווכחים. השאלה, הדיון, שנייה, בוא נסדר את הדיון. בוא נסדר את הדיון. הדיון הוא כזה. הדיון הוא שבשלושים שנה התפתחה בצהל, מאז הסכמי אוסלו ובכלל, התחושה, וזה הגיע גם כמובן מהספר של פוקיימה, שנגמרו המלחמות הגדולות. שאין סכנה עוד לקרבות גדולים עם טנקים ושריון וחיר וכו'. ולכן אמרו, אנחנו נבנה, וזו הייתה התפיסה, יחידות מובחרות קטנות שיתנו לנו פעולות כאילו חירורגיות, וחיל אוויר זרוע ארוכה כאילו F-35 ב-100 מיליון דולר לחתיכה. אבל... בסוף בסוף אנחנו, ההיסטוריה לא הסתיימה, ההיסטוריה כאן איתנו, ומי שיחזיק פה, כדי שחיל האוויר יוכל להפציץ באיראן, היית צריך פה כוח יבשה שסיכן את עצמו, שיקריב את עצמו, שיסתער, אנשי מילואים שנתנו 200 ימי מילואים וממשיכים לבוא. זה מה שנותן את הכוח של הצבא. ועל זה הנביא בוכה, הוא אומר, תגיד לי, נתתם ליחידות המיוחדות הכל. בסוף, בזמן אמת, הם נותנות, אבל גם בסוף, חיילים של גבעתי נתנו. אבל כל השנים שדיברו על נמרים, דיברו על איתנים, דיברו על ציוד לחיילים האלה, שאתה יודע, יכול להכניס פה את צער, שהוא לוחם חיר הרבה יותר כאילו שעשה מילואים באמת עד הסוף, הוא יספר, הוא ראה את זה את היחד, נכון יסר? תעשה עם הראש מסלזל בצבא היבשה. עכשיו, אתה יכול להגיד שלא דיברנו על זה פה כל השנים, אמרנו בסוף תצטרכו אותם, ואז הגיע הרגע ובאמת הם התייצבו, הם הגיבורים של עם ישראל, הילדים האלה דור הזי שהסתערו לתוך האש. אתה יודע, אתמול הבן שלי הראה לי משהו שדדו בר קליפה כתב על סג'איה, שהוא מצר שהיה בסג'איה, היה מפקד כוח וכולי, שלא פגעו בו בגלל שהוא החזיק חטופות. והוא אומר, יכול להיות שזה מה שהוביל אחרי זה למקרה הרע מאוד בלחימה בסג'איה, באותו מקשים היו מטפלים בזה וזה, וזה לא היה קורה. אתה יודע, אתה יודע מה זה עושה לאנשים שקוראים את זה? ללוחמים? אתה יודע, עשר? אתה יודע מה זה עשה להם? עשה להם לא טוב.
1: בוא אני אספר לך משהו שאתה לא יודע, וככה, קודם כל לגבי, אתה בטח יודע, תראה, הרבה פעמים אתה יושב מול ברקו, תראה, אני מבין שהתוכנית היא תוכנית רייטינג, אין לי בעיה, אבל כשהוא אומר לך מאותר ביותר, הכוונה מה זה המאותר ביותר? האם זה האות הגבוה ביותר? את האות הגבוה ביותר, זה האות הגבוה, הוא לא קיבל. מה שהוא קיבל, קיבל גם אחיו של צ'יטה, עד כמה שאני זוכר כדי לדייק.
0: לא, אני לא רוצה להיכנס על אותו, אתה זה, אני אגיד לך.
1: אז בוא נעזוב את זה.
0: עזוב, אמרתי לך, ניוויתי לך אירוע, בא קליף הבא, ואני חושב, ואמר, ואני היה המפקד אוגדה וכו', ואז הוא בא כאילו להגיד לשתי חטופות, תראו איך שמרנו עליכם, אנחנו סיכן, אבל סיכן את החיילים שלנו. למה אתה אומר? למה צריך להגיד את זה בכלל? למה להגיד את זה? למה? כי מה, אתה רוצה עכשיו לבוא להגיד, אנחנו שמרנו על החיים שלכם, כי נהרגו שם ילדים. הם על האוטו שלי, התמונות שלהם.
1: אני רוצה לסיים בכיפות הסרוגות.
0: ואז הם באים ואומרים לי, לי, לי שקרן, לי חלאה. אנחנו, אני פשוט משתגע מזה, עולם הפוך ראיתי. עולם הפוך ראיתי.
1: הרי, דבר אחד אני רוצה להגיד לך. תשמע, לגבי הכיפות הסרוגות, אני הייתי כבר בהתשה על הפרדן שנה, ואחרי זה ביום כיפור, וקלטנו בטנקים את החבר'ה האלו. תראה, כשאני רואה אותם, מה הם היום עושים, ומאיפה הם התחילו, תשמע, אין לי מה לעשות. זה רק להצדיע. זה להצדיע. זה צבא אחר לגמרי. ואני בכוונה מקצר, יש לי דבר, אני לא אוהב להגיד את זה למנחה, הרבה פעמים אומרים את זה לגיא פלג. אני מקנה בך רק בדבר אחד. בכישרון המוזיקלי. למה? כי אני גדלתי על ברברים, אני גדלתי על מוזיקה קלאסית, ו...

0: בלוז, אבל מעולם לא הייתי בן אדם שמוכשר למוזיקה. אבל לבסוף, אני לא יודע כמה אתה קשור למחזות זמר, כשאני ראיתי את West Side Story,
1: כן.
0: של ברנשטיין, והשיר הזה של אופסר קלוסקי, אני פשוט נשקפתי, ואתה יודע מה, זה מתאר היסטוריה של אמריקה, לצערי, העתקנו אותה קצת לארץ, לצערי.
1: טוב. אנחנו נצא, תודה, נצא להפסק, אני מתנצל על על האמוציות, אבל אתם מכירים אותי, אני נרגע מהר וכולי, אבל אני באמת, באמת, הדבר הזה הכי מטריף אותי, זה לשמוע את הצבא ואומר, נתנו התראות. תגידו, אתם לא מתבייש, אם נתתם, עדיף שתגידו שלא נתתם התראות, כי אני יודע שלא נתתם התראות, ואמרתם שעזה דווקא זה לא הסיכון, אבל גם אם אמרתם את זה, תגידו, אתם לא מתביישים, אז אם היה התראות, אז איפה הייתם? איזה... איך אתם יכולים? באמת. נשגב מבינתי פרסומות.
2: אתם מאזינים לאראל סגל. דיווח מזג האוויר בחסות

0: ימים ראשון עם מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות בשעות הבוקר והצהריים, קיים סיכוי מקומי לסופות רעמים או ממטרים קצרים לאורך קו החוף הצפוני ובגליל. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. שום כלוף 170 גרם ושום ארוז ב2.90 שקלים ליחידה. אבוקדו אטינגר ב4.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בכפוף לתקנון. רק
1: השמיים. ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
2: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
4: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
5: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. סברס, שרי תמר, אבוקדו הס, עיניו לבן ושחור, ב9.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
6: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
7: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
8: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
7: איזה צוות בראש שלך?
2: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
9: בנק הפועלים.
10: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים ל... אראל סגל.
13: כן, שלום.
14: שלום אראל.
13: שלום שלום.
14: דבר איציק. אני רוצה קצת להתייחס למה ששמעתי ממך גם בתוכנית הזאת וגם בתוכנית הקודמת עם אלר.
13: כן.
14: קודם כל אתה נשמע מאוד נרעש, עצבני ו... זה לא טוב לבריאות.
13: טוב, תודה על הדאגה.
14: ואני רוצה להגיד ככה, קודם כל לגבי מה שינון אמר, אני חושב שזו אמירה שהיא לא במקומה, אני חושב שזו אמירה מכוערת, ואני חושב
13: שזו אמירה... הוא התנצל עליה. אבל אינון בא, הלך ואמר והתנצל, המימרה הזאת הוצאה גם מהקשרה, אני לא חושב, אני חושב שנאמרו פה דברים איומים על משפחות אחרות מפורום תקווה ומפורום גבורה, ובכל זאת התקשורת לא רעשה. הסיפור עם אינון זה בגלל שהוא חזק, בגלל שאינון הוא היום המגיש הכי חזק בתקשורת הישראלית, הנה, אתה יודע, זה מה שקרה משיח לפי תומו, אני אומר את זה, חבר שלו, ואני גם, בגדול אני במקצוע שלו, ואני אומר, ואני אפילו מחליט אותו מדי פעם, ואני אומר לך, הוא הדמות הכי חזקה בתקשורת הישראלית במצד ימין בוודאות, ולכן כל הזדמנות באים ועושים עליו, כאילו מתנפלים עליו, כי אומרים נפגע בו, נפגע בכל המחנה, אבל פה זה, אבל הוא ביקש סליחה, הוא התנצל, הוא הלך, ואתה יודע, לפי הרמב״ם גם, אני לוקח זה, אני מכיר הלכות תשובה ברמב״ם, כנס הלכות תשובה ברמב״ם, היד החזקה, אינו נמד בתנאים, הוא ביקש, הוא הלך, הוא פגש את האנשים, הוא התנצל, הדברים ברורים, הוא לא מתכוון למשפחות הזה, בואו נתקדם. די, זה לא פייר מה שעושים לו.
14: לא, אז אני רוצה רגע להגיד שנייה, לפני שנתקדם, אני אגיד שדווקא בגלל מה שאמרת, וזה הזווית שלך להסתכל על הדברים, והזווית שלי להסתכל על הדברים, שאינון באמת יש לו כוח מאוד גדול, אוקיי? וזה לא פעם ראשונה, זה לא איזה התבטאות חד פעמית, ואני חושב שהיא לא מקרית, אבל אין לי בעיה להתקדם.
13: לא הבנתי, למה לגיא פלג מותר להגיד דברים?
14: ממש לא מותר לו.
13: הם אומרים דברים קשים על ראש הממשלה, ועל המחנה של ראש הממשלה. אתה רוצה שאני אשמיע לך איזה דברים אומרים עלינו? שאנחנו קראת, אתה יודע כאילו מה?
14: אני חושב שיש את זה לבן בין ראש ממשלה לחטופים, למשפחות חטופים.
13: אני חושב, אותי מעניין חופש
14: הביטוי.
13: אדוני, גם לגיטימי לבקר מי שלוקח, גם משפחות חטופים. שהופכות את ה... אחרי שאני משתהופכות את זה לאירוע פוליטי, מותר, אתה משחק במגרש הפוליטי.
14: אז אירוע פוליטי שהם מבקרים את, שהם לא, מבקרים את הספר, ראש הממשלה?
13: אדוני, אדוני, לכן, לכן אינון הדגיש, הביקורת שלו אינה על המשפחות החטופים שזה, אלא הביקורת שלו היא על האנשים שלקחו חלק בספר שנקרא מר הפקרה, שנכתב פחות משנה, למרות שוב, והכל מלא שקרים, מלא השמצות, כולל טענות, שראש הממשלה לא רצה להוציא את החטופים. בסוף, בסוף, אתה יודע מה? הרי אימא של אבינתן אור דיצה הייתה אתמול בפטריוטים, ואז היא סיפרה משהו, משהו מדהים, אני אשמיע את זה מחר, האמת שיש לי את זה, היא אמרה יש לנו את זה? מה שהיא אומרת על עובדה? בואו נקשיב כולם, למה זה מאוד מאוד משמעותי, מה אילנה דיין השמיטה מההקלטה של עובדה? תקשיב את זה איתי ביחד, בבקשה.
9: אמנם זה נפל בעריכה אצל שמה, אבל הוא אמר, הוא סיפר שביום שהוא השתחרר, הוא ניגש לאבו חסן, שהוא כבר איקס דרך אגב, הוא מהקשים ביותר שהחזיקו אותו, הוא אמר, תגיד, למה אתם מסכימים? איך זה שאתם משחררים את כולנו ביום אחד, כל מי שנשאר לכם, כל היהלומים? הוא אמר, החמאס חלש, אין מה לעשות, אנחנו חייבים. אז גם מהצד של אבינתן וגם מהצד של ארצות הברית, אנחנו מבינים שמההתחלה צדקנו. שמה שהיה צריך לעשות זה כמה שיותר מהר לפרק אותם ולהוריד אותם על הברכיים, ורק כך לקבל את האהובים שלנו בחזרה.
13: עכשיו, אתה מבין, אומרת את זה, הורידו את ההקלטה, זה הוא שאל את המחבל, המחבל, מה שקרה, משיח לפי תומו, אומר, אנחנו חלשים. למה אנחנו חלשים? כי נלחמנו, כי לא עצרנו תהליכים. מה אתה רוצה?
14: אז אני אגיד לך שזו דעתך, ודעתי, אוקיי, כשאני שומע את כל האנשים, לא את כל האנשים, חלק ניכר מהאנשים שהיו שותפים למסע ומתן, שאומרים שעסקה הייתה יכולה להיות מוקדמת יותר, והיא לא נעשתה משיקולים, שיקולים כאלה ואחרים, אז גם זה צד שאני יכול לכעוס עליו ולהתעקבן עליו.
13: אנחנו מסבירים לך למטבע, נכון, אבל הייתה החלטה, מי שהיה מצביע מלחמה בסופו של דבר לא היה ארצי עם הפשיטות שלו, השיטות המטומטמות, מזל נפטרנו מהם, אבל מי שהיה, קודם כל מי שהוביל את הלחימה היה צ'יקו תמיר, ברוך השם הוא הוביל את הלחימה, אחר כך אני אומר בעיניי העמידה של ראש הממשלה מול באנשים כמו גדי איזנקוט שרצו קנייה כבר במרץ, כן? ועזבו את הממשלה ביוני, לפני שחיסלנו את נסראללה ואת החיזבאללה ופגענו בהם בחיצי החסון, ואת סינואר שאומר ברט מגרוק, מי שמנהל את המסע ומתן מבחינת, הוא אמר דברים אחרים, הוא אמר ביבי לא עצר את זה, הוא אמר חמאס, הוא אמר עד שסינואר לא מת אי אפשר היה להגיע, להתקדם לשום מקום. עכשיו אתה יכול לקחת את הדברים שלו להגיד הוא מבלבל את המוח. אני לא מאמין לניצן אלון, אתה יודע למה? כי ניצן אלון לפני זה היה בקפלן.
14: אבל בסדר, לא מאמין לו.
13: אני לא מאמין לו. אגב, גם איריס חיים טוענת נגדו. מחר אתם מוזמנים, נכון? אתה יודע למה? אתה יודע למה אני לא מאמין לאבי גיל? אתה יודע למה אני לא מאמין? אני אשאל אותך שאלה. אני אשאל אותך.
14: לשפר אתה לא מאמין.
13: נכון?
14: אבל זה בדיוק זה, זו הבעיה שלנו. זה הבעיה. שכל אחד מאמין למי שהוא רוצה.
13: אדוני, אני אשאל אותך שאלה פשוטה. אם הצבא, תגיד לי את ההיגיון. אם אני בא ואומר למישהו, תשמע, אני מטריע מפני מלחמה, כן? האם זה הגיוני? שאני, כשאני מטריע מפני מלחמה, לא נוקט שום צעד להיגן, כצבא, כצבא מקצועי. האם זה משנה? האם כן, יש עילת סבירות, לא עילת סבירות, אתה אמור להתכונן,
14: אני יכול לענות לך?
13: כן, תענה.
14: הנה, אז אני אגיד לך את הדבר הבא. אין חולק, אוקיי, וזה קשור גם למה שאבי גיל אמר, אין חולק, אוקיי, שהצבא קשל, שהשבק קשל, אין חולק, אין שיח בכלל. אוקיי, בלי ועדת חקירה אני אומר לך את זה. בלי ועדת חקירה. השאלה היא, מה היה חלקו של נתניהו?
13: לא הצלחתי, אני לא שאלתי את השאלה הזו, אני שאלתי אותך שאלה פשוטה, מפגרת, כן? שלי, אני טיפש. אם בן אדם, אם אני בא עכשיו ואומר, מחר הולכים לפרוץ לבית שלי, מחר הולכים לפרוץ לבית שלי.
14: לא, זה לא מה שאמרו.
13: אתה מצפה, או מחר הולך לפרוץ מלחמה, אתה מכניס את חיל האוויר להדממה?
14: לא, אבל רגע,
13: יכול להיות שמה?
14: אני אגיד משהו, אז אני אגיד, יכול להיות שזה היה ברקע, זה לא היה משהו ספציפי, מחר בבוקר יש פשיטה, אוקיי? יכול להיות שהיה ברקע,
13: אתה עושה לעצמך חיים קלים, כי הם יודעים במה הם אומרים, הם אומרים במה הם אומרים, הם אומרים בדברים, אנחנו יודעים מה הם חשבו בלילה, הם חשבו בלילה, פשיטה, במקרה הכי גרוע, פשיטה מוגבלת. אני אומר, ברגע שאתה יודע כזה דבר, פשיטה מוגבלת, אין כזה דבר לא להעיר את ראש הממשלה ולא
14: להתקדם. יכול להיות שנתניהו אמר להם, חבר'ה, אני יודע מה, עכשיו אנחנו, יש לנו איזשהו מהלך מול חמאס, אני מבקש תרגיעו, אוקיי? יכול להיות שהדבר כזה?
13: לא, כי הם אומרו את זה.
14: אני לא רוצה להיכנס עכשיו.
13: כי אני אגיד לך מה, אצל מבקר המדינה יש את כל החומרים. לא סתם בגץ השר עליו. אני אומר לך, אני לא דואג, כי אני חומר לך אמיתי. הם משקרים. הם משקרים, תסביר לי, כי הוועדת, אני אסביר לך למה, כי ועדת חקירה ממלכתית, ועדת חקירה משותפת לקואליציה והאופוזיציה, נהדר, נבחר שמות, כל אחד ייתן שמות, הנה אני מזכיר שתום סגב, אוקיי, שמאלן, כן, תום סגב, הנה אני מוכן שהוא יהיה בוועדה, בסדר? סבבה, יאללה, בוא ניתן לעוד בן אדם דבר, יאללה, תודה לך, שלום למאזין הבא.
15: צהריים טובים, אראל.
13: צהריים טובים.
15: תשמע, אני שמעתי בשיחה קודמת שלך עם אחד המאזינים ששיבחת את הבן שלך ואת חיילי גולני, אני מבין שהוא קצין בגולני.
13: הוא כבר לא, הוא מילואים לי כבר לא עומד, וזה מה הקשר? שיבחתי אותם, כן.
15: ואני חושב שגולני, צנחנים, גבעתי, הלוחמים עשו עבודה יוצאת מן הכלל. יוצאת מן הכלל. בכל הגזרות. אבל אמרת עוד דבר שממש חרה לי, ואני אגיד לך למה זה חרה לי. אני שירצתי בסיירת מטכ"ל עד גיל 48. אתה גימדת, באותו משפט, גימדת את התרומה של סיירת מטכ"ל.
13: במלחמה הזאת היא כן, כי בסוף בסוף במלחמה הזאת...
15: רגע,
13: זה חלק מה... אתה יכול לקראת... שמע, תאמין לי, אני לא מדבר סתם. אגב, וזה המנטליות הכי גרועה, אני לא מדבר על זה. אתה רוצה לבוא לדבר באמת? עזוב, כולם גיבורים, כולם לוחמים נהדרים.
15: תן לי להעלות את הטיעון שלי, לפני שאתה עולה לי. אתה לא נותן אפילו להעלות את הטיעון. תשמע. אני רוצה להסביר לך דבר פשוט.
13: אתה קיבוצניק? אתה קיבוצניק?
15: לא.
13: מאיפה אתה? איפה גדלת? איפה גדלת בארץ?
15: איפה גדלתי? בפתח תקווה.
13: אוקיי.
15: עכשיו, תקשיב.
13: אתה בטוח שהיית בסיירת מטכ"ל? או שאתה, כן, איך אני יודע שאתה היית בסיירת מטכ"ל? אני יכול להגיד שאני הייתי במרינס, או שהייתי בגרין ברט. אתה, לצורך העניין, אנשים שהיו בסיירת מטכ"ל לא כל כך תמיד באים ואומרים את זה, כי יכולים לזה. אתה היית בסיירת מטכ"ל?
15: סליחה, אני ממש נעלב שאתה מטיל...
13: אוקיי, היית בסיירת מטכ"ל, אז בוא תגיע לעניין.
15: בואי נגיד...
13: מי המפקד צוות שלך? מי המפקד שלך?
15: המפקד של רמי לפידות ומפקד היחידה היה אהוד ברק.
13: אוקיי.
15: עכשיו, תקשיב, שנייה, רגע, שנייה, יקירי, תן לי להשחיל מילה. מה שפגע בי זה הקטנה של התפקיד של סיירת מטכ"ל במלחמה... כפי שאתה רואה אותה, כפי שאתה מבין אותה. הלחימה בגזרות של 5-10-20 קילומטר מול אויב בעין. עכשיו, כדי שתבין, סיירת מטכ"ל היא לא יחידה מסתערת. היא לא יחידה שלוחמת בשדה הקרב. סיירת מטכ"ל היא יחידת מודיעין.
13: אני יודע, תראה, אנחנו לא מדברים על זה, אבל רגע, אבל יקירי, יקירי, יקירי, זה חלק מה, אני מסביר, לא, הלוחמים, אף אחד לא בא בטענה ללוחמים, באים לטענה למנטליות של צבא, שבנה ב-30 שנה האחרונות את כל האירוע הקרבי שלו על חיל אוויר ועל יחידות מובחרות. בעיניי, בעיני אחרים, טעות איומה. אבל אתה לא מגיע לפואנטה.
15: אני אגיד לך מה הפואנטה. ההבדל בין הבן שלך לביני, שהבן שלך עובד בטווח של 5, 10, 20, 30 קילומטר. אנחנו פועלים בטווחים של אלפי קילומטר, ואנחנו מביאים למדינת ישראל מידע שבזכותו חיסלו את נסראללה, בזכותו חיסלו את חמינאי, בזכותו בשאגת הארי. אני לא רוצה להיכנס לדברים מסווגים, אבל תיתן טיפה קרדיט גם ליחידה שהיא לא גולני.
13: לא הבנת, אבל אדוני, הדיון, הדיון הוא שונה, רגע, אתה ראית, שנייה. לא, לא, אני נתתי לך להגיד, עכשיו אני גם אומר משהו, הדיון הוא לא על ה... תרומה שסיית מתקל בתפקידה היהודי.
15: הדיון הוא על הזלזול שלך.
13: לא, הדיון הוא על הזלזול של הצבא בצבא היבשה שלך.
15: מי אתה שתקטין?
13: אני כלום, אבל מי אתם? אני ראיתי את עוזי דיין מדבר על סיית מתקל ואיך התקבלו לשם אנשים. אני יודע איך... תקשיב,
15: תראה, הגיע הזמן,
13: אני אומר לך את האמת. כל אחים לנשק, כל אחים... סבבה, אתם הגיבורים. אנחנו צריכים שופרות, חנטריש, תראה, הנה יוצא לך
15: תקנן,
13: תקנן, לא קשור לבן שלי, קשור ללוחמים
15: שהם שיריון,
13: להנדסה, לא דיברתי על הבן שלי, אני לא מקטין, אני לא מקטין, אני לא מקטין, למה אתם קופצים? תגיד, צריך להריץ אתכם, צריך לעמוד ולהצדיע לכם כל היום, די, כולם תורמים, כולם תורמים, גם זה האירוע.
15: נכון, נכון, אבל אתה מקטין.
13: אני לא מקטין.
15: אתה הקטנת.
13: אני מסביר.
15: אתה הקטנת.
13: אדוני.
15: אתה. אדוני. אדוני. אדוני.
13: טוב, שלום. תורידו אותו. אני אסביר לכם שוב ואני חוזר את הסיפור. זה שיש לוחמים מדהימים במתקל ובשלדג ובכל היחידות המובחרות, אף אחד לא מתווכח. האירוע הוא אחר. האירוע, אם אתה בונה צבא על יחידות קצה, כמו שאמר, יחידת מודיעין קצה ועל ממם ועל מבצעים קטנים ונקודתיים, אבל אתה מזניח את צבא היבשה שלך, ואתה מזלזל בצבא היבשה שלך, ואתה מזלזל בציוד של צבא היבשה שלך, אז כשאתה צריך את צבא היבשה שלך, הוא פחות טוב. וצבא היבשה זה העיקר, ואני אומר לכם, בכל צבא, נגיד בארצות הברית יש פיקוד של יחידות מיוחדות, הוא לא יותר חשוב, והוא לא עושה את כל העבודה של הצבא הרגיל. אי אפשר לחיות בצבא של מעמדות, שיש מעמד אחד שמותר לו ללכת על אזרחי פרנג'י, לעשות מה שהוא רוצה, לעשות עבירות וכו', ויש צבא אחר של, של, של, של בשר תותחים. זה לא עובד ככה. ומשהו רקוב איך שצהל נבנה, ואני כבר אומר איזה שנים, צריך לבנות את זה מחדש, ולהוריד הרבה מהווסח ומהשווסח, שאף אחד זה וכו'. ושוב, אני מציע לכולם לראות את הסדרה שאסנהיים עשה, אתה ראית את זה? שר, את הסדרה, ומסבירים איך התקבלו, ואנחנו יודעים מה זה, מה זה צהל, ומה זה בני אדם, ומה זה מי מביא את מי, ומה מביא את מו. עכשיו, אתם יכולים לכעוס עד מחר, בסוף, בסוף, מדינה לא יכולה להסתדר רק עם סיירות. היא צריכה צבא יבשה. וכשאתה מזניח את צבא יבשה, אתה מקבל בראש. שלום למאזין האחרון של השעה הראשונה.
16: שלום סגל, מדבר איראן. מקודם שתפת ככה את אבי גיל, יפה יפה, נכון? אז אני אגיד לך משהו. אמרת שבקרוב נשמע את מהדורות חדשות 14 שאתה תהיה בהם ככה, ויהיו בהם סיפורים מאוד מאוד מאוד מאוד מעניינים.
13: נכון.
16: אז אני שואל אותך, אם אתה אתר חדשות אמיתי, אמיתי, כן? לא, אתה חדשות לא אמיתי, כן? אז למה אתה צריך לקחות שאבי גיל יעשה רעיון כדי לספר עליו? אני מצפה מאתר חדשות, אם יש לך דברים לא נכונים, תשדרו אותם. למה חיכיתם עד היום?
13: אני אסביר לך, קודם כל אחד, אבי גיל לא דיבר עד היום. מרגע שהוא דיבר, שנייה, אתה תיתן לי לדבר? או שאתה רוצה, אם אתה רוצה לתת לי לדבר, אנחנו נשוחח. אם אינך רוצה לתת לי לדבר, אז אנחנו באירוע אחר.
16: דבר.
13: מה שאני אומר, מרגע שבן אדם, שוב, אני לא ידעתי חלק מהדברים שאני יודע היום, אני למשל, לא, עד אתמול בערב, לא ידעתי שהייתה עוד שיחה בין 6.29 ל-6.40, שיחה שבה צחי ברוורמן מתקשר לגיל ושואל אותו מה קרה. זו השיחה שבגללה, בגלל שהוא חשב שב-29 הייתה השיחה שבגללה הוא מנסה לשלם.
16: זה הדברים המאוד מעניינים?
13: מה?
16: זה הדברים המאוד מעניינים.
13: בעיניי זה מאוד מעניין, למה?
16: אוקיי,
13: כי זה הבא. משנה את כל התזה של אבי גיל. אבי גיל לא סיפר את זה במשטרה שהייתה
16: שיחה. אמרת על הקשרים העסקיים שלו.
13: עכשיו, לקשרים, אני לא אגלה לך מה שיש פה.
16: אוקיי.
13: אני חושבתי סיפור טוב. אני לא אתן לאחרים.
16: אז אם אתה יודע את הקשרים העסקיים שלו...
13: אבל זה התגלה לי, אני אסביר לך למה. כי ברגע שהוא דיבר וכו', אמרת, בואו נסתכל. נכון? הסתכלתי לראות. לפני זה לא זכרתי אותו. כי אני, זה מעניין, כי אני אגיד לך מה, ברגע שבן אדם נכנס לתוך אירוע תקשורתי, ברגע שהוא מכניס את עצמו, אז אנחנו, אז אני מחפש עליו, אני רוצה להבין מה האינטרסים שלו, למה הוא בא אחרי שלוש שנים, מי הוא קשור, מה הוא קשור, למה הוא קשור.
16: הוא לא איש פוליטי.
13: אני חושב שהיה פה אירוע פוליטי. לבוא שבועיים לפני, רגע, לבוא שבועיים לפני בחירות דבר, זה פוליטי או לא פוליטי?
16: אני לא יודע אם זה פוליטי,
13: אבל
16: למה הוא לא
13: בא? הוא לא איש פוליטי, אבל למה הוא בא? יואב לימור, שאני לא הצלחתי להבין, יואב הורוביץ הוא איש פוליטי, הוא במפלגת ישר,
16: אבל אבי גיל,
13: אני שואל אותך שאלה, הרי היה פה, הוא היה יכול לבוא לפני, למה הוא בא שבועיים לפני בחירות? למה חיכו את זה? אני יודע למה, אני יודע למה, אני משער למה, אני רק חושב, אתה יודע, כמו כל הדברים שאתם עשיתם, זה חרב פיפיות.
16: אנחנו עשינו, אנחנו עשינו.
13: חרב פיפיות.
16: למה ביבי לא בא להצטרף בתחנות
13: האלה
16: ובסופרים? למה ביבי? כואב לכם,
13: מה? מה כואב?
16: שהוא אמר ביטחון, כואב לכם, מה?
13: למה כואב
16: לכם?
13: הוא ניצח את המזרח
16: התיכון. מה אתם? המלך הרום, התזה נפלה, נכון?
13: למה אתה כל כך סונא?
16: ביבי לא תותח ביטחון.
13: רגע, הפסדנו? הפסדנו? לא ניצחנו? ניצחנו או לא ניצחנו? אני שואל אותך, ניצחנו במלחמה או לא ניצחנו במלחמה?
16: הדלק עולה, הסופרים עולים, הדירות עולות,
13: הדירות יורדות דווקא, המחירים יורדים מאוד, הכל לא יקר. אבל אני שואל אותך, לא הבנתי, ניצחנו את המלחמה או לא ניצחנו? אני שואל אותך, ניצחנו את המלחמה או לא ניצחנו?
16: תחתומה.
13: רגע, אצל בנט ולפיד הכל ירד, המחירים ירדו? לא הבנתי, ירדו כל המחירים אצלם?
16: את רומן גופמן, אותו רצית שיהיה ראש המוסד, מה הוא עשה בצבא? תגיד לי, מה?
13: רומן גופמן, עכשיו אתה עובד. רומן, יש לי הפתעה בשבילך.
16: היה מפקד מלי.
13: רומן גופמן יהיה ראש ממשלה יום אחד.
16: מה הוא עשה בצבא?
13: ומה זה? הוא לא עשה כלום. מה
16: הוא עשה בצבא?
13: מה עשה אייזנקוט בצבא?
16: מה הוא עשה בצבא? הוא היה מפקד
13: דוגדה.
16: צריך להיות
13: רמטכ"ל
16: רומן
13: גופמן. צריך להיות ראש ממשלה.
12: אתם מאזינים ל אראל סגל.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
17: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
18: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
19: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
18: ומתחילים להחזיר בעוד שלושה חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
19: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
20: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
21: קרולינה למקה ברלין.
22: לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
23: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
24: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
23: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
25: שלום.
26: כן, מי זה?
25: מדברת הראלה ממפעל הפיס, מה שלומך?
26: לא מאמין שאת מתקשרת, אני בשוק. וואו, וואו, לב שלי על 200. נשמע את הקול שלך, זה הזיה. אני רועד.
25: אז בוא נעשה את זה מהר. התקשרתי לבשר שזכית ב50,000 שקלים.
26: תורה, בול בזמן. לא, הראלה ממפעל הפיס, בספר תורה.
27: חולמים שהראלה ממפעל הפיס תתקשר? להצטרפות כוכבית 3990, ואולי הטלפון יצלצל גם אצלכם. המחירה אסורה למי שתרפו. תרם מלולו 18. עזרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: מיד ברדיו צפון 104.5 FM אראל סגל.
28: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
29: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי. יודעים מה עוד טבעי? סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
29: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
1: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיע היום לבית המשפט במהלך עדותו של היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, שהגיע להעיד לבקשת צוות ההגנה של נתניהו. מדווחת מבית המשפט כתבתנו יעל יפה.
2: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי האלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל החקירה לעד המדינה נרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת תצא לאור.
1: המשטרה בודקת האם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ומנכ״ל המפלגה איטיאל ניימן היו מעורבים באירוע של תקיפת שוטרים במהלך התגודדות שבה שוטר נפצע באפו. האירוע התרחש לאחר מרדף אחר קטין בבנימין, כאשר בלשים של מחוז שי הבחינו בקטין מסתובב עם מכונית שיצא מכלל שימוש. אחר מרדף אחריו הוא ברח למקום שהייתה בו אזכרה לחייל שנפל בלבנון. השוטרים הזעיקו תגבורת ובמהלך התגודדות נפצע שוטר באפו. קרויזר מנגד הגיש תלונה במחש בטענה שהשוטרים הפעילו כוח בלתי סביר כלפיו. משרד התפוצות המליץ לרשות האוכלוסין וההגירה למנוע כניסת עיתונאית מגרמניה שקרא לסנקציות על ישראל ובקשה לאשרת עבודה נדחתה. העיתונאית קראה בין היתר באופן פומבי להטיל סנקציות כלכליות וצבאיות על ישראל. בנק וואן זירו הודיע הבוקר כי יפטר כ-10% מעובדיו על רקע השינויים שמחוללת הבינה המלאכותית בשוק העבודה. העובדים שנכללים במהלך כבר זומנו לשיחות, ויתר העובדים הותקנו כאינם צפויים להיפגע מהפיתורים הנוכחיים. ההחלטה נמסרה לעובדים במכתב פנימי ששלח מנכ״ל הבנק אייל גפני, ובו הסביר כי כניסתם המועצת של כלי הבינה המלאכותית מחייבת שינויים באופן פעילות של הבנק. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
4: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
5: מימון ישיר.
4: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
1: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
7: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: שעה שנייה של שיחות מאזינים כאן ברדיו 103 FM וברדיו צפון 104.5. העורך והמפיק הוא שר פלסנר, על השידור יואב מונדלוביץ', אצלנו ברדיו צפון בני אלפרין, בדיגיטל ראות מתיתיה אורגון, אופק קולר ועידו טבת. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103, 0552-103-103, 054-70-103-70. זה הוואטסאפ שלנו. שלום למאזין הראשון. הלו? שלום.
1: שלום סגל, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
1: מדבר עם סם מראשון לציון.
0: כן, סם.
1: אני רק רציתי להגיד לך שני מילים. אני איש ימני בדעות שלי, ואני מסכים איתך על כל אנשי הביטחון וכל הרמטכ"ל והשב"כ, אבל בגלל שאני קצת יותר ריאלי, למה תמיד אני שומע אותך, למה ביבי לא צריך לקחת אחריות?
0: ביבי, לא, ביבי אחראי, וביבי ניגש לבחירות, ובדמוקרטיה האירוע הוא, אני רוצה שביבי ירוץ, בסדר? למרות האחריות שלו, אני יודע שהוא אחראי, אבל אני רוצה להצביע עבורו, ויכול להיות שהוא לא יבחר, וזה בדמוקרטיה, יש לאדם את הדרך להגיד, אני מרוצה או לא מרוצה, קוראים לזה פתק. אני לא מיניתי את הרמטכ"ל ואת ראש השב"כ, אין לי פתק החלפה אליהם, ולכן האחריות שלהם המבצעית, שוב, גם צריך להבין, ראש ממשלה משתמש בגורמי המודיעין ובצבא, הוא לא משבצק, זאת אומרת, ראש הממשלה לא יודע מי יושב בגבול, בדיוק כמה אנשים נכנסים בטנק, כמה אנשים נכנסים בתוך נמר ללחימה, זה מגוחך.
1: אני חושב שעוד פעם, אמרת לך, אני בדעות שלי, אני אפילו יותר אולי ממך, אבל מה שאני אומר, במקרה הזה, וכל דעת, כל בן אדם בר דעת, זה אדם הגיוני. הוא היה אשם, קח אחריות, כולם יקחו אחריות, ומה שיהיה. אתה לא יכול להצדיק אותו קומה בגלל שהוא
0: אני לא שבת. אני לא הצלחתי להבין מה שאתה אומר. הגיוני. ראש הממשלה, אף אחד, קודם כל, אשמה, קודם כל החמאס אשם. שתיים, אני לא מצליח, אני מסביר לך, ראש הממשלה, יש לו אחריות. כי הוא ראש הממשלה, אחריות כוללת על הכל. אבל את ראש הממשלה, אנחנו בוחרים. יש לנו את האפשרות להסיר אותו. אם לא נבחר עבורו, הוא לא יהיה ראש ממשלה. את זה אתה מבין את הנקודה הזאת? מה זה דמוקרטיה? יפה. עכשיו, אם אני רוצה, אני ועוד אחרים רוצים שראש הממשלה יעמוד ברשות הליכוד וירוץ, ואנחנו רוצים לבחור בו. אז הרצון שלנו, הוא חשוב לא פחות מהרצון שלך, שאתה נגיד אומר, לא, הוא צריך לא לרוץ, כי הוא צריך לקחת אחריות ולהגיד, אני לא רץ. בסדר. אז אתה חושב ככה, אני חושב אחרת, אתה תצביע ככה, אני אצביע אחרת, ובא לציון גואל, מה אתה, אני לא מצליח להבין, אתה לא מבין שיש הבדל בין מישהו שהוא ממונה, כמו קצין או פקיד, לבין מי שאתה יכול להסיר אותו בבחירות? יש הבדל ביניהם? אתה מבין את ההבדל?
1: כן, אבל אתה שוכח משהו אחר, אחי סגל מוזיקה.
0: מה אני שוכח?
1: שביבי עובד בשבילי ובשבילך. אנחנו העם. נו? הוא עובד בשבילנו.
0: נו?
1: ואם הוא אחראי על מערכת, מערכת ענקית.
0: כן.
1: והיה את התפש לו שהייתה...
0: אז אל תצביע עבורו. אז אל תצביע עבורו.
1: לא, אבל זה...
0: אז אל תצביע עבורו. לא הבנתי. אתה אומר...
1: זה לא תשובה.
0: לא הצלחתי להבין את מה שאתה אומר. אני, זו התשובה שלי, במדינת ישראל, במדינות דמוקרטיות, כן, אני יודע, אולי קשה לך להבין את הקונספט, מי שמחליף, מי שאחריות זה על הבוחר, הבוחר מחליט, אני, האחריות שלי, אני רוצה את ביבי, מה תגיד לי? אתה לא רוצה, אני רוצה, אבל אני רוצה שהוא ירוץ, אני רוצה להצביע לו, למרות כל מה שאני יודע. מה, אתה יכול לבטל את הרצון שלי ואת את המחשבה שלי?
1: לא התכוונתי, לא התכוונתי לבטל את הרצון שלי.
0: אז מה אתה רוצה? אז מה אתה אומר בעצם?
1: בתור בן אדם מצפוני,
0: אין לי מצפון, אני לא יודע מה זה מצפוני.
1: זה משהו מהותי, באדם שעשה במשמרת שלו, ואני ימני יותר ממך.
0: לא הבנתי, אז אתה אומר שבגלל שצ'רצ'יל...
1: בן אדם, מה שקרה...
0: לא הצלחתי להבין. צ'רצ'יל נכשל לחלוטין בתחילת מלחמת העולם השנייה. אתה מצפה ממנו לקום ולהתפטר? ג'ורג' דאבליו בוש חטף את ה-9-11. ציפית שהוא התפטר?
1: אתה נותן לי, באדם צריך לקחת אחריות.
0: אבל לא הבנתי. אתה לא תצביע עבורו, מה אתה רוצה? שהוא ייקח אחריות ולא ירוץ לבחירות? זה מה שאתה רוצה?
1: אני אומר שכן, במקרה...
0: אז אתה רוצה ככה, ואני אקח הפוך. זה דמוקרטיה. אתה הבנת? אתה אל תצביע לו. השאלה היא לא שאלה. השאלה היא, במדינה דמוקרטית, שוב אני חוזר ואומר לך, אתה לא תקבע לי למי אני אצביע, ואני לא אקבע לך למי אתה תצביע. ויפה. ואת האחריות יחליט את הציבור. יש ציבור גדול כמוני שחושב שראש הממשלה אחראי, אבל ראש הממשלה היחידי מכל השחקנים באזור שכולם אחראים, שיתעשת. אז זהו, וזה, ואני לא שוכח כלום. אני רוצה אותו. אתה רוצה מישהו אחר.
1: אתה שוכח דבר אחד, זה לא כל העם רוצה אותו, זה הבעיה שלך.
0: מה אתה אומר? אז מה?
1: כן, אני אסביר לך גם למה.
0: זה דמוקרט, אל תסביר לי למה.
1: לא, אתה אומר...
0: אדוני, לא, אני אמרתי, לא, אני לא אמרתי, יש חלק גדול בעם שרוצה אותו.
1: הוא לא חלק גדול היום, זאת הבעיה.
0: מאיפה אתה יודע, היו בחירות? אדוני, תראה, זה נורא יפה שאתה מדבר, שאתה אומר לי, אבל כדי שנדע מה יהיה, אנחנו צריכים לעבור את ה-27 באוקטובר. זה מגוחך שאתה אומר, שאתה תגיד לי, אני אומר לך. כי אין לך, יש לך נתונים?
1: גם לך אין.
0: לא, אני אומר, לכן אני אומר, זה ייבחן ביום הבחירות. אני חושב שיש ציבור גדול שתומך בראש הממשלה, למרות שהוא עמד באחריות, והסיבה שהם תומכים בו, בגלל שהם חושבים שמהשבעה באוקטובר, הוא היה הנהיג את מדינת ישראל והיה המצביא, באחד הרגעים הכי קשים שלה, והביא אותה למקום טוב יותר ממה שהייתה ביום של השבעה באוקטובר ובכלל. עכשיו אתה חושב שונה ממני, תצביע למישהו אחר, הכל טוב, אבל אתה לא יכול...
1: תצביע למפלגה ימנית.
0: תצביע למי שאתה רוצה, לא מעניין אותי.
1: אני חושב שהוא...
0: הבנתי, תודה רבה. שלום למאזין. לא הצלחתי להביא את השיחה, אז מה? יש אחריות, אחריות לוקחים בקלפי. כל אחד ואחד מאיתנו. תענישו אותו. הלו.
1: יש לי שאלה.
0: לא, מאזין הבא בבקשה. שלום. כן, שלום.
2: מדבר רועי.
0: כן, רועי.
2: קודם כל רציתי לג'ט חטיף, אתה כל הזמן מחפש למצוא משהו על ברקו, על הנושא הזה של החמור, אז יש קטע חזק של סטנדאפי שנקרא אורי ברויר, שיש לו קטע מצחיק שהוא אומר, שמרתי על הילד והוא רצה לראות שרק, הוא ביקש לראות שרק, לא, הוא ביקש לראות את החמור ואת המפלצת, אז שמתי לו אופירה וברקו. אז הנה נותן לך את זה, תשים את זה לברקו, זה קטע חזק של אורי ברויר, של החמור מהמפלצת, זה אחד. אפרופו על המאזין הקודם שמדבר על אחריות, מדהים אותי איך בקלות שכחו את בנט ואייזנקוט, אנשים שגם מינו בעצם את המטכ"ל הכי כושל ואת כל המערכת הכי כושלת, כולל אבי גיל. ובאמת, וגם הם, אתה יודעת, העבירו פי חמש כסף לחמאס, לקחו את הנשק מהקיבוצים, ונכון, זה היה במשמרת של נתניהו, כל אחד יודע את זה, זה לא מסיר ממנו את האחריות.
0: ברור, זה המשמרת שלו,
2: אבל ראש ממשלת קודם. אבל אייזנקוט היה רמטכ"ל על 2019, שאמר שהכסף הקטרי צריך לעבור.
0: אז זה מה שאני אומר, אין פה בן אדם אחד בלי נגיעה באירוע הזה של עזה. כל השחקנים הפוליטיים פה היו חלק מהאירוע הזה.
2: אבל עזוב, אני אומר, הנה, תן לי שנייה להגיד משהו, נגיד וכל המערכת טעתה, כולם טעו, כולם היו בקונצפציה. אייזנקוט היום, אחרי 7 באוקטובר, ששאלו אותו מה הפתרון שלך לעזה, הוא אומר צריך להעביר 20,000 עזתים, כאילו הוא קרא לזה עזתים, אני קורא להם חמאסניקים, למצרים, לאמן אותם, לתת להם נשקים ושהם ישלטו ברצועה. אם זה לא הקונספציה של השישי לאוקטובר, אז מהי קונספציה? אני לא מצליח להבין בן אדם שבא ואומר לך, אני ימני אבל הוא מצביע לאייזנקוט, אני ימני אבל מצביע לבנט. הם היו שבועים באותה קונספציה גם אחרי המלחמה. הם, בנט ואייזנקוט ואיר גולן וליברמן שנתפס כימין, רצו לעצור את המלחמה וכל ההישגים היום שנמצאים, שאי אפשר לזלזל בהם. אני לא מצליח להבין כאילו אנשים שהולכים להצביע לאייזנקוט, איך הם תופסים אותו כימין. הוא גם אומר היום שצריך לה...
0: כן.
2: הוא אומר היום שצריך להכניס 150 אלף עזתים לעבוד בישראל, כי זה אינטרס ישראלי.
0: לא יודע אם הוא אמר, לא, הוא אמר את זה על יהודה ושומרון. עזוב, עזוב, בוא לא נבלבל.
2: לא, אני שמעתי את זה, לא, אתה טועה.
0: הוא לא אמר את זה על עזה, הוא אמר את זה על יהודה ושומרון, אני חושב.
2: זה לא משנה, זה אותו דבר, בסדר?
0: אני רוצה לספר לך משהו שמרגיז אותי, אני רואה עכשיו... תודה לך אדוני, המשנה ליועמ"שית גיל לימון יקיים היום דיון בסמכות של ראש הממשלה להסרת סיווג, לבלמס והלבנת מסמכים ומידע מישיבות ומדיונים חסויים. למה הם עושים את זה? אתם יודעים למה? כי יש חומרים שיביחו מאוד את הדברים. עכשיו, כל המערכת של הדיפ סטייט ביחד, גיל לימון עם הזה, הם מסתירים מידע, הרי מבקר המדינה הם מסרו עליו לחקור את המידע. אני אומר לכם, מסתירים מכם מידע, יש לנו פרקליטות מושחתת, וראינו את הפיקוד, מה, איך הם בורחים מאחריות, כי להגיד שהם הזהירו, והם לא עשו כלום, אני פשוט לא מבין את ההיגיון של בן אדם, זה ממש פיגור, סליחה, שכלי, לבוא ולטעון, הזהרנו, אבל הוצאנו להדממה, ועצינו, ועוצר יציאות של לוחמים בקו, פתחנו אותו 3 ימים לפני. וואלה, איזה מביש! שלום למאזין הבא.
3: היי, שלום, סגל?
0: כן?
3: שלומך.
0: בסדר, ברוך השם.
3: ככה, בסוף שעה הקודמת דיבר אחד איראני, איזה ציניקן כזה, לא ראית איך הוא דיבר בציניות ורוע ורוע, הוא הזכיר שכלכלה לא טובה והכל לא טובה והכל לא טוב, הוא שכח שאדון ליברמן, שר האוצר, הדמיקולו הזה, כן? שר האוצר לא מביא, ולא עתק לו מהחיים שלו כלום, לא הביא אצבע בחיים שלו,
0: למה? הוא לא הרג את הנייה תוך 48 שעות
3: והקציץ את השמאל? הוא משמיד.
0: אתה לא ראית שכל הערבים עברו לדבר עברית בגלל שהוא מדבר ערבית?
3: האיש הזה, אלוהים, איך עובד על אנשים.
0: לא יאמן, גם אני לא מצליח להבין את האירוע הזה. אבל אנשים מצביעים לו, מה אני אגיד לך?
3: אבל לא. הוא לא עשה כלום, אני לא זוכר שהוא עשה משהו דבר טוב למדינה. משהו אחד, בדיבורים, כל...
0: אנחנו לא שומעים, לא מצליחים להבין מה אתה אומר. הקו שלך משובש. תעלה בן אדם אחר. תשכח, תנסה לתקן אותו, אבל אי אפשר להבין מה הוא אומר. טוב, נצא להפסקת פרסומות, ואחר כך נמשיך. ודברים מאוד מאוד מעניינים במשפט נתניהו בעדות מנדלבליט.
4: אתם מאזינים לאראל סגל. דיווח מזג האוויר בחסות
5: פותחים חשבון

0: היום יום ראשון, מעונן חלקית, עם ירידה קלה בטמפרטורות בשעות הבוקר והצהריים, קיים סיכוי מקומי לסופות רעמים או ממטרים קצרים לאורך קו החוף הצפוני ובגליל. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר ב-5

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. סימילק אדוונס 700 גרם, 3 יחידות ב-120 שקלים. מרקח כביסה אדובי ליטר ב-9.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
2: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9.90 שקלים.
1: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
2: בקנייה ב-29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
3: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
8: רדיו צפון 104.5 FM.
9: אתם מאזינים ל... אראל סגל.
10: חזרנו. מאזין, שלום.
11: שלום, כן. שמי חנן.
10: שלום חנן.
11: מנעריה.
10: כן.
11: אני רציתי לשאול אותך, לשאול מה יהיה אם הגרושים יהיו בטקו, מבחינת, זאת אומרת, כערבים זה, בכל זאת יש להם זכויות והם הולכים להצביע. מסכים איתי? זה 20%. ואם הגוש, לא גוש, בוא נקרא לזה מתנגדי נתניהו, איום 65 מול 55. הלו.
10: כן, מה השאלה?
11: אז האם יש סיכוי שנתניהו יסכים לשבת בממשלת אחדות עם איזנקוט, ליברמן ונפתלי?
10: אני חושב שהוא אמר את זה. הוא אמר, אני בעד ממשלת אחדות. הוא אמר, אני רוצה אחדות לאומית. מי שמתנגד זה הם.
11: אבל שאלה, אבל ממשלה שלא תכלול לא את בן גביר, לא את סמוטריץ', לא את החרדים ולא את
10: הערבים. אני לא יודע, אולי תכלול גם, תראה, אני אגיד לך משהו. קודם כל צריך שיהיה תוצאות לבחירות. שאלתי שאלות שהן היפותטיות, וגם אני לא, עם כל הכבוד, למרות האמונה שנתניהו משתף אותי במחשבות הפנימיות, זה לא נכון. אני לא מדבר איתו, אני לא יודע מה הוא מתכוון.
11: אני לא מעריך שהוא משתף אותך, אבל אני שואל
10: לך בתור אחד שמקורב. אני לא מקורב. קודם כל אני אינני מקורב, אני לא מנהל שיחות, אני עוסק בדברים אחרים, אני תומך בראש הממשלה, אני אצביע עבורו, ואני חושב שהוא אמר את הדברים שהוא מעוניין, ואגב, גם הניסיון הקודם מעיד על כך, שנים שהוא הקים ממשלות אחדות, גם הוא ניסה להכניס את הרצוג בזמנו לתפקיד שר הביטחון, הרי לפני שליברמן מונה ב-2015, נדמה לי שדי ברור שאחרי הבחירות הבאות זה... יכולה להיות האופציה המועדפת, אבל כאילו אתה יודע, זה רק דעתי, אני לא יכול לדבר כמי שקובע או כמי שיודע, אני רק מעריך. שאלת את הערכתי, כן, יכולה לקום ממשלת אחדות אחרי הבחירות.
11: זה מה שאני רציתי לדעת, פשוט מאוד, כי זה חשוב למדינה, זה חשוב לכולם, קצת אחדות.
10: אוקיי, תודה. למאזין הבא, בבקשה. כן, שלום. הלו? רגע, הנה, מישהו ניתק, שר מנתק, אז אני יכול לספר לכם שמנדלבליט טוען שעיתונאי תקפה אותו. איילה חסון עמדה, שאלה אותו שאלות בפלאפון, ומסתבר שעבור הדינותו של עורך דין פרופסור מנדלבליט, זה קשה ששואלים אותו שאלות, כאילו פעם שהוא היה יועמ"ש, הוא יצטרך להכניס בחורה למעצר על הדבר הזה, שאמרה לו פרשת משפטים בושה. עכשיו הוא בא לשופטים ומתבכיין להם, בואי נה, מנדלבליט, יא בכיין! תראה מה עשית למדינת ישראל, אי אפשר לשאול אותך שאלות עם פלאפון? זה נקרא תקיפה? בוא נעשה, עלוב. שלום למאזין הבא.
12: שלום.
10: שלום, שלום.
12: אני מקווה ששומעים אותי טוב, כי אתה לא נשמע כהרגלך בכל רם.
10: אוקיי, לא, אני רגיל, דברי.
12: שמי רותי מחלוף, ואני מגבעתיים.
10: כן, רותי.
12: ומזמן, כבר הרבה זמן, רציתי לדבר על הבעיה, מדוע מזרחיים, ולפי שם המשפחה שלי, אתה מבין שיש בי משהו מזרחי, מדוע מזרחים שונאים ערבים?
10: אני חושב שזה הכללה איומה.
12: כל דבר שאתה אומר זו
10: הכללה. לא, זאת אומרת, כל המזרחים שונאים ערבים? אני לא אומר, כל האשכנזים שונאים מזרחים או משהו כזה. מאיפה את יודעת? בדקת את זה איתם? עשית איתם? והאשכנזים אוהבים ערבים?
12: תלוי, אם אחרי מלחמת ששת הימים, שלפי דעתי הם כל חטאת, אחרי מלחמת ששת הימים, בגלל השליטה שלנו בשטחים, אז השתנה המאזן.
10: רגע, אני רוצה להבין, נגיד קיבוץ משמר העמק, כן? הוא של אשכנזים שומר צעיר, נכון? מסכימה איתי?
12: לא יודעת, אולי, לא מכירה את כל ההיסטוריה הזאת.
10: חבל שלא מכירה.
12: אם אתה אומר, אני מאמינה לך.
10: את באה ואומרת לי דבר, את באה ככה, מה שאומרת, כל המזרחים שונאים ערבים, או רוב המזרחים שונאים, אני אומר לך, עשית מחקר, זה אומרת לי לא.
12: כן.
10: אני שואל אותך.
12: כן, אתה רוצה שאני אסביר,
10: לא, אני לא רוצה. אני שואל אותך שאלה.
12: אתה רוצה שאני אסביר את דבריי?
10: כן, תסבירי למה, מה ההבדל בין אשכנזים לספרדים בעניין, או בין מזרחים. אני אגב אשכנזי, ואני בצד, כאילו נחשב בצד המזרחי. נכון, לא? או שאני עדיין בצד האשכנזי? מה, איפה אני עומד?
12: לא, אתה עומד בצד האידיאולוגי של ארץ ישראל השלמה. זה משהו אחר. אבל אם אתה רוצה שאני אסביר, אני אסביר.
10: אני אומר, אני שואל את השאלה, מה זה שנאה לערבים? יש לי, לא, אני לא מצליח להבין, אני אסביר לך משהו. כי ניסיתי לשאול את השאלה. נניח, יש מקום, קיבוץ שנקרא... נקרא משמר העמק. זה קיבוץ.
12: אז תבואו בקיבוצים.
10: למה לא? אבל אני שואל אותך,
12: אני
10: מדבר. מה זה אהבה ושנאה?
12: אני
10: מי גר על אדמות של ערבים? המזרחים או הקיבוצניקים?
12: גם אני גרתי במושב שהוא היה על אדמות של ערבים. בסדר?
10: נו.
12: אני בילדותי, אבי היה פלמחניק. ואחרי זה ביקשו ממנו לעבור למושב עולים של יוצאי עדתו.
10: אוי, נהדר.
12: יעני טריפוליטאים.
10: יעני, אמרו, אתה תהיה עבד הבית שלנו לשלוט על האחרים.
12: משהו כזה, לא
10: חשוב. נו, אז את מודה שזה היה ככה.
12: זה לא כל כך הצליח, אבל 8 שנים
10: כן.
12: המאושרות של חיי,
10: גדלת במושב.
12: בית הספר היסודי, גדלתי בחצר. עכשיו, המנהל בית הספר היה אדם ממוצא מרוקאי. והייתה לנו חצר בבית הספר הענקית, שיחקנו שם קלאס, חבל, מחניים.
10: הבנתי, אבל רותי, תגיעי לפואנטה.
12: המנהל הזה הסתובב בחצר, וכל פעם שהוא שמע ילדים מדברים ערבית, הוא צרח עליהם. אסור לדבר ערבית, שפה מגעילה. לא לדבר ערבית.
10: ומכאן את אומרת, מכאן את, לא הבנתי, ומכאן את למדה, מכאן את מסיקה שכל הציבור המזרחי שונא ערבים, כי אסור עליו לדבר ערבית. אתה יודעת, כי במרוקו דיברו ערבית שונה ממצרים. מה זה סיפורים? גברתי, גברתי, גברתי, גברתי, האנקדוטות האישיות שלך, עם כל הכבוד, זה האנקדוטות.
12: אני למדתי בסמינר לגננות,
10: ואת למדת בכל המקום, אבל אני שואל אותך שאלה פשוטה. האשכנזים לא שונאים ערבים, את אומרת, המזרחים שונאים ערבים, אבל האשכנזים גרים על בתים שהערבים גרו שם. כמעט כל
12: הכיבה, אז
10: הם אוהבים אותם, אבל מגרשים אותם.
12: זה אבק בחיבה.
10: מה מוצאי מוצאו? איזה שטויות במיץ הגבליות.
12: למה אתה אומר על כל דבר שטויות שאתה לא מסכים מהם?
10: כי לבוא לטעון, אני מסביר לך משהו, כי לבוא לטעון שהאוכלוסייה שלמה היא שונאת.
12: חלק גדול מיוצאי לוב, הם לאו דווקא בשפלת החוף, מה שנקרא טריפולי, טריפוליטניה בשפלת החוף. חלק גדול מיוצאי לוב, הם באו מגבול הסהרה, של הבדואים וטוארגים, אלה המכונים אנשים כחולים, שעד היום חוקרים מוזיקה מכל העולם, נוברים במוזיקה הנהדרת שלהם. עכשיו, לפני, לא לפני.
10: לא, רותי, את מעייבת אותי, ברצינות. אני מכבד אותך, אבל את לא מגיעה, את לא מגיעה, את ברצינות, אני רוצה.
12: אני מגיעה.
10: לא, את לא מגיעה לה. אז את יודעת את שונות ב-400 בספירה, ואת לא יודעת על הקיבוצים שיושבים על כפרים ערבים. לא, אבל אני מדבר איתך, את מאשימה את המזרחים בסינת.
12: 400 בספירה,
4: אשמח סיפורים אישיים ואנקדוטים. שם ציבור שלם, ללא נתונים, שהמזרחים שונאים
12: ערבים. אני יכולה להוביל
4: אותך לנקדוטים. ביי, ביי, אני אגיד לכם משהו, מה הבעיה עם זה? אין בעיה. תראו, להביא עם אנקדוטות אישיות, שכך הוא אמר, ואומר דברים כאלה, ואומר דברים גדולים, אז אני שואל אותה, אוקיי, אבל בסוף צריך לבדוק מעשים. מעשים. מי עשה מה? מה את אומרת, אלה שונאים? איזה טיעון. מה שכן, חלק גדול מהם, כיוון איך שהם מדברים עלינו, נראה לי בצד השני שונאים אותנו יותר מאשר את הערבים, כי הם אומרים שאנחנו יותר מסוכנים מהחמאס וחיזבאללה, הם אומרים את זה על עינון, אומרים את זה עליי וכולי, שאנחנו הכי גרועים. אנחנו. אנחנו כל יום יוצאים לרצוח ולאנוס ולהשמיד ולזה. אנחנו האויב. שלום למאזין הבא.
13: שלום אריאל, מדבר אמנון.
4: כן, אמנון.
13: מה שלומך?
4: ברוך השם.
13: אני רוצה לומר לך שאני מאוד מאוד כועס עבורך, בגלל התמימות שלך אולי, בזה שאתה מאפשר למאזינים לקלל אותך, ואתה ממשיך לאפשר להם לדבר. זה לא ייתכן דבר כזה.
4: אני
13: פרק על מילה הכי פשוטה, הוא מעיף מהשידור.
4: אבל אני לא הוא.
13: אל תהיה רכרוכי, תהיה גבר.
4: זה לא רכרוכי, תבין, תקשיב. קודם כל, כשאתה אומר לי רכרוכי ותהיה גבר, אתה כאילו משפיל אותי, כאילו מה אני...
13: לא, לא, אסמח עלילה, הכוונה שלי...
4: תן לי לענות! אמרת שאני רכרוכי תהיה גבר, אז תעמוד תהיה גבר ותעמוד מאחורי המשפט הזה. עכשיו אני אסביר לך את דעתי. אני חושב שהתוכנית הזאת מיועדת לתת במה לאנשים הכי מדבר וגם להיכנס בי. וחלק מהאמונה שלי בחופש ביטוי, אני לא צריך חופש ביטוי שיגידו לסגל אני נורא אוהב אותך לראות אותך בטלוויזיה. זה לא מעניין. חופש ביטוי צריך להגיע למקומות שכואבים לי גם, שאני צריך להתמודד איתם. עכשיו, אני לא מוכן, נראית את הבחורה הזאת, נתתי לה להגיד, אבל לא ויתרתי לה, אמרתי לה,

0: אבל אם מישהו מקלל, תקשיב, שמישהו מקלל אותי, קודם כל הוא מעיד על עצמו שהוא מקלל.
1: זה נכון, זה נכון, אבל השמאל הוא עוסק בשתיקה. השמאל לא נותן להם לדבר, לא נותן להם, לא נותן, לא נותן להם להתמודד עם להוכיח עובדות, להוכיח, הם משתיקים אותנו.
0: אם נגיד אתם עולים אצל פלג או אצל אחרים והם לא נותנים לכם לדבר, תתלוננו, תלכו מכתב תלונה לרשות השלטון.
1: אני מתלונן, תאמין לי שאני מתלונן, אבל זה לא עוזר הרבה. לא עוזר הרבה, אבל... אבל הרי אני רוצה לומר לך, לגבי היום העדות של מר מנדלבליט, מה העדות של מנדלבליט היום מוכיחה? א', שהשופטים, לשמחתי, לא אפשרו לו להתחמק מהעדות. כנראה שהם באמת מאמינים שהתיקים האלה תפורים. אני רוצה לומר לך שהשמאל, גוש השמאל הקיצוני, צריך להרחיק מהפוליטיקה הישראלית. צריך להרחיק אותם כמו חבורה של מטוראים, כי הם מסכנים את עתידנו, הם מסכנים את חיינו, את חיי ילדינו, את חיי נכדינו. לא ייתכן שאדם כמו מר אייזנקוט, כן, שהוא כולו בובה על חוט, תסכים איתי שהוא הבובה על חוט, התקשורת לא מצאה מישהו מספיק ראוי להתמודד מול ראש הממשלה בנימין נתניהו, אז לקחו את מה שבא להם ביד, לקחו את אייזנקוט, והחליטו שהוא יהיה הראש הממשלה. אבל האדם הזה הוא מאוד מאוד מסוכן. חוץ מזה שהוא מסית כנגד ראש הממשלה ומשקר יום יום, צהריים, בוקר בוקר, כן? התוכנית שלו להקים ממשלה עם אחמד טיבי, עם כל שונאי ישראל, זה דבר שאמור לזעזע כל אזרח ישראלי. אותו דבר קורה מה שקורה במשפט נתניהו. הכל מותר בשביל להרחיק את ראש הממשלה הזה, שכולו הצלחה מסחררת מאז שהוא התמנה להיות ראש הממשלה. הם לא מסוגלים לשמוח. הם אנשים עצובים, הם אנשים מדוכאים. השמאל הם גוף, הם אנשים מדוכאים שלא יודעים יום אחד מה זה לשמוח. הם רוצים להמשיך ולשלוט בנו, וזה לא ייתכן. מצביעי הימין חייבים לצאת בהמוניהם ביום הבחירות, מי על כיסא גלגלים, מי על הנוקה, מי בא עם סוס, עם עגלה עם סוס, לא משנה, חייבים כולם לצאת ולהצביע עבור או הליכוד או שאר המפלגות שהן קיימות בקואליציה הנוכחית. ובשום פנים באופן אסור להצביע לאותו חוצפן עופר וינטר. אני עכשיו מבין,
0: לא, אתה עופר לי נושא לנושא. תודה רבה.
1: תודה רבה.
0: זהו נגמר. עכשיו אני חוזר, אני רואה שמי שלח לי כתבה מישראל היום שאומרים שבכל זאת המשטרה רוצה להעמיד על השינוי. עכשיו גם בכתבה הזאת מביאים את גרסת ברוורמן שהתקרב כאילו זה בקטנה. שוב אני חוזר ואומר, אבי גיל בעדותו במשטרה לא סיפר שצחי ברו, הוא סיפר שברוורמן זייף, אבל הוא לא סיפר שברוורמן התקשר אליו ב-633, ולכן ברוורמן בתום לב, מכיוון שהוא יכיר את השיחה של 629, וראה רק את השיחה של 640, ואני אגיד יותר מזה, אבי גיל, למה לא קמת ב-35? מה עשית ב-355? מה עשית? אולי היית בקשרים, אולי עם אשתך, דיברה עם חוליו, מה זה? אולי זה? אני אומר לכם, מה שקרה פה בשבוע האחרון זה ביזיון, כי קודם כל אין עכשיו ראש ממשלה אחד שיכול לסמוך על האנשים שלו, וזה ביזיון. הטענה, אנחנו התרענו, אבל ישנו עם הראש בא, עם האף על ה... ישנו על האף. תגידו, אתם לא מתביישים? ושוב אני חוזר ואומר, ראיתי שבערוץ שמו, בטח עשו. אני, אם אני הייתי אחד הגנרלים האלה, באמת, חופר בור נשאר שם, לא מת. פשוט לא מדבר עד יום אותי. לא מדבר. לא, שלא ישמעו אותי. אין להם זכות לדבר. החליב, באמת החוצפן, האפס הזה, עשה לעצמו טקס בתוך המלחמה. מביש, איכס, מביש. חבל שלא באנו והרסנו את הטקס. היום בדיעבד, חבל שלא באו והרסנו והיינו מפרקים לו את הטקס. זה כן היה צריך לעשות. בושה וחרפה. הרצי נסע לקבל מדליה. מדליה קיבלת הרצי. מדליה. על מה מדליה? שלום למאזין הבא.
2: שלום.
0: כן.
2: שלום.
0: כן, שלום.
1: אתה שואל כל מיני שאלות, ואיך...

0: חשבתי שאני בחור טוב, ואני אתן לך כמה תשובות, מה דעתך?
1: יאללה.
0: אז ככה, אתה אומר שברוורמן שאמר ככה ואמר ככה, בתכלס, ואת זה אתה מסתיר ואת זה אתה אוסף בה, הוא שינה מסמך שאסור היה לו לשנות. הוא היה יכול לקחת, לקחת המסמך, ללכת, לעשות הכל. אבל עצם השינוי, אפילו אתה לא יכול לתאר,
1: לא הבנתי, נגיד, לא, אני כן יכול וחצי וחצי, ואני חושב שגם הוא, גם אם הלכו לבית, ולא הלכו לבית משפט, גם כתבי משפט אחרים. רגע, אדוני, אדוני, אדוני, שאתה עונה לי, אתה תתייחס גם לדברים שאני הבאתי. אתה קודם כל תתייחס, למה אביגיל לא סיפר בחקירה במשטרה, שברוורמן התקשר?
0: אני אגיע לזה, יש לי תשובות.
1: תגיע,
0: יש לי תשובות.
1: כן.
0: תן לי להגיע אליהם. אתה מוכן?
1: כן.
0: תקשיב, כן,
1: תמשיך.
0: תודה. אז זה דבר אחד. ועכשיו אני
1: אקפוץ
0: לשאלה שאתה
1: כלום.
0: שאלת, למה הוא לא,
1: לא
0: דיבר?
1: לא אמרת כלום. תראה, כשאתה רוצה לזייף משהו, אתה צריך לחשוב, רגע, מה זה נותן הזיוף? הזיוף של 11 דקות, של איפה?
0: פאניקה.
1: מה פאניקה? פאניקה? למה פאניקה?
0: פאניקה.
1: למה, למי היה בפאניקה?
0: שראש הממשלה יראה שהוא לא הצליח לשנות והוא יוריד את הראש. ככה זה עובד.
1: לא הבנתי, הפאניקה שצחי ברוורמן מביבי?
0: לא הבנתי.
1: לא, לא מקובל עליי. כי הגרסה של צחי ברוורמן... לא, כי הגרסה, כי עכשיו אני אגיד את הגרסה של צחי ברוורמן. כי הגרסה שלו טובה. הוא אומר, אני דיברתי ב-633 עם אבי גיל. ואבי גיל אמר לי שדיברתי ב-629. לעומת זאת, בפרוטוקול לא כתוב על השיחה ב-629, כתוב 640. מכיוון שהוא דיבר איתו קודם וזכר 629, לכן הוא שינה. עכשיו, זה בחקירת משטרה, ונגיע לבית, ואם, אני לא חושב שיגישו איזה, אבל אני חושב שזה תשובה מעולה. עכשיו, למה אבי גיל לא סיפר על השיחה ב-633, שמסבירה את היסוד הנפשי של ברוורמן לשנות?
0: אתה שוב הולך למקום, אני מבקש לעלות לסידור, להגיד משהו. אני אומר, עצם העובדה, אם אני לא סובל אותך, ואני אכנס להכניס לך כדור בראש. למה עשיתי את זה? זה לא קייס. אני רצחתי. לא משנה למה הוא עשה את זה. הוא ביצע פשע שצריך
1: לא, לשאת עליו. א', זה לא קורא. פשע. אחד, זה לא פשע. אוקיי. שתיים, אוקיי. אתה לא יודע, אני אומר לך שוב, אתה הטיעון שלך, הוא טיעון שאין לו על מה, כאילו אתה צריך, מה היסוד?
0: לא, כי הוא לא מופיע בידע
1: שלי. אתה יודע מה? אתה יודע מה? הייתי פה צריך להגיד לך היום. תקשיב לי, אדוני. אתה לא פחות, אבל אתה לא הכרת את העובדות, ואתה לא עונה לי. יש אירוע אחד.
0: אני לא צריך להכיר עובדות, אני שמעתי את אבי גיל.
1: אני שמעתי, ואבי גיל שקרן. אבי גיל שקרן. אבי גיל, למה הוא לא תובע אותי דיבה? כן, הנה, שיתווה דיבה. אני אומר את האמת. אבי גיל לא סיפר בעדות המשטרה שלו על שיחה עם צחי ברוורמן. לא, שיתווה. אני אשמח לתביעת דיבה. אני מאוד רוצה.
0: אתה מאוד אומר כמה שאתה
1: אתה אמרת שאני מקבל דף מסרים.
0: ואתה סותם את הפה.
1: רגע, אתה לא אמרת, שנייה, אדוני. אדוני, אתה לא דיברת.
0: לדבר.
1: אדוני, אתה דיברת, אתה אמרת.
0: לא, אני לא גמרתי.
1: לא, אתה אמרת? אוקיי, תמשיך, כן.
0: עכשיו, אתה מדבר נגד ועדת חקירה ממלכתית.
1: לא, אנחנו עדיין, רגע. אנחנו באבי גיל עדיין? לא, סיימנו עם אבי גיל?
0: אבי גיל אמר אמת, כי אבי גיל הוא האדם הכי ישר.
1: אבל אבי גיל לא אמר, אבל שנייה, תענה לי.
0: שאתה לא יכול להשתבות לה, אני לא יכול להשתבות לה.
1: אני לא מעניין אותי להשתבות לה.
0: וכל אנשי ערוץ 14 לא יכולים להשתבות לה.
1: לא, אדוני, אדוני מה הקשר?
0: האדם ישר האמינו בו.
1: מה זה האדם ישר?
0: גם נתניהו האמין בו.
1: אולי נתניהו לא האמין בו, נתניהו רצה להעיף אותו ישר. הוא לא מינה אותו, בנט מינה אותו.
0: אבל בן שנתנר יתנו להמשיך.
1: הוא לא נתן לו, ביקש מהרצה. רגע, אדוני, אתה תיתן לי עכשיו תסתום, ואתה אמרת פה כמה דברים לא נכונים. מי שמינה את גיל היה בנט. כשנתניהו נכנס לתפקיד, הוא רצה להזיז את גיל, הרצי הלוי לא הסכים. ולכן אבי גיל נשאר עוד חצי שנה אחרי השבעה באוקטובר,
0: עד שאיפו אותו. הרצי הלוי חזק מביבי, הלא ביבי שרצה, קופה פה.
1: אי אפשר לכפות. לא, אני אדוני.
0: אדוני,
1: אדוני, אתה מפריע לי לדבר. שלום, ביי. שלום, אדוני, אדוני, אתה מפריע לי. אתה דיברת, אמרת דברים לא נכונים, מלא דברים לא נכונים, ועכשיו שאני עונה, אתה מפריע לי. אתה תיתן לי לסיים את הדברים? הלו. הוא איתנו?
0: כן, אין בעיה, אבל
1: עכשיו אתה תהיה בשביל. אז אני נותן לך להבין. מי שמינה את הרצי הלוי, הייתה ממשלת השינוי, שבועיים לפני נפילתה. אבי גיל מונה עוד לפני כן, הוא היה המזכיר הצבאי של בנט. כשנתניהו מתמנה, מנצח ומתמנה לראשות ממשלה,
0: כן.
1: הוא מבקש להחליף את מזכיר הצבאי. הרמטכ"ל הרצי הלוי, שזה דירקטיבה שלו, ותמיד רוצה, לא הסכים. זה יקרה רק אחרי חצי שנה מהשבעה באוקטובר, ואז ימונה, ברוך השם, אדם ראוי כמו רומן גופמן. עכשיו, מה הטענה שלי? מה הטענה שלי לאבי גיל? יפה. אבי גיל בא ואומר, צחי ברוורמן שינה את הפרוטוקולים. מה שאתה אומר, שינה את הפרוטוקולים. אבל אם אתה מקווה, שנייה, תן לי לסיים, תן לי להגיד את הדבר. עכשיו, שאתה שואל למה הוא שינה, שאתה שואל אנשים, מה האינטרס שלו, מה האסנטיב, מה היסוד הנפשי להחליף שיחה מ-640 ל-629. הנה, תגיד לי, אני אתן לך עכשיו, למה שהוא יעשה דבר כזה? מה זה נותן לנתניהו ההבדל של 11 דקות הללו? קודם כל תענה לי על זה.
0: אתה רוצה תשובה? כן, אני לא יודע, אני רק יודע שהוא ביצע פשע.
1: לא, לא זה לא פשע, כי פשע מצא לך לבדוק את ההגדרות.
0: אבל תקרא זה, אבל
1: לא אדם אמר רגע, לא, דינו לא ישיבה. אתה סתם מדבר בלי ידע. אני מסביר לך עכשיו, אני שואל אותך שאלה. זה, כרגע, אם אנחנו יודעים, אם היה לנו רק את המידע הזה, אבי גיל דיבר עם, אבי גיל דיבר בזה, דיבר פעם ב-29, פעם ב-40, בא ברוורמן ומשנה את זה מ-40 ל-29, ואתה, רגע, אבל זה כשאנחנו, חסר לנו מידע. והפרט מידע המשמעותי, שאותו השמיט אבי גיל בעדות שלו במשטרה, זה שצחי ברוורמן בשעה 6:33 מתקשר אליו, ואז אבי גיל מספר לו שב-6:29 הוא דיבר עם נתניהו, ולכן מאוחר יותר, כשמר ברוורמן רואה שמצוינת השיחה ב-6:40, הוא זוכר שהוא דיבר עם אבי גיל, ואבי גיל אמר לו דיברתי ב-6:29, וזה השינוי. עכשיו בוא נלך על זה לבית משפט, אני מבטיח לך שצחי ברוורמן אני צא זכאי, כי יש לו את כל היסוד הנפשי להאמין. עכשיו, אני שואל אותך שאלה, למה אבי גיל, באמת, באמת, באמת, שמאשים את ברוורמן בדבר היום ולא רק, כן? למה הוא לא מספר על השיחה עם ברוורמן?
0: אוקיי, הנה השאלה השלישית שלי.
1: לא, תענה לי אתה קודם. למה אבי גיל לא מספר על השיחה עם ברוורמן?
0: אוקיי, הנה התשובה שלי, סליחה, הוא לא אבי גיל, הוא אלוף גיל, אני מכבד את האנשים שתרמו למדינה.
1: סבבה, אלוף גיל, כן. הפקיד הבכיר גיל, הקצין הבכיר גיל.
0: הוא לא פקיד.
1: הוא כן, הוא פקיד, באותו יום הוא פקיד. הוא פקיד במשרד ראש הממשלה, לצורך העניין, הוא ממונה במשרד.
0: אבי גיל חי במשקת ראש הממשלה. כן. רואה מה קורה, הוא יודע שביבי מונע מהאנשים, ופוגע במי שמנסה לדבר נגדו. הוא גם מבין שהמצב הזה מחייב להעלות את המידע הזה, אני סתם מעלה רעיון, אני לא אבי גיל, לא אלוף אבי גיל.
1: לא, אני שאלתי אותך למה אבי גיל לא ענית לי.
0: אני הייתי שומר את זה כמו שנתניהו.
1: אני רוצה להבין דבר אחד. אם אבי, לא, אתה פשוט...
0: אתה לא מבין, איך אתה יכול להבין אם אתה לא מקשיב?
1: לא, כי אתה לא עונה. תענה לי פשוט.
0: אני עונה לך.
1: למה? הוא לא אומר שברוורמן התקשר אליו.
0: כיוון שלגיטימי לשמור את זה למקום שבו הוא יהיה הכי אפקטיבי.
1: לא הבנתי.
0: למה לביבי ולאנשים שלו מותר לעשות את הדברים האלה ולאלוף
1: גיל עשור? לא הבנתי. שאתה בא לחקירת משטרה או לתת עדות במשטרה, מקובל לא להגיד את כל מה שהיה. אתה, הוא הרי, אבי גיל טוען שצחי ברוורמן זייף פרוטוקולים. נכון? הוא אומר את זה. עכשיו... יפה, אבל הוא גם יודע...
0: לא, אבל זה לא השאלה, אנחנו מדברים על למה הוא לא התריע על דברים אחרי זה.
1: לא, אני לא שואל על התריע, אני שואל אותך שאלה מאוד פשוטה. הוא מגיע לעדות במשטרה, הוא יודע שלצחי ברוורמן יש גרסה טובה, כי הוא דיבר איתו ב-633, ולכן הוא רצה להעביר
0: ל-633. אתה אומר, אני מניח שלא, אבל בסדר.
1: אבל למה הוא לא סיפר את זה במשטרה? למה הוא לא סיפר את זה? אבל אדוני, אתה לא עונה לי. שאלתי אותך, האם הוא היה צריך לספר את זה?
0: כי אני לא קונה,
1: שלום ביי, די, שימו לב, זה האמת, זה נתתי לו לדבר. שאלה פשוטה, שאלה פשוטה. למה במשטרה לא סיפרת על השיחה עם ברוורמן? אולי כי השיחה עם ברוורמן בעצם מסבירה את מה שברוורמן עשה, וזה נותן, וכולם יכולים להבין, אולי הוא לא רצה. עכשיו אני שואל עוד דבר, למה שראש הממשלה מתקשר לך, וגם ב-6:40 אתה אומר שאתה לא יודע כלום, וצריך לברר, הרי קיבלת חומרים ב-3:55, יכול להיות שלא הסתכל. קלת עליהם בכלל? יכול להיות שאתה באמת בדיחה? שלום למאזין הבא.
2: ערן, צהריים טובים.
1: צהריים מצוינים.
2: פנדו מגבעת שמואל.
1: כן.
2: שתמעתי אותך, אז אתה אומר שבקלפי אנחנו צריכים להכריע את גורל המדינה.
1: נכון.
2: יש לי שאלה. אתה זוכר בזמנו במלחמת לבנון עם אולמרט, שנתניהו זעק מעל הבמה שמי שקוע עד צוואר לא יכול לנהל מדינה, צעק וזעק, וכל חברי הממשלה שלו זעקו מכל פינה אפשרית ועדת חקירה ממלכתית.
1: לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית.
2: מה זה? מה אתה אומר?
1: אני לא מזה, לא הייתה ועדת חקירה ממלכתית על מלחמת לבנון השנייה. היה ועדת וינוגרד, היא לא הייתה ממשלתית.
2: אתה לא מקשיב
1: במה
2: שאני אומר.
1: אתה
2: לא מקשיב במה שהם זעקו ועדת חקירה ממלכתית. למה לא קמה ועדת חקירה ממלכתית?
1: כי אולמרט הקים ועדת חקירה ממשלתית.
2: אז מה, אם אולמרט עשה טעויות, 1, 2, 3, נתניהו צריך להמשיך בטעויות שלו?
1: אני אסביר לך, אבל אנחנו נגד, אני לא הצלחת להבין. תראה, אם אתה לא מבין את העמדה של רבים האנשים, אני נגד, אני בעד ועדת חקירה, לא אכפת לי שיעמוד בראשה שופט, אבל לא שופט בית המשפט העליון.
2: אז שיביאו מבחוץ, מחול, שופטים שישפטו.
1: לא מסכימים. אני מצידי להביא שופטים מחול, באמת, כמו בכדורגל. אני סומך יותר על שופטים מאמריקה מאשר על השופטים כאן בישראל. הרי אני ראיתי פה סרבנות, וראיתי שבית המשפט העליון נותן רוח גבית לסרבנות. למה?
2: כי אף אחד מהם... לחרדים, למה חרדים?
1: בית המשפט העליון נתן גב לסרבנות?
2: מי שלא מתגייס... שירות לאומי.
1: כן.
2: הם יכולים להתנדב בזקה, הם יכולים להתנדב במדינת
1: הזאת. מה הקשר עכשיו לחרדים? לא הבנתי. אני ברצינות, מה אתה מעביר לי נושא?
2: אתם מתפלאים על כל מה שהיה לפני 7 לאוקטובר, אבל בזמן אמת כולם באו והתגייסו, ארל סגל, כולם באו והתגייסו.
1: אדוני, לא אכפת לי מה הם התגייסו או לא התגייסו. הם בעצמם מודים, היום, גם כן, זה מגוחך. קודם טענו שלהפגנות ולסרבנות אין קשר לשבעה באוקטובר. היום הם באים ואומרים, בגלל שעשינו את כל זה ופגענו בהרתעה, היינו צריכים לתרא. אז זה מעשה, זה באמת, זה האנס אומר לנאנסת, וואלה, תרגי, תהני מזה. די, מספיק עם השקרים. היה פה דבר, אתה יודע מה עשיתם? אני ישבתי פה, באולפן הזה, בגבעתיים, ובזמן ההתנתקות, פעם אחר פעם דיברתי נגד סרבנות והשוס, ולא הייתה סרבנות. ופינו את היהודים, ופינו את הקברים, ונתנו להם את הכל, וקיבלנו את השבעה באוקטובר. לעומת זאת, עכשיו תקשיב מה יקרה.
2: התנתקות, אתה שוכח?
1: מה הקשר? די, ביי, לא מעניין אותי. תעביר אותו, די. עם איזה, איזה דיון זה? בחיית רבק. אתם באים לכם טיעון אחד, אתם הולכים לטיעון אחר. תבואו אותי, תענו על הדברים של עצמם. מה העניין פה? שלום למאזין הבא.
3: שלום אדון הראל סגל.
1: שלום שלום.
3: הצדיק הגדול. מדבר רוני עצור, הלום קרב של מלחמת כיפור. קודם כל אני רוצה לתקן את מי שאמר, האם דיברתם על אמירי אופל, זיכרונו לברכה?
1: לא, לא, לא דיבר, דיברנו על שאולי ויצמן שנפצע במלחמת ההתשה.
3: לא, לא, לא, לא, לא, אני שמעתי יופי.
1: לא זוכר, לא, לא, לא, לא יודע על מה.
3: אחד הזה שלך עלה ואמר, אמירי אופל נהרג במלחמת ההתשה. אמיר יופי היה המגד שלי בכיפור. הוא נהרג אחרי זה בתאונת דרכים בצומת פתח תקווה סירקין.
1: אוקיי.
3: אז
1: קודם כל... שר, אתה זוכר דבר כזה? מישהו אמר על אמיר יופי?
3: קודם כל לתקן את זה.
1: גם אני, אוקיי.
3: קודם כל לתקן את זה. אני היה המגד שלי הגדול הזה, האיש הגדול והענק הזה, וכאב לי לשמוע את זה. עכשיו, דבר שני, אני אמרתי לך, אני הלום קרב, אני מלווה כמאה הלומי קרב פצועים, במשרדי שיקום, בבתי משפט, בכל המקומות. יש לי הרבה בעיות עם משרדי השיקום. אם עכשיו יצאתי מפגישה עם מנהל שיבא, תל השומר, על אפל שנגרם לבחור שהיה במלחמת לבנון, ונגרם לו אפל, שגם יש חוות דעת של התת אלוף שהיה לו שם, חוות דעת של אלוף משנה שהיה שם, ועשו לו חוות דעת אצל הפסיכיאטרים, אני לא אגיד את השמות שלהם, נתנו חוות שליליות, ולבקשת מה רוני, אני, ביטלו להם את החוות השליליות האלה. ואני מסביר לו, אני באתי אליך למנהל בית השיבה, אני באתי אליך לבעיה הזו, למה אתה לא יכול לטפל בזה? הוא אומר, אני לא רוצה לשמוע על זה. למה? הבחור הגיש תלונה במשרד הבריאות. אתה מבין? מה אומר לי? מאז סעידיאן, שיחיה לשנים ארוכות, לא השתנה כלום, אמרתי לו, נהיה יותר גרוע, השיקומים, הכל, נהיה גרוע ביותר. תאר לך, 100 עלו בקרב, אני היום בן 72, ואני מלווה אותם בהכל, רץ איתם. הייתי מחפש, הופעתי אצלכם בפטריוטים, שלושה ימים לפני מלחמת 97 באוקטובר, וביקשתי שיעזרו לי לחפש אותם בגנים ובפארקים החשוכים. ואף אחד לא ענה לי ולא חזר אליי. לא משנה.
1: טוב, אבל ידידי, אני מבין...
3: הנושא של הלומי הקרב... הוא
1: קטסטרופלי. אוקיי, אני יודע, תראה אדוני, אני לא אכנס, אני יודע שיש יש ואני רואה את זה מקרוב, אני חושב שהמדינה מבינה את זה, יש הרבה מקבלים. אני לא אכנס לך, וגם אני לא יכול להיכנס עכשיו למקרה ספציפי, ואין לי את המידע וכו'. אבל לבוא לטעון שלא מטפלים בחיילים עם תסמונות וחיילים שזה לא ממש מדויק, אפילו לא נכון, כי אני רואה את זה מול העיניים שלי יום-יום, יש, הצבא כן מטפל. מטפל, הוא מבין את המערכת הזה. לבוא להגיד, לא, אני אגיד לך משהו. אם אתה בא רוצה לשפוך את התינוק עם המים, לא יעזור. אני אומר, שאתה בא ואומר לא מטפלים, אז נשמע, זה לא נכון.
3: לא, חס וחלילה,
1: אנשים יכולים לבוא ולקבל טיפול, ותמיד יהיו ויכוח, אבל אני לא יכול, אני לא יכול לדון איתך, תראה, נתתי לך, לא, אדוני, לא, אתה דיברת. אתה נתתי לך, אדוני, אתה דיברת ונתתי לך, בלי להפריע מילה, אמרת את מה שאתה אמר, אני לא יכול להיכנס לוויכוח שלך עם שיבקה, אני לא יודע, אל תכניס אותי למקום שאני אין לי את המידע, אני מסתמך עליך, אמרת, ביטאת את הכאב, שמענו אותך, אנחנו בעדך, אנחנו בעד האנשים האלה, אני גם אומר שהמדינה יותר מבינה את זה ופועלת ואני רואה את זה מול העיניים, אלא אם כן יש לך עוד משפט סיום, אנחנו סיימנו את השיחה, כי אני צריך להתקדם.
3: משפט סיום, האבל שעשו לבחור הזה שהיה בקורס טייס, חוות דעת שליליות, זה האבל, זה האבל הגדול, שאני מתקבל שהפסיכיאטרים עשו לו...
1: אבל זה לא הגיוני שאני אנהל דיון על אדם שאני לא יודע מה מדובר, ורק אתה אומר, זה לא פייר, וזה לא אגון, וזה לא הנושא שביקשת לדבר עליו. אז אתה עבדת על שר, נתתי לך לדבר, אתה מכניסתי למקום שאני לא יכול, לא מכיר את הפרטים, ואני אמור להאמין רק לך, אין לי את הגרסה של את זה לא בסדר. תודה. למאזין הבא בבקשה. שר, זה לא יכול להיות, אני לא יכול לדבר על דברים כאלה, אני לא, אתה יודע, מאשימים פה בית
4: אני
1: חולים.
4: אני המאזין הבא?
1: כן, אתה המאזין הבא.
4: אוקיי, מדבר נפתלי פז מהמרכז בקשר לזה שאתה יוצא נגד אבי גיל.
1: כן.
4: תסביר לי שני דברים. הדבר הבא יותר חלש, זה הדבר, איך הוא ניסה לתקן את זה? הלו, יש פרוצדורה לדבר הזה. לקחת חיילת ולהגיד לה לתקן את השעה, זה לא הדרך לעשות את זה. מדובר בפרוטוקולים הכי רגישים במדינה. אבל זה עוד מילא. תסביר לי אתה, בינואר, בחודש ינואר, שלושה חודשים אחרי המקרה הזה, מה פתאום הוא נזכר והולך אחורה ומחפש את השיחה הזאת? אתה יכול להסביר לי את ההיגיון של זה? יש מלחמה,
1: אני,
4: יש
1: אני,
4: ארוכים,
1: אני,
4: יש הכל.
1: אני אומר לך מאוד פשוט. ההיגיון הוא מאוד מאוד פשוט, ולכן כן, גם פשוט. לא העמידו לדין. ההיגיון הוא מר ברוורמן זכר שהוא שוחח עם מר גיל, עם אלוף גיל, ב-633. ושאלוף גיל אמר לו שב-629 הוא קיים שיחה עם ראש הממשלה.
4: אתה יודע כמה פעמים אמרת את זה? אמרת את זה כל היום.
1: אני אומר את זה ואני אגיד את זה, אחזור את זה. אני מסביר לך אתה. הוא אמר את זה, הוא אמר את זה בחקירת המשטרה. הוא אמר את זה, והוא אמר, אני אגיד לך, כי הוא ראה, כשהוציאו את החומרים, הוא ראה שהשיחה הרשומה הראשונה עם ראש הממשלה, רשומה 640. והוא זכר שהייתה שיחה 6.29.
4: אז אחרי שלושה חודשים באמצע המלחמה, פתאום כן. הוא נזכר.
1: לא, כי העבירו חומרים למבקר. לא הצלחתי להבין. רגע, תראה. אדוני, אתה צריך להגיד לי, למה אבי גיל? למה אבי גיל שיקר? למה אבי גיל לא סיפר ביחידת משטרה? למה? אני מביא, אבל אני אומר לך, יש היגע, אני לא מצטער.
4: אתה יודע כמה פעמים אתה אמרת
1: אני לא בחקירת, אם אני אעמוד בחקירת, אדון, לא אתן לך להגיד מה שאתה רוצה, כי אתה לא סוגר כלום. אתה לא, אני שאלתי, אתה בא ואומר, יש לך תזה. אני אמשיך, כן. למה? אתה דיברת, אבל אתה לא עונה לי על שאלה.
4: שמענו אותך חמש פעמים אומר על השיחה הנוספת הזאת. ונגיד שהוא לא הזכיר את זה במשטרה. מה זה שיקר? מה זה שיקר? אתה יודע כמה פעמים נתניהו אמר שהוא לא זוכר דברים? אז הוא לא הזכיר את זה במשטרה. גם זה אני לא
1: בטוח. לא, לא, לא, הוא לא הזכיר, הוא לא הזכיר. כי לסיפור הזה, אדוני...
4: אז מה זה אומר שהוא שיקר? הוא לא שיקר.
1: כן, הוא שיקר, הוא העליל עלילת דם על צחי, העליל עלילת דם. כי לצחי, יש הסבר טוב. אתה יודע מה הסבר טוב?
4: מה זה הסבר טוב? מה זה הסבר טוב? שלושה חודשים אחר כך הוא הלך לבד.
1: נכון, קורה את זה, קורה. רגע, אני אשאל אותך שאלה. אני אשאל אותך שאלה, הפרוצדורה לא נכונה, ואם צריך להניש אותו על הפרוצדורה, נהדר. אבל אני אשאל אותך שאלה. כתוב שהשיחה הראשונה שנערכה עם נתניהו ב-640. זה נכון? אבל אני אשאל אם זה נכון. תענה לי שאלה. האם השיחה הראשונה שניהל אבי גיל עם ראש הממשלה הייתה ב-640?
4: תשמע מה אני אומר.
1: לא, תענה לי. שאלתי שאלה. שאלתי שאלה פשוטה. האם השיחה הראשונה לראש הממשלה הייתה ב-640?
4: הייתה ב-629.
1: יפה, אבל זה כתוב, בפרוטוקול היה כתוב 640.
4: לא.
1: כן.
4: אדון,
1: בגלל זה הוא שינה. עכשיו אני מסביר את ההיגיון. אם אתה לא רוצה לשמוע, תראה, אתה יכול לבוא להגיד הרבה דברים, וראש...
4: מה זה הרבה דברים?
1: אני מסביר, אני מסביר לך.
4: אתה לא מסביר
1: היטב. אני מסביר מצוין, והמאזינים מבינים היטב. אתה לא רוצה לדבר. אני נתתי לך לדבר, אתה טענת.
4: אבל אתה אומר, עכשיו פעמים אותו דבר.
1: אבל אתה לא עונה לי, אבל למה היה כתוב רק ב-640? למה לא כתובה השיחה ב-629?
4: וואי,
1: למה לא כתוב?
4: לא, זה קשה איתך.
1: לא, קשה, כי אני יודע את העובדות.
4: תגיד לי,
1: ואני לא מוותר על העובדות. לפי ברוורמן עשה את זה, קורה שכתוב 640, והוא החליט שזה שקר.
4: הוא עשה את זה לבד על דעת עצמו.
1: כן, בוודאי. בוודאי, קורה שזה לא נכון. כי השיחה הראשונה הייתה ב-629.
4: זה אותו ברוורמן שירד ארבע קומות ודיבר עם...
1: לא יודע, בוא נראה מה יקרה במשפט הזה. בעצם אתה מאמין לאלי פי, הרי זה מילה נגד מילה, נראה מה יהיה. אני רק יודע דבר אחד, אבי גיל הגיע לתת עדות במשטרה, ולא סיפר, בושה, אני לא בושה, הבושה שאתם, אני לא הצלחתי להבין, אתה לא ענית לי, יופי, אני מגן, אחלה עינון, אחלה נשמה עינון, נשמה גדולה ואוהבת של עם ישראל, מה שנעשה לו זה חלעתיות, וניסיון מביש לרכב, אני גאה להגן עליו, ואני אגיד לך יותר מזה, אני שואל אותך, למה, מתי הייתה, הייתה השיחה הראשונה לנתניהו. מתי? מתי?
4: לא משנה עכשיו.
1: 16:09. למה היה רשום 6:40?
4: איי, איי,
1: איי. איי, איי, איי. הנה, אתם מבינים את הכל.
4: אדוני, את הפרוטוקולים הכי חשובים במדינה, הוא משנה.
1: הוא לא שינה.
4: זה לא בדרך הטבע. אז אתה אל תגיד לי.
1: אני יודע דבר אחד. צבא שגם אבי גיל יושב ואומר, היו התראות בו. תתחבו מהציבור, יעלובים! אתם הפקרתם את הלוחמים שלכם! תתביישו! ביי!
5: מיד ברדיו צפון 104.5 FM 2-4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
1: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
4: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: בא לך עבר לתחנה אחרת? כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
7: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
6: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
10: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
9: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. משפט נתניהו, היועץ המשפטי לממשלה לשעבר, אביחי מנדלבליט, שהגיע להעיד לבקשת צוות ההגנה של נתניהו, מדווחת מבית המשפט, כתבתנו יעל יפה.
12: מנדלבליט אמר בפתח עדותו כי הוא סבור שלא נכון שתובע יעיד בתיק שבו הגיש כתבי אישום. הוא אמר כי היו פעולות שהמשטרה עשתה בתיקי האלפים ללא ידיעתו, ושאחת מהן הרתיחה אותו ושהוא ביטל אותה. האזנת סתר למקורב נתניהו נתן אשל. ביחס לתרגיל החקירה לעד המדינה נרחפת, השיב כי מדובר היה בתרגיל פסול ולא נכון, וכי הוא לא ידע עליו בזמן אמת. ראש הממשלה נתניהו נכנס לעדותו של מנדלבליט שעה וחצי לאחר שהחלה, ואמר בכניסתו, האמת אצל האור.
11: המשטרה בודקת האם חבר הכנסת יצחק קרויזר מעוצמה יהודית ומנכ״ל המפלגה איתיאל ניימן היו מעורבים באירוע של תקיפת שוטרים במהלך התגודדות שבה שוטר נפצע באפו. האירוע התרחש לאחר מרדף אחר קטין בבנימין, כאשר בלשים של מחוז שי הבחינו בקטין מסתובב עם מכונית שיצאה מכלל שימוש. לאחר מרדף אחריו הוא ברח למקום שהייתה בו אזכרה לחייל שנפל בלבנון. השוטרים הזעיקו תגבורת ובמהלך ההתגודדות נפצע שוטר באף. קרויזר מנגד הגיש תלונה במחש בטענה שהשוטרים הפעילו כוח בלתי סביר כלפיו. חברת התעופה אייר חיפה תחל להפעיל טיסות בנמל התעופה בן גוריון לנמל התעופה רמון הסמוך לאילת. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
13: הקו החדש יחל לפעול בעוד שבועיים ב-25 באוקטובר. מחיר ההיכרות יעמוד על 79 שקלים לכיוון, לעומת כ-170 עד 300 שקלים בחברות אחרות. הכרטיס הבסיסי כולל תיק יד או תיק גב אישי בלבד. נוסעים שירצו להוסיף טרולי יידרשו לשלם החל מ-49 שקלים נוספים, ואילו תוספת מזוודה תעלה החל מ-77 שקלים. בשלב הראשון יופעלו שתי טיסות ביום לכל כיוון, ובהמשך תגדל התדירות.
11: החל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
14: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת. כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
11: עכשיו אתה חזית עם מתן יעקב.
15: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע בתוך המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים. בהחזר חודשי נמוך.
17: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זונקלר. עד כאן מחדשות 12.
19: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות,
3: עזוב אותך

0: are the people, אנחנו הם האנשים שמשתדלים לבוא לכאן כל יום ולגרום לכם לחייך. שבוע טוב, 11 באוקטובר 2026, יום ראשון באולפן רון שלום שאומר שלום לאחד והיחיד, האיש האהוב עליו בעולם.
1: וואו, תודה, תודה, ריגשת גם אתה, גם אתה הכי אהוב עליי בעולם.
0: שלום לדני קרפל.
2: שלום לרון שלום, איזה קבלת תנים, תודה.
0: מה העניינים?
1: אני לא ירד לרמות הנמוכות האלה, רון.
0: מה?
1: אני יודע שאתה מצפה ממני שאני אדרדר עכשיו את השיחה, אבל זה לא, אני לא נופל למקומות האלה. לא.
0: אוקיי, אוקיי.
1: אתה יודע למה?
0: למה?
1: כי אני מעל זה.
0: אוקיי.
1: זהו. אז אני לא אגיד עליך מילה אחת רעה. כי אין באמת מילה רעה אחת להגיד עליך.
0: הגשת אותי?
1: דיברתי על קרפל.
0: אוקיי.
2: וואי, תודה, אחי. בכיף,
1: קרפל.
2: תודה.
1: אתה, רון, אתה כל החיים, אתה תמשיך להיות איש קטן, לא מפותח, לא רלוונטי, עם חוש יומור שנכחד מהעולם.
0: תודה, מקובל.
1: זהו.
0: מקובל עליי.
1: זהו, נרגענו.
0: כן, נרגענו.
1: חוץ מזה.
0: קרפל נהנה מהספק.
2: אה, שניים רבים, והשלישי סופק קלאסי.
1: מת עליך, קרפל, באמת.
2: תודה, תודה, איזה כיף לי. גם אתה מת על הירון, נכון?
0: כן, כן, עברנו את זה.
2: רק שאני אוהב את עצמי, וזהו, וכולם אוהבים אותי בחדר.
1: והכל הסתדר. חוץ מזה, מה, איך היה לך הסופש?
0: זה באמת מעניין אותך?
1: לא,
0: היה מהמם.
1: יופי, יופי.
0: האמת שהייתי בהופעה של יואב קונשן גנרי.
2: נופעה.
0: בצוותא. עם עוד, הבאתי איתי חבורה של עוד 5 אנשים, הילדים שלי, הבני זוג, הבנות זוג.
1: יאה, תודה, תודה. כן, שבאתם, כשבאתם.
0: נהניתי מאוד, באמת.
1: יש, תודה.
0: מהמזנון בחוץ, הזירו. הזירו היה קר.
1: חתיכת.
0: בדיוק כמו שאני אוהב, היה קר, הבקבוק היה קר.
1: אני שמח, אני אדקד את המזנון. מההופעה, מההופעה נהנית?
0: בעיקר מהזירו, אבל האמת שכן, האמת שנהניתי, אבל קצת יצאתי ברגשות מעורבים, אני אגיד לך את האמת, גל הבת שלי נקראה ממך.
2: אוי, זה בעיה.
0: נקראה ממך.
1: הבעיה, זה דבר נהדר, תודה. אוהב אותך, גל.
0: זה דבר נהדר לך, זה דבר מעצבן מאוד בשבילי, כי אני המצחיק בבית.
2: זה למה אני לא מביא את סיגל להופעה, אני צריך שהיא תצחק עכשיו מיואב ולא ממני, השתגעתי.
0: עכשיו אתה צריך להתנצל על זה כאילו שהצחקת את גל יותר ממני.
1: סליחה, סליחה, אני מתנצל בפניך, גל, חולה עליי, חן עליי. כל הכבוד, ספרי לכולם על ההופעה.
0: היה מהמם ויש לך אחלה קהל, וכן, כן, גם באו, דיברו איתי עליך, דיברו איתי הרבה אנשים עליך.
1: באמת? מה, כאילו אתה אבא שלי כזה?
0: איזה שותף.
1: כאילו אני שותף, נכון, נכון. מה יודע, משהו בפער גילאים חשבתי אולי.
0: אמרתי להם שותף, אבל אני 51%. חוץ מזה, בכל מקרה, תשמע, לא, היה כיף, אבל אני רוצה לדבר איתך על אזליה בנקס, הראפרית השנויה במחלוקת.
1: בטח, הזמרת הזאת.
0: כן, ראפרית אמריקאית, נולדה בהרלם, פרו-ישראלית, תומכת נלהבת ומוצרת של ישראל. הסתכסכה בערך עם חצי עולם.
2: ועוד חצי.
0: כן, ועוד חצי, אבל היא הודיעה שהיא תבוא לגור בישראל.
1: כן, כן. תשמע, למרות שהיא כבר בעבר, היא הודיעה שהיא לא תגיע לפה יותר.
0: כן.
1: כי השפילו אותה על הרקע של הצבע העור שלה, בבידוק הביטחוני. אתה זוכר, הייתה לה הופעה בברבי.
0: לכאורה, זה מה שהיא טוענת.
1: זה מה שהיא טוענת. הייתה לה הופעה בברבי ב-2018, והיה לה שם גם כל מיני עניינים עם הקהל, היא אמרה שהקהל הישראלי גס רוח. איך אומרים?
0: קהל שלנו?
1: איך אומרים עלינו כזה דבר?
0: אנחנו?
1: לא יכול להיות. אבל סוף טוב, הכל טוב, היא בחרה בנו, אבל היא ידועה כאחת שמסתכסכת.
0: בעיקר מטרילה, היא אוהבת להתחיל.
1: הרבה אומנים. אז בוא, תעשה לי רגע סדר. מה היא עשתה, מה הרקע שלה, שנבין את מי אנחנו מקבלים רגע, אוקיי?
0: היא
1: עורך מוזיקלי. ספר לי רגע מה העניין המוזיקלי.
0: אוקיי, אז היא באמת רבה עם חצי עולם בערך. היא רבה למשל עם לנה דלרי, היא השמיצה אותה על הניתוחים הפלסטיים שלה. אגב, לנה...
1: לנה שלנו?
0: לנה שלנו אמרה לה, אם יש לך אומץ, תגידי לי את זה בפנים, אני אפוצץ אותך.
1: וואו.
0: ברמות כאלה.
1: וואו.
0: טריאנה, היא טרילה, היא אפילו פרסמה את מספר הטלפון שלה בציבור. יש לה רשימה ארוכה, אנחנו נתחיל, אנחנו לא נצא מזה. היא אפילו הסתכסכה עם אילון מאסק.
1: מטורפת.
0: עם קארדי בי, עם ניקי מינאז', עם ביונסה. היא לכלכה על מדינות שלמות. כמדינות, על ברזיל, על אוסטרליה, בקיצור, היא תפורה עלינו.
1: טוב, מה? אין לה גם לאן לברוח, היא חייבת לבוא לפה.
2: נשמע כמונו, בדיוק, אין לאן ללכת.
1: הבעיה היא, הבעיה שהיא חושבת שהיא מוכנה לבוא לגור בארץ.
0: כי היא רבה עם מלא אנשים, אז היא
1: מרגישה. כן, אחרי כל המריבות, עם מאסק וריאנה וזה, בסדר, בוא נראה אותה. בוא נראה, את יודעת לריב? את יודעת לריב? בוא נראה אותך מנסה לבטל מנוי אצל אחד מהספקי תקשורת וטלוויזיה פה, בלי שמות. בלי שמות, כי זה עושה לי חום.
0: אופה.
1: בוא נראה אותה מתמודדת עם לילי, החמודה מהוועד שלה בבניין. שתתפור לה, תחפור לה, בוואטסאפ. הנה, איפה 12 שקלים שלך? איפה הכסף? איפה הכסף? איפה הכסף?
0: בוא נראה אותה.
1: בוא נראה אותה.
0: עזוב, נו, את יוראים. עד שיש מישהי שרוצה לעבור לגור בישראל והיא בכלל לא יהודיה.
2: אולי נעזור, תעזור.
0: בוא ניתן טיפים להתאקלמות.
1: טיפים, בסדר.
0: מה ניתן? נגיד...
2: תן משהו על הסופר.
0: אז אליה, אוקיי, אם את נגיד ברמי לוי או ביוחננוב, והקופאית שואלת אותך מועדון, אל תגידי כן, היא לא מזמינה אותך למסיבה.
1: לא, לא רוצים לבלות איתך.
0: לא, ממש לא.
1: כשאת בסופר, אל תהיי עם הרבה מוצרים. כי תמיד יבוא מישהו, יגיד לך, אני רק שניים קטנים, בסדר שאני אעקוף אותך, והוא יעקוף אותך. הוא יעקוף אותך, והוא לא יראה לך כמה מוצרים באמת יש לו.
2: מה שקרה לי?
0: זה קורה לכולם, אה?
1: כולם.
0: בוא ניתן אותי, כשאת שומעת ספירה, אוקיי, אל תעמדי דום, תרוצי למקלט.
2: אלא אם כן זה צריך לעמוד דום, כי יש גם כמה פעמים...
0: כן, אבל לא, לרוב זה...
1: את יודעת מה, ופה, תדעי לך, את לא צריכה יחצן.
0: למה?
1: תחסכי את הכסף. פשוט תגידי משהו פרובוקטיבי. כמו שאת יודעת, תוך שעה, את בפאנל, בערוץ 14, מתראיינת לפודקאסט שאף אחד לא מכיר, ואם את תעשי ריאליטי, את גם תקבלי כיסא בדוח היומי ברשת.
0: להטילטיל.
1: להטילטיל.
0: להטילטיל.
2: וואו, חלוט.
1: כפרה עלייך,
0: טכני. קיצר, אזליה בנקס, זה המקום בשבילך. אנחנו גם ככה מסוכסכים עם כל העולם. אבל הנה שיר נחמה.

0: עדינה,
1: עדינה.
2: העורך הראשי שלנו הוא דני קרפל, היום יהיה בתפקיד דני קרפל.
3: או בשמו המלא דני קרפל.
2: דני קרפל, קרפלון. קרפלון. המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, עורך את המוזיקה רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
3: הני הלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון 104.5 FM, נדב יוגב ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM, אופיר מור יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
3: 96 FM, 91.5 FM, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר הוא האיש שלנו ברדיו התחנה, אנחנו גם באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, צוות הקומנדו של לנו שמאזין לנו בבית, ברק איסר, שלומי, צבעים אמיתיים, קצין הקישור, אורי אליהו, אלה הצוות.
2: אלה הצוות, כן. כן. זה הצוות שלנו. מה משחקים היום?
3: אופה.
2: מה המאזינים מתקשרים ויכולים לזכות בפרסים? מה צריך לעשות? מה קורה?
3: אנחנו נשחק היום את המשחק. שרים לחמש.
0: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש.
3: טננה, שרים לחמש. יפה, נכון?
2: יפה מאוד.
3: גם מרגול מאוד אהבה את המשחק הזה, הייתה כאן ביום חמישי.
2: הפער על מרגול.
3: עוד מעט נדבר על זה. המשחק, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לכל מאזין מתמודד יהיו חמישה שירים. ידעתם את כל החמש? תשמעו את הג'ינגל הזה.
0: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
3: אם ידעתם את כל החמש, תזכו בחמישה פרסים. ידעתם פחות? תעברו תחקיר, ובסיומו אנחנו נחליט מה תקבלו.
2: נכון. 055-2-103-103 055-2-103-103.
3: מחר יש לנו אורח מיוחד באולפן, אנחנו נארח מחר כאן את בר צברי.
2: עולי! הוא ישבור סי, לא?
3: כן.
2: הוא ישבור פה סי בתור
3: ארבע, לא?
2: האורח המתארח.
3: כן.
2: האורח המתארח ביותר.
3: נעניק לו מחר תעודה או משהו? כן.
2: תואר הבירות.
5: מדליה אפשר.

0: לבד.
1: בר צברי, אצלנו מחר באולפן עם הרכב נגנים שלא היה מבייש אפילו את רוג'ר ווטרס.
2: חגיגה. ואתה שמעת את השורה האחרונה שלו?
1: מה?
2: שלא נהיה לבד.
1: כן, לא נהיה לבד, מחר לא נהיה לבד.
2: אז תשמע, מדברים שאנחנו לא לבד פה. מדבר עלינו.
1: חייזרים, נכון.
2: אנחנו בני האדם לא... לא לבד.
1: אז אתמול דווח על עצם בלתי מזוהה שנצפה בשמי לבנון. בצהל עדיין מנסים להבין במה מדובר.
2: מה זה היה? מה זה?
1: אנחנו נגיד לך, אצלנו מאירה כבר הצליחה להשיג את החייזר, ולא רק להשיג אותו, גם להעלות אותו על הקו.
2: מאירה! מה זה זה? מטורפת, מאירה!
3: חיכיתי לרגע הזה כל החיים שלי.
2: מה זה?
1: הלו, אתה איתנו? זנת,
4: מלא עזרתות. התקינה התפצה לשתיים.
2: מה זה? מה הוא אומר שם?
1: אני חושב שהוא מנסה לתקשר איתנו. שלום, אתה שומע אותנו?
4: שומע.
1: אנחנו מדברים עם החייזר?
4: אז עם מי? עם ציפי שביט.
2: יפה, יש לך חוש הומור, אה?
1: רגע, יואב, תן לי רגע. איך קוראים לך?
4: חייזי.
2: חייזי. נעים מאוד, חייזי. קודם כל, ברוך הבא. ברוך הבא לכדור הארץ. אפשר לשאול, איך הגעת דווקא לשמי לבנון?
4: תראה, הייתי בדרך לשבתאי.
2: כן.
4: פתאום הווייז אומר לי, בעוד 400 מיליון קילומטרים פני שמאלה. פניתי שמאלה, אני קולט שאני מעל לבנון.
1: אז מה עשית?
4: עצרתי לפוק טבולה. אבל מבית, כל 5 דקות מישהו שואל אותי אם אני כתבם.
2: כן, זה מורכב פה. תשמע, זה לא פשוט.
4: חברים, תפיקו לשלוח לי שבישראל קלטו את החללית שלי. זה מדהים אותי. חללית בגודל של פיטה, הם מזהים במרחק 200 קילומטר, אבל התקרבות לגדר...
1: עזוב, חייזי, בוא לא ניכנס לזה. תגיד, שאלה שתמיד מעניינת אותי, יש חיים מחוץ לכדור הארץ?
4: כן.
1: וואו, והם דומים לנו?
4: חס בחללית. אנחנו התפתחנו מיליוני שנים. יש לנו טכנולוגיה מתקדמת, טלפתיה, חלליות שנעות במהירות האור. אצלכם עדיין יש אנשים שכותבים... ראשון, בתגובות.
2: תגיד, חייזי, יש לכם ממשלה בכוכב שלכם?
4: בטח.
1: איך היא מתפקדת?
4: מצוין. אצלנו, אם
2: אני
4: לא מתפקד, מחליפים אותו.
2: ואיך יודעים שהוא לא מתפקד? מה, לפי מה?
4: זאת אומרת, איך יודעים? רואים? מה, צריך
1: ועדת
4: חקירה?
1: יפה, הוא בא אחר. תגיד, חייזי, יש לכם תוכניות להשתלט על כדור הארץ?
4: היה בתכנון. כן. אבל בביקור קצר פה ירד לנו אחרי
2: שיפור. ותגיד רגע, מה עם ספורט? יש לכם כדורגל בכוכב שלכם?
4: בטח. עכשיו בדיוק רכשנו את מסי.
2: מסי? מה, את לאו מסי? לאו מסי רכשתם אותו?
4: כן, 800 מיליארד דולר. חוזה לשלוש שנות אור.
1: וואו. שלוש שנות אור. ואיך הוא מסתדר אצלכם?
4: עדיף. רק יש בעיה אחת. הוא לא מצליח לנגוח.
2: למה?
4: אין אצלנו כוח משיכה, הכדור עוד מהמשחק הראשון באוויר.
1: אוי. בעיה רצינית.
4: טוב, הרצתם אותי כמה שאלות. תגידו רגע, מי זה עומר אדם?
1: עומר אדם? למה אתה שואל?
4: לא יודע, אני קולט אותו בכל תדר. אני במרחק 3 מיליון שנות אור, עדיין שומע לילות וכללות.
2: מה? אני לא מבין, אין לכם בינה מלאכותית לשאול אותה מי זה עומר אדם?
4: לא, אצלנו יש בינה טבעית. אתם צריכים לנסות את זה גם פעם.
2: אוקיי, טוב.
4: טוב, יש לי שליח של וולט מחוץ החללית. אני חייב לזוז.

0: חייזי.
1: משהו וולט האלה.
0: חייזי, אנחנו נסתפק בזה, נגיד לך תודה רבה ונקדיש לך את השיר הבא, פאר טאסי, על פאר טאסי, שמעת?
2: בטח, גם פה בכל תדר.
0: אז אני רוצה להקדיש לך, אגב, אתה בן או בת?
2: אין לנו מין.
0: טוב, אז אנחנו נקדיש לך את חייזרית של פאר טאסי, תודה רבה חייזי.
1: לכם, לך או לך.
0: לך או לך, כן. לוך, לוך.
3: לכולכם.
1: לכולכם.
0: לוך, לוך. לוך, לוכו. חייזרית. מעניין חייזי, אה? אולי נדבר איתו עוד.
1: יאללה. אולי נערך אותו גם. רק שלא יתקע בדרך. טוב?
0: אבא שעזבירו, מקסים. איך להגיע?

0: אברח לו, פרטסי.
1: מי אברח לך, מי?
0: אללה, תראה, אתה יודע מה אני אוהב בצוות הזה של 2-4? איך שאני נכנס לפה ואתה אחריי, תראה, גם יואב כהן שם גנרי עבר לצ'רפאיה, גם רון שלום עבר לצ'רפאיה. בוא, תקרב, יעקב.
1: כמו הפסקה, כמו הפסקה גם עליך.
0: קרפל נשאר,
2: כן. מה שלום, זהו, אני רוצה להגיד, אני שמח שאין לך עוד חבר. גם אני הייתי על הצ'רפאיה.
1: שואה לא יכל להגיע, שואה לא יכל להגיע.
0: דני, אתה תשב, תשאר איתנו, נשמע, אתה עורך תוכנית.
2: אני גם מעדיף אתכם הרבה פעמים, אתה יודע.
0: איתך, אני יודע.
1: מי לא?
0: אין בעיה, קרפל, אנחנו שומעים.
3: חכה, חכה.
0: טוב, אל תאיימו עליו למה אני פה. טוב, תקשיבו רגע. מה, אייזנקוט לא רוצה להתבגר, לא הבנתי.
3: מה?
0: מה, הוא פונה לביבי, מזמין אותו לאימות, נכון?
1: איזה ילד, יאללה.
0: ביבי לא בא לאימות. אני פניתי לאייזנקוט, מזמין אותו לאימות, והוא לא בא לאימות.
1: איפה אתה? אייזנקוט,
0: תשמש דוגמה אישית. אם אתה גבר, בוא לאימות.
1: בוא!
0: אני פניתי לכולם, ליאיר לפיד, לבנט, לביבי, לאייזנקוט,
1: אל תתעמת עם יאיר לפיד, הוא מתאגרף, הוא לא... יש לו שמאלית,
0: יש לי נונצ'קו, אני עושה לו קטע ארבע, שוטו אמצעני.
1: מי הוא בכלל? מה קרה לך?
0: חוץ מזה גם אתה יעקב תמיד תהיה מאחורי, אם יש איזה בעיה, אני מרים את הקופץ עליו מאחורי.
1: אני בא לעזור, אני אעשה הכל
0: בשביל. יעשה לך סכמה, עכשיו תקשיב רגע. אני פונה מכאן עכשיו לאייזנקוט. סבבה, אייזנקוט, אם אתה גבר, ואתה רוצה שמש דוגמה, בוא לאימות.
1: בוא.
0: לא מדברים פוליטיקה אח שלי.
1: בוא. סתם להתערך, לא לריב, לא, זה, עזוב אותך פוליטיקה.
0: בוא נפנה אליהם בצורה מסודרת עם הג'ינגל, מה אתה עובד?

0: يلا
1: بولي.
2: אני, האון אהרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, גדי אייזנקוט, נפתלי בנט, אביגדור ליברמן, יאיר לפיד, וגם את בני גנץ. כי בחרת בי, אני גם חבד אותך. אני מזמין אתכם לאימות איתי באולפן, ואתם יודעים מה? לא האימות. שיחה של חברים, של החוקים, מינגלינג, מועבט, לא מדברים על פוליטיקה בכלל. בנט, אתה אח, לא? אז בוא נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא. אל תגיד שלא ידעת. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין? אז תבוא עם את הגבר. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. אז בוא שיקירו. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף, לא? בוא מכות עם את הגבר. גנץ, בוא גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, רדיו 103, רדיו התחנה, רדיו כל רגע, רדיו צפון. ולק זה לבד 30 מנדטים. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. בואו, יאללה.
0: אתה יודע, אני עדיף לי שלא יבואו.
1: שתנצח.
0: לוקח 3-0 מקום ראשון, שם את כולם, שם לכולם גז, יא אללה. טוב, תקשיבו רגע, יום חמישי הייתי כאן עם רון שלום, הייתה פה מרגלית צנעני, מרגול.
1: מספר 2 שלך בטח.
0: מספר 2 שלי, הבטחתי לה שאנחנו עושים רוטציה, אני נותן לה כאילו, יכול להיות שניתן לה להוביל, להיות ראשונה.
1: וואלה, תשמע, יש לה קהל גדול, זה לא...
0: יש לה קהל גדול, אנו אוהבים אותה, אתה מבין.
1: בטח, בטח.
3: תשמע, קודם כל הכבוד לך. על היכולת שלך, אתה יודע, לזוז הצידה כשצריך ברגע האמת.
0: אין לי בעיה.
3: זה אדם גדול, אני יודע לעשות.
0: אני לא מחפש את המלכות, אני מחפש את הכבוד, נשמה.
1: לא, גם אין כמו אישה שתגיד לך מה לעשות.
0: ועוד מרגול, שאתה חייב לעשות את מה שאומר.
1: אתה לא תעשה מה קרה לך.
0: אני רוצה לשמיע לכם איזה קטע, שיר של מרגול, אתם לא הייתם ביום חמישי, אז מה? קטע אופראי משנות סוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, אתם חייבים לשמוע את זה, ולהגיד גם תודה ליניב מורוזובסקי, אח שלי.
1: תודה לעיניי, יניב מורוזובסקי, אח שלי.
0: אח שלי.
1: שלו.
0: לא, אתה בן...
1: שלי.
0: מי אתה?
1: אני בן אחותך.
0: אתה לא בן אחותי, זה הטעות בבדיקה.
1: אתה בן אחותי? איך אתה יותר צעיר ממני, אני לא מבין.
0: אתה נראה... מה זה נפיו? מה זה נפיו?
1: אחיין.
0: לא, אתה לא אחיין שלי, אין סיכוי. לא יודע, לא יודע, בוא נשמע, אז מה?
1: לדעתי אנחנו דומים בכובע.
4: ואתה נשמע את האריה הדרמטית, אז מה? מתוך האופרה המהוללת, The Margol of the Opera. יצירה מופלאה זו משלבת בין סלסולים ים תיכוניים לקנטטה לריקודים סלונים בעיבוד פילהרמוני.

0: μόνο τα κάσισμαν, δεν ήθελε πίρσα μότλε χόλ.
1: Ημών Σολόμ ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. ימון שלום ויואב כהן.

0: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1,190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מדמוצקי.
1: טרקלין חשמל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאני טיים לוקחים הלוואה מישראכרט היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
7: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
8: רק השמיים.
9: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר רב מדמוצקי.
1: טרקלין חשמל.
10: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
11: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע, עם רון שלום ויואב כהן.

0: תמר ריילי, משוררת. תגיד, אהרון, אמרת שאתה עושה איזה שיר עם תמר ריילי? יש שמועה כזאת?
1: לא, רגע, נפנה אליה. תמר ריילי, אם את שומעת, דברי איתי, יש לי איזה משהו בשבילך, חבל לך על הזמן, אבל בינינו שאף אחד לא ידע, בשקט.
0: אבל עכשיו ידעו, כי...
2: כולנו יודעים עכשיו, אהרון.
0: דיברת על זה ברדיו.
2: כן.
1: אבל אתה יודע, אני עושה הפוך אל הפוך. מה אתה עכשיו בא, אני אתן, תן לשבת על הצ'רפאיה.
2: שב, תנוח, אנחנו פה.
0: תמר ריילי, אם שמעת אהרון פנה אלייך, דברי איתו. תדברו, תקשרו.
2: יאללה, לכו לזה.
1: יאללה, סבבה, תודה, יאללה. סגור את הנושא.
0: טוב, נסגור את הנושא, נגיד שלום.
2: אבל נשמע לנו שזה רעיון טוב, אהרון, נו מה?
1: בסדר, דברו עם סיוון, דבר עם סיוון.
2: בסדר, אז סיוון, הלו?
3: הלו.
2: שלום סיוון, זה דחוף?
3: דחוף מאוד.
2: אז קודם כל, קבלים מאיתנו משקפי שבש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה. מה עניינים? מאיפה את? ספרי על עצמך.
3: עפולה. עם מעלה שלושה, עם
1: תינוקי
3: קטן
1: שחול
3: שוב.
1: רגע, הוא עכשיו ישן?
3: בדיוק לא, הוא
1: קם לאכול,
3: אז השארתי אותו עם הקטנה.
0: איך קוראים לו?
3: דניאל ישראל.
0: דניאל, בוא נרגיע אותו, יש לנו פה אמן ילדים, פיתופי, בוא נרגיע אותו.
2: בוא, פיתופי.
0: מקווה שזה ירגיע אותו, סיוון.
2: נשמע קצת מלחיץ, אבל בן כמה הקטנצ'יק?
3: 8 חודשים.
2: יאו, יו, בון
3: בון. בן
2: סקונים קטן. יאו. ומה עושה בחיים כשאת לא בחופשת לידה?
3: חופשת מחלה, יותר נכון, לידה כבר סיימתי, לצערי. אני עובדת במפעל שנקרא תוסף, זה מפעל שמייצר פלסטיקה.
0: רגע, אנחנו מנסים להרדים אותו.
2: אוקיי. תקרבי אותו לרמקול. אני נרדם, רון.
0: עכשיו, אמא סיוון פנויה לשחק איתנו את המשחק, שרים לחמש.
3: יאללה.
0: תהי ערנית, תהי ממוקדת, בוא נשמע את הג'ינגל ומיד נתחיל.
4: ועכשיו, שרים לחמש.
5: שרים לחמש, שרים לחמש, טננננה.
6: שרים לחמש.
0: סיוון, איך את עם מוזיקה ישראלית?
3: פצצה.
0: פצצה? אוקיי, שיר מספר אחת.
7: אמרת שאת אוהבת
8: לחיות כמו בסרט.
0: בוא נשמע.
7: אמרת שאת אוהבת לחיות כמו בסרט.
2: אולי
0: 1-0 לסיוון מאפולה. שיר מספר 2.
9: נכון, כולם נראים רגילים, אבל
8: אנחנו עם של גיבורי על.
0: בוא נשמע.

0: וואו, 100% הצלחה עד עכשיו. שיר מספר 3.
1: כל היום אני כמו משוגע.
2: נתקשר אל

0: סיוון, מאיפה הידע הזה? את באמת אוהבת מוזיקה, אה?
1: מאוד, מאוד אוהבת מוזיקה. מגיעה דבר ראשון לעבודה, מדליקת הרדיו.
0: כמו שצריך, ומאזינה לנו כמובן, כן?
1: כמובן, תמיד.
0: איזה כיף.
2: זה בטח.
0: שיר מספר 4.
1: הללויה, ישירו כולם.

0: שמען,
1: סיוון.
2: סיוון.
3: תודה רבה.
2: את רחוקה שיר אחד מחמסה.
3: יאללה.
2: יאללה.
4: החום שבגנך מול החום שבגני.
2: גלגל הצלה?
3: נו, יש לי ברירה, ברח לי, אני יודעת, וברח לי.
2: אוקיי, הקור שבגנך מול החום שבגני, אופציה ראשונה, הבונקר מימינך מול הפגז שבידי, או הבונקר לשמאלך מול הפגז שבידי?
3: הקור והחום.
0: לא, הקור זה כבר...
2: לא, הקור אמרנו כבר.
0: זה כבר בשורה ששמע.
2: הבונקר מימינך מול הפגז שבידי, או הבונקר לשמאלך מול הפגז שבידי?
3: איזה
2: הקלה,
3: חבר'ה.
2: ה-50-50. מהר סיוון?
3: ומשמאלי.
2: משמאלך, בואי נשמע.
4: החום שבגנך מול החום שבגני, הבונקר לשמאלך מול הפגז.
0: עולה! עולה!
5: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
0: ועכשיו כולנו ביחד, פרה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה פה.
2: סיוון, חמש תשובות נכונות, אם כמובן השתמשת גם בגלגל ההצלה, אני מעביר אותך למחלקת פרסים, והם ידאגו לך שם לחמישה פרסים, אחד כבר קיבלת. השיחה מועברת.
6: שלום סיוון, את מקבלת מאיתנו ערכה לשיער, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראף לאב. כמו כן, את מקבלת ערכת טיפוח מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, קרם לחוט המתאים לכל סוגי האור, מסכת שינה לשפתיים בטעם פטל, סבון מקציף מואשר בויטמין C, סרום C לשימוש יומיומי ותיק לאחסון המוצרים. את מקבלת מאיתנו גם זוג כרטיסים למופע האיקוני המקורי של ווקה פיפל, שחוזר לבמות בישראל בסבב הופעות חגיגי, שיחל בסוף אוקטובר. את התאריכים תתאמי מול מאירה שלנו. בנוסף, את מקבלת גם מארז קרמל של קבוצת יבנה, הכולל שמן זית, זיתים ירוקים, תה ירוק וממרח בזיליקום. וגם, חולצה של 2-4, מתנת פריקרס קהילת סלוניקי 7 תל אביב. השיחה מועברת.
2: סיוון! היה לנו העונג לשחק איתך. אנחנו נחזיר אותך למאירה בינתיים, תקשיבי לפרומו לקראת חנוכה להצגת הילדים של זהב הבוי שלנו, הלואי זהב הבן הבת.
7: ילדים וילדות, כאן זהב הבוי, ואני רוצה להזמין אתכם בחנוכה הקרוב לפסטיגל הדיכאון לילדים, המופע שישאיר אתכם בלי מילים, בלי תקווה ובלי חשק לצאת מהבית. בואו ליהנות ממופע מרהיב עם מיטב כוכבי הילדים, יובל המסורבל, מני מאפרה ונתי הגעתי נפגעתי שקעתי, ועם כל הייתי החנוכה באנו חושך להשאיר, מי מלל ומי סלסל, חנוכה חנוכה חג קשה כל כך ועוד. וגם מפגש אישי עם כל כוכבי הילדים, שבו תוכלו לספר להם על הבעיות שלכם והם יספרו לכם על שלהם. אז למה אתם מחכים? עוד לא רכשתם כרטיסים? פסטיגל לדיכאון לילדים, כי ילדים החיים הם לא פסטיגל. כרטיסים עכשיו בכל הקופות, אין החזר כספי וגם לא רגשי.
2: מהמם, מהמם.
0: אולי אנחנו צריכים לחלק כרטיסים לפסטיבל הזה.
2: אנחנו נחלק.
0: נחלק.
2: כן, נחלק.
0: למי שלא יענה נכון על השם.
2: כן, יש לנו הרבה אטרקציות לילדים, הופעות, סרטים, מצגות, אנחנו נדבר על הכל בהמשך, בינתיים נצא לפרסומות.
0: שייקה.
8: פרסומות, חכו פה רגע.
9: זו בטי.
2: איפה הגיע פתאום?
9: בין שתי חני.
0: טעות במספר, בטי.
10: ומי שלא יבוא, חבל.
11: קריזמה. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים ל... שניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל. קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו.

0: מ-99 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר רב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום, חפשו מרוץ התקווה.
5: חדשות 12 השעה 3, שלום רב לכם ואולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרשת רצח בנימין זימנו זלקה, הנאשם המרכזי ברצח הודה לראשונה במענה לבית המשפט כי הוא אכן דקר את זלקה, אבל כופר בעובדות כתב האישום שמייחסות לו רצח. בהודעה לבית המשפט הוא כתב, הנאשם מודה שלמרבה הצער החזיק באותו הלילה בסכין, ודקר את המנוח ברגלו. הוא עשה את טעות חייו, רק רצה לסייע לאחרים בתגרה שהייתה בין המנוח לבינם. הוא דקר דקירה אחת מלמעלה למטה שפגעה במפסעה. הנאשם לא התכוון לכך. ידיעה שהעביר כתבנו ברנו טגניה. בעקבות חשיפת מידע אישי על מלי וליאל יעלומי, הרשות להגנת הפרטיות הורתה למשטרה לבדוק כיצד הגיעו לתקשורת סרטונים שתיעדו את השתיים ופרטים אישיים מתוך החקירה. בין המידע שנחשף, התכתבויות פרטיות, חיפושים בכלי בינה מלאכותית ופעולות פיננסיות. הרשות מעריכים כי לפחות חלק מהמידע שהגיע לכלי התקשורת מקורו במשטרה, ודורשים לברר כיצד הוא עבר ואם הפרסומים נעשו בניגוד לנועליה. חברת התעופה אר חיפה תחל להפעיל טיסות בין נמל התעופה בן גוריון לנמל התעופה רמון הסמוך לאילת. עם הפרטים כתבנו דין פישר.
6: הקו החדש החל לפעול בעוד שבועיים ב-25 באוקטובר. מחיר ההיכרות יעמוד על 79 שקלים לכיוון, לעומת כ-170 עד 300 שקלים בחברות אחרות. הכרטיס הבסיסי כולל תיק יד או תיק גב אישי בלבד. נוסעים שירצו להוסיף טרולי יידרשו לשלם החל מ-49 שקלים נוספים, ואילו תוספת מזוודה תעלה החל מ-77 שקלים. בשלב הראשון יופעלו שתי טיסות ביום לכל כיוון, ובהמשך תגדל התדירות.
5: החל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
7: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת. כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
5: עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
8: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות במחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
9: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
9: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
12: דלתו תבור. דלתו תבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: מסיימים שיר. ELO Electric Light Orchestra. אחד הגאונים, ג'ף לין, המפיק המוזיקלי אולי בין הטופ 5-6, אפילו 4, אפילו 2 בתכלס. רדיו צפון, בני אלפרין, פלג בן צבי, רדיו ירושלים, נדב יוגב, רדיו כל רגע, אופיר מור יוסף, איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר, ברדיו התחנה. איזה יופי, אהבה. זה לא מהתקופות שלך.
1: מה זה לא מהתקופות שלי? אני מכיר את זה. אני לא, אתה יודע, לא בלט.
0: טוב, טוב, בוא לא נריב.
1: אולי כן נריב, אתה יודע מה?
0: מיסטר בלו סקאי. ובמעבר חד, יעקב! למה אתה מקלקל? יעקב?
2: אתה קראת לי, מה?
0: משחק הספורט של אהרון אהרון.
2: בסדר,
0: מה? תקרא לו.
2: למה אתה אומר שאני מקלקל?
0: לא, כי שמענו את סירת מופת.
2: להפך, אם אני מגיע, זה אומר שהגאון הדור מגיע. וזה אומר שאי אפשר לקלקל.
0: נכון, אתה צודק.
2: הכל הולך ומתגבר.
0: אז נתחיל?
2: יאללה!
0: בבקשה.
2: אהרון!
1: בחסות?
2: בוא! קצת פיננסים לישראל. רוק, הפרה עליך.
0: אני פה.
3: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם כן, זה קורה.
0: מה קורה, יעקב?
4: כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אחרונה, רון מאצ'ו.
1: תודה רבה יעקב, תודה רבה יעקב, תודה על מה שעשית לי פה, על הפעלת את הרגיסטרים שלך, אתה...
2: תודה.
1: תודה לך.
2: לא, תודה לך שהרשית לי לבוא.
1: כן, אבל תודה לך ש...
2: גם בחוץ הרבה פעמים.
1: אז אתה יודע מה, הזכרת לי. חכה בחוץ, תן לי אוהב לשבת.
2: אה, מה, לעשות משהו? לשמור על הרכב?
1: שמור על הרכב.
2: שמור עליו?
1: כן, שמור עליו.
2: יאללה, אני הולך לשמור לך על הרכב.
1: הלך. איזה טמבל. טוב, נגיד תודה לכל הצוות שלנו, צ'רלטון, ספורט אחת.
0: ערוץ מספר אחת.
1: יוחנן הממתיק.
0: ממתיקנו.
1: יגאל קבב.
0: קבבנו.
1: יעקב בייגלה.
0: יגאלנו.
1: מרקו רוסי. זה לא מרקו הרוסי מהיום, זה מרקו רוסי. אתה יודע למי קראו מרקו רוסי?
0: למה מרקו רוסי?
1: מרקו, המרקו שחיפש את האימא בארגנטינה, מהלב.
0: באמת קראו לו מרקו רוסי.
1: נכון. כן, אז מהיום מרקו הרוסי שלנו.
0: של דאמיציס.
1: מרקו רוסי, זהו, מרקו הרוסי נהיה מרקו רוסי.
0: זהו, ככה?
1: כן.
0: טוב.
1: לפני הכל אני רוצה להגיד קודם כל מזל טוב ולתת דש חמה לאוהד אגמון שחוגג יום הולדת 11, וכמובן מאזין לנו, יואב אגמון, איזה נסיך, תודה.
0: אוהד, אוהד, אוהד אגמון.
1: אוהד אגמון,
0: כן. אתה לא בשם שלי עכשיו, שים לב.
1: יואב אגמון, לא, אמרתי אוהד אגמון.
0: התחלת מאוהד, עברת ליואב. אולי יש לו אח יואב אגמון.
1: לא, כשאני אומר יואב אני מתכוון לאוהד אגמון. תשמע, קל לא להתבלבל ביניכם, אתה יודע למה? כי יואב אגמון הוא נסיך. שאל אותי למה?
0: למה?
1: כי אימא שלו מלכה.
0: יפה
1: מאוד. ועמוס אוזן שמאזין לנו כבר שנים, עמוס אוזן המלך, מזל טוב. חולים עליך, גם בטי רצתה לברך אותו להגיד לו שלום, אבל היא לא הצליחה להגיע כי יש עוצר יציאות כנראה בלבנון.
0: אה, באמת? ומה עם חני ושלומי, מה איתם?
1: חני ושלומי, גם כן.
0: גם נמסור להם דש?
1: נמסור להם דש, חני ושלומי אוהבים אתכם.
0: יאללה.
1: בוא נתחיל?
0: זהו, מעכשיו מתחילים את הספורט?
1: מתחילים.
0: אופה, אוקיי, בוא נתחיל עם הסיפור הזוי במשחק של הפועל פתח תקווה מול מכבי נתניה. המשחק הסתיים ב-1-1, בזמן הפנדל שנכבש בתוספת הזמן על ידי נתניה, היו על המגרש 12 שחקנים של פתח תקווה. ובגלל זה היא עלולה לספוג הפסד טכני. מה אתה אומר על זה?
1: אני אומר שאם 12 שחקנים הם לא הצליחו לנצח, אם 12 לא לתת להם הפסד טכני, להוריד אותם לליגה ג' מה, אתם עם 12 שחקנים ואתם לא מנצחים?
0: צודק.
1: מה זה השטויות האלה?
0: צודק.
1: על כפסי טכני. כפסי טכני.
0: הפועל ירושלים הודיע שגבי צ'שווילי נפגע במהלך האימון והובחן עם נקע בקרסול, הוא יחזור בהתאם לקצב ההחלמה שלו. אנחנו מדברים שוב על גבי צ'שווילי.
1: יעקב, עד שאמרת את השם צ'שווילי, הוא כבר החלים נשמה. אז הידיעות שלך כבר לא רלוונטיות.
0: סליחה.
1: מה זה שעה? מה זה? זה רומבה? צ'שווילי? מה הבעיה שלך? תחלק את השמות לפי עברות. תמיד, תגיד, צ'שווילי זה צ'שווילי. סבבה? שווילי אתה יודע מה זה.
0: שווילי אני יודע.
1: צ'ה צ'ה אתה יודע מה זה. צ'ה צ'ה שווילי.
3: חבל שהוא לא צ'ה צ'ה צ'ה שווילי.
1: צ'ה צ'ה צ'ה. כן.
3: יושב יפה.
1: בבקשה.
0: ואז אם אתה קורא את זה הפוך, זה שווילי צ'ה צ'ה צ'ה. יפה. שוער סכנין. וואה, עוד שם יפה. ראול בלבריאו.
1: בלבריאו.
0: מה בלבריאו? מה מי לא יודע?
1: רגע, שמעת מה קרה לבשיחה?
0: מה קרה לבשיחה?
1: גנבו לו את המיקרופון לבשיחה. איזה בלגן היה לבשיחה.
0: יאללה, מה ביביסי?
1: כן, תן את הידיעה.
0: ראול בלבריאו.
1: שמעת מה קרה לבשיחה?
0: מה קרה לבשיחה?
1: גנבו לו את המיקרופון לבשיחה. איזה בלגן.
0: שוער סכנין, ראול בלבריאו. זהו, עכשיו אתה לא עושה? אוקיי. שרשם הופעה יוצא דופן אתמול, יוצא דופן אתמול מול מכבי, קיבל טיפ.
1: ראיתי את זה.
0: של 300 שקל.
1: כן, אחד עוד איבי. כן, הביא לו מהגדר.
0: מאוהד של הקבוצה. האירוע צולם ושבר את הרשת.
1: קרא את הרשת, כן.
0: קרא את הרשת, קרא את הרשת.
1: אתה מביא מקום שמכבי יקראו להם את הרשת, הטיפ קרא בסוף את הרשת. שמעת מה קרה לבשיחה?
0: מה קרה לבשיחה?
1: גנבו לו את המיקרופון, יאללה, ואף אחד לא נתן לו טיפ של 300 שקל.
0: לא נתנו לו כלום.
1: יאללה.
0: בחסות.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: עצל ושראל. מה מהירה? עכשיו הוא רוצה אותי? גואטה, הרואה חשבון שלי. מה עכשיו, אבל למה באמצע שידור? דני, אני יכול לדבר עם גואטה?
1: טוב, אין לך ברירה, בוא, זה כסף.
0: טוב, הלו?
1: טוב?
0: כן, כן.
2: הלו? הלו?
0: כן. הלו, קרה משהו?
2: שנייה, רגע. אורלי, מתי תסיימי עם הסימום הופעות של פרטסי וחנן בן ארי? את נגמרת לי פה. כבר שבועיים לא רוקנת את המחורר.
0: גואטה.
2: גם המפיות, חסרות מפיות במטבחון. מה עם המפיות מהנייר פרגמן? המפיות שלא סופגות, כן. שעושות לא נעים כזה, כשמנגבים את הפה. כן, כן, אלה שאני אוהב.
0: גואטה.
2: שנראות כמו נייר צלופן. את יודעת שאני אוהב את זה, וזה חסר.
0: מה קורה, גואטה?
2: תודה.
0: גואטה.
2: איזה.
0: נו, זה רון שלום מהרדיו, התקשרת אלינו לתוכנית.
2: רון שלום הגדול, איזה כבוד, יאללה.
0: מי
2: היה מאמין? שרון שלום הגדול, התקשר אליי.
0: אתה התקשרת, אני לא התקשרתי.
2: יענה לטלפון. לגואטה הקטן.
0: מבני איש.
2: אורלי!
0: כל פעם עוד
2: לא... אורלי, את לא תאמיני מי על הקו. רון שלום הגדול, כן. מה לא מכירה? זה עם הכובע.
0: יו, איזה בושות, יו.
2: לא, מה קשור אביב כנר? זה זמר. לא, אמיר בן עיון הוא גם זמר. אני מדבר איתך על רון שלום מהרדיו. את עושה לי הופעות בקסרי עכשיו? לא. זה עם ארון ארון.
0: גואטה.
2: לא, יואב כהן. יואב כהן זה השותף שלו. טוב, יכולה על יואב, אבל היא לא יודעת מי אתה.
0: טוב, תמיד כיף לשמוע, באמת.
2: בבקשה, תמיד שמח. כן.
0: מה כן? מה כן? אתה צלצלת.
2: תשמע, מר שלום, אני עברתי על הקלסר שלך.
0: אתם לא מעלים דברים למחשב כבר? לא הגיע הזמן שתתקדמו למחשב?
2: לא. אל תנסה לחנך אותי, מר שלום. למה אני מחזיק לך בכסף?
0: אתה צודק, אני לא מנסה לחנך אותך.
2: כסף מסובב את העולם, זה לא אני אמרתי.
0: צודק.
2: אם אני מאמין שחוצצים ואין ניילוניות עושים את העבודה... אז זה מה שיהיה.
0: אוקיי, אני לא מתווכח, קיבלתי. אוקיי.
2: הקלסר?
0: כן.
2: הוא הרי חברו הטוב ביותר של האדם. זה לא אני אמרתי.
0: אז מי אמר?
2: זה כן אני אמרתי דווקא. אורלי, איפה הקרבוגית הזאת עם המילוי בגלה שנגמר?
0: גואטה.
2: מה, אין יותר על המדפים? איזה פס היה.
0: גואטה. מה רצית?
2: איפה היינו?
0: מה רצית?
2: עברתי על הקלסר של חמר שלום הגדול,
0: כן.
2: אני רואה שיש הרבה הוצאות ומעט מדי הכנסות.
0: מה אני יכול לעשות? החיים יקרים, אתה יודע.
2: יקרים, והם גם מתייקרים. עלית בסופר לאחרונה, ראית מה הולך שם.
0: כן, נכון מאוד, אתה צודק.
2: יסו ושמחו, כן. כל המחירים הולכים וגדלים וגדלים ותופחים.
0: מה הוא רוצה?
2: ויש אצלנו חשש פה במשרד. שאתה לא תוכל בקרוב לשלם למשרד, לא תוכל לשלם לי.
0: זה מה שרצית להגיד לי, ועוד בשידור?
2: ובשביל שאתה תוכל להמשיך להיות לקוח נאמן שלנו, אתה נאלץ להפחית את ההוצאות שלך על דברים מסוימים, השלום הגדול.
0: כמו מה? מה אני אפחית?
2: פריחיות. אני רואה פה שאתה קונה 70 קילו פריחיות בחודש, ופריחית, כידוע, לא שוקלת הרבה.
0: אבל בסדר, אני, אתה יודע, אני כאילו, זה מודעות, אני שומר על גזרה.
2: תשמור על הארנק, שלום. אני רואה פה שאתה מתאמן בפילטיס מכשירים, אצל מאמנת בשם מיכלי,
0: נכון.
2: שהיא חברה של חן מזרחי, זה אני רואה בסטורי.
0: מה, אתה עוקב אחריי?
2: לא, אני עוקב אחרי חן מזרחי. אני עוקב אחרי חן, זה כולם עוקבים אחרי חן, מה בטח, מה, הוא מצחיק מאוד, איש מצחיק.
0: לא, חשבתי שאתה עוקב אחריי, בסדר, אוקיי.
2: אני לא עוקב אחריך, לא ידעתי שאתה מחזיק גם חשבון אינטרנטי, איך אומרים.
0: כן, אוקיי, לא משנה. בכל אופן, אני שומר על הגזרה, נכון, אני מתאמן אצל מיכלי, ואני חושב שזה ראוי להערכה, לא?
2: הערכה מחדש, מרשה לו, אין לך כסף לזה, תפחית.
0: אני תמיד אמרו לי, תשקיע בעצמך, וההכנסות תגדלו.
2: שיקרו לך, מרשה לו, אתה תאמין למה שאני אומר. לגייס משקיעים מבחוץ, תבקור להם שקרים אם אתה רוצה. בינתיים אני מעלה לך את המחיר ל-2,500 בחודש עבור המשרד שלי, וחסר לך שתאחר ביום אחד, למה אורלי עצבנית מאוד מאז שהקרמוגית בגלי ירדה מהמדף.
0: טוב, גואטה, אנחנו יכולים לעשות את זה.
2: אני הפרגמנט הזה.
0: אנחנו יכולים לעשות את זה גם
2: בס... לנגב איתו, הוא לא סופג שום דבר, אבל אני כל כך אוהב את המגע שלו.
0: בוא נוריד אותו, בוא נוריד אותו, הוא לא אשים לב אפילו. דבר עם עצמו. תוריד אותו, שים שיר.
2: אני רואה אותה שמה, אני בא.

0: מונולוג של נס וסטילה. יש לנו מאזין על הקו כבר?
1: שוכבים שם על הגב עם הרגליים באוויר. נראה מאוד מאתגר לבטן. מאוד מאתגר לבטן. עושים תנועה של... כאילו אתה מדמה צורה של סירה. היא מופכה. אבל אתה לא סירה, אתה רון שלום. אני רואה את התרגילים האלה, ואני לא מבין. גם סירה הרבה פעמים.
0: לא מקשיב לי.
1: נעזרת במפרס. או במנוע, אתה עומד במקום. מה, אין רוח שם במכון הפילאטיס? מה קורה שם?
0: לא מאמין שאתה.
1: האם המיזוג עובד היטב?
0: אבל יש לנו מאזין עכשיו, לא? מה נעשה? צריך פנות את הקאט.
1: אולי אתה צריך לשמור יותר על הכושר כדי לעשות את הרגילים,
0: לכן. תן לו.
1: נדמה שהכן ממך והלאה. בכל זאת, אתה כבר לא ילד.
0: אני אומר, בוא נשים שיר.
1: זה נוסטל שאני עדיין שומר
2: קאמבק, יאללה. 2-4 עושים קאמבק.

0: דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: טיפ ירוק, האבוקדו הוא פרימי שלנו. בייחוד היום, צריכה של אבוקדו ישראלי מסייעת לחקלאים בארץ. כשאתם קונים אבוקדו ישראלי, אתם תורמים לחוסן הלאומי והתזונתי של מדינת ישראל. המידע מטעם.
4: רוצים להשאיר לאורחים טעם טוב? תכינו סלט עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
5: מקרר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל. Let's pay with blender.
6: כמה עסקאות סגרתי החודש?
7: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לקרוא חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
8: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
5: מגוון מוצרי נינג'ה במחיר שאסור לפרסם. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
9: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
10: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
9: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
10: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
11: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
1: מתעניינים בנדל"ן?

0: להתחדשות עירונית, בפרויקטים חדשים, בכל יום שלישי בשמונה בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה, תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי, כל שלישי בשמונה בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
1: בחסות מגדילים, אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
0: אתם מאזינים ל 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.

0: ميزة ميزة بحياة ميزة.
1: עם רון שלום ויואב כהן, שניים עד ארבע.

0: איזה אפס מאמה, איזה קלאס יש לשיר הזה, בדיוק כמוך אהרון, אתה יודע, זה מזכיר לי אותך.
1: כן, יודע, אפס מאמה, ציינו, אני בא, ככה בנון של אירנט, אללה, כאן אין עליי, מספר אחת בארץ.
2: מה אתה צריך להתאמץ בכלל?
1: נכון, יעקב, הנה, תשאל את יעקב, כל מה שאתה לא מאמין, תשאל את יעקב, הוא הסניגור הכי טוב שיכול להיות
2: בעולם. יאללה, תשאל אותי מה שאתה רוצה, רון,
0: תשאל אותי. לא, הוא טוען שהוא קלאס באפס מאמץ.
2: נכון, אמת.
0: אמת.
2: אמת, כלום הוא לא צריך להתאמץ, על כלום.
0: טוב, תעשה לי טוב, יעקב.
2: אין עליו.
0: אתה מועד.
2: אין עליו ואין כמוהו בעולם הזה.
0: יעקב.
3: קצת מפריע כבר, די.
0: אתה, תראה את יואב, יואב זה קלאס, אבל האמת שהיא מאמץ, אבל קלאס.
4: תודה רבה.
0: תודה.
4: באמת תודה. יעקב, אתה יכול לפנות לי את הכיסא?
0: אני מפרגן לך דווקא.
2: בוא, מה קרה? בוא,
0: כפרה. יעקב, עזוב, תשחרר אותו. תקשיב, יואב, אתה יודע שבהופעה שלך ביום שישי, שהייתי עם...
4: עם הפמליה.
0: מה זה פמליה?
4: ואתה עם פמליה.
0: כן. היו רגעים שהזכרת לי את רועי לוי.
4: די, נו, מה אתה...
0: באמת.
4: זה מחמאה גדולה מאוד. זה מחמאה אדירה. אני סופג את הבן אדם הזה שנים.
0: אתם מכירים, נכון? מה, קאמל?
4: קאמל קומדי קלאב. קודם כל, הוא הראשון שנתן לי במה. כשהתחלתי לעשות סטנדאפ, אמר לי, בוא, תופיע אצלנו. זה היה כיף גדול.
0: וואלה.
4: ומה זה? אני צמוד אליו שנים. הוא הבוס מבחינתי. הוא הבוס של הסטנדאפ. אז חיממתי אותו בקופעות בכל הארץ. ונהיינו חברים טובים.
0: כי אמרתי...
4: מדברים, בדיחות וזה.
0: אמרתי לגל, אמרתי לה, תקשיבי, הוא ממש כאילו, יש לו, אתה יודע, כאילו ניצוצות
4: יש
0: של...
4: בדיחות, יש בדיחות שיצא לי לכתוב, ואמרתי, וואלה, זה בדיחה שאמורה להיות שלו.
0: גדול. יפה מאוד, שמע.
4: משהו באינטונציה, משהו באינטונציה.
0: מה איתו עם רואים? מלא זמן לא שמעתי מהם.
4: רואי יוצא עכשיו לסיבור הופעות, אני יודע שהוא יוצא...
0: מירה, תנסי רגע ליפול עליו, רגע, בוא ננסה ליפול עליו.
3: בסדר, אבל אני רוצה לשמוע איזה בדיחות יש לך כמו... בדיחה של רואי, תן לי.
4: קודם כל יש מילים, יש מילים שהן מילים של רואי. נגיד, היינו בצפון, והיה שם הפכפוך, היה פכפוך של הנחל, היה
3: לנחל פכפוך,
4: הפכפוך המפוכפך הזה, ונגיד, הבאנו עוזרת, אוקיי? הבאנו עוזרת, אודית, קוראים לה אליזבט. בסדר, מה, אליזבט, את אודית? היא החליטה שהיא מתקנת את הפילטר של המכונת כביסה. הוציאה את הפילטר, החזירה אותו, הרסה את המכונה. מה, את לא עוזרת? את מקשה.
0: גדול.
4: זה, כשאני חושב על דברים כאלה, אז כאילו זה כזה מסתדר לי בראש, אני כזה חושב, מה, איך הוא היה מפצח את זה?
0: תגיד, אפשר ליפול עליו? אפשר ליפול עליו?
4: בוא ניפול עליו, בוא ניפול עליו.
0: קשה אליו רגע מילה.
4: על הגב, בוס, בוס.
5: הלו.
4: הלו, בוס.
5: הלו.
0: שלום רואי לוי, רגע, אתה נשמע אבל חלש, אפשר זה?
4: בוא נגביר אותך.
5: מה? אני נשמע חלש?
4: או, הנה, תראה איך התחזקת ברגע.
5: אני בכלל לא עשיתי כלום אפילו.
0: מה העניין אני רואי?
5: פעם הבאתי עוזרת.
0: כן.
5: אוקיי. אני הבאתי אותה הביתה, היא יושבת בסלון, רואה טלוויזיה. אני אומר, למה את עושה? היא אומרת, תתחיל, אני אעזור לך.
0: יאללה. מה העניינים, רואיקי?
5: חיים את החיים.
0: איזה יופי. אנחנו לא טעינו, כאילו רצינו לשמוע קצת ממך, מה קורה, מופעים, עניינים, אבל אתה יודע...
5: יש מופעים, יש סיבוב חדש עכשיו.
4: יש.
5: יש ביום חמישי בחיפה אני.
4: חיפה 15 באוקטובר בחיפה, בתיאטרון חיפה?
5: תיאטרון חיפה.
4: מעולה.
5: תראו איזה יופי, כרטיסים יש בסטנדאפ קומדי נקודה אינפו. ראיתם מה זה? איזה יופי.
0: הוא לא השתנה, רואי.
5: עכשיו תקשיבו שנייה, יש לי איזה רעיון שאני חשבתי עליו, אני רוצה שתגידו לי מה דעתכם.
4: יאללה. שוט.
5: מקרון.
4: כן.
5: זה מגוחך הרי שהוא נשיא צרפת וקוראים לו מקרון, נכון? זה כמו שנשיא איטליה קראו שימי רביולי.
3: יוסי פלאפל אצלנו.
5: אז רגע, אז לא, זה מה שחשבתי. בהתחלה חשבתי שזה מגוחך. ואז אמרתי, רגע, זה גאוני, זה ככה צריך להיות כולם. ואז כשיש נגיד איזה ועידה, אז אין את האין לאימוץ הזאת שאתה לא יודע מי זה מי. נגיע אליך מושיקו טאפס, אתה לא יודע, נכון? עכשיו אני אתן לכם שמות, אתם תגידו לי מאיפה מגיעים.
4: יאללה, קדימה, שוט.
5: אוקיי. רמי אמפנדס.
0: ארגנטינה.
5: לא, זה מספרד גם, הוא
4: מהאופוזיציה. הוא מהאופוזיציה בספרד, בסדר, אוקיי.
5: אבי צ'וקולטה.
4: אבי.
0: צ'וקולטה זה מאיטליה, לא?
3: איטלקי.
5: לא, זה... למה, בגלל הצ'ו?
0: כן.
5: אבל שוקולט זה שוויצרים.
0: אז שוויצריה, נכון, כן.
5: האיטלקי זה שמשון רביולי. עכשיו רגע.
3: יש להם גבול פשוט, אחד ליד השני, זה קצת מזלבל.
5: זה לא קשה, אבל יש לנו במחלוקת, אוקיי? יוסוף חיימה.
3: מרוקאי, נו מה.
5: נכון. ואחי, תגידו לי מי זה? דונאט טראמפ.
0: אופה.
3: אמריקאי.
0: ארצות הברית.
3: ארצות הברית של אמריקה.
5: עכשיו, בלי שום קשר. איך, מה המקצוע של ההוא שמכין חמין?
0: חמן.
5: חמינאי.
3: חמינאי, כמובן.
5: החמין האחרון לא יצא לו טוב.
3: רואי.
5: כן.
3: קודם כל, מתי נפגשים במועדון? אתה היום במועדון?
5: היום אני לא במועדון.
3: היום אתה לא במועדון. אז אני אברה אותך במהלך השבוע, אני מקווה.
5: היית איך זה היה... זה היית ממשיך בכל מקרה, היינו... לא משנה. אני כן במועדון היום.
3: כן? יאללה, פגז.
5: אני נפגש
3: בערב? היום בערב, ניפגש בערב, ובוא נעבור רגע לתאריכים של הופעות שלך. אתה 15 באוקטובר אמרנו תיאטרון חיפה, 17 באוקטובר קריית אונו, הבנתי...
5: זה כבר אין כרטיסים, זה שמחתי.
3: אז טוב, אז תשכחו מה-17 באוקטובר, כי אין לכם מה לעשות.
0: לא, תזכרו שאין כרטיסים.
3: תזכרו שאין כרטיסים לרוי לוי ב-17 באוקטובר, אבל יש כרטיסים עדיין ל-24 באוקטובר בשווה ציון.
0: אגב, מישהו עושה ב-23 בבחירות?
3: לא.
5: הבחירות זה
3: ב-23? הבחירות זה ב-27, ב-27. אתה הלחצת את כל המערכת פה.
0: כן, ארבעה ימים. אתה תוציא אנשים לקלפי ב-23 לחודש.
3: אז יש לנו שווי ציון, יישובי גדרות, הרצליה, פרדס חנה, כפר סבא, רוי לוי, חורש את הארץ, ומתחיל בקרוב, 15 באוקטובר חיפה, כרטיסים אחרונים. כיף גדול, כיף גדול.
0: ורוצו לראות אותו כמובן.
5: רואי לוי. גם
0: בהליכה,
5: שלא
0: יהיה
5: מישהו פה...
0: לא, אתה צודק, אפשר גם בנסיעה עם חנייה והכל.
5: נכון.
0: עם חשמליים. כן. רואי לוי, כיף תמיד לדבר איתך, שמחנו, בקרוב נתראה באחת ההופעות שלך.
5: תענוג, תודה רבה.
0: ביי, רואי.
3: ביי, בוס. ביי.

0: בוא בוא, אמא תמיד אמרה לך שאני אהיה כוכב, נכון?
1: תמיד, מה זה? כל ארוחה, כל ארוחה בכל חג, היינו מסתכלים על תמונה שלך.
0: כן.
1: היינו מברכים שיצליח.
0: לא, לא, זה חשוב. תשמע רגע.
1: אתה יודע שגם את כל הדמי חנוכה שלי, נגיד, כל הדמי שקיבלתי גם דמי כיס וזה, הייתי שם בצד כדי לתת לך אותם. כל שנה.
0: אני מעריך את זה עד היום.
1: לא שמרתי כלום לעצמי. כלום.
0: אני מעריך את זה עד היום, אני מוכיר את זה.
1: אתה מעריך את זה גם בהרבה כסף.
0: הרבה כסף, כן. אני מעריך את זה באיזה 500,000 שקל, כאילו אם אני מעריך את הכל עד היום.
1: בטח.
0: טוב, תשמע רגע. יעקב, זה לא צחוק, צריך לתת עכשיו לשנס מותניים, למה אנחנו מגיעים תכף לבחירות ב-27 באוקטובר.
1: זה המאני טיים.
0: זה המאני טיים שלנו, אני צריך עכשיו לרכז את כולם, את היועץ תקשורת שלי, את... מי היועץ תקשורת שלי?
1: סרי, איפה סרי?
0: ברק סרי, נכון, נכון.
1: סרי, אפשר את סרי על הקו? אולי נתרכז איתו.
0: לא, אבל מה אם... יש לי עוד הרבה אנשים כאילו מפורסמים שמיתי, נכון?
1: בטח, שי אמבר. שי אמבר.
0: יש לי תובל רפאל.
1: תובל רפאל, בטח.
0: אני רוצה עכשיו שנשמע את השיר שעשה לי גיספן. זה מה שבא לי.
1: יאללה, בוא.
0: יוסי גיספן היה פה, כתב לי שיר מרגש מאוד לבחירות.
1: יודע לכתוב מספר אחת, מה זה, בטח.
0: אמר לי, תשמע, קח את זה לישורת האחרונה של הבחירות, כאילו שכולם צריכים לתת גז ולהצביע לפול גז.
1: אז עכשיו, יאללה.
0: זה הזמן. אם הכל מרגיש תקוע ושום דבר לא זז, נמאס לך מהג'וקרים, אז קחי לך את האס. זה הזמן לבחור מנהיג גברי שרק.

0: הרון הרון זה העתיד, כי כבר אין מה להפסיד. למניק פגז, תן גז.
1: תן גז.
2: מתקרבים לבחירות, אז תנו גז והצביעו פול גז עם אהרון אהרון.
0: אין עליי, ספר אחת בארץ. לא לשכוח, מגיעים לקלפי, תנו גז.

0: ככה?
1: לא מאמין.
2: היה כדאי, עורך הראשי שלנו דני קרפל, המפיקה הראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי ואורי פלק, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, קון, קון.
1: יכול להמשיך את התודות?
2: החיים על השידור ברדיו צפון 104.5 FM בני אלפרין ופלג בן צבי, ברדיו ירושלים 101.89.5 FM נדב יוגב, ברדיו כל רגע 96.91.5 FM אופיר מור יוסף, כאן ב-103 FM איציק אהרון. תודה למאזינים שלנו בדרום, באפליקציות, בממריאה הטלוויזיה, בתדרים הנקלטים, ולצוות הקומנדו שלנו ברק קיסר, שלום מצבעים אמיתיים וקצין הגישול שלנו אורי אליהו. כמו כן, ניתן להזין לפודקאסט שלנו 2-4 בקיצור, בספוטיפיי, באפל מיוזיק ובכל האתרים שיש. תודה רבה לך, שותף שלי.
1: תודה לך, שידור חוזר שלנו ברדיו התחנה ב-10 בלילה, שידור חוזר ב-103 בשעות הלילה המאוחרות, כשאתה ישן ואני אהיה פה מחר.
2: ותודה לאיסה כלבלב, כמובן.
3: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מסך סמארט 75 אינץ' הייל, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מדמוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים, ומשיקה קו חדש לניו יורק. עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
8: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
9: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
10: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
5: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
11: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
12: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM בריזה עם אסיה ג'וקר.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
5: חדשות 12 השעה 4. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, צה"ל ושב"כ תקפו במהלך היממה האחרונה במספר מרחבים והשמידו תשתיות צבאיות של ארגון הטרור חמאס, בהן חמל תצפיות, אתר שיגור רקטות ושלושה מחסני אמצעי לחימה במספר מרחבים. ארגון הטרור חמאס איחסן בתוך המחסנים עשרות אמצעי לחימה, כך נמסר מדובר צה"ל. הודעות פיראטיות שנשלחו היום בקבוצות טלגרם ווואטסאפ חשפו התכתבויות אישיות של יונתן אוריך, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו. ההתכתבויות האלה נחשפו כשבועיים לאחר שדווח כי הוא חיבר את חשבון הוואטסאפ האישי שלו לשירות חיצוני שמופעל מאיחוד האמירויות. האקרים האימים שיחשפו בהמשך התכתבויות נוספות, ידיעה שהעבירו כתבתנו דפנה ליאל וכתבנו הדר גיציס. פרסום ראשון, שני חשודים נעצרו ברצח שלושת קרובי המשפחה בג'אט, אחת מהם גננת. כתבנו עורבית מוסר כי לפי החשד, שני העצורים מעורבים ברצח ובהצתה. מחקירת המשטרה עלה כי השלושה בילו יחד בחתונה לפני שנעלמו עקבותיהם. כוחות הביטחון וגורמי הנדסה מומחים חוקרים מערה שהותרה אתמול על ידי אזרח במרחב היישוב חורשים שבחטיבת אפרים. מחקירתה עלה עד כה כי מדובר במערה שנחפרה ללא פתח יציאה, ללא תוואי, ונשללה אפשרות שמדובר במנהרה. מדובר צה"ל נמסר כי במערה הותרו כלי חפירה ולא נמצאו אמצעי לחימה בתוכה או בסביבתה. חקירת הממצאים וסריקות מסביבה נמשכות. והחל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
6: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
5: עכשיו את החזית עם מתן יעקב.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
11: שלום לכם, אנחנו ממשיכים ביום של טמפרטורות גבוהות מהרגיל, מעונן בשמיים עם צפי לגשמים מקומיים בעיקר בדרום ובמזרח הארץ. קיים חשש לשיטפונות בנחלי מדבר יהודה, ים המלח והערבה. מחר עדיין יהיה ביום חם מהרגיל העונה, בתחילת היום גשם מקומי בצפון ובחוף. אחר הצהריים גשם צפוי דווקא בדרום הארץ. בהמשך השבוע תחול ירידה בטמפרטורות.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
9: בהחזר חודשי נמוך.
10: מימון ישיר.
8: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
1: ועכשיו ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה.

0: כן, שלום עליכם אחר הצהריים טובים, שבוע טוב וחודש טוב יש לומר. אנחנו כאן שידור חי של בריזה, הרחק מהאולפן הצפוני שלנו. נחתנו היום בביג קריות, בסניף מחסני חשמל, לשידור חי מחשמל במיוחד עם הרבה מאוד מבצעים והנחות. עד השעה 6 אנחנו כאן, שידור חי ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, גם ב-90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות. נאמר שלום לצוות, שלום לפלג בן צבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, אני כאן איתכם אסי לביא הג'וקר, איך הוא מגיש את המוסיקה. אנחנו כמובן עם האיחולים וההקדשות, עם הפרסים ועם כל מה שאתם כל כך רגילים ואוהבים, כי אחרת לא הייתם כאן, נכון פלג? בשעה הראשונה נהיה עם בריזה נוסטלגית אחת, נהיה גם עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, וכמובן בשעה השנייה בריזה כחול יוון. בין לבין האיחולים וההקדשות והמסרים וכל מה שקורה כאן במחסני חשמל בסניף ביג קריית אתא. היום אנחנו כאן ביום שידורי מיוחד, נאמר תודה גדולה ליונית ביטון שהייתה איתכם בשעות האחרונות ודאגה לכם כאן להנחות ומבצעים חסרי תקדים. אנחנו נמשיך את המסורת, אנחנו רוצים כבר לצאת לדרך, לאחל לכולכם האזנה טובה. ססון שאולו ויפתח את השעתיים שלנו כדי שניכנס לאווירה של שבוע חדש וחודש חדש ואנרגיה חדשה.
1: והוא תמיד מתפעל,
0: האזנה טובה,
1: לי רק את הנקודות הטובות. רואה שאני רוצה להיות טוב, רק לא יוצא לי, חסרות לי כולה כמה תפילות.

שאול לא פותח שעתיים עם תמיד אוהב אותי, וכמה שאנחנו אוהבים אתכם וכמה שכיף לנו שאתם איתנו גם הערב, יום ראשון, 11 באוקטובר 2026. גם אתם הרגשתם את המתח הזה בסופה שאחרון, נכון? הייתה אווירה כזו של מטוסים, מסוקים, כן התפתח, לא התפתח, כן מלחמה, לא מלחמה, עד מתי נחיה ככה על חרבנו? אנחנו ניתן לכם כאן את האווירה הטובה כמה שאפשר, רוצים כבר לפתוח את הוואטסאפ לאיחולים ולהקדשות, למסרים שלכם, 054-796-1045, זה המספר, הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה, וכמובן, אם אתם בסביבה, בואו להגיד שלום, אנחנו כאן עם העמדה של בריזה. עכשיו שרית חדד משחררת מתוך האלבום האחרון, סינגל.

כן, זו שרית חדד עם שירת חיי, וזה מתוך האלבום האחרון, זה יוצא כסינגל, ממש הבוקר. בואו נקדיש את זה למיכאל נפתלייב היקר, שיהיה שבוע טוב ועבודה נעימה. אנחנו רוצים עכשיו לספר לכם למה אנחנו בעצם כאן במחסני חשמל בסניף ביג קריית אתא, יום שידורי מיוחד, ואתם כמובן מוזמנים לקחת חלק. נחכה לכם כאן עם הנחות חסרות תקדים וחסרות מעצורים ביום ראשון הגדול, עד 40% הנחה על כל החנות, עם מבצעים ששווה לכם לנצל. ולמה אני אומר את זה? כי המחירים האלה לא בטוח שיחזרו, וכדאי לכם להזדרז ולהגיע לכאן. שימו לב, מסך לסלון 58 אינץ' של סמסונג יעלה לכם היום רק 1,490 שקלים. אם אתם רוצים את זה הרבה יותר גדול, הרבה יותר ענק מה שנקרא, מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1,990 שקלים. אתם שומעים טוב? מסך ענק 85 אינץ' יעלה לכם היום רק 1,990 שקלים. פלג, איך אתה עם בישולים, הכנות וזה? סבבה? נינג'ה, נינג'ה גריל, הדור החדש, 699 שקלים בלבד, רק היום ורק כאן במחסני חשמל, בבי קריית אתא. מיקרוגל, 20 ליטר, ב-149 שקלים, וגם מכונת נספרסו, רק ב-229 שקלים. וכשאנחנו ממליצים, אנחנו גם אוהבים לנסות, נכון? אז בואו ניקח שלוק קטן מהקפה, נברך רק, ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. איזה קפה, איזה בוסט, אה? איזה בוסט קיבלנו כאן. טוב, אז זה הזמן באמת להגיע לכאן. מבצעים באמת שווים, רק היום, יום ראשון הגדול במחסני חשמל בקריית אתא. אז תגיעו אלינו גם להגיד שלום, גם לעשות סלפי וגם לצאת עם מוצרי חשמל במחירים הכי שווים שיש. ואנחנו רוצים להמשיך עם רגב עוד וחשמל זורם. זה מה שקורה כאן.

0: האמת שאין לנו זמן
1: להשתגע,
0: אבל אנחנו כן רוצים להשתגע, וזה הזמן לפנות אל הוואטסאפ. ההודעות שלכם כבר זורמות אלינו. אתם מוזמנים לבחור את הדרך הנוחה, הודעה קולית קצרה או בהודעה כתובה. 054-796-1045. איזה שיר יעשה לכם בריזה בדרך הביתה? מה בא לכם לשמוע היום בפינה שלנו, בריזה נוסטלגית? ואם תרצו כמובן להצביע ולהשפיע עוד מעט בבריזה או קריזה, 054-796-1045. כל מי ששואל מה היה הרעש המוזר הזה לפני, זה היה זוג מטוסי F-16 שטסו קצת נמוך, זהו, זה מה שקרה. אנחנו מדינה בטראומה, באמת. טוב, בוא נתייחס לחברי הפרלמנט. שלום לדודו נחמני, שבוע טוב והאזנה נעימה. שלום גם ליוסי עמר, ערב טוב ללוי מאטלית, לארון רות, למדי, לליז וגם ליונתן לוי. הנה כבר ההודעות הראשונות.

0: להשתגע!
1: 054 796 1045 זה המספר. גם הערב הזה אנחנו כאן בחסות השומר, מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, בהנהלת דוקטור ערן שומר. עוד מעט כל הפרטים, אבל עכשיו...

0: טוב, זה כמובן איתי לוי עם רצועה מספר 12 מתוך אלבום שנקרא 13, אבל עכשיו אנחנו רוצים במעבר חד לספר לכם שגם הערב אנחנו כאן בחסות השומר מרכזים רפואיים, המרכז לטיפולי שיניים מורכבים בהנהלת דוקטור ערן שומר. הם מבצעים את כל סוגי טיפולי השיניים, כשהמיקוד שלהם הוא בעצם טיפולי שיניים מורכבים. כשאם אתם סובלים מעבר, אתם יודעים, לטיפולים שוטפים, רגילים, כמו שאתם בטח מכירים, סתימות, עקירות וכולי, יש כאלה שזקוקים לטיפולים הרבה יותר מורכבים, לשיקום פה, לשתלים, לבעיות חניכיים מורכבות, ובשביל זה צריך את המומחים, ובשביל זה צריך מקום אחד שיש בו הכל, הכל תחת קורת גג אחת, כשמרבית טיפולי השיניים המורכבים מתבצעים בהרדמה מלאה, בחדר ניתוח חדשני שמאושר על ידי משרד הבריאות. פתרון מצוין גם לילדים וגם למבוגרים שסובלים מפוביה, מחרדה דנטלית, ובנוסף, בשומר מרכזים רפואיים, מציעים אפשרויות מימון חוץ-בנקאיות נוחות בהוראת קבע בפריסה של עד 5 שנים, כדי שתוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט ועם פחות כאבים גם בכיס. אז שימו לב, עכשיו הטבה מיוחדת גם למאזיני התוכנית בריזה, גם הערב, זו ההזדמנות האחרונה שלכם, 10% הנחה, ייעוץ אישי, וגם צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, לכל הזריזים שמתקשרים עכשיו לכוכבית 8262, לשומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, כוכבית 8262, בסניף הסניף הצפוני בצ'ק פוסט בחיפה ברחוב ספיר 5, השומר מרכזים רפואיים בהנהלת דוקטור ערן שומר. תתקשרו עכשיו, תגידו שהגעתם דרך התוכנית בריזה, יש לכם גם 10% הנחה על הטיפולים, גם ייעוץ אישי וגם צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות. ועכשיו במעבר חד אנחנו רוצים לעבור הישר אל ישיבת הפלייליסט שלנו. ריזה או קריזה?
1: ריזה או קריזה?
2: לא, היא לא מבינה.
1: לראשונה בישראל,

עכשיו אתם שומעים אותנו, נכון? כן, תודה רבה פלג. אנחנו עם בריזה או קריזה, ישיבת הפלייליסט היומית שלנו, מה שאומר שאתם מקבלים את ההזדמנות להצביע ולהשפיע, וכמובן יכולים גם לזכות בפרסים שווים. אנחנו נשמיע לכם שיר חדש, נבקש מכם להתייחס גם למילים, גם ללחן, גם לביצוע, וגם לסכם במילה אחת, בריזה או קריזה. אם אתם אוהבים, שולחים את המילה בריזה בהודעה קולית או כתובה, ואם אתם לא מתחברים, אתם שולחים את המילה קריזה גם כן בהודעה קולית או כתובה לוואטסאפ שלנו ל-054-796-1045, וכאמור יכולים לזכות בפרסים שווים. הקטע הבא נקרא בלי, ומי שמבצע אותו זה משה פרץ, ביחד עם מאור בוזגלו. כן, מאור בוזגלו, זה שפעם היינו עושים מנויים כדי לראות אותו מקרוב משחק כדורגל, אבל היום הוא די-ג'יי ומפיק מוסיקה, והיינו עם משה פרץ, משחררים ביחד שיר שנקרא בלי. ספרו לי מה דעתכם על זה.

0: משה פרץ עם מאור בוזגלו, זה נקרא בא לי. ואני אגיד לכם מה בא לי, בא לי שמשה פרץ יחזור קצת לבלדי, למלפוף, לקצב המזרחי, לבלדות המרגשות. אבל הוא בוחר ללכת בדרך, עזוב את זה, בסדר, זה שלו. אתם יכולים לאהוב, יכולים שלא. ספרו לי מה דעתכם, אתם אלה שבסוף קובעים, אתם אלה שמחליטים האם השיר הזה ייכנס לפלייליסט שלנו או שלא. 054-796-1045. אם אתם אוהבים, שלחו את המילה בריזה. אם אתם לא מתחברים, שלחו את המילה קריזה. 054-796-1045. טוב, לפני שנצא לפרסומות, נאחל ערב טוב, חודש טוב לאתי היקרה מבני ברק, ליאיר גירוני, גם לליאור ולחברים שמאזינים שם. טוב, יש כבר הצבעות לבריזה או קריזה, אנחנו נתייחס אליהן, אבל זה יקרה מיד אחרי הפסקת פרסומות קצרה. מיד שווים אליכם.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר. רדיו צפון.

0: טיפ ירוק. האבוקדו בעל מרקם רך, נמרח בקלות וקלאסי לתת אותו בשלב הטעימות לתינוקות. המידע מטעם.
1: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
2: BQ Laser.
3: כוכבית 3414, כפוף לתקנון. מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
6: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
7: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. סברס, שרית אמר, אבוקדו הס, עיניו לבן ושחור.

0: בכפוף לתקנון.
1: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למאדרין.
2: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
3: טרקלין חשמל.
4: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
3: BQ Laser.
4: כוכבית 3414, כפוף תקנון.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ, אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 076-744-44, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
8: הרבה

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות, כוכבית 9036.
2: מכונת כביסה 10 קילוגרם, החל מ-1190 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מדמוצקים.
3: טרקלין חשמל.
4: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.
6: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
7: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
8: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
9: אייס מוד, זה אייס מוד, מכשיר מהפכני להסרת שיער משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414
10: BQ לייזר,
9: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
11: דלק חוגגת 75 שנה ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה, זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק, כפוף לתקנון ולתנאי המימוש. כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
13: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.
12: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אמור קונסול סלווידה בוניטה.

שבוע טוב, שבוע מבורך, חודש טוב. אתי מבני ברק ביקשה את השיר הזה של יניב בן משיח. אנחנו כבר 38 דקות אחרי השעה 4, אתם על בריזה הבית החם של המוסיקה הים תיכונית האמיתית. אנחנו כאן ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM במרכז, וכמובן גם דרך היישומונים שלנו מכל מקום בעולם. אנחנו הערב התמקמנו כאן עם העמדה במחסני חשמל בקריית אתא, ואני חייב לומר לכם שיש קודם כל מזג אוויר נהדר בחוץ, חנייה בשפע, והמבצעים פשוט מטורפים. יום ראשון הגדול עכשיו במחסני חשמל ביג קריית אתא, עד 40% הנחה על כל החנות, והמבצעים כאן פשוט חסרי תקדים. ואני רוצה ככה לקחת את המיקרופון שלנו ולשוטט בין המחלקות. כמו שאתם יודעים, במחסני חשמל יש מחלקות של הכל מהכל, כל מה שקשור למוצרי חשמל, ממסקי טלוויזיה, דרך מכונות כביסה, מייבשי כביסה, מקררים ומקפיאים, ומחלקת גיימינג ומחלקת סלולר, וכמובן שהרבה מאוד מבצעים שווים בין המחלקות, גם על תנורים ומיקרוגלים וקיריים, ולמשל כמו ששמעתם, מה שמעתי מקודם לגבי הנינג'ה גריל הדור החדש, 699 שקלים בלבד כאן במחסני חשמל. יש כאן איירפרייר, סיר טיגון ללא שמן, ב-129 שקלים בלבד. קומקום נירוסטה מפואר ב-19 שקלים בלבד. שואב רובוטי דרימי, שימו לב לזה, הדגם המבוקש, ב-1690 שקלים בלבד, כאן במחסני חשמל, בבי קריית אתא. מדיח כלים ב-749 שקלים בלבד, קריים קרמיות ב-399 שקלים בלבד, מייבש כביסה 7 קילוגרם, יעלה לכם כאן היום רק 688 שקלים, מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים, רק היום, יום ראשון הגדול, כאן במחסני חשמל, בי קריית אתא. אז קדימה, תגיעו אלינו, ואתם לא תוכלו לפספס אותנו, כי אנחנו נמצאים ממש בכניסה עם העמדה של הרדיו, מחכים לכם כאן כדי לדאוג לכם למבצעים וההנחות הכי שוות, וכמובן לצלילים והלעיתים שיפתחו לכם את השבוע בצורה הטובה ביותר. הנה שיר חדש לקובי פרץ, זה נקרא

0: אני מאמין באמונה שלמה שהכל לטובה, קובי פרץ. סינגל חדש. טוב, בואו נבדוק מה חשבתם על השיר של משה פרץ. שיתוף הפעולה עם הכדורגלן לשעבר והדי-ג'יי בהווה מאור בוזגלו. טוב, בואו נבדוק מה אתם כותבים ומקליטים לנו כאן בוואטסאפ. ליאור מזרחי מקריית ביאליק, קריזה. דודו ממגדל העמק, קריזה. יוסי עמר, מה אומר? בואו נשמע.
1: אשי, שיר יפה, רחבת ריקודים.
0: קריזה. יש משהו במסיבה באוטו. טוב, שלום לדליה היקרה. יש לנו כאן הודעה מדליה, בואו נשמע. דליה אמרה לי.
2: אשי הג'וקר. אשי לוי הגדול. אתה מעולם לא מאכזב, תמיד מקבלים את הבקשות, לכולם אתה נותן את מה שהם רוצים, כל הכבוד לך.
0: תודה דלי יקרה.
2: אני מוחקת רגע,
0: מההתחלה, מההתחלה, תעשי מההתחלה רגע, מההתחלה יש עוד הודעה, בוא נשמע. יש סבלנות,
2: הכל בסדר. טוב, אסי,
0: ערב טוב.
2: אסי הג'וקר, אסי לוי, אסי האלוף תמיד.
0: שמה שלנו את.
2: כל מה שמבקשים, הוא יודע להוציא ולתת לנו לשמוע. אין מילים. אז רציתי לבקש ממך, מישהו מהקולגה שלך, שתשמיע לי את המנגינות שבשירים של עומרי סבא, כאילו שומעים אותו. אז בבקשה.
0: המנגינות שבשירים? המנגינות שבשירים, אנחנו נבדוק על מה מדובר. האמת שאני אישית לא מכיר. את עומרי כמובן שכן, את השיר עצמו אנחנו נבדוק. תודה רבה לדליה אמרני היקרה, ו... נאחל ערב טוב למיכל מחדרה, שכותבת על השיר קריזה. ג'ני בלנגה, מקריית אתא.
3: היי, צהריים טובים, עם כל הכבוד למשה פרץ.
0: ויש כבוד?
3: השיר קריזה.
0: קריזה. יורה מראש הנקרא אומר קריזה. חבל, באמת חבל. מדי אומר בריזה. שימון בוסקילה. לא הזמר, אבל מאזין שלנו ממגדל העמק נותן בריזה בגדול. עוד הודעה, בריזה, גם מאביב עזרה מנעריה, ורד מנוף הגליל, זה לא בדיוק שיר, זה רק קצב טוב, קריזה. משה פרץ כבר הרבה שנים, זמר בינוני מינוס, קריזה, ומאלה שאחראים לנפילה של המוסיקה המזרחית. מילים קשות, קובי בראום. עוד הודעה, הזמיר מדבריה, בריזה בגדול, עמוס שמעוני, שהוא בעצמו דבריאני, שלום סידני.
4: היי אסי, שבוע טוב וחודש טוב.
0: שבוע טוב, חודש טוב.
4: ורק בשורות טובות, אמן.
0: אמן. משה ממן לא אהבתי קריזה ממגדל העמק. יאיר נותן בריזה ורוצה להקדיש לאלון, לאילן, לשלום ולכל החברים. אני אוהב את משה פרץ, אבל השיר, עזוב הכל, תפוס קריזה, אומר לי לוי. שמואל, הבן שלי שמתחיל עונה, המון הצלחה, ולליאור מלכה מאקו, אם אפשר בפינה הנוסטלגית, את מטייל בהגדה של יניב חן וניבין. או בקשת לענן בביצוע של ישי לוי, בבקשה. מבקש כאן בן יוסיפוביץ'. עוד הודעה ממגדל העמק.
5: לצערי, הפעם אני אתן למשה פרץ קריזה. לא אהבתי. הסגנון שלו הרבה יותר יפה, הרבה יותר קופצני. זה לא השירים המזרחיים שלו, השירים עם המנעד היפה. פחות. קריזה.
0: אבל. קריזה בריבוע, הרגשתי שהכל מזויף, כותבת כאן מיטל. גילה אילוז, קריית אתא מאחלת שבוע טוב, אילן מנהריה נותן בריזה, אתי אומרת בריזה. טוב, הדעות כאן ממש ממש חלוקות. אלי, מה אומר?
6: קריזה, קריזה. למה לשיר בערבית? אין מילים בעברית?
0: לא, זה לא קשור. זה
6: בתקופה הזאת?
0: אין קשר.
6: אלי בן חיים מנהריה.
0: אלי בן חיים מנהריה. ועוד
7: עוד הודעה ממשלה.
6: כמובן, שבוע טוב.
0: שבוע טוב.
6: וחודש טוב לכל עם ישראל.
0: אמן ואמן. טוב, יש לנו כאן שלישיית בנות, שוקולד מלטה מסטיק. שלום, למי?
8: שבוע טוב.
0: מה קורה? מה, אתה מצחיק אותה?
8: שלום.
0: מה שיפה בנערות, כן, של...
8: שלום.
0: של הדור הזה. לא יכולות לדבר בלי שהטלפון פתוח על מצלמה.
8: משה חסין המלך.
0: משה חסין המלך.
9: רגע, אבל איך קוראים לך?
0: אסי. לי אסי.
9: נכון,
0: נכון. מה העניינים? רגע, דברי רק על מיקרופון, שישמעו אותך.
8: אימא לאין עליך בעולם.
0: תודה לך, שמה, מה שמך?
8: נאמנות טרומפלדור.
0: מאיפה אתן?
9: אנחנו מנהריה.
0: נהריה? מה אתם עושות פה בקריות?
9: טיילות.
0: יפה. אין בית ספר?
8: אין על טרומפלדור.
0: טיילים, אחרי בית ספר. טוב, אז דש למי? לאיזה משפחה למשל?
8: משפחת חסין, משפחת אביטן, זגורי.
0: זגורי אימפריה.
8: זגורי אימפריה.
0: וטרומפלדור אימפריה. תודה רבה, בנות. אנחנו נצא לפרסומות ונחזור מיד עם בריזה נוסטלגית ועם עוד דברים טובים, תישארו קרובים. אנחנו כאן במחסני חשמל בביקרי, אתה, אתה כבר חוזרים.
7: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
10: רדיו צפון, 104.5 FM.
11: בחסות... השומר.

0: היום יום ראשון, יהיה מעונן חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורות בשעות הבוקר והצהריים. קיים סיכוי מקומי לסופות רעמים או ממטרים קצרים לאורך קו החוף הצפוני ובגליל. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות
2: פותחים חשבון פועלים.

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: כאן ערן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'קפוסט בחיפה לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: התקשר למהדרין.
1: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
6: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
5: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
6: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה בתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה, עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וכרמיאל.
8: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מפורצלן 60 על 120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
9: רכב יד שנייה רק בפריסבי, עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
10: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
11: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
10: עוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
11: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
13: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
15: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
16: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. סברס, שרי תמר, אבוקדו הס, עיניו לבן ושחור, ב9.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמר בווייז ותגיעו אלינו.
17: מרכז מסחרי סמר.
16: בכפוף לתקנון.
13: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
14: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
18: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
19: רדיו צפון, 104.5 FM.
20: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: קובי סבח בסוג של רפרנס לאין לי עוד אביב בלעדייך של קובי פרץ, ואת השיר הזה אנחנו מקדישים באהבה גדולה לדליה אמרני מקריית אתא. שלום למי? מי נמצאת איתנו כאן בעמדה?
1: תמרה ויעל.
0: תמרה ו?
1: יעל.
0: יעל, מה העניינים?
1: בסדר.
0: מאיפה תמרה ויעל?
1: אלון הגליל.
0: אלון הגליל, ומה אתן עושות פה?
1: אנחנו באנו לקנות
0: אייפון 18. לא, את אימא. אימא כרגע בעמדה, משלמת. מה, כבר 18?
2: 18
0: פרו. וואו, וואו, וואו. מכמה כסף אימא נפרדת כרגע?
1: 5,000 ומשהו.
0: 5,000, היא עושה לנו חמסות. 5,000,
1: 500. אבל הכי שווה לקנות
2: פה.
1: אבל הכי שווה לקנות פה.
0: הכי שווה, נכון? איזה כיף שאתם פה, ותתחדשו קודם כל. עם מי את מדברת למשל הכי הרבה באייפון שלך? או שאת יותר בכלל בקטע של סרטונים?
1: אני הכי מדברת איתה.
0: איתה?
2: כן, אנחנו חברות הכי טובות.
0: אוקיי, תגידי, ואתם בטלפון אתם משתמשים יותר כדי לדבר בו או כדי לצלם סרטונים וטיק טוק?
1: בשביל טיק טוק.
2: בשביל טיק טוק, אבל גם כדי לדבר.
0: אז למה לקנות אייפון בשביל טיק טוק?
2: אנחנו קובעות מה נעשה בטיק טוק. תגידי להם
0: טלפון ב-1,000 שקל, אימא. טוב, אז למי נמסור דעה? שבוע טוב, חודש טוב?
2: שבוע טוב, לבב אחת.
1: לחלי אוחיון.
0: חלי אוחיון.
2: חלי
0: אוחיון
2: המלכה, המורה הכי טובה בעולם.
0: איזה כיף. יאללה, תתחדשו ולדבר רק טובים עם הטלפון, בסדר?
1: ברור.
0: יאללה. תודה רבה לכן. יש איזה שיר שאתן רוצות לשמוע?
1: אפשר דודו אהרון?
0: כן, איזה?
1: טרמינל 3.
0: טרמינל 3, בכיף, נקדיש לכם אותו. עד שהיא יצאת את השלומים, אנחנו נקדיש לכם אותו באהבה. אנחנו בינתיים רוצים להזכיר לכם שאם אתם רוצים גם לקנות למשל אייפון, או שאתם רוצים לקנות גלקסי, או שאתם רוצים למשל לקנות מסך ענק 85 אינץ' ב-1,990 שקלים מלבד היום, מסך ענק 85 אינץ' זה מטורף. נינג'ה גריל, הדור החדש, ב-699 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר ב-149 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים, ואלה רק חלק מהמבצעים המטורפים. עד 40% הנחה על כל החנות ומבצעים חסרי תקדים היום, כאן במחסני חשמל בקריית אתא. הגיע הזמן לסגור את השעה הראשונה. פלג, אתה מוכן? אנחנו נעשה את זה עם...
3: עכשיו, בריזה נוסטלגית.
0: טוב, ביקשו כאן כל כך יפה שיר שנקרא מטייל באגדה. יניב בן ביחד עם ניבין. זה מה שנקרא נוסטלגיה, ועם זה אנחנו נסגור שעה ראשונה. עוד מעט, תשמיע גם את דודו אהרון עם טרמינל 3 לבנות המתוקות כאן.

0: מניבים עם יניב בני, מטייל באגדה, סוגרים לנו שעה ראשונה, נקדיש את זה לבן יוסיפוביץ', הוא ביקש את השיר הזה. גיל האילוז רושם את בריזה למשה פרץ, אלוף, כמו שאתם שמים לב, הדעות מאוד חלוקות לגבי הקטע הזה עם מאור בוזגלו, ולצערי השיר הזה לא עובר בליינד, מה שנקרא את הפלייליסט של בריזה. תוסיפו לכך גם את הדעה שלי שמשה פרץ צריך לנסות דברים אחרים לגמרי, ואולי גם לחזור למוסיקה בטעם של פעם, זה יעשה לו רק טוב לדעתי. בינתיים נאמר תודה רבה לפלג בנזבי בהפקה ועל הפיקוח הטכני, תודה רבה לכם, תודה רבה לצוות מחסני חשמל על האירוח הנפלא כאן בבי קריית אתא, תודה רבה לנותני החסות שלנו, השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים בהנהלה דוקטור ערן שומר. כמו שאתם מבינים, המאזינים שלנו נהנים השבוע גם כן מ10% הנחה עם ייעוץ אישי שכולל צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות על טיפולי שיניים מורכבים. הם נמצאים ברחוב ספיר 5 בצומת הצ'קפוסט בחיפה, והנה הטלפון, כוכבית 8262, כוכבית 8262. נצא לפרסומות ונחזור אליכם לשעה נוספת של בריזה בשידור חי ממחסני חשמל בקריית אתא. כאן איתכם בעמדה הסילבי הג'וקר, שב אליכם מיד, תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים ל בריזה עם אסי הג'וקר,
2: רדיו צפון 104.5 FM. בחסות

0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
3: טרקלין חשמל מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי

0: מתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים. Let's pay, let's pay with Blender.
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם. מספר רישיון 66621. אם מדל פירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
5: טרקלין חשמל.
6: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
7: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
6: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 10 בלילה, במחסני חשמל.
9: המחם נמוך מדי, במחסני חשמל.
10: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה, קוד קופון, רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
11: תנור בנוי כולל טורבו רק ב-599 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון עקוב ורב מד מוצקים.
12: טרקלין חשמל. רק השמל.
13: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
14: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. סימילק אדוונס 700 גרם, 3 יחידות ב-120 שקלים. מרקח כביסה אדובי ליטר ב-9 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
15: מרכז מסחרי סמרה,
16: בכפוף לתקנון.
8: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
9: המחם נמוך מדי במחסני חשמל.
17: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
18: קרולינה למקה ברלין.
19: רדיו צפון 104.5 FM.
20: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

0: ועכשיו, ברדיו צפון 104.5 וב-101.5 התחנה, בריזה עם אסיה ג'וקר, תוכנית המוזיקה הטובה בישראל.
1: אכן כך, חזרנו לכם לעוד שעה של בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית. תוכנית המוסיקה הטובה בישראל, אם תרצו, הגיע אליי לעמדה בחור מקסים בשם ארד מרקוביץ', והוא אמר לי, אם אתה רוצה לרגש אותי, אני עכשיו יוצא במחסני חשמל לכיוון האוטו, תקדיש לי שיר של בועז שרבי, כשאת נוגעת בי. אז הנה אנחנו מקדישים לו את זה באהבה גדולה לארד מרקוביץ' ולכל המשפחה, שיהיה לכם שבוע טוב. שעה נוספת, עד השעה 6, בשידור חי ממחסני חשמל בקריית אתא. תרימו ווליום, האזנה נעימה.

שעה נורא דיבוס שרבי פותח את השעה השנייה. אתם על בריזה, הבית החם של המוסיקה הים תיכונית בשידור חי ברדיו צפון 104.5 FM וברדיו 101.5 התחנה, 90.2 FM באזור המרכז וגם באפליקציות מכל מקום בעולם. וזה מוקדש כאמור לארד מרקוביץ' ו... נאחל לו מכאן שבוע טוב והאזנה נעימה. אנחנו עכשיו גם פותחים לייב בטיק טוק. לקחנו לאלקס, הנה אתם רואים, מי שצופה בנו עכשיו זה אלקס, הוא אחראי על כל הגיימינג והסלולר וכל מה שקורה כאן. לקחנו לו את הרינג עם העמדה ופתחנו כאן לייב טיק טוק כדי שגם נראה אתכם. שימו לב מה קורה כאן ממחסני חשמל בקריית אתא. פלג, בוא אלינו, פלג. פלג בהפקה ועל הפיקוח הטכני תמיד שומעים ואתה יודע, רוצים לראות אותך פלג, זה פלג. טוב, אנחנו לעוד שעה ממחסני חשמל ביג קריות עם עד 40% הנחה על כל החנות עם מבצעים חסרי תקדים עם הרבה מאוד מוצרים שווים ומחירים שווים. אנחנו תכף נספר לכם בהרחבה על מה שקורה כאן. וואטסאפ כל הזמן פתוח גם בשעה הזו 054-796-1045. הבקשות שלכם, האיחולים וההקדשות, אם אתם רוצים לאחל שבוע טוב, חודש טוב, זה הזמן שלכם. וכמובן אם אתם רוצים לצפות בנו, כנסו עכשיו לטיק טוק של בריזה, תרשמו לי כאן בתגובה איזה שיר בא לכם לשמוע, אם מה בא לכם לפתוח את השבוע. דודו אהרון עכשיו עם טרמינל 3.

הנה כבר צופים נכנסים אלינו כאן ללייב בטיקטוק. שידור חי ממחסני חשמל, סניף בי קריית אתא. אם אתם רוצים לראות את הטירוף כאן, כנסו לטיקטוק שלנו ותביאו.

האמת שיש כאן חנייה בשפע, מזג אוויר נהדר, ואתם מוזמנים להניע ולהגיע. שימו לב, מסך ענק 85 אינץ' עולה היום רק 1,990 שקלים. מסך לסלון 58 אינץ' של סמסונג יעלה לכם 1,490 שקלים. נינג'ה גריל, הדור החדש, רק ב-699 שקלים. מיקרוגל, 20 ליטר, ב-149 שקלים. מכונת נספרסו, רק ב-229 שקלים. שואב רובוטי של דרימי, הדגם המבוקש, יעלה לכם היום רק 1,690 שקלים. רק היום, יום ראשון הגדול. עד 40% הנחה על כל החנות עם מבצעים חסרי תקדים. ומחסני חשמל, בקריית אתא. השיר הבא נקדיש לדינה. הנה פאר טאסי.

0: אין אחת כמוך מאוד ועד רמת גן. דינה, דינה, זהו פאר טאסי. בואו נבדוק מה קורה בוואטסאפ שלנו. כבר נפתח גם בשעה הזו 054-796-1045. שלום ציון.
1: ערב טוב, חודש טוב.
0: חודש טוב.
1: שיר יפה, אהבתי כסבי. שיהיה לך אחלה ערב, אם אפשר איזה שיר של אייל גולן, עיניך מספרות מה עובר עליך.
0: עיניך מספרות, זו בחירה מצוינת. אבל... בוא נעשה קצת קצב, מה עם שמח? שלום לעידן כהן מנתניה, ערב טוב, שבוע טוב.
2: אסי היקר, מה שלומך?
0: איש טבח.
2: שמעתי את השיר של משה פרץ. האמת שאני לא כל כך אובייקטיבי, כי אני לא מת על משה פרץ, אבל... שיר חלש מאוד, קריזה. מסכים עם הרוב פה.
0: קריזה אומר גם עידן כהן. לוי מעטלית מבקש כאן, יש לו כאן הצעות מעניינות לבריזה כחול יוון, זה יהיה לנו בהמשך. ערב טוב לקובי פינזרו שכותב לנו כאן גם בטיק טוק. אתם מוזמנים כמובן להיכנס אל עמוד הטיק טוק של בריזה. אנחנו עכשיו מראים לכם בלייב מה שקורה כאן במחסני חשמל בבי קריית אתא. טירוף, טירוף, טירוף, חגיגה של מבצעים והנחות ועד 40% הנחה על כל החנות. זה שווה וזה כדאי רק היום במחסני חשמל ביג קריית אתא. שיר חדש לאבי סינבני, השמעתי לכם אותו בשבוע שעבר, אתם נתתם בריזה בגדול. זה נקרא מיליון דרכים. שימו אוזן.

איזה יופי של שיר לאבי סינבני, זה חדש וזה נקרא מיליון דרכים. ערב טוב לארז שלמה, שבוע טוב לך. 054-796-1045, אנחנו גם בשעה הזו בחסות השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, בהנהלת דוקטור ערן שומר, ואם אתם חולמים לחזור ולחייך בביטחון, הגיע הזמן שתכירו את השומר מרכזים רפואיים, הבית שלכם לטיפולי שיניים מורכבים, תוך התאמת תוכנית טיפול אישית לכל מטופל, וכמובן עם רופאים מומחים בטיפולי שיניים מורכבים, שיקום פה מלא, גם למי שחושש מטיפולי שיניים, כאלה שיש להם פוביה ושיש להם חרדה דנטלית, וגם ילדים שמה לעשות חוששים מטיפולי שיניים, וזה בסדר. יש אפשרות לבצע את הטיפול בהרדמה כללית בחדר ניתוח חדשני מאושר על ידי משרד הבריאות, כך שגם מי שסובל מחרדה דנטלית יכול לעבור את הכל בראש שקט. שימו לב, בנוסף תוכלו ליהנות מאפשרויות מימון חוץ בנקאיות נוחות בהוראת קבע ובפריסה של עד 5 שנים, כדי ש באמת גם תוכלו להתחיל את הטיפול בראש שקט, וגם שיחב לכם פחות בכיס. עכשיו גם הטבה מיוחדת רק למאזיני התוכנית בריזה. הנה אני אומר את זה גם ברדיו, ואני פונה גם אליכם הצופים בטיק טוק שלנו, שימו לב לזה. כל מי שמתקשר עכשיו לשומר מרכזים רפואיים, אומר שהגיע דרך הרדיו, 10% הנחה על כל הטיפולים, ייעוץ אישי, צילום פנורמי ללא עלות וללא התחייבות, בסניף השומר מרכזים רפואיים ברחוב ספיר 5, צומת הצ'ק פוסט בחיפה, והנה הטלפון, כוכבית 8262. תחייגו עכשיו, הזריזים שמביניכם, כוכבית 8262. אל תשכחו לומר שהגעתם דרך התוכנית בריזה. אנחנו בינתיים ממשיכים עם אייל גולן ועם עיר נמל, ואנחנו רוצים גם לאחל ערב טוב לאורי התדגי. האזנה נעימה.

0: אייל גולני מיר נמל, ערב טוב למאור, שבוע טוב. טוב, פלג, יש לנו זוכה, זוכה? יש לנו מאזין בשם יורם, והוא לוקח מאיתנו ארוחה זוגית מפנקת במסעדת הצוק בראש הנקרה, מסעדה שנמצאת אולי באחד מהמקומות הכי יפים שיש ברצועה, שבאמת שווה לכם לבוא ולראות מקרוב וגם לטעום. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, רגעים שפשוט אתם לא תרצו שיגמרו, והכל כשר למאדרין. הם נמצאים בראש הנקרה, צמוד לאתר התיירות. הם פתוחים מ-10 בבוקר ועד 10 וחצי בערב בימי חול, וגם ביום שישי מ-10 בבוקר ועד שעתיים לפני כניסת השבת. מסעדת הצוק, יש לך שם ארוחה זוגית, יורם היקר, שיהיה בתיאבון. שלום לשלומי בן עטר, ולמי עוד? לנתנאל, ערב טוב גם לך, שבוע טוב, לרפאל לוי. אנחנו נצא להפסקת פרסומות קצרה ונשוב אליכם מיד. תישארו קרובים, אנחנו כאן במחסני חשמל, בקריית אתא, תכף חוזרים.
1: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: בחסות... השומע

0: טיפ ירוק. האבוקדו מעולה לאירוח מושקע, לאירוח קל, לפגישה זוגית או לאירוח חברים. בקיצור, לכל. המידע מטעם.
1: שוב עליתם במשקל? במקום לרדת על עצמכם, תרדו על... אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
2: רדיו צפון, 104.5 FM.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות וצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
5: לא תשמעי ברדיו שבעלך בוגד בך. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
6: אייס מוד. זה אייס מוד. מכשיר מהפכני להסרת שיער, משולב בטכנולוגיית קירוב ואיכות יפנית מבית BQ לייזר. עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
7: BQ לייזר.
6: כוכבית 3414. כפוף התקנון.
8: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. סימילק אדוונס 700 גרם, 3 יחידות ב-120 שקלים. מרקח כביסה אדובי ליטר ב-9.90 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אליה.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
2: טרקלין חשמל.
3: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
4: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
5: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
6: קרולינה למקה ברלין.
7: מקלר 540 ליטר, רק ב-1,990 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל.

0: עוסקים. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פסטה ליגורי 500 גרם, 2 יחידות ב-10 שקלים. מחית עגבניות 670 ו-700 גרם ויסוצקי, 2 יחידות ב-22 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון. בכפוף לתקנון.
1: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
2: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
3: שלום, כאן רונן מרילי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
0: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
3: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה, עכשיו בהתרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
5: לכולנו יש חלום. החלום שלי אולי שמע לכם פשוט, אבל בשבילי הוא ממש לא. החלום שלי הוא להמשיך לראות את הילדים שלי גדלים ומתפתחים. אני רוצה לזכות ללוות אותם בגיל מצוות וגם ללוות אותם אל מעבר לחופה. מה החלום שלך? שמי ענבל ארזי נועם וגם אני הייתי שם. חודש אוקטובר הוא חודש המודעות לסרטן השד, ואני מבקשת ממך, שמרי על החיוך, לכי להיבדק.
6: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: אתם מאזינים ל בריזה עם אסיה ג'וקר.

צברי עם ילדה מטורפת. עירוב, זה מה שקורה כאן במחסני חשמל בביק עיריית אתא, רק היום יום ראשון הגדול. שימו לב, עד 40% הנחה על כל החנות, עם מבצעים חסרי תקדים, ואתם כמובן מוזמנים להגיע אלינו. מסך ענק 85 אינץ' רק ב-1,990 שקלים, מיקרוגל 20 ליטר יעלה לכם כאן 149 שקלים, מכונת נספרסו רק ב-229 שקלים, איירפרייר, סיר טיגון ללא שמן רק ב-129 שקלים, כמו שאמרנו, שואב רובוטי דרימי, הדגם המבוקש רק ב-1,690 שקלים, וגם מבצעים שווים למשל על מדיח כלים ב-749 שקלים, קריים קרמיות 399 שקלים, מייבש כביסה 7 קילוגרם ב-688 שקלים, מכונת כביסה קריסטל ב-649 שקלים, מקרר ביתי ב-749 שקלים, מקרר 4 דלתות מפואר רק ב-1,895 שקלים, ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים, וכאמור עד 40% הנחה על כל החנות. זה שווה וזה כדאי. אנחנו כאן מחכים לכם. אנחנו אמנם עד השעה 6, אבל הסניף פתוח עד 10 בלילה. תבואו.

0: בן צור עם נשמות צמאות, ואנחנו נצא לפרסומות, גם אנחנו צמאים, אז שלו קטן מהקפה, מהמים הקרים, ואנחנו כבר חוזרים אליכם אל השידור החי ממחסני חשמל בביג קריית אתא. תישארו קרובים.
1: אתם מאזינים לבריזה עם אסיה ג'וקר.
2: רדיו צפון 104.5 FM.

0: מה ימים ראשון עם אולון חלקית עם ירידה קלה בטמפרטורה בשעות הבוקר והצהריים קיים סיכוי מקומי לסופות רעמים או ממטרים קצרים לאורך קו החוף הצפוני ובגליל. עד כאן דיווח מזג האוויר מרדיו צפון 104.5 FM.
1: דיווח מזג האוויר בחסות פותחים חשבון פה.

0: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרה. קלמנטינה, תפוס ברשת ולימון, ב4.90 שקלים לקילוגרם. אגס, מנגו, תפוח עץ, גרנד וזהוב, ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת לצפון. בכפוף לתקנון.
1: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
2: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר.
1: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, עסקת מימון בעם. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה התואמה תוך יום עסקים.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים בירידות עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו מתרקלין חשמל, קניון עכו ורב-מד מוצקין.
4: מתרקלין חשמל.
5: תעצמו רגע את העיניים, תשמעו את הים, תרגישו את הבריזה, ותדמיינו שולחן שמחכה לכם. ברוכים הבאים למסעדת הצוק בראש הנקרה, המסעדה שנמצאת במקום הכי יפה בארץ. אוכל מצוין, נוף עוצר נשימה, ורגעים שפשוט לא רוצים שיגמרו. הצוק בראש הנקרה, כשרה למהדרין.
6: בקו נמכר יותר,
7: יותר,
6: יותר,
7: יותר,
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
9: ההרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
8: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
10: Let's pay, let's pay with Blender.
11: כמה עסקאות סגרתי החודש?
12: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
13: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
14: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
13: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
14: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
15: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
3: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים בירי עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב-מד מוצקין.
4: טרקלין חשמל.
16: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
17: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
19: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
17: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום ינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
18: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
20: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
21: רדיו צפון 104.5 FM.
22: אתם מאזינים ל... בריזה עם אסיה ג'וקר.
21: רדיו צפון 104.5 FM.
22: ועכשיו בריזה כחול יוון
0: זהו, לפני סיום אנחנו נותנים קפיצה קטנה ליוון, בריזה כחול יוון, עם זה אנחנו נחתום ונאמר תודה רבה לכם, בראש ובראשונה שבחרתם להיות איתנו, לפלג בן צבי שהיה בהפקה ועל הפיקוח הטכני, לצוות מחסני חשמל בי קריית אתא, לאושרי על העמדה, לקדוש ברוך הוא על הזכות להיות כאן. ניפגש בעזרת השם מחר ב-4. ממני אסי לוי הג'וקר, שבוע טוב, חודש טוב, בשורות טובות, ביי ולהתראות.

0: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
1: רדיו צפון.

כנרן שומר, רופא שיניים. אני רוצה להזמין אתכם לסניף בצ'ק פוסט בחיפה, לבדיקת מצב הפה הכוללת צילומי שיניים בחינם. בגלל המצב אני מאפשר לאנשים שסובלים ממצב שיניים בעייתי, ליהנות ממחירים עממיים לשיקום פה מלא במחיר פיקס.

0: קלאסי.
1: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
2: חסכת וגם צברת.
3: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי. היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי. כפוף לתקנון שבאתר.
4: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
5: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
4: איזה צוות בראש שלך?
6: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל ארבעה יועדים.

0: קטנה, מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה, כפוף לתקנון ההגרלה.
1: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
2: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80 על 80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצד הראשון.
3: שואב שוטף רובוטי רוברוק, רק ב-1649 שקלים. עכשיו, בירידה עודפים הענק של טרקלין.

0: לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
4: קרולינה למקה ברלין.
5: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת, רק היום, עד 22:00 במחסני חשמל.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
1: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדר.

0: מיד תוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי, סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית, ברד צמחים.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
5: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הלחימה ברצועת עזה, צהל חושף תיעודים של מחבלים חמושים בבית החולים כמאל אדואן. בית החולים הממוקם בג'באליה שבצפון הרצועה משמש כיום כמרפאה פעילה בשעות היום, ובמקביל ארגון הטרור חמאס ממשיך לעשות שימוש בו ובמרחבו כמוקד פעילות מרכזי. צהל חושף כעת בהתבסס על מידע מודיעיני ותיעודים כיצד מחבלי ארגון הטרור חמאס ממשיכים להשתמש בבית החולים ומרחבו לקידום מתווי טרור ולניסיונות שיקום של הארגון, תוך ניצול המצאותם של חולים, צוותים רפואיים ואזרחים כמגן אנושי בניגוד לדין הבינלאומי. תושב כפר סבא בשנות ה-50 לחייו נעצר בסוף השבוע בחשד שתקף את בת זוגו והרג את כלבתו באמצעות חרב סמוראים, כך התקנה המשטרה. שוטרי תחנת כפר סבא הוזעקו למקום בעקבות דיווח על אירוע האלימות, פתחו בחקירה ועצרו את החשוד. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש אנרגטית בין מוסקבה לקייב, הפסקת תקיפות הדדית על מתקני אנרגיה ובתי זיקוק. ההכרזה באה שעות אחרי שזלנסקי אמר שאוקראינה תפסיק לתקוף בתי זיקוק רק אם רוסיה תעצור את ההפגזות על מתקני האנרגיה שלה. לא הקרמלין ולא קייב אישרו עד כה את ההבנה. הנשיא זלנסקי אמר לפרשננו ברק רביד לפני מספר דקות, ההודעה הייתה חדשות עבורי, אבל אם הרוסים מסכימים להפסקת אש בתחום האנרגיה, גם אוקראינה תסכים. אם הנשיא טראמפ סיכם על כך עם פוטין, שיגידו לנו בבקשה מתי הפסקת האש מתחילה, אנחנו מוכנים ונסכים לכך. החל מהערב ב-8 במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
6: חזרנו אל הארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
5: עכשיו התחזית עם אילני אדלר.
7: את המשכנתא אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתא, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם. חייגו 03-7x5. ביטוח ישיר, יותר שירות עם מחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתא, IDI, חברה לביטוח.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר,
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
10: שלום לכם, גם במהלך השעות הקרובות גשם ימשיך לרדת במרחב הדרום, בעיקר באזור דרום הנגב והערבה. הגשם צפוי להתמעט במהלך שעות הלילה. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת ובכל זאת תישאר חם מהרגיל לעונה. גם מחר אפשרות לגשם נקודתי בבוקר בצפון ולאורך מישור החוף, בשעות הצהריים בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
8: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך,
9: מימון ישיר,
8: חייגו כוכבית 5555, כפוף לתנאי החברה, מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
11: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.

0: ערב טוב לכם, תוכנית הספורט של יום ראשון, תוכנית תמיד עמוסה מאוד ביום ראשון, לפני שנפתח באופן רשמי, נספר לכם על שני הליגיונרים שלנו, ענן חלילי לפני דקות אחדות עם קריסטל פלאס, 3-1 הוא מנצח את נוטינגהאם, וקודם לכן רוי ורביבו גם, 90 דקות בליגה הספרדית מול אלצ'ה, סיימו ב-0-0. העורך והמפיק שלנו אור ברק, אחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, אנחנו משודרים ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב גילי ורמוט.
1: ערב טוב.
0: ערב טוב יוני הללי.
2: אהלן, ערב טוב חברים.
0: ערב טוב, בוא, יש לנו כמה דברים בשיחת הפתיחה. אני רוצה לשאול אתכם על ההתחלה. שם גדול זה אלי דסה, שם גדול כי הוא קפטן נבחרת ישראל, נכון? הוא לא היה פה 8 שנים, היה ברוסיה, היה בהולנד. האם לדעתך שדרוג למכבי חיפה גילי?
1: וואו, שאלה טובה. אני חושב שאלי דסה ובדצמבר יחגוג 34, הוא שחקן שהוא, איך שאומרים, בפריים שלו, זה מושג של השנים האחרונות, שהוא בפריים שלו, אז הוא היה מעל הליגה אפילו, במכבי תל אביב, היום, עונה שעברה ביני מיכן בהולנד, הוא שחק בלם ימני בשלושה בלמים, שזה שחקן שרץ פחות, תוקף פחות, במכבי חיפה אני מניח שהוא בא להחליף את בתאי, שזאת גם שאלה, בתאי, רכש, אליאור רבין נוצץ מאנטוורפן, שחק איתו בבלגיה, שורה תחתונה במצב של אלי דסה, אני לא יודע כמה הוא משדרג את מכבי חיפה.
0: נשמע את יוני, אני אחרי יוני אגיד.
2: אני חושב שהוא בא להחליף את בתאי, ובתאי ילך לצד שמאל, לשחק מגן שמאלי, כי למכבי חיפה אין מגן שמאלי אפילו אחד טבעי, ובתאי יכול, ניסו אותו בשבועות האחרונים, בכל מיני אימונים ומשחקים וכאלה פנימיים,
0: תשמע, הוא היה בינוני מגן ימני, אני לא יודע איך הוא יהיה מגן שמאלי.
2: אז אני לא יודע, תשמע, נכון, העונה הוא היה בינוני, זה רכש שהביא רפאלו והוא חתום עליו, זה גם שחקן בלגי, אני לא מאמין שיוותרו על בתאי בהרכב, אבל יכול להיות שאני טועה גם.
1: אולי באמת כמו בהולנד, הם הולכים לשחק 3 בלמים, ודסה כמו בהולנד, שעונה שעברה, ביני מכן, הוא ישחק את הבלם הימני בשלושה בלמים, אולי זה מה שהם מתכננים לעשות.
0: כי ברק בחר הוא אחד שגם משנה תוך כדי, הוא יכול לפתוח 4-3-3 ובשנייה לעבור עם 3 בלמים, אני אגיד לכם את דעתי. אלי דסה הוא שם, אין מה לעשות, הזכרת את מכבי תל אביב, מכבי תל אביב בגדולתה עם ערן זהבי, אלי דסה היה אחד השחקנים הכי טובים במדינת ישראל.
1: יש כאן אולי אמירה באמת, אמירה, הבאנו את השם הזה, באר שבע התעניינו נכון. בו, הוא סמל של מכבי תל אביב, אולי אנחנו רוצים אותו אצלנו.
0: נכון, אני אגיע גם תכף למכבי תל אביב בעניין של דסה, ואני אומר זה שם, אבל מי כאן ולדעת מה יקרה, האם הוא ישדרג את מכבי חיפה, האם מכבי חיפה תשדרג אותו, האם בזכותו מכבי חיפה תתמודד לאליפות, אני אומר בואו נמתין, הגיעו לפה כבר שחקנים עם שם, שם גדול, עשו, הקדימו את אלונה ברקת בעניין הזה, אני חושב שאלי דסה, ואני לא אומר את זה בגנותו, אלי דסה תמיד דאג לכלכלה שלו, לפרנסה שלו, בצדק גדול, כמו שאתה אומר, הוא בן 34, זה הזמן לדאוג לפרנסה, ויכול להיות שיעקב שחר נתן לו יותר כסף מאלונה ברקת, והוא צודק במיליון אחוז, אם זאת הסיבה. אבל אני שמתי לב, יכול להיות שגם יוני, אם שמתם לב בתקשורת, גם מועדים של מכבי חיפה, גם פרשנים של מכבי חיפה שמועדים את הקבוצה, נתנו לי תחושה כאילו רוברטו קרלוס בסיום מגיע למכבי חיפה, אני אומר, תמתינו עם כל השחקנים האלה שמגיעים, תמתינו עם זה. אני עדיין לא יודע אם אלי דסה משדרג אתכם עד כדי כך שתיקחו אליפות.
1: וחשוב לציין, משחק אחרון שהוא פתח בהרכב היה בנבחרת ישראל בתחילת יוני. זאת אומרת, מעל 4 חודשים הוא לא שחק משחק מלא, או קרוב למשחק מלא.
0: ובמשחקים האחרונים הוא נכנס מחליף.
1: מחליף, זה לא כמו לפתוח עכשיו ולהיות עמוס ב-60-70 דקות, אז גם זה, צריכים לתת לו זמן. אני לא יודע בכל הזמן הזה אם הוא שמר על מסגרת, שהוא בנבחרת, הוא מתאמן עם הנבחרת, אבל לפני שיש נבחרת, אין לו אימונים במסגרת קבוצתית, אז גם כאן יצטרכו להריץ אותו לאט לאט. יהיה מעניין, מה שכן זה נותן לנו עוד עניין, עוד פיקנטריה, זה שם גדול שחוזר, זה גם אישיות שחייב לציין, אישיות טובה לחדר הלבשה, יהיה מעניין, אבל כמו שאתה אומר, בחיפה ויוני יכול להעיד על זה, זה תמיד, איך אומרים, אויה פרנויה, אז זה חתונה לוויה, בוא נראה מה יהיה.
0: יותר מוכן, דבר עם ליאב נחמני, שלדעתי הוא הביא את זה ראשון, כן יוני?
2: רק נגיד משפט אחד, אם הביאו את אלי דסה, כדי, אתה יודע, לשם וזה, ולשלם על זה 700 אלף יורו נטו.
0: לשנתיים.
2: זה משהו שהוא לא נראה לי...
1: רגע, 700 אלף יורו זה לא לעונה.
0: לשנתיים.
2: לא, זה שתי עונות.
1: 350 לעונה.
2: 350 לעונה נטו.
0: אני לא יודע את הסכומים, אז אני לא מגיב.
2: לא, לא, הפי הערכות מדובר ב-350 אלף יורו נטו לעונה.
1: כן, אז בברוטו זה כפול.
2: נכון, בברוטו זה כפול 1.25, לא כפול.
0: יאללה, אני...
2: בסוף אני רק המשפט האחרון. אם זה לא יצדיק את עצמו, זה אחת הטעויות הגדולות של העונה הזאת.
0: כן, בואו נחכה ונראה, האם, כמו שאמרנו, האם הוא באמת ישדרג את מכבי חיפה. בואו נתקדם לגילי, למכבי תל אביב. אין ספק שעד הפגרה, 5 משחקים, 5 ניצחונות, כל משחק הפקיעו, קראו להם אפילו המפלצת, הקבוצה הכי טובה בליגה. עכשיו אני שואל אותך אמיתי, גם היית על המגרש, היית במעמדים האלה. האם יכול להיות שבעקבות אתמול, משהו חורק במכבי תל אביב, או צריך להסתכל על זה, וואלה, יכול להיות פעם אחת שבאו, עשו נגדה בונקר ונגמר 0-0.
1: לא, אני חושב שדווקא אתמול, למרות האכזבה ולמרות האיבוד נקודות פעם ראשונה, גם אתמול ראית קבוצה מאוד עוצמתית, מאוד חזקה. אמנם, אמרנו פה שבוע שעבר, זה לחזור מפגרה, זה משחק בהזמנה לקבל את סכנין בבית, אבל...
0: מסתבר שלא.
1: מסתבר שלא, והבוקסיס, שגם בזה אפשר לגעת, שבא להכנות אוטובוס, האם צריך להצדיע על התוכנית משחק ועל הטקטיקה המשובחת, או לבקר את הרס, את קיור הכדורגל. אבל...
0: אתה יודע, בעניין הזה אני רק אגיד משפט. אני שומע את זה מהמון אנשים, יוסי הורס את הכדורגל, יוסי בונקריס, אי אפשר לראות, באו 25 אלף איש לבלומפי, אי אפשר לראות משחק כזה. עכשיו אני שואל, בדיוק באותה נשימה, יוסי בא ואומר לפני המשחק, וואלה, אני מסתכל להם בלבן של העיניים, 3 חלוצים תוקף, קבל 5-0, אז מה הוא עושה בזה?
1: אז זה בדיוק מה שהוא יענה לך, שאני לא בא לרצות פרשנים או אוהדים, אני בא להביא תוצאות, וככה הוא מאמין, יכול להיות שמאמן אחר יאמין בדרך אחרת, של אולי לחץ יותר גבוה, בכל מקרה בסוף הוא השיג, ראית גם כמה הוא מרוצה בסוף, קשר למכבי תל אביב, מכה קלה קלה קלה בכנף, אני רואה אותם ממשיכים לדור קדימה, סכנין אתמול עצרו את מכבי תל אביב פעם ראשונה שלא כובשת, פעם ראשונה שדור פרץ לא כובש העונה, עצרו לו את הרצף. מצד שני, מכבי תל אביב לא שמים לב, משחק ראשון שהיא לא סופגת בעצמה.
0: נכון. כל המשחקים היא כבשה, אבל היא גם ספגה. כן, יוני, על מכבי.
2: אני רוצה להגיד שני דברים. אחד, לא מסכים שמכבי תל אביב מפלצת. נכון, הלך
0: לה... אמרתי על החמישה הראשונים.
2: נכון, הלך, הסתדר לה ודור פרץ בפורמה, קבוצה טובה, לא מפלצת, יהיה לה קשה מאוד לזכות באליפות, היא מועמדת, אחת המעומדות הוודאיות, להיאבק על תואר אליפות. דבר שני, וצריך להגיד את זה, אני מחבב מאוד את הבוקסיס, גועל נפש של כדורגל.
0: גועל נפש, אבל מה היית עושה אם היית במקומו?
2: לא מעניין אותי, אתה יודע, זה באמת לא מעניין אותי מה הוא חושב. אני לא אומר שישחק פתוח, אבל איך שהם שיחקו אתמול, זה גובל בשער אוריה, זה לבריח את הצופים, זה להביא איזשהו צד שלא רוצים לראות היום בכדורגל המודרני. לבוא בידיעה מראש, אנחנו מפרקים, אנחנו משחקים עם 2-3 אוטובוסים ועם שופל מאחור התגבור, זה לא מתאים, זה לא מתאים לאבוקסיס, זה לא מתאים לסכנין, זה לא מתאים לליגת העל, זה הגעיל אותי המשחק הזה, אני זיבזבתי כל הזמן בין שני המשחקים, כי זה משחק ש... אתה יודע מה? מכבי תל אביב לא הייתה רעה אתמול, אבל כל כך הרבה שחקנים מאחרי הכדור, וכל כך הרבה שחקנים ברדיוס של 7 מטר מהכדור, אי אפשר לשחק כדורגל.
0: למזלי הייתי במושבה, אז ראיתי רק את התקציר, רק תקציר, עשו ערוץ ספורט אחת את התקציר, 10 פעמים הם הגיעו בתוך הרחבה להזדמנויות לגולים. זאת אומרת, היה להם את ההזדמנויות לעשות אפילו את ה-1-0, והחמצתי משהו להגיד לכם בנושא, כי זה הזכיר לי אלי דסה, שחתם עכשיו מכבי חיפה ובאר שבע רצו אותו, וזה קורה אחרי פגרת הנבחרת, רק אחרי 6 משחקים, מכבי תל אביב לא רצתה אותו. לא רצתה אותו, לא עכשיו אני מדבר. עוד לפני טברניאר, הוא לא היה בפנקס של המנהל המקצועי של מכבי תל אביב. זאת אומרת, לפני טברניאר היה חסר להם מגן ימני, לא פנו אליו, לא רצו אותו. זאת אומרת, צריך לקחת את זה גם בחשבון. מכבי תל אביב, למה לא רצתה שחקן שהיה מצוין אצלה בעבר? בוא נעבור להפועל תל אביב.
2: לפני 7 שנים, פרימו.
0: 8, כן, 7-8.
1: אתה רוצה להפועל תל אביב, או אמרת על המשחק במושבה שהיית?
0: עוד מעט אני מסיים עם המושבה, כי גם אנחנו נדבר על זה בהרחבה.
1: אז הפועל תל אביב.
0: אתה יודע מה אהבתי הכי הרבה? שאין, זה לא היה משחק חוץ. מדברים איתי על בלומפילד? אני אומר נתניה אתמול היה בלומפילד.
1: בדיוק, אז קריית שמונה שמצד אחד אין לה בית ואתמול היא הרגישה במשחק חוץ, מצד שני איזי מעשיר את הקופה שלו, עושה הכנסה יפה.
0: לא, אבל הפועל קבוצה חזקה בלי קשר.
1: הפועל תל אביב קבוצה חזקה, היא קיבלה עידוד מסיבי של הקהל והקהל נתן לה להרגיש בבלומפילד. אני חושב שהתוצאה קצת מרמה. אני חושב שכולם מפרגנים להפועל תל אביב, היא פתחה את המשחק בבליץ עם שער נהדר של אבוסו, ומאחרי השער קריית שמונה הייתה הגיע? יותר מסוכנת, הגיעה להרבה מצבים, אסף צור המשיך את היכולת מהנבחרת, היה מצוין, ואז תחילת מחצית שנייה היה שם את הטעות של טננבאום במסירה שקנצפורסקי
0: חטף טעות.
1: יפה, והשאר השלישי...
0: זה גמר את המשחק,
1: כן,
0: הפס הזה.
1: כן, זה גמר את המשחק, והשאר השלישי אחרי כמה דקות בעיטה חופשית של אלטמן, שני השערים האלה באשמתו של טננבאום, גם בעיבוד כדור וגם הנייח שאלטמן בעט לפינה שלו, אז אני חושב שהתוצאה קצת ברמה, כי קריית שמונה כן הייתה טובה, אבל בסוף הפועל תל אביב קבוצה יותר טובה, יותר איכותית, וכל הכבוד לברדה, אתה יודע, רואים קבוצה מאוד מאומנת, אתה רואה אפילו במצבים הנייחים, כל קרן יש תרגיל, כל בעיטה חופשית יש תרגיל, הם מאוד מאוד מאומנים, ברדה באמת עובד איתם יפה מאוד, וכן, התאוששו יפה מהמכה בדרבי.
0: תגיד, דיוני, אתה, אם אנחנו לוקחים את התוכנית הזאת בדיוק, בדיוק היום לפני שנה, אתה אומר שהפועל תל אביב, אז אמרת, מועמדת לאליפות, אז אתה יודע, פקחנו עיניים, אבל היום מה אתה אומר?
2: חד משמעית, היא לא פחות טובה ממכה בתל אביב, איך אמר ורמוט, מסכים עם כל מילה שלו, מאומנת, אני רואה, אתה יודע, אני רואה כדורגל, הקבוצה מאומנת, כל קרן תרגיל, כל בעיטת עונשין מתוכננת, ידועה מראש, קבוצה שמלוכדת סביב המאמן, אין שם, אני לא שומע בינתיים, או שהכתבים עושים עבודה לא טובה, אין שם אינטריגות בתוך המועדון, נראה לי שהם, אתה יודע, נדמה לי עם 13 נקודות, מכבי תל אביב עם 16 נקודות, זה פער, אתה יודע, אחרי 5 מחזורים, זה פער מחיק, הפועל תל אביב נהדרת, ממש.
0: נסיים עם את השיחת פתיחת שלנו על מה שהיה אתמול בהפועל פתח תקווה. אני רוצה להיות מאוד זהיר, כי יודעים כולם שאני אוהד מכבי נתניה, אני לא הולך לתת פה שום דעה אישית לכיוון מכבי נתניה או נגד הפועל פתח תקווה.
1: וזה... תן לנו חוות דעת מקצועית, כן, מה שהתרשמת, כן. במשחק, איך היה המשחק?
0: לא, קודם כל המשחק, אחד החלשים שהיו השנה, עזוב, שתי הקבוצות היו, אוקיי. נכון, נתניה הייתה יותר טובה, אבל מה זה יותר טובה? יחזיקה יותר בכדור, להגיד לך שהגיע למצבים, אולי 2.5 מצבים, זה, גם אמרתי לרוני לוי אחרי זה במסיבת עיתונים, לא יכול להיות שאתם שולטים בכדור 80% מהזמן, ואין מצבים בכלל, והוא הסכים איתי בעניין הזה, אבל זה חלק אחד של הסיפור, נגמר אחת צודק, בוא ניכנס רגע לתוספת הזמן, שבה לא הייתה כאן טעות שיפוט, טעות שיפוט יש לנו כל משחק, אם היה פנדל, אם היה נבדל פה, היה טעות חוקתית שאסור שתקרה, פועל פתח תקווה בשלב מסוים מהדקה ה-91 עד אחרי הפנדל של מאור לוי, במשך 3 דקות הייתה על המגרש עם 12 שחקנים, 11 פלוס...
1: אני אגיד לך מה קרה, אני אתקן אותך טיפה לה, היה, הרי איפה תפסו את התמונה שיש שחקן עודף? בריבאונד של הפנדל. שמאור לוי הלך לבות, ראו מסביב לרחבה,
0: לא, יש לי תמונה
1: 11 שחקני שדה.
0: כן, אבל יש לי תמונה לפני הפנדל, שהמכבי נתניה יוצאת להתקפה, לפני הפנדל, מצולמים 11 שחקנים על המגרש.
1: עכשיו,
0: 91-05.
1: למה גילו את זה קצת מאוחר? הרי היה חילוף משולש בתוספת הזמן, 3, היו צריכים לצאת, 3 להיכנס. יש את החוק החדש, ששחקן שלא יוצא אחרי 10 שניות,
0: מעכבים.
1: אז זה שאמור להחליף אותו, מחכה דקה בחוץ, עונש, לפחות דקה בחוץ. ובוא נאמין, לקח לו זמן לצאת,
0: נכון.
1: אז תומר אלטמן שהיה אמור להיכנס במקומו, קיבל עונש לא להיכנס, ואז הפועל פתח תקווה הייתה אמורה להיות עם 10 שחקנים, רק עם 9 שחקנים, אבל היא הייתה עם 11, כי רועי לוי לא יצא. זאת אומרת שמי שאומר שלא היה מספיק זמן יתרון לפתח תקווה על מה שמתלוננים, אז הם היו דקה עם 11 שחקנים שהם היו אמורים להיות עם 10.
0: אז אני אגיד ככה, קודם כל שהשופט הרביעי הרים את שלט מספר 7, לא קשור לכלום ושום דבר, שחקן מספר 7 חייב לצאת, וזה רועי לוי, לא יצא, מסיבה, לא יודע מה הסיבה, אולי הוא חשב יש להם פצועים, אולי הוא יישאר, לא חשוב, לא יצא.
1: אולי הוא ראה את עומר אלטמן שמקבל את העונש,
0: כן, אז הוא חשב שהוא יכול להישאר. עכשיו אני אגיד לכם ככה, יוני, שים לב מה אני אומר, כי דיברתי עם ניר רשף, תובע התאחדות לכדורגל לשעבר, ושים לב מה אומר לי גילי, אני חייב שתתייחס למה שאמר לי ניר רשף, שהיה תובע, עמד במצבים כאלה, הוא אומר, על פניו, יכול להיות מצב שאכן יהיה כאן ניצחון טכני. אבל מה הוא אומר לי? הוא אומר לי דבר מאוד חשוב, ואת זה כולם צריכים לשים לב. מבית הדין, זה יעבור בוודאות לבית הדין העליון. אם נתניה תקבל טכני, הפועל פתח תקווה תתלונן. אם לא תקבל, נתניה תגיש שיעור. ואז מספר לי ניר רשף שבבית הדין העליון יש דיינים, כולם מכובדים, כולם, אין מה לדבר, אבל כל אחד עם אסכולה שונה. יש כאלה שאומרים, נגד התקנון אין מה לעשות, הפסד טכני להתראות. יש כאלה באותו מעמד שיושבים איתם באותו דיון, אומרים, אנחנו רוצים תוצאות על המגרש. אז יכול להיות שהפועל פתח תקווה תיענש, אבל אותם דיינים יכולים להשאיר את התוצאה בעינה. הבנת? לכן אומר ניר אשף, בואו נחכה לבית הדין העליון. בבית הדין העליון יש כמה אסכולות?
1: מתי צפוי הדיון?
0: הדיון נדחה מיום רביעי זה, אני חושב ביום רביעי הבא.
2: קודם כל צריך בערכה נמוכה.
0: נכון, אמרנו, אמרנו, בבית הדין המשמעתי, מה שלא יפסוק, זה ילך לבית הדין העליון.
2: אבל אני רוצה להגיד לך משהו על זה. קודם כל, בזמן הזה, נתניה ישבתה, נכון?
0: בזמן הזה נתניה ישבתה.
2: אז אני אומר, העבירה פה היא טכנית. זה לא עבירה של בטח לא מסלו, הפסד טכני, בטח לא הורדת נקודות. זה עבירה שצריך להשית על המועדון, 50 אלף שקל קנס, על המנהל קבוצה, על שאחראי לחילופים. אתה יודע מה? גם על השופט צריך להשית זהו.
0: עוד מעט תדבר על... עוד מעט תקבל את התמונה של השיפוט.
2: אתה צריך לשפור את השחקנים.
1: היה אז את המקרה של הפועל ירושלים, שזיווה רשית אפזר שישי.
0: נכון.
1: בדרבי הירושלמי. נגמר תיקו, אבל הפסידו טכני.
0: הפסידו טכני.
1: אז השאלה, יוני, באמת אם צוללים לעניין ובודקים אם באמת זה השפיע מקצועית על המשחק, או שהולכים לפי החוק היבש?
2: השפיע לטובה על נתניה.
1: כן, לא, אז השאלה אם בכלל נכנסים לפינה הזאת, שאומרים, הייתה כאן עבירה על החוק וזה דורש ניצחון טכני.
0: אתה יודע מה מעניין? יש בתקנון סעיף, והיום שבדקתי את כל הכיוון של הסעיף הזה, הוא סעיף מקומם, ואני אגיד לך למה. יש סעיף שאומר, שחקן שמשחק ללא אישור, איך השם של זה? תכף אני אגיע לסעיף הזה. שחקן, אם שחקן, למשל, קיבל 5 כרטיסים צהובים, אסור היה לו לשחק, ובכל זאת שיחק, זה הפסד טכני, אין בכלל מה ללכת לבית הדין המשמעתי. במקרה הזה, אומר לי ניר אשף, שבמקרה הזה דיינים יכולים לפרש כמה דברים בעניין, שיתוף שחקן שלא כחוק, זה השם של הסעיף. עכשיו, זה לא חד משמעי, שיתוף שחקן שלא כחוק, מה שלא יקרה, אל תבלבלו לנו את המוח. פה הסברתי לכם שיש דיינים שיבואו ויגידו, שיש פה...
1: או שלהפיל את התיק הזה על צוות השיפוט, שלא דאג, שמי שצריך לצאת לצאת, ומי שצריך להיכנס...
0: שישה שופטים, 12 זוגות עיניים...
2: לא ראו את זה.
0: לא ראו את זה.
2: אז למה להאשים את... לתת לפתח תקווה הפסד
0: טכני? בוא נחכה לדיונים בבית הדין, לכן אני לא רוצה להגיד את מה שאני חושב, למרות שדיברתי אתמול אחרי המשחק, דקות ארוכות, גם עם הפועל פתח תקווה, גם עם מכבי נתניה, נשים את זה בצד, בסופו של דבר בית הדין העליון יכריע, אנחנו רוצים לדבר על המשחק של מכבי תל אביב מול בני סכנין, מוטי איווניר, פרשן ספורט אחת, היה פרשן המשחק, אהלן מוטי.
3: אהלן, ערב טוב.
0: שמעתי גם אותך אומר לא מעט, לא מעט תוכניות, והפניתי את השאלה הזאת קודם לגילי, שמכבי תל אביב אכן היא הטובה ביותר, 5 משחקים נתנה פה יכולת שאמרת שהיא הטובה ביותר בארץ. השאלה אם סכנין, ה-0-0 הזה, זה מערר אותך קצת, שיש לה בעיות למכבי.
3: שמע, קודם כל, אני לא חושב שה-0-0 אתמול מעיד על בעיות, כי זה היה יכול להיות גם בקלות 3-0, ופשוט למכבי תל אביב אתמול לא היה, יש את הימים האלה, כל מי ש... גם גילי שיושב איתכם באולפן, אתם לא הייתם שחקנים, אבל גילי היה שחקן, יודע שיש ימים שכל מה שתעשה טוב, וכל מה שתעשה נכון, בסוף אתה לא מצליח...
2: אני הייתי שחקן, מוטי.
3: אמר אתמול קני מילר בסוף המשחק, תן לי 10 משחקים כאלה, ב9 ננצח, רק אנחנו עושים ב9.5 ננצח, שזה נכון.
0: הוא טועה. הוא טועה כי המשחק האחרון שהיה בסכנין, חזקה לחמיץ פנדל ויצא טקו. היו עוד טקו של מכבי עם סכנין. הוא פשוט לא יודע את ההיסטוריה של מכבי עם סכנין, כמה טקו היה ביניהם.
3: הוא לא דיבר רק על מכבי, הוא דיבר באופן כללי, על כל קבוצה שתשחק סוג של משחק כזה, אז היא תנצח. אבל, וזה האבל, שיענה למה שאמרת אתמול. שיעני למה שאמרת, בעיניי לגבי אתמול, שלמכבי תל אביב אתמול הייתה חסרה איכות. כי כשאתה כל כך דומיננטי, ואתה כל כך שולט במשחק, ויש לך כל כך הרבה מצבים, ואתה לא מנצל את זה, אתה מרגיש שמשהו חסר.
2: אתמול אני שמעתי אותך, אתה יודע שאני אוהב לשמוע משחקים שאתה מפרשן, שמעתי אותך אומר בדקה 80, דודוביץ' אומר לך, תשמע, זה 18 בעיתות לשער, רק 3 למסגרת. ואתה אומר, אם זה 3 למסגרת, מכבי תל אביב בבעיה, לא רק במשחק הזה. זה מה שאתה אמרת.
1: המשחק נגמר 33-4 בעיתות לשער.
3: הנה, 33-4, וזה מה שאמרתי, שלמכבי תל אביב, אתמול לפחות, הייתה חסרה איכות. אם אתה מנתח עכשיו את המשחק, לא של מכבי כקבוצה, של מכבי כבודדים, אז אושר דודה לא היה טוב, סגיב יחזקאל לא היה טוב, סאטלר החלוץ לא היה טוב.
0: ורלה לא שיחק.
3: דור פרץ לא היה, לא היה טוב אתמול, כי אם הוא היה טוב הוא היה גומר עם צמד. בצד שמאל של ההגנה, תשמע, בן הראש עושה את המקסימום, באמת, הוא שחקן טוב, הוא עובד, הוא רוצה, הוא נותן מעצמו, זה לא רוי רביבו. אני חושב שאם אתמול היה למכבי תל אביב את רוי רביבו, היא כן הייתה מנצחת את המשחק הזה, כי היכולת של רביבו לייצר מצבים כמו של טוורנר מצד ימין היא אותו דבר. וראית שמצד שמאל מכבי תל אביב מתקשה להכניס את הכדורים נכון לאמצע, כי גם סגיב יחזקאל וגם בן ארוש לא שמאליים טבעיים שניהם.
1: חסר לי מוטי, אתה יודע מה חסר לי קצת? סייטי. משהו בסגנון הזה, מישהו שהוא קצת השחקן החכם, קו שהוא גם יכול להיות להיכנס לאמצע שצריך, הכדור החכם, משהו שחסר להם. אנדרדי היה אמור להיות כזה עונה שעברה, איזה מסירת קסם כזאת, אתה יודע, מה ששואה פתאום עושה בביתר, כאילו במכבי אין שחקן בסטייל הזה.
3: נכון, לא, אתמול, אפילו פטצ'י שכבר לא במכבי היה בסגנון הזה, זה שהיה בא מהצד פנימה עם איזה פס כזה... חכם.
2: מוטי, אתה שוחר דבר אחד, המתנגד אתמול היה מגיל.
1: אז זהו, אז מוטי, זה מה שרציתי לשאול אותך, מוטי.
2: המתנגד היה אתמול, איזה בושה וחרפה לכדורגל.
1: מוטי, אתה כמאמן, ואימנת הרבה שנים, זה, כאילו יוני אומר, זה לא לגיטימי מה שהבוקסיס עושה, זאת אומרת, הוא הורס את הכדורגל, ומצד שני יש כאלה שיגידו לך, הבוקסיס לא בא לרצות את האוהדים, אותה אנשי תקשורת, הוא בא להביא תוצאה, ובשורה התחתונה הוא הביא אותה עם הטקטיקה שלו. איך אתה רואה את זה?
3: ברור, מה, אין פה מה לדבר. זה לא רק הבוקסיס. אני חושב שהם, כשמשחקים נגד קבוצות גדולות באירופה, והקבוצה הקטנה מגיעה, היא גם מסתגרת ומתפללת לאלוהים שהיא לא תצא עם שלישייה או רביעה ותתקח משהו. אתמול, למזלה של סכנין ושל הבוקסיס, יצאה מזה בנס, היא גם יכלה אתמול, כמו שאמרתי, גם ביום הלא איכותי הזה של מכבי, להפסיד 3-4-0. אני אתמול, כשבן ארוש, אני לא יודע אם אתם זוכרים, כשבן ארוש הגיע באחד על אחד מול השוער, נדמה לי שזה היה משהו באזור הדקה ה-20 והוא לא הפקיע, היה לי ברור שהולכים ליום שמכבי היום לא ייכנס, הכדור לא ייכנס.
0: אבל מוטי, אתה יודע מה שמתי לב? שדוידה וברלה משחקים יחד ושניהם בכושר טוב, שיש לך שני קיצונים כאלה, אתה מגיע להרבה יותר מצבים. תוסיף לזה את אלה שבאים מאחור, קניקובסקי ודור פרץ, שגם לא... תשמע, זה כבר ארבעה שחקנים שאתה מצפה מהם... אין מה לעשות. גם מכבי, שהיא הכי טובה בישראל, מתקשה שאין לה את השחקנים האלה בכושר טוב.
3: נכון, ואתמול הם לא היו טובים, ברלה שיחק מעט, ויש פה עוד דבר אחד שהוא מאוד מאוד משמעותי, ולא קרה אתמול. מכבי תל אביב, אחד הדברים שמאוד מאוד הבליטו אותה מתחילת העונה, זה המעברים מהגנה להתקפה. מכבי תל אביב עשתה מעברים בכמה משחקים מהגנה להתקפה, כמו של קבוצה באירופה, שהכדור טס מהבלמים או מהמגינים לחלוץ, שהוריד אחורה ופתחו ימינה או שמאלה, טסו קדימה וסיימו את זה בגול, לפעמים בנגיעה של כולם. אתמול למכבי תל אביב לא היו מעברים מהגנה להתקפה. כל המשחק היה תקוע ב-30 מטר האחרונים של המגרש. ובמקומות האלה, לא אושר דוידה ולא סגיב יחזקאל, מספיק חכמים, מספיק זריזים לשטחים, היחיד שיודע לשחק בכאלה שטחים צפופים של מכבי תל אביב, זה קניקובסקי. ואתמול ראו כמה קניקובסקי הוא כוכב, כי הוא היחיד שהצליח לדחוף כדורים, לעבור שחקנים, לבשל מצבים. הוא עשה את זה, אבל הוא היה היחיד. ולא קיבלת את זה.
2: צריך להגיד עוד דבר אחד.
3: אני חושב שמדמון וברלה נכנסו, זה השתפר, כי גם מדמון וגם ברלה יודעים לשחק בשטחים הצפופים האלה, אבל הם לא היו הרבה דקות על המגרש.
0: אני לא מבין...
2: צריך רק שנייה, פרימו.
0: לא, אני רק, בגלל מה שהוא אמר על מדמון, אני לא מבין דבר אחד. כל המשחק ברחבה של סכנין, מה אתה מחליף חלוץ בחלוץ? שים את ברלה, את מדמון לידו.
3: אני חשבתי על זה אתמול בשידור, כשהוא הכניס אותו והוציא אותו, ואמרתי למה אתה לא משאיר את שניהם, אבל אז הסתכלתי על הכישור. הכישור היה דור פרץ, קניקובסקי וסיסוקו. זאת אומרת, כאילו, אתה לא תוציא את דור פרץ ואתה לא תוציא את קניקובסקי, זה אתה מוציא רק את סיסוקו, אתה יכול להגיע למצב שגם סיסוקו, שגם דור פרץ וגם קניקובסקי תוקפים, מאבד כדור, יש לך 100 חלוצים עד שני הבלמים, אתה נשאר בלי שחקן אחד באמצע. אני חושב שמזה הוא פחד. שהוא פחד שהוא יאבד לגמרי את השליטה בכדורים החוזרים. הרי מה סיסוקו עושה? הוא נשאר יותר קרוב לבלמים, וכשמכבי מסיים את התקפה והכדור מורחק, הוא מתחיל אותה מחדש. שאם הוא היה מוותר עליו, יכול להיות שסכנין הייתה יכולה גם לעקוץ. לדעתי זה מה שהוא חשב עליו.
2: אני חושב שהמאמן פה, אני לא יודע, למכבי תל אביב אולי חסר שחקנים שיודעים לבעוט מרחוק, אבל כשיש בונקר כזה, ואתה רואה דברלה, חותך מימין, מוסר רוחב לתיבת החמש, כל כך הרבה אדומים שם של סכנין, לא יעבוד. למה לא ניתנה הוראה לבעוט מ-18-20 מטר? לבעוט, לבעוט לשער, לבעוט למסגרת, הרי בעטו ארבע פעמים למסגרת.
3: היו ניסיונות של...
2: לא, מי בעט?
3: לא מספיק טוב, אבל היו.
2: מי בעט? מוטי, מי בעט? אני לא ראיתי.
3: לא זוכר עכשיו כל...
2: לא, אבל אני אומר לך, אולי שתי בעיטות מחוץ ל-16 למסגרת. אולי, אולי.
3: כן, היו גם כמה כדורים חופשיים של טאברניר, פעם אחת לפינה הקרובה ליד הקורה, אחרי זה בחצי השני, הוא בעט כדור מסוכן מאוד, גם בכדור חופשי. תשמע, עוד פעם, אני מסכים, בסוף היה 0-0, וזה אומר שמשהו במכבי תל אביב לא היה מספיק טוב אתמול, אבל... להגיד שהמשחק הזה, כאילו כבר לבטל את כל מה שחשבנו על מכבי תל אביב בעבר, אני חושב שזה לא יהיה נכון להגיד, בעיקר בגלל שזה היה משחק שונה. הרי אני לא חושב שכל הקבוצות בליגה ישחקו ככה.
0: כבר בשבוע הבא יש ביתר ירושלים בטדי, זה שונה.
3: זה כבר משחק אחר, משחק עם מעברים, משחק עם קצב אחר.
2: לא, אף אחד לא אומר שמכבי תל אביב לא תרוץ לאליפות. אלה שאמרו שמכבי תל אביב אלופה כבר הגזימו.
3: כן, זה אני מסכים, אני קודם כל לא חושב שמכבי תל אביב כבר אלופה, אני חושב שבאר שבע אתמול בניצחון שלה, והסגל שיש היום להפועל באר שבע מראה שיש לה מה לתת, ויש למכבי תל אביב עוד קרב ארוך, וקשה, אבל אני חושב שגם במכבי תל אביב יודעים את זה, הם לא חושבים שהכל יהיה כזה חלק.
0: ברור לנו.
3: הפועל תל אביב.
0: גם הפועל תל אביב, ועוד לא סיימנו עם ביתר ירושלים ומכבי חיפה, והלוואי שתהיה לנו ליגה צמודה עד הסוף. מוטי וניר, פרשן ספורט אחת, המון תודה שהיית איתנו.
3: ערב טוב.
0: ועכשיו אנחנו רוצים לראות על הצד השני, ואנחנו אומרים ערב טוב לאחד מבלמי סכנין, יעד אבו עביד, אהלן, ערב טוב.
4: אהלן, ערב טוב.
1: אתה מכיר... רגע, פרימו, למה אתה לא קיבלת את הטיפ שקיבל השוער? מה זאת אומרת?
0: הוא היה יותר טוב השוער.
1: השוער? כן. לקח גולי.
0: רגע, אבל נעשה את זה בסדר. קודם, אתה מכיר את יוני הללי, נכון יד?
4: כן, בטח.
0: הוא כבר 3 פעמים במהלך התוכנית אמר, גועל נפש של כדורגל. הוא דיבר על סכנין. אז הנה, יש לך את ההזדמנות להסביר לו האם זה גועל נפש או האם זה לא.
4: אתה יודע, בסופו של דבר, אני מחבק כל דעה של... בכדורגל יש מלא דעות, כל אחד רואה את הכדורגל מהצד שהוא אוהב לראות את הכדורגל. צריך לזכור שלכל אחד יש את הכלים שלו, אתה מבין? יכלנו לבוא לבלומפילד ולנסות כאילו יפה נפש ולנסות ולצחק כדורגל פתוח, פתאום הוא לא יתקבל בראש, אז מה הייתם אומרים? לא, עדיף פתאום

0: יוסי היה בא והיה משחק אותה ומשחק התקפי והייתם מפסידים 5-0 ואת זה יוסי מנע והוא שיחק אותה יוסי.
1: נכון, זה מה שאני אומר, בסופו של דבר כל אחד רואה את הכדורגל מהזווית שלו ודעה זה אין לי
2: אני אגיד לך למה אני חושב שזה גועל נפש ואני, אתה יודע, גועל נפש לא במובן הפשוט של המונח של שתי המילים האלו, אבל זה לא כדורגל. אני היום לא מגיע לכדורגל כדי לסקר אותו, אני מגיע כדי ליהנות. אני למשחק הבא של סכנין נגד קבוצה גדולה לא יבוא. אם זו המדיניות, אם זו האסטרטגיה, אם זה מה שאבוקסיס אומר לך ולחברים שלך, מצידי תעיפו את הכדור, מצידי אל תתנו להם להיכנס ל-16, מצידי תעשו הכל, לא יבוא למשחק הזה. זה האינטרס של הקהל. עכשיו אתה אומר לי ובצדק, מה, אנחנו נבוא ונהיה יפה נפש ואז נחטוף שלישייה וכולם יהיו מרוצים? אני לא יודע איפה נפגשים האינטרסים האלו. אני אומר לך רק את דעתי כקהל.
0: אתה יודע, ובעניין הזה אני חייב לו להגיד לך, במחזור הראשון גם יצאתם למשחק חוץ קשה מאוד, שיוסי אמר שהתאים לו טק עוד לפני כן, זה היה בנתניה, פרט למשחקים בנתניה ובבלומפילד, ששם עשיתם 0-0, כל יתר המשחקים שיחקתם, תקפתם, הפקעתם.
1: כן, כמו שאתה אומר, מוש, בסופו של דבר, אתה יודע, כמו בית העומד, אתה מבין, בקושר שמכבי גם נמצאת בו, שהיא נכנסת רביעות גם למכבי חיפה, לבאר שבע, בדרבי. אז זה, צריך להיות קצת חכם ולראות מי אתה בא לשחק. ועוד פעם...
3: אבל ליד, אבל מה...
1: עם הכלים שיש לנו, זה... בסופו של דבר, המטרה מקדשת את האמצעים, בסופו של דבר, אנחנו ספורטאים. אני לא יכול לשלוט על הדעה של הקהל.
3: אבל תכניס אותנו רגע מקצועית, זאת אומרת, מה היה ההבדל בהוראות ממשחק רגיל? זאת אומרת, מאבדים כדור, עוזבים אותו וישר חוזרים לחצי.
1: לא.
3: מה ההוראות היו, אתה יודע, שונות מבדרך כלל?
1: לא, תשמע, בסופו של דבר, מנחצם שאתה תיקח פחות סיכונים במשחק כזה, כי... ולתת להם פחות שטחים מבחינת לצרף את הקבוצה, להיות ממש אחד השחקנים, ממש לשחק ממש צפוף, שלא יהיה להם את המרווח הזה בין הקווים לדחוף את הכדורים. ועוד הפעם, להיות יותר אחראים כביכול בצד ההגנתי. ו...
0: אני רוצה לשאול אותך, יד, בעניין הזה אני רוצה לשאול אותך באופן אישי, רק אתה, תעני לי, רק אתה, לא יוסי ולא השחקנים. כמה דקות לפני שאתם עולים למגרש בבלומפילד, אתה בחדר הלבשה, וכמו שאמרת, אתה יודע נגד מי אתם יכולים לשחק, בלומפילד ומכבי תל אביב קבוצה חזקה ומפקיעה, אתה מרגיש בחדר הלבשה דקה לפני שאתה עולה על הדשא, שאתה הולך לסבול במשחק, כבלם שכל המשחק יהיה על הראש שלך?
3: אבל דווקא שחקן התקפה. אומר, איזה בסה, אני הולך לרדוף, אני הולך רק לערוץ ההגנה, לבלם זה נוח, פחות סיכונים.
0: אני חייב לשמוע לגבי
2: הבלם. בלם קבל תגבורת גם.
0: אני רוצה לשמוע לגבי הבלם, לגבי יד, זה התפקיד שלך.
1: אני מסכים עם גילי, זה יותר כאילו בכיוון של השחקן ההתקפה, הוא יכול לחשוב ככה מן הסתם, כי הוא בסופו של דבר השחקן ההתקפה, הוא אוהב להיות כאילו יותר חופשי, הוא לא אוהב שמגבילים אותו. אני כשחקן הגנה, אני יכול להגיד לך, ששחקן הגנה הוא כבר התרגל לסבול כאילו תוך לפעמים במשחק, ולפעמים בשביל לקחת נקודות במשחקים כאלה צריך גם לדעת לסבול.
0: צריך לדעת לסבול. יש משחקים שקבוצות עולות ויודעות שהן הולכות לסבול. כל קבוצה, אגב, בוא נתעלה באילן הכי גבוה, כל קבוצה בעולם שמשחקת נגד ברצלונה הולכת לסבול. כל נבחרת בעולם שמשחקת נגד ספרד אומרת אני הולכת לסבול. תתקן אותי אם אני טועה.
3: אתה כבר מנטלית בראש, מכין את עצמך לזה.
2: תלוי איזה נבחרת.
0: לא, גם צרפת הגדולה לא נגע בכדור נגד ספרד במונדיאל. בחצי גמר.
2: כן, בסדר, אבל אתה יודע, זה לא כל משחק. הפערים בין צרפת לספרד הם לא כאלו גדולים.
3: שחקני סכנין הגיעו אתמול לבלומפילד בידיעה, שהם רוב הזמן ירדפו אחרי הכדור, ישחקו נמוך, הם מכינים את עצמם בראש לדבר הזה, זה לא בהפתעה, וגם המאמן מכין אותם.
1: נכון, אמרתי, בעידן של היום, אתה יודע, יש לך את הוידאו, יש לך את כל הנתונים, את הדברים האלה שעל הקבוצה היריבה, שמנסתם אתה מקבל את כל המידע הזה, ואתה בראש כבר מוכן, במוכן למה שהולך לקרות פחות או יותר.
2: אני אגיד לך משפט אחד שאמר אבוקסיס, תקן אותי אם אני טועה יד, ברגע שהכדור אצל שחקן מכבי תל אביב, אני רוצה לידו שני שחקנים.
1: כן, מהסתם, שהוא רוצה דאבל...
2: זה מה שהיה.
1: במצבים מסוימים, נכון?
3: כן. דאבל הבאגפים, כניסה עם דור פרץ בכל כדור רוחב, שמישהו ייכנס עם דור פרץ.
0: בוא נחכה לשבת הקרובה, הם מערכים את הפועל פתח תקווה, הפועל פתח תקווה.

0: זה לא מכבי תל אביב, דוחה זה לא בלומפילד. בואו נראה, כי שם בדוחה יוסי לא ירשה לעצמו לשחק עם כל שחקני ההגנה ולא לעבור את החצי. יד, שיהיה לכם בהצלחה, תודה רבה.
1: זה כיף. תודה רבה.
0: עכשיו אנחנו רוצים לעבור לסיפור אלי דסה, וכמו שאמרתי בתחילת התוכנית, מי שהראשון שפרסם שאלי דסה בדרך למכבי חיפה היה ליאב נחמני, ספורט אחת וישראל היום. ערב טוב ליאב.
2: ערב טוב חברים.
3: שפו ליאב, שפו.
0: קודם כל שפו, ואני אומר, בתקשורת הכללית היה סוג של, חשבנו שהוא אוטוטו מצטרף לבאר שבע, אבל אתה עמדת על זה שהוא בדרך למכבי חיפה, אז קודם כל תעשה לנו סדר, למה בסופו של דבר הוא החליט מכבי חיפה, כי אנחנו יודעים שבאר שבע בהחלט דיברה איתו.
2: כן, באר שבע דיברה איתו, זה נכון. קודם כל תודה רבה על הקומפלימנטים לכולם.
0: מה שמגיע, מגיע.
2: אבל לגבי אני חושב שזה לא היה התעקשות שלי או משהו בסגנון הזה. היו לו פה שתי הצעות, ולפי כל המידע שהגיע אליי, אני חייב לומר, המידע הראשוני לא הגיע אליי היום, הגיע אליי כבר במהלך פגרת הנבחרות, ששם בעצם כבר התחילה כל ההתייעצות שלו עם שחקנים ממכבי חיפה בנבחרת לגבי הגעה שלו למועדון.
3: עכשיו אני מבין איך זה הגיע אליך.
0: רגע, המדליף של ליאב, עומרי גלזר או איתן אזולאי? אחד ועוד אחד זה שתיים, לא יעזור לך כלום.
4: למה? היה שם גם ירין לוי.
0: ירין לוי שלוש, והבלם הצעיר לא היה, הוא היה עם הצעירה. כן, ליאב.
2: עכשיו יש לי שאלה לך, אתה יודע כמה שחקנים יש בנבחרת?
0: נכון.
2: מאחר ואני יודע איך זה הגיע אליי, אז אני רגוע גם להגיד את זה.
0: אתה צודק.
2: ברור שכולם יחשבו שזה ממכבי חיפה. ולכן אני רגוע.
0: אתה צודק, אני אגיד לך רק משפט אחד, היה בעבר סיפור של אלירן אתר עם אלי גוטמן ויוסי אבוקסיס. סיפור גדול היה שהתפרסם. עכשיו, לכולם היה נדמה שזה יכול לצאת או מיוסי או מאלי גוטמן. ובסופו של דבר זה סופר למישהו נוסף, והוא זה שהוציא את הסיפור, ואלירן אתר מאוד נפגע, וזה מאוד דומה למה שאומר ליאב, כי זה לא חייב להיות שחקן מכבי חיפה, זה יכול להיות שחקן באר שבע ששמע ואמר את זה, אבל בסדר גמור, זה על הדרך אני מספר לך, כן, תמשיך.
2: ושם בעצם הבנתי את הסיפור בפעם הראשונה, יחד עם זאת זה היה מאוד ראשוני, ועשיתי גם שזה יהיה אפילו חוסר אחריות להוציא סיפור כזה בשלב, כי בואו, אלי דסה זה לא עוד שחקן שאתה כותב שהוא מועמד לקבוצה, וצריך לחכות ולראות לאן זה מתפתח. ובאמת, כאשר עבר הזמן, ראיתי והבנתי שדברים מתפתחים, ופה כבר, אתה יודע, אתה מפעיל עוד ועוד מקורות, מנסה להצליף את הסיפור הזה מכל הכיוונים, והיום ממש בשעות בוקר מוקדמות, גם אתמול בלילה, הבנתי שזה כבר מעבר לשיחות ראשוניות או בדיקות או מעבר לזה, יש מועמדות רצינית, השם שלו על השולחן, ומפה הפרסום. מה שלא ידעתי, ואני גם חייב להיות כן ולומר, שלמעשה כבר בסוף השבוע כבר למעשה היה סיכום עקרוני בין מכבי חיפה לבין אלי דסה, והיום יצא הודעה רשמית.
3: תגיד לי, ומבחינה מקצועית, איך רואים אותו? הוא בא לשחק כבלם שלישי, הוא בא להחליף את בתאי, איפה הוא אמור להשתלב?
2: אני חושב שלאלי דסה יש פה כמה תפקידים שמיידים לו במכבי חיפה. הראשון, קודם כל, זה להיות מנהיג. מנהיג שמכבי חיפה צריכה עוד אחד כזה, עוד דמות, שתהיה דומיננטית בחדר הלבשה. עוד אחד כמו גלזר, כמו דסה, בו שנה שעברה, היו לנו שיחות שלמכבי חיפה אין אפילו שחקן אחד בנבחרת ותפס לו את הראש. אז הנה פה פתאום זה אלי דסה וגלזר ואזולאי וירין לוי, ואולי יהיה עוד אחד או שניים בהמשך, אז פתאום גם מכבי חיפה מתחילה לבסס את עצמה עם בסיס ישראלי טוב ואיכותי. אני חייב גם לדבר על הפן החברתי, כי דסה וגלזר, ועם חלקם שיחקת גילי, אתה יודע שהם דובר באישיות, שניהם גם חבר'ה מאוד מאוד חיובים, טובים לחדר הלבשה, וגם עם יכולת טובה. אז אני חושב שמבחינה הזו, מכבי חיפה הרוויחה. מעבר לזה, דיברת מקצועית, אז קודם כל בתאי כרגע הוא המגן הראשון, אבל לפי מה שאני מבין, כאשר דסה ייכנס לכושר, לאט לאט יש כוונה לתת לו את ההזדמנויות שלו, ואני חושב שאם דסה ייקח את ההזדמנות, אז לא יהיה מנוס, אלא לאט לאט בתאי טיפה יזוז. ושימו לב, אני פותח פה סוגריים ותזכרו גם את זה, אני לא פוסל שברק בחר מנסה בקרוב את ילד בתאי עם רגל הפוכה בצד שמאל.
0: הרגע יוני אמר את זה,
2: אז לא שמעתי,
0: מגן שמאלי, יכול להיות שהוא יהיה מגן שמאלי.
3: גונבים רעיונות טקטיים ליוני.
0: כן, כי קני סייף, קני סייף בינתיים עושה את זה. אגב, קני סייף לא רע בכלל. לא רע בכלל, לא יודע אם...
3: בכל תפקיד הוא טוב.
0: לא יודע אם בטאי טוב עליו בעמדת המגן השמאלי. ליאב.
2: בוא, בטאי הוא מגן מאוד סולידי נקרא לזה. אתה יודע בדיוק את הפעולות.
3: אתה יודע מה תקבל ממנו, זה תמיד ציון שש. הוא לא יהיה כוכב, הוא לא יערוג לך את המשחק.
2: בדיוק, הוא לא עושה דברים שהוא לא יודע, הוא לא מנסה יותר מדי, אבל השנה יש איזושהי ירידה ביכולת שלו, אני חושב שגם במכבי חיפה טיפה מבינים את זה. ובוא, אלי דסה פה, הוא בגיל 33, ראו אותו גם בנבחרת בשבוע שעבר, הוא קיבל דקות אחרי, באמת כמה חודשים שהוא בלי קבוצה, והוא מקבל גם שכר בעיניי.
4: עצם הזימון שלו הוא שערוריה. עצם הזימון של דסה לנבחרת שערוריה. צריך להגיד את זה.
2: לא, אין בעיה, אבל זה סיפור אחר לחלוטין, זה כבר סוגיית דאטה בנבחרת.
4: כן, אתה אומר קיבל כמה דקות. בכלל לא היה צריך להזמין אותו.
0: נכון, נכון, הוא לא היה צריך להיות מוזמן, אבל...
2: אין בעיה, אבל...
0: הסיפור עכשיו הוא מכבי חיפה שזה, שאמרנו שהגיע שם, קפטן נבחרת ישראל, מי שהיה כוכב במכבי תל אביב באליפויות, מגיע עכשיו למכבי חיפה, אמרנו ליאב, בואו נחכה אם הוא ישדרג את מכבי חיפה, את מכבי חיפה תשדרג אותו.
2: עכשיו יש גם את החוזה לשנתיים שהוא מקבל בגילו, זה משמעותי, 350 אלף דולר זה שכר שהוא יכול לקבל רק באחת הגדולות, קרי מכבי חיפה, מכבי תל אביב, באר שבע, ביתר, שבביתר כרגע מן הסתם אין מקום, ומכבי תל אביב הלכה על טברניר, אז אני חושב שמבחינה הזו גם הוא הבין שהוא חייב לקחת את ההצעה הזאת, לחבק אותה בשתי ידיים, וזה ווין ווין לשני הצדדים.
0: תגיד לנו מחר לקראת המשחק בטדי, האם ב-24 שעות הקרובות יש מצב שמתהפכים שם במכבי חיפה ואומרים לאוהדים לבוא?
2: לא, התשובה היא לא, והחלטה כבר היא חלוטה סופית מכל הכיוונים, גם האוהדים אגב, אני אומר לך, אם היה איזשהו אירוע כזה שפתאום מושכים כרטיסים ומתחילים למכור, האוהדים לא מגיעים, זו החלטה... אני חושב שהיא לא החלטה של ארגון.
0: רגע, אבל אם אני אוהד, אם אני אוהד מכבי חיפה ואני נוסע מחר לטדי, אני יכול ללכת לקופה ולקנות מזה? אין בעיה מהבחינה הזאת.
2: אין בעיה.
0: אוקיי.
2: 70 שקלים, הפועל ירושלים מוכרת, נמכרו להבנתי כ-800 כרטיסים למשחק, ואז אני מעריך שיהיו משהו כמו כ-1,000 אוהדים, אבל בואו, מכבי חיפה מגיעה לטדי בדרך כלל...
4: יכולה להביא 6-7 בקלות.
2: לפחות 7,000.
3: יש פה פגיעה בהכנסות של הפועל ירושלים שתכננה על הכנסות...
0: אני רואה פגיעה נוספת מעבר לכסף של הפועל ירושלים.
2: בואו, דיברתי עם
0: הפועל
2: ירושלים, הם מודים שזה סעיף בתקציב.
0: קודם כל, שבאים לבקרה התקציבית, בבקרה התקציבית אתה בא שם להם ככה...
3: בטוחות.
0: 5 קבוצות, אנחנו אומרים, הם לא יגידו... הם יגידו את המינימום, יש לנו מהחמש קבוצות האלה 25,000 אוהדים. 5 הגדולות, דרבי, מכבי חיפה, כאשר אתה לא מוכר את ה-5,000-6,000 האלה, חסר לך עכשיו בסביבות 300,000 שקל. להפועל ירושלים זה המון כסף. ואני רוצה להגיד לכם איפה הפגיעה במוצר, זה המשחק המרכזי מחר. אנחנו, איך אמרתי לך בהתחלה, איזה תענוג היה לראות הפועל תל אביב אתמול בנתניה? הכל אדום, מגרש כדורגל ראית. מחר טדי, זה יצדון של 32,000 איש, גם אם יהיו 4,000, גילי, זה נראה ריק, זה לא מתאים למשחק מרכזי. מה אתה אומר על זה, ליאב?
2: אני לגמרי מסכים איתכם, זה פשוט, זה עצוב. זה ממש עצוב. זה...
4: כן, בוא, אבל זה לא עצוב בגלל מכבי חיפה, זה עצוב
2: בגלל הפועל ירושלים. זה עצוב, כי כדורגל לא שווה בלי קהל. אין לו ערך.
4: לפועל ירושלים, אין מספיק קהל, אבל... צריך להגיד את זה. גם לפועל חיפה בסמי עופר, אין מספיק קהל.
3: ליאב, אבל...
4: יש 5,000-6,000 צופים במקרה שהיריבה מביאה. זה קבוצות שאין להם קהל, שהקהל שלהם דאח בשנים האחרונות.
3: זה נכון.
4: לפועל חיפה היה פעם, לפועל ירושלים היה פעם.
2: היה צריך לעשות פה משהו, שהוא מעבר. היה צריך, אם אני היום הפועל ירושלים, אני שובר את הכלים. בסוף הפועל ירושלים, היא לקוח של משטרת ירושלים. והיא צריכה לבוא ולהבטיח שאלפי אוהדים שרוצים להגיע למשחק הזה מחר, יגיעו בבטחה וירגישו בטוחים. מעבר
4: ליגיעו בבטחה... היום אני שומע קצין משטרה אומר, למה קבוצות אחרות ליאב לא מתלוננות? זאת אומרת, הוא מודה שההתנכלות, או שרומז שההתנכלות היא לאוהדי מכבי חיפה.
0: לא, אני שמעתי את קצין המשטרה, הוא לא אמר את זה מעולם. להפך.
4: מה לא אמר את זה? אני קראתי את זה באתרים, אני לא שמעתי אותו ברדיו.
0: אז אני שמעתי אותו ברדיו, והוא אומר חד משמעית שיבואו, אין לנו טענה לאף אוהד של מכבי חיפה, ביתר, מכבי תל אביב, כולם שיגיעו, נקבל אותם כמו שצריך.
4: אבל הוא אמר גם את המשפט, למה זה קורה רק לאוהדי מכבי חיפה?
3: ליאב, עוד שאלה לי אליך. אנחנו יודעים שתקופה ארוכה כבר, גם מעונה קודמת, יש איזה מטענים בין אוהדי מכבי חיפה להנהלה של המועדון, ויכול להיות שפה שני הצדדים שילבו ידיים ביחד, יכול להיות זה גם משהו שעוזר, זאת אומרת, כבר ניצלו את המקרה הזה כדי לנסות להנמיך את האש בין הצדדים?
2: אני חושב שהפתרון הכי טוב לאש בין הצדדים שהייתה בתחילת העונה, יותר נכון, חילוקי הדעות והמחאות, זה רק תוצאות. והאירוע הזה פה בירושלים הוא לא קשור לבעיה היותר שורשית שיש...
3: לא, אבל המועדון פה הלך עם האוהדים, המועדון בא בשביל האוהדים פה.
2: המועדון הלך עם האוהדים כי ההתנכלות לכאורה, או הטענה להתנכלות לכאורה, היא לא מטעם ארגוני האוהדים. היא לילדים בגיל קטן שנדרסו על ידי או שוטרים או סוסים או whatever. כן. הטענה היא לאוהדים, לרואי חשבון שאני מכיר בן 40 ומשהו, בן אדם שלא עשה מעולם שום דבר רע באצטדיון כדורגל וחטף.
3: אוקיי.
2: הטענה היא מצד הרבה מאוד אוהדים שלא אחראים לכל העניינים
4: הפירוטכניים. זה לא השאלה ששאל אותך... הוא שאל אותך האם הנהלת מכבי חיפה תפסה טרמפ על הנהלת, אני אומר איציק עובדיה, בוא נקרא לילד בשמו, לרצות את האוהדים הפעם, לרצות את המערכת זהו, כדי להתפייס עם העימותים שהיו לפני כמה חודשים בינו לבין האוהדים שקראו לו להתפטר.
3: אני אומר שאין ספק בכלל.
2: זה עניין שהוא רוחבי לכל אוהדי מכבי חיפה. אין קשר פה, זה לא הארגונים אמרו לא באים, אז הקהל אמר אנחנו לא באים. זה 90% מאוהדי מכבי חיפה, מכל רחבי הארץ, אני מכיר כאלה בצפון, במרכז, בדרום, בירושלים, שאומרים אנחנו לטדי, כאשר מכבי חיפה משחקת, לא מרגישים
0: בטוחים. אז רגע, אני רוצה להגיד, אני רוצה להגיד משפט ממני, כי אני לא אומר את זה פעם ראשונה, אני לא היום חכם בלילה בעקבות הדברים של ליאב, אני אמרתי את זה פה בשבוע שעבר, איציק עובדיה שקיבל כרזות איומות מועדי מכבי חיפה שאמרו לו ללכת מהמועדון, ניצל פעמיים את הליקוק הגדול לאוהדים שלו, פעם אחת עם שלומי בן אברהם, ופעם אחת בנושא הכרטיסים שהוא זורם כאילו עם האוהדים, ואפילו אמר משפט באתר וואן, בערוץ וואן, הוא התראיין ואמר, אני לא הייתי לוקח את הבנות שלי לאצטדיון. אתה מבין את הפתטי הזה, עזוב, ליקק לאוהדי מכבי חיפה עם שלומי בן אברהם, ועכשיו למשחק מול זה.
2: רימו, אני חייב להגיד לך משהו, אני אבא לילדים, וגילי מכיר אותי ומכיר גם את הילדים שלי, יש לי ילד אחד שועד מכבי חיפה, ויש לי ילד אחד שועד את הפועל תל אביב. למשחקים מסוימים, גם לילד שועד את הפועל תל אביב, אני לא מסכים ללכת בדיוק בגלל אירועים כאלה. ואותו דבר לאותו ילד שועד את מכבי חיפה, יש משחקים מסוימים עם... במקומות מסוימים, עם פרופיל מסוים, שאני כאבא לא מסכים לו ללכת בגלל אירועים כאלה. זה לא קשור עכשיו ל...
4: אתה צודק.
2: אז אותו דבר.
0: אני לא אגיד לאף אמא ואבא.
4: אבל ליאב, עוד פעם לא הבנת.
0: לא, לא, אנחנו חייבים לסיים. אני רק אומר ליאב, אני לא אגיד לאף אמא ואבא בחיים שדואגים לילדים שלהם, אם הם לכת לטדי, לבלום...
4: זה לא העניין, הוא דיבר על איציק עובדיה.
0: לא, אז אני אומר, קודם כל הוא אמר, אם אני האבא, אז נכון, כל אבא דואג לילדים שלו, ואם יש חשש שהילד שלו ייפגע באצטדיון כדורגל, האבא צודק והאמא צודקת. אנחנו מדברים פה על נטו ליקוק של איציק עובדיה לאוהדים.
2: עכשיו, עוד משהו שאני חייב ככה, לקראת מחר, בואו ניגע טיפה מקצועי, בבקשה מכם, כי גם זה קשור במשחק מחר, בשני משפטים.
0: אוקיי.
2: הראשון, ברק בחר מעדיף את קנג'י חורש שמגיע בכושר טוב אחרי שערים שהפקיע בפגרת הנבחרות עם קורוסה, הוא מעדיף אותו בהרכב, והוא צפוי לפתוח יחד עם ברוניניו, ברזאו ונובקוביץ', חלק קדמי מעניין.
3: לא, אז השאלה היא ירין לוי או אלי מוחמד.
2: אני מעריך שזה יהיה אלי מוחמד,
0: כן.
2: שגם אגב יצא עם איזושהי פציעה קטנה לפגרת הנבחרות, אבל שחיק בכל המשחקים של ניג'ר בפגרה הזו, והוא מגיע גם הוא בכושר טוב. אני מעריך שבחר הולך עם מה שעבד לו טוב לפני הפגרה, קרי גם שטייפמן במרכז הגנה עם לונדווייק, עם בתי בצד אחד, כן יצא בצד שני, גלזר כמובן בשער, זה הרכב המסתמן, זה מה שמתורגל, יהיה מעניין לראות איך זה יבוא לידי ביטוי מחר, ובגג של כל הדבר הזה, יש את ליאור רפאלוב, שלאט לאט, וצריך לתת לו פה מילה טובה, עובד מאחורי הקלעים, גם הוא, הקשרים שלו עם אלי דסה, והזרים הטובים שבי בחלק הקדמי, הפחות טובים בחלק ההגנתי, אבל לאט לאט מתחיל לחבר במכבי חיפה משהו טוב.
0: יפה. מחר נשמח לדבר איתך ממש לפני פתיחת המשחק בטדי, ליאב לחמני, ספורט אחת וישראל היום. מה? תודה רבה, ליאב.
2: תודה לכם, חברים.
0: יאללה, אנחנו עם אופיר סער. מה נשמע, אופיר?
5: שלום, שלום.
1: אהלן, ערב טוב. הרבה זמן לא דיברנו, פרימו.
0: כן, כן, אתה יודע, גילי, אמרתי שבוע שעבר, יש חמישה משחקים של חמש קבוצות פייבוריטיות. כל החמש גדולות של הכדורגל הישראלי, כולם קיבלו. אמרתי, אין לפחות נפילה אחת. לא האמנתי שזה יהיה מכבי תל אביב סכנין. אמרתי, אולי הפועל תל אביב, אולי היום הפועל רמת גן.
3: אבל אם תזכר, במחזור לפני שיצאנו לפגרת הנבחרות, היה גם דבר כזה וכולם ניצחו. כל הגדולות ניצחו אם אני לא טועה.
0: חמש קטנות?
3: המחזור הגדולות
0: אוקיי.
3: הקודם, כן.
0: והתחלנו לדבר, אופיר, על הפועל תל אביב. תשמע, היא ממש מרשימה. מי שחשב שהדרבי התל אביב היא יגרום לה לבעיה או לעצירה, שום דבר, היא פשוט טובה.
1: נכון, אבל רק צריך להגיד, בניגוד להגיד לניצחון על הפועל פתח תקווה, הפועל רמת גן, היה לה... היא קצת הסתבכה אחרי...
3: אמרתי שהתוצאה קצת משקרת, אופיר.
1: היה משחק של קריית שמונה מדקה, 15-20 עד סוף המחתית, הזדמנויות. היא כן מצאה נקודות תורפה בהגנה של הפועל תל אביב. לקריית שמונה עם מקום שני בליגה ביומים על השער, אבל אין לה מי שיבקיע. אין לה מי... אוגריסה, אם אוגריסה היה משחק אתמול...
4: יש לה מי שיבקיע, להפועל תל אביב יש הגנת ברזל, מה הגנת...
1: זהו, יוני, אתמול בחצי הראשון, ברגע שקריית שמונה...
4: אני ראיתי חלק מה... האמת ראיתי תקציר, לא ראיתי...
1: אז לא, היו לה... הכניסה לא מעט כדורים לרחבה, ובאמת לא... השחקנים... לא היה את השחקנים הנכונים שיקבלו את הכדור, היא הייתה שם, היא הייתה שם גם תחילת חצי שני, ואז הטעות, ה-2-0 נגד הפועל תל אביב, כנראה זה נגמר, אם זה לא מכבי תל אביב.
0: תגיד, יש איזה בעיה עם קרייב? אני אגיד לך, נכון שאתמול הפועל תל אביב הודיע, ואני מאמין להודעות שלה שהוא לא חש בטוב, אבל אם אני לוקח שזה משחק שני ברציפות שהוא לא בסגל, יכול להיות שיש כאן סימני שאלה, או שאתה אומר שום דבר, הוא באמת הרגיש לא טוב?
1: לא, לא, קרייב היה אמור לפתוח עכשיו, הוא לא הרגיש טוב גם בימים שלפני.
3: רגע, אופיר, אם הוא היה אמור לפתוח, מי היה יוצא מהעזר
0: השמיני?
1: באימון המסכם, או בואטנג, אגב, וכחנו אז על ללינדל, הוא גם היה אופציה, הוא גם היה אופציה לאפשרות הזאת, אבל צריך להגיד שאנדריאן קרייב הוא לא תורגל בהרכב באימון המסכם, ביומיים שלפני לא תורגל הרכב.
4: זאת אומרת, אם גם במשחק הבא הוא לא ירגיש
1: טוב, אז אתה
4: תביא לנו סיפור מה קרה שם?
1: רגע, אז אני אגיד לכם, בשני המשחקים האחרונים, כדי שזה לא יצא לתקשורת, גם כל השמונה זרים מוזמנים, הם רושמים איזה 22, כל השמונה זרים רשומים ברשימה.
4: אבל אני שואל אותך שאלה, אתה תופתע אם גם במשחק הבא?
1: הם רוצים שזה קצת להרים על היריבה שלא תדע. אז תראו, בכל משחק המטרה של הפועל תל אביב שזה יהיה שחקן אחר, לא שיהיה שחקן שפתאום שניים...
0: אבל יוני שואל אותך, האם נגד טבריה בשבת בבלומפילד, קרייב לא בסגל, יש משהו?
1: אם קרייב קשיר והוא לא בסגל, ברור שיש משהו. יהיה משהו, אבל זה לא יקרה.
4: אוקיי, אז תתחיל לעבוד, למה לחכות עד למשחק?
3: ואת יודע, אופיר, דיברנו תמיד שברק בחר בתקופות היפות שלו בבאר שבע, והיה לו תמיד שחקן אחד עודף את מי להוציא מההרכב, היה וואקמה, מליקסון, בוזגלו, אחד תמיד צריך להיות בחוץ, ואיכשהו מליקסון נפצע לחודשיים, חוזר, פתאום בוזגלו יוצא, אז עכשיו זה כאילו קרה לברדה עם קרייב, אבל באמת יהיה מעניין לעקוב.
1: אז אני אגיד לך, גילי, לא רק שזה קרה לו עם קרייב, השחקן הכי טוב על המגרש היה גם כאן שפולסקי, לדעתי. אבל נתן משחק אדיר, היה לו אמנם כמה עיבודים, אבל הוא עשה, הוא בגרף שיפור גדול מאוד, ואתה יודע, הפועל תל אביב שחקת מצוין גם שקראי בחוץ וכאן שפולסקי בפנים, אז אתה יודע, לפעמים שזה קורה, יותר קל לך להמשיך עם זה גם.
0: בוא נעבור לביתר, אתה יודע את ההרכב? כי פחות או יותר אתה אמרת מה יהיה בהרכב, שמעתי אותך, אז גם סרנה וגם ירדן שוע בהרכב. בוא ניתן אותו במהירות, את ההרכב של ביתר ירושלים, בדרך לרחובות נגד הפועל רמת גן, סילבה בשער, סרנה, נכון? סרנה זה השם?
1: כן, אלכסי סרנה.
0: סרנה, אינו, גיל כהן, טימותי מוזי, ירדן שוע, גדרני, אנטוי, עומר אצילי, וייסמן, תומר יוספי. זאת אומרת, הקישור זה סרנה, אינו ויוספי הקישור של ביתר.
1: אני חושב שמה שהוא עשה, אני לא חושב שזה הרכב הכי טוב של ביתר, כי אני חושב שמה שהוא עשה כאן, הוצאת את האנסה אחרי משחקים טובים, ולמעשה ביתר חוזרת לשלישייה, אתה יודע שבקיץ ידעת שהם חייבים לשחק, שזה אצילי, שוע ושון וייסמן, אני חושב שזה קצת חלק קדמי איתי יחסי.
3: אפשר להגיד, אופיר, במילים קצת יותר בוטות, שזה הרכב חברתי, שזה משחק נגד הפועל רמת גן, שעל פניו הוא מהנוחים בליגה, אז אפשר לחלק את הסוכריות לשחקנים שצריך לתת להם את הסוכריות?
1: תראה, את שוע אנחנו יודעים את הסיטואציה. אנחנו יודעים את הסיטואציה, אחרי הפועל חיפה, היה אלמוג כהן שהקהל איתו. לגבי אנסה, שוב, אני גם במשחק גביע הטוטו של ביתר נגד הפועל רמת גן, בזמנו, אנסה היה השחקן הכי טוב על המגרש, לא, הפועל רמת גן לא היה...
3: כל השלוש ניצחונות אחרונים, שלושה ניצחונות אחרונים של ביתר, אנסה היה מהטובים.
4: נכון, אני משתגע מזה, אתה יודע.
1: זה קל, אני אגיד לך, בסוף קל להוציא את האנצה.
4: אופיר, אני אגיד לך משהו על זה, על אלמוג. אמר לי פעם פיני גרשון, שמאמן מוביל 20 הפרש, דקה וחצי לסיום, והוא לוקח טיים אאוט, הוא רוצה שיזכרו שהוא עשה משהו. אותו דבר אלמוג כהן. למה השינוי הזה שנדבר עליו עכשיו בתוכנית? למה? אני באמת לא מבין את הדבר הזה. הוא היה הכי טוב, דווקא אותו להוציא? כי מה? כי זה, כמו שאומר גילי, זה משחק חברתי, ידוע שהפועל רמת גן נחותה מביתר ירושלים. מישהו יכול להסביר את התופעה הזאת של, של לתת לשוע להתייבש שלושה שבועות ועכשיו להוציא את אנסה? משהו מוזר לי בהתנהלות
1: נכון,
4: שלו.
1: נכון, וגם... ארבעה שינויים בהרכב, ועוד אחד שאנסה שהיה טוב. וייסמן אולם פתח משחק אחרון, אבל יצא במחצית. אפשר להגיד שזה ארבעה חמישה שינויים בהרכב של קבוצה שניצחה שלושה ניצחונות רצוף.
0: נכון.
1: תן לי שחקנים כמו אנטווי, אנטווי צריך לחזור, סרנה צריך לחזור, גיל כהן זה אילות כקרבלי מורחק, אבל עדיין זה בטר כמעט מחצית שחקני הצדה שלה.
3: קרבלי נזכיר מורחק, נכון, מהמשחק האחרון?
0: אז גיל כהן פותח.
3: אז גיל כהן, וסרנה תופס את המקום של וורקו.
0: בדיוק.
1: סרנה תופס של וורקו.
0: וורקו פתח מצוין את העונה.
1: אם לא היו קוראים לו דניאל וורקו ולשני בוריס אינו עם ההיסטוריה שלהם, כנראה שוורקו היה פותח לפנינו. יש פעם לא פשוט לנהל את ביתר ירושלים.
3: ואיזה אומץ יש שם את מוצ'ה והדיונה, וזיו בן
1: שימון. הסגל של ביתר הוא הקשה בארץ.
0: יש יותר מדי...
4: איפה הכוכבים האלו של שנה שעברה?
0: לא, יש יותר מדי קשרים, בן שימון, יונה,
3: מוצ'ה. וורקו עכשיו בחוץ.
0: יש יותר מדי, לחץ מורה. עכשיו אני אומר לכם,
4: אבל אם הטובים
0: דימסגע, שנייה.
3: אורי אזו,
4: למה להחליט?
0: אורי אזו הוא קיצוני שמאלי.
3: לא, צריך לעקוב מי לא יהיה בסגל.
0: אורי אזו בסגל היום.
3: אז אחד מהסגל.
1: אני לא רואה את זה, זה לא מולי, אבל אני מניח שזה נועה מוצ'ה שלא בסגל, יחד עם רבילה ברג'ין.
0: כן.
1: בשבוע הבא קרבלי חוזר, שבוע, כמה שבועות אחרי זה, ירדן כהן יחזור, נבוא שדו כנראה גם לא בסגל.
0: אני אומר שבדרך כלל אלמו כהן לא אחד שנלחץ, אחד שהוא עקשן, ואני מסכים עם כל מילה של אופיר. שלושה ניצחונות רצופים, שוע לא היה פה בכלל שבועיים וחצי, והוא חוזר להרכב, אתה שם שחקן בהרכב, שלפני כן שהקבוצה שלך ניצחה, הוא עלה מהספסל, אני אומר לך, כל הדיבור הזה בשבועות האחרונים, שוע, שוע, שוע, עשה גם משהו לאלמו כהן.
3: אתה אומר, למרות שהוא טיפוס לא נלחץ, הפעם הוא הלחץ הכריע אותו.
0: הפעם הוא רצה להרגיע. הפעם הוא רצה להרגיע.
1: פרימו, הוא בא למשחק נגד הפועל חיפה, שהקהל בחר בשוע. הקהל, זה היה משחק שאני, אם אני מאמן אחרי זה, אני לא מוותר על שוע בהרכב. עוד שנייה הקהל מחפש אותך רק על זה.
0: אוקיי.
1: אופיר, גם אלמוג כהן הבין את זה.
3: אופיר, תאר לך שהם נותנים היום הצגה, כל השלישייה התקפית, ושבוע הבא הם נגד מכבי תל אביב, הוא יהיה חייב להמשיך איתם.
0: נכון? אגב,
1: גם אם יתנו הצגה, אתה יודע מה, גם אם ינצחו את מכבי תל אביב, אי אפשר שלישייה קדמית שאף אחד לא מעיז.
0: אני חייב לסיים, כי לירן ניאני על הקו, אבל אני אומר לך שאין הרבה מאמנים, אם בכלל, שמים צד שמאל לכל הצד השמאלי, טימותי מוזי ושוע. אני אומר לך, היום תבוא צרה משם מצד הפועל רמת גן. זה לא מתאים, זה לא מאוזן. ירדן לא עוזר לטימותי, וטימותי כל הזמן אוהב לעלות למעלה. תזכור מה אני אומר לך, הולכת להיות שם בצד ימין של ההתקפה של הפועל רמת גן בעיה, אבל נדבר על זה מחר.
1: רק המהירות לעומק של ביתר זה רק שני המגנים. זה מה שיש לה בהרכב כזה.
0: יאללה. אופיר סער, וואלה ספורט, תודה.
1: תודה לכם.
0: לירן ליאני, שואפת העבר, אהלן, ערב טוב.
5: אהלן.
0: תשמע, דיברנו על הנושא של הפועל פתח תקווה נגד מכבי נתניה, אני שואל אותך רק שאלה, כשופט עבר בכיר מאוד בכדורגל הישראלי, אנחנו מבינים שלא צריך לקרות דבר כזה, זה ממש נגד החוקה, אבל קרה. האם בעבודה של ששת השופטים אתמול, היו אתמול שישה שופטים, שניים בבר, ארבעה על הדשא, חלק מהעבודה שלהם זה לעשות בדיוק את העבודה, מה שקרה אתמול, שהם לא ראו ששחקן אחד יותר על המגרש?
5: פרימו, זה האירוע הזה שהיה אתמול, אתה יודע, אנחנו בתור שופטים רגילים וצריכים לקבל החלטות קשות, מורכבות, נבדלים, להוריד קווים, כרטיס אדום, שחקן אחרון בדרך לשער. פה אנחנו מדברים על חילוף, על חילוף של שחקן, זאת אומרת, זו משימה או שהיא הכי טכנית בעולם. כל שופט יודע שכשאתה מכניס, אתה רוצה להכניס שחקן, שחקן חייב לצאת, אתה לא יכול להכניס שחקן עד שהוא לא יוצא. עכשיו, אני באמת לא מצליח להבין אמיתי, ולא ממקום של
0: ביקור. נניח הוא פספס, נניח פריד פספס.
4: כן, אסור לו לפספס.
0: רגע, שנייה, לא. קרה, זה הוא פספס. אני שואל, ברגע שמפספס שופט רביעי, כמו שאתה אומר, אחד יוצא, אחד נכנס, פספס. מה זה אומר?
5: אבל פרימו, בשביל זה, שיש חילוף המוני, משלושה שחקנים, העוזר שופט, מגיע לשופט הרביעי ועוזר לו לנהל את החילופים.
3: יכול להיות שהחוקה החדשה זה... של העשר שניות עם העונש, yeah, זה נכון. עשה שם את הבלבול?
5: תראה, החוקה החדשה, אני רק מזכיר שהיום השחקנים חייבים לצאת תוך 10 שניות, אז הם, אני לא רוצה מה שהם נלחצים מזה, אבל אתה יודע, כל אחד מנסה לצאת מהמיגש כמה שיותר מהר, וגם לפי החוק היום, אתה יודע, הם גם לא צריכים לצאת דרך קו האמצע, אז כל אחד בורח לקגילי למקום אחר.
3: לא, כי מה שקרה בפועל, שתומר אלטמן קיבל עונש לא להיכנס, ואז במקום שהם יישארו עם 10 שחקנים, הם יישארו עם 11, אבל אז השופטים מהצד לא שמו לב, כי בעצם הם היו עם 11 על 11.
4: אז אני רוצה רק להשלים אותך, גילי. זה אחריות של השופטים, של כל השישה. אלה שבבר ואלה שעל המגרש. הפדיחה היא שלהם. אם מישהו צריך לקבל השעיה, אם מישהו צריך לקבל כנס, זה איגוד השופטים. כי זה רשלנות של השופט. רשלנות, לא מילה אחרת.
0: אתה מסכים איתו?
5: אני חושב, אני מסכים, אבל באופן חלקי, כי אני חושב שיש פה גם אחריות, עלה לי על, גם לקבוצה עצמה. עכשיו, אני תמיד אמרתי, שאלו אותי היום כמעט בכל מקום, ואמרתי, אם עכשיו בא מנהל קבוצה ומבקש ממני עכשיו להכניס, לעשות שישה חילופים, השופט לא ייתן לו, נכון? כי הוא אוכף את החוק, הוא יודע שאסור. אותו דבר גם פה. גם השופט, גם האחריות היא על השופטים עצמם, בוודאי, אין ספק, אבל גם יש אחריות בו. אי אפשר לפתור את מנהל הקבוצה או את מי שעושה את כל החילופים. אבל דבר כזה, באמת...
4: מנהל הקבוצה לא החליט שעשר שניות חלפו, ולפי מה שגילי אומר, ואולי זה בלבל אותו. הוא צריך היה לעצור את המשחק, להוציא את השחקן השלישי שנכנס, ולהשאיר את ההוא דקה, בגלל שהוא איחר ביציאה שלו, וזהו, אבל זה אחריות של השופטים.
5: אתה יודע, זה גם פשוט, כי בסופו של דבר, לפני שאתה מחדש את המשחק, כשופט, אתה סופר כמה שחקנים, עוד שנייה, אתה אומר, בוא נעלי פה עכשיו, היה לי בלגן, אני עוצר שנייה, אני אומר לצוות, תספרו רגע שאין לי פה, אני מבטיח לך שמהיום בעקבות המקרה הזה, אגב שזה מקרה באמת די נדיר, זה קרה בעולם אולי פעם ב, למה לא, אבל מעכשיו אתה תראה שכל חילוף יעצרו שנייה, ישעו טיפה,
0: ברור, ילמדו לקח.
5: אבל אסור שזה יקרה, באמת שאסור
0: שזה יקרה. תגיד, בפנדל, כאשר השופט המרכזי, במקרה אתמול גל ליבוביץ', שומר להם לעמוד מסביב לרחבה עם החצי עיגול הזה, שכאן כולם היו סטטים, אתה יודע, אני אומר תוך כדי ריצה, אולי, אתה יודע, המשחק רץ, איך בקטע של העמידה של כל השחקנים לפני פנדל לא ראו את זה? כי שם זה היה הכי בולט.
4: השופט, איך לא ראה?
5: אגב, אני מסכים איתכם, גם אני באמת שואל את זה, ולכל דבר יש לי תשובה. אבל אני אומר רגע עוד משהו אחד. תראו, גם שופט המסך, נתן, ואתה הזכרת את זה. גם שופטי המסך, אני מזכיר לכם, זה גם שופט וגם עוזר שופט. בסדר? זה לא אחריות של שופט המסך. זה לא כתוב בשום פרוטוקול, בשום ור.
4: אבל הוא לא יכול לזרוק לו טיפ. תעצור.
5: בדיוק, אני יכול לומר לך שאני כשופט מסך, כל פעם שהיה מתבצע חילוף, הייתי רואה שחקן נכנס, שחקן יוצא, אומר לשופט, שים לב, יצא לך כרטיס צהוב אחד החוצה, נשארו לך שניים עם שני צהובים. זאת אומרת, יש סמול טוק בינינו, וגם שופט מסך רושם לעצמו את החילופים, הוא מסמן מי נכנס, מי יוצא, אתה יודע, כדי שאחר כך בטעות לא נפספס כרטיס לפה, לפה.
4: אירן, אני רוצה לשאול אותך שאלה. גם שופט מסך צריך לומר את זה. אני רוצה לשאול אותך שאלה. באוטומט יזמינו, איך אמר פרימו בהתחלה, את הפועל פתח תקווה ואת מכבי נתניה, אם אלו ינצחו, אלו יראו, ואלה ינצחו, אלו
0: יראו. זה יגיע לבית הדין העליון.
4: אני אומר, לא צריך להזמין בכלל את הקבוצות, צריך אני רוצה להזמין, שיזמין את איגוד השופטים ואת השופטים האלו לדין משמעתי.
0: אבל הפועל פתח תקווה עשתה את העבירה.
4: לא, השופט עשה את זה, לא חייב את העבירה.
0: אבל אומר לך, לירן ליאני, נכון שהשופטים טעו, אבל יש גם אחריות להפועל פתח תקווה.
4: אז קודם הם צריכים לשלם.
0: הוא אמר לך את זה.
5: תראו, יש פה סדרה שזה היה צריך לעבור, ובסוף אף אחד לא תפס את ההחלטה. אנחנו בתור שופטים לא יכולים לספור, למשל, את הכרטיסים, חמישה כרטיסים צהובים, זה עושה מנהל קבוצה. שחקנים זרים, אנחנו גם לא יכולים לספור. אבל לעשות חילוף נכון, אנחנו בהחלט יודעים. ובאמת אני אומר, ברמה הזאת, בליגה, תראו לכם עכשיו שדבר כזה קורה לשופט בליגת האלופות. אתם מבינים את האירוע?
0: ממש.
5: ואני אומר לכם, עוד יצאנו בשן ועין, כי בסופו של דבר מי שספגה את השאר זה הפועל פתח תקווה.
0: אתה יודע מה מדאיג אותי? אני רוצה להגיד לך משהו לסיום מדאיג אותי. טעויות שופט יש בכל ליגה, כמו שאתה אומר, באלופות, איטליה, ספרד, הכל.
4: זה לא טעות פרימו, זה רשלנות.
0: זה מה שאני אומר, טעויות יש, כל משחק יש, יש טעויות, פנדל, נבדל, קרן, יש טעויות. לירן, זו לא טעות, זה נגד החוקה, זה פי אלף יותר חמור.
5: רימו, זה, אני אגיד לך משהו, אם עכשיו היית לוקח שופט צעיר, משחק ראשון שלו כשופט רביעי בליגת העל, נגיד שופט מליגה לאומית, אני יכול להבין את ההתרגשות שלו. חבר'ה, היה פה שופט ששייך לקטגוריה אחת, ששופט בליגה האירופית, הוא היה השופט הרביעי.
0: יגאל פריד.
5: אסור שזה יקרה.
0: נכון.
3: באמת. אני רוצה לשאול אותך. לירן,
0: יאללה, לסיום.
3: היו אתמול עוד שתי טעויות שתפסו אותי. אחת זה יואב מזרחי במשחק של הפועל חיפה, שעבר קורא לו, עושה טעות בכלל שקורא לו, ואז הוא הולך לבר ומסכים עם עבר על הביטול שער של
0: זרפני. הוועדה המקצועית קבעה ששטייף טעה, שהיה חייב להיות גול.
3: ועוד טעות של נאי לודה
0: בהמצאה של פנדל.
3: בבאר שבע טבריה.
0: שם שמואלביץ' הציל אותו.
5: אני רוצה לומר לך משהו.
3: רגע, רק אני אסיים. יש טעויות שלפעמים אתה מרגיש שזה לא שהשופט לא ראה את זה, הסתירו לו, שהוא פשוט לא מבין את המשחק.
5: אני כל כך מבין מה שאתה אומר.
4: נאי לודה זה ממש ככה.
0: נאי לודה זה המצאה שאין דברים כאלה.
5: עכשיו תדמיינו שבאירוע הזה אין ור. מה כולם היו אומרים על השופט? באמת אני אומר, מה היו אומרים? חבר'ה, זה לא הגיוני, יש פה משהו לא קשר חלילה.
4: מחר. היו אומרים, מחר את המשחק השופט.
5: אבל המזל שיש פה ור, באמת אני אומר, תקשיבו, אירוע כזה הוא שחקן בועט בשחקן בגוטליב במקרה הזה, הוא בעט לו ברגל, ואתה
0: תשמע, אני לא יודע איך הייתי מתחיל פה את התוכנית, אני משתגע.
3: אבל דיברנו פה עכשיו מצד שני גם בהפועל חיפה, בטעות של ור, ששתיים שקרה ליואב.
0: לקח גול...
5: גילי, אתה אמרת משפט נכון, שופטים צריכים להבין את המשחק. ויש גם הבנת משחק, לא רק הבנת שיפוט. וזה לפעמים משהו שחסר.
0: יאללה. לירן ליאני, שופט העבר, תמיד תענוג לדבר איתך, תודה.
5: תודה, שבוע טוב.
0: יאללה, ווינר.
6: אם לא תסלח...
0: איך תיקח?
7: חברים, קודם כל, שעה ומשהו תוכנית, אתם רצים בלי הפסקה, ורק עכשיו הגענו לווינר, בגלל שהיה לנו שבת עמוסה.
0: אתה לא יודע איך אני מחכה לפטל.
7: כן? עוד רגע בפרסמות מגיע הפטל. מי שלא יודע, כל פרסמות יש לפרימו פטל. גם לגילי. יוני רחוק פשוט, אז אני לא יכול להגיע. יאללה, פינה אחת של ווינר, בוא נתחיל, ליגת ווינר, מחזור שישי, הפועל רמת גן, מארחת את ביתר ירושלים. גביע הטוטו היה 3-3, נכון?
0: כן.
7: אני לא טועה. הירושלמים במקום 69 נקודות, רמת גן עם ניצחון אחד בלבד וארבעה הפסדים. ביתר רוצה להתקרב קצת לצמרת, אחרי שאתמול הפועל ובאר שבע התקרבו למכבי. פול עמד גן, יחס 5.90, תקו 4.40, ביתר ירושלים 1.40.
0: אני וגילי מסתכלים מרחיכים, כי אנחנו מבינים שיכול להיות פה מוקש. אני הולך על תקו.
3: כן, אני גם, כאילו יש לי בראש את השחזור של גביע הטוטו, של ה-3-3, הרבה
0: גולים בלגן. וגם הם הפסידו לבאר שבע דקה 90, הם לא פריירים ברחובות. יאללה, אני על תקו.
7: או שגם יש 3-4-0 ביתר, זה גם יכול להיות.
3: כאילו, כן. אני כאילו ילך רב שערים לביתר, כזה, 3-2-4-3.
7: אה, משחק מעניין, אתה אומר. יוני.
4: אני הולך עם גילי, רב שערים בלי ה-2, 3-0 כזה.
7: אז יש פה 2 על ביתר ואחד על טקו, נראה את פרימו בשעה 10:30. ליגה ספרדית, מחזור שמיני, ראסינג סנטנדר מארחת את ולנסיה, מארחת במקום ה-16 עם 7 נקודות, ולנסיה במשבר עמוק עם ניצחון אחד בלבד, עם מתחת לקו האדום במקום הלפני האחרון, ראסינג יחס של 2.20, טקו 3.30, ולנסיה 2.85, בלגן גדול שם.
0: אני רואה את הליגה הספרדית.
4: אבל היחסים די צמודים.
0: נכון. כן. אני רואה את הליגה הספרדית, באמת ולנסיה פתחה, וולנסיה מועדון
7: גדול. לא, גם הקהל, גם נגד הבעלים בתירוג בשנים.
0: ואתמול הופסק משחק בגלל... אני מפתיע אותך, ואני אומר לך, וואלה, ולנסיה, כואב לי עליה, אני הולך על 2.
7: הולך על ולנסיה.
0: כן.
3: אני הולך על סנטנדר.
7: הולך על סנטנדר.
0: בגלל אילן בחר ועומרי אפק, ויוסי בניון ודודו אוואט.
4: אני הולך על תקו, שיהיה לנו משולש.
7: יאללה, שיהיה משולש, ונעבור משם לאיטליה, מחזור שישי, קליארי מארחת את יובנטוס, המארחת, קליארי במקום הרביעי, יכולה לעלות למקום השלישי עם תנצח הערב, רומא עשתה תקו עם קומו, יובה במקום השביעי עם 10 נקודות, קליארי בבית, 5.60, תקו 3.60, יובה 1.55.
0: אתה מבין? הם לפניהם בטבלה, ואנשי הווינר אומרים, אין סיכוי לקליארי. אני הולך תקו.
7: תקו.
3: גם אני תקו.
7: יוני.
4: גם אני הולך איתכם.
7: יובה 1-0, תרשמו.
0: יאללה.
7: נסיים את הפינה בצרפת, מחזור שישי, תרועה, מארחת את מרסי, משחק תחתית לוהט. שתי הקבוצות מתחת לקו האדום, כל אחת עם ניצחון בודד, ואנחנו במחזור השישי, תרועה, יחס של 3.40, תקו 3.45, מרסי 1.90.
0: מרסי התנצח בגלל שהיא באה עם האוהדים המטורפים, האוהדים הכי מטורפים בצרפת. הם יעזרו לה היום לעשות ניצחון שני, 2.
7: פרימו הולך על מרסי.
3: גם אני הולך.
7: גם גיל הולך על מרסי.
4: אני לא הולך על מרסי, יש לי זיכרון רע ממרסי, פחד אלוהים שם בלילה.
0: היה לי גם פחד אלוהים בסן דני, אז מה, אני לא הולך על פצאג'?
4: בסדר, אבל גם בסן דני פחד אלוהים, לא הולך עם מרסי, תקו.
7: לא הולך על תקו. עד כאן פינת הווינר, תודה רבה לכם.

0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: טיפ ירוק. האבוקדו מומלץ תמיד כחלק מהארוחה, כנשנוש בערב ואפילו כשייק אחרי אימון. המידע מטעם:
2: הרעב תוקף אתכם באמצע היום? תגיעו מוכנים עם אבוקדו ישראלי, תמיד טוב שיש בבית.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
3: רק השמיים.
4: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
5: מרצפות פקין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מדמוי פרקט מטר על 20 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקין, יוקרה מהצעד הראשון.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: BQ Laser Plus. מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414. כוכבית 3414, כפוף התקנון.
10: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון הקובר ומד מוצקים.
11: טרקלין חשמל.
12: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
13: Let's pay with Blender.
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
16: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
7: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
10: קיריים 5 להבות, משטח זכוכית, רק ב-399 שקלים. עכשיו ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר ומד מוצקים.
17: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
18: עוד שעה בדיוק ברחובות מתארחת שם בית"ר ירושלים עם כל הסיפורים שלה, ומי שישדר את המשחק עבור ספורט אחת הוא לירן שכנר ברחובות. אלן, ערב טוב לירן.
19: מה קורה?
18: תגיד, יש תנועה? כי האצטדיון הוא, אתה יודע, הוא קופסה כזאת קטנה.
19: מה זה, יש תנועה בדרך לאצטדיון? בהחלט יש, כן. לקח לנו זמן עד שהגענו, אבל הנה אנחנו כאן.
18: ויש כבר אנשים ביציעים?
19: בטח, בעיקר ביתרים כמובן. קהל לא רב מהצד של הכל המזגן.
20: אמר האצטדיון הזה אגב מאכלס מקומות?
19: 5,000.
18: כן.
19: אצטדיון מאוד קומפקטי. אווירה ביתית תהיה כאן לביתה ירושלים. ורוצים להמשיך במומנטו. וכמובן החדשה המעניינת היא שירדן שועה פותח בהרכב.
18: ירדן, וזר חדש היום בהופעת בכורה.
19: זר חדש, אלכסי סרנה, פותח לראשונה בהרכב של ביתר. בעצם, אתם יודעים, ביתר אפשר להגיד הרבה דברים על ההכנות ועל אלמוג ועל ברק אברמוב, הם כל הזמן מנסים, מחדשים, קונים, אני לא חושב ש...
20: אבל אם משהו עובד טוב ויש שלושה ניצחונות לפני הפגרה, למה לעשות חמישה שינויים או ארבעה? אני לא זוכר כמה אמרו.
19: כן, קודם כל השינוי של שואה, אני חושב שהוא...
20: מה מצדיק?
19: אנחנו לא יודעים את המצב, טוב, זה אני לא יודע את המצב הבריאותי או מנטלי, איך כל אחד חזר מהנבחרת שלו, אם בכלל, אבל א', יש גם חיסורים ופצועים, ואתה יודע, כשאתה מסתכל על הספסל, עדי יונה אגב חוזר לסגל, אז אתה רואה, נכון, אנסה ירד, קלו ירד, אבל...
20: אנסה בספסל, אם הוא בספסל הוא בריא.
19: נכון, נכון.
20: למה הוא בחוץ?
18: טוב, זה לירן לא יכול לענות.
20: לא, אני אומר,
11: לירן, אתה תיתן לנו תשובות, זה לא מקובל עלינו.
20: בדיוק, מה, באת לעבוד או באת לשחק?
19: אבל אתה רואה, נגיד, את הקו הקדמי, עם עומר אצילי, עם תומר יוספי, עם שון וייסמן, עם ירדן שואה, עם טימותי מוזי, חמישה שחקנים עם אופי התקפי, רק אינו הוא בעצם השחקן האחורי. זה הרכב שאתה מבין באופן ברור למה אלמוג כהן מכוון. אתה לא יכול לטעון שזה לא הרכב טוב. הרכב עם, אתה יודע, עם אוריינטציה ברורה. ובעיקר אלמוג כהן לוקח פה ברצינות את כל מה שאמרו לגבי הביקורות, לגבי שואה, כן או לא. שם היום גם את שואה, גם את אצילי, את שון וייסמן.
18: אני רוצה לתת גם קרדיט גדול לפועל רמת גן, במיוחד למאמן של המסיידגו. אנחנו דיברנו על ביתר, שואה, אצילי, כבודם במקומם. הפועל רמת גן היום, שימו לב איך משחקת, איזה חמישה קדמית יש לה. מסי לא עושה חשבון היום לביתר. עידו אולי, מקסים פקולצ'נקו, אסנקה, חוזז, קמפוס. אלה שחקנים שבכל רגע נתון יכולים לתת גול או בישול. לכן אני אומר...
11: הוא מסרק עם שש באמצע.
18: שש, גוני נאור.
11: גוני נאור ושניים לפניו.
18: שניים לפניו, אולי ופלקוצ'נקה. ועוד שלושה בהתקפה. זאת אומרת, מה שאמרנו פה שזה משחק של גולים, זה משחק של גולים, שאני אומר לך לירן, אל תהיה מופתע אם הפועל רמת גן גם כן תיתן פה גולים במשחק הזה.
19: אני לא אהיה מופתע בכלל. הפועל רמת גן גם כשאתה, אני שידעתי אותה בתחילת העונה מול מכבי חיפה, היא כמעט גם הצליחה לקחת ממנה נקודה. האמת, ההגעלה של הפועל רמת גן
18: קשה מאוד,
19: שלושה משחקים מול מכבי חיפה, באר שבע, בפועל תל אביב, ועכשיו ביתר ירושלים, תוך שישה משחקים ארבעה משחקים מול הגדולות. בוא נגיד שיהיה להם קצת יותר פשוט אחרי המשחק היום, ולמסיידגו לפחות יש ניצחון אחד מול מכבי נתניה, חוץ מזה ארבעה הפסדים. היום אני לא מאמין. מה?
20: למה אתה מזכיר את זה אצל פרימה?
18: לא, לא, שהוא מזכיר את זה, אני אוסיף משפט. קודם כל הוא יכול להזכיר את זה, כי זה היה משחק קטסטרופה של נתניה, אבל אם אני לוקח את המשחקים ברחובות, הפועל באר שבע הגדולה הגיעה לרחובות, וניצחה בדקה האחרונה בביתה חופשית, שנכנס בין הידיים לשוער. גילי, ככה הם ניצחו את הפועל רמת גן ברחובות. נתניה הפסידו שם, זאת אומרת שאתה לוקח קבוצות כמו באר שבע ונתניה, שאחת כמעט ולא ניצחה ואחת הפסידה, אתה מבין שברחובות קשה מאוד לשחק, ובגביע הטוטו 3-3 עם ביתר.
11: ושוב, לא רק זה לא רק האצטדיון, זה הפועל רמת גן בא לשחק כדורגל, הביאה כמה זרים טובים, מסע עם שחקת כפי, אתה רואה שהם מאומנים, הגנה קצת רכה, הגנה קצת רכה, הוא הביא מגן ימני שמושל ממכבי חיפה סיים נוער, ומגן ימני שמושל ממכבי תל אביב סיים נוער, במשחק האחרון הוא שם שם
18: יש
11: סר.
18: יש להם בלם ג'וטה, הוא מצוין.
11: הוא מצוין בעיקר התקפית, הגנתית הוא קצת רך, ובמשחק האחרון מסי לקח קשר אחורי סרבי, ושם אותו מגן ימני בגלל שהוא רצה קצת לעשות ההגנה יותר קשוחה, אז התקפית, אני בטוח שנראה מרמת גן דברים, יהיה מעניין לראות הגנתית אם הם עומדים מול הטכנים של ביתר.
18: בקיצר, לירן, הכנת את עצמך, את הגרון במיוחד, ליצוק לנו כמה פעמים גול, נכון? זה סוג המשחקים שאתה אומר.
19: אני חייב להגיד לך, שלפני, לשניכם, לך וליוני, שהייתה לי שיחה עם גילי, ממש רגע לפני שאלתם אותי.
11: כן, התקנתי את פרימה בפרסומת.
18: ישר שלפתי לו תשובה.
19: אודי אשש, ואני שאלתי גילי, באמת לא זוכר את אודי אשש.
11: כן, הוא לא בהרכב בסוף?
19: הוא לא בהרכב, לא, הוא לא בהרכב. יוני יכול לספר לך סיפורים עליו.
18: אני אחזיר אתכם ל-1987, אליפות ראשונה של דור קשטן, זכרו לברכה. טרטיאק ואודי אשש בלמים, שוורץ, מלמיליאן בקישור, סמי מלכה, אלי יוחנה למעלה עם השם, שם של זר שם, זה הייתה האליפות הראשונה של ביתה ירושלים, אז אודי אג'ש, לדעתי הוא חזר בתשובה, אני לא טועה, הוא חזר בתשובה אודי אג'ש.
19: לא דעתי, לדעתי חנן אזולאי הייתו.
18: גם חנן אזולאי, נכון? ב-87 חנן אזולאי, נכון? הייתה קבוצה נהדרת, ואודי אג'ש היה בלם. הסיפור הכי גדול של אודי אג'ש בכל הקריירה, אם מישהו לא יודע, במשחק ביתר ירושלים, מכבי נתניה באצטדיון בלומפילד, הוא תפס באשכים לרוני לוי, כמו שאייל ברקוביץ' תפס לאיציק זוהר, ככה הסיפור של אודי אג'ש עם רוני לוי. אז זה היה פינת ההיסטוריה הקטנה שלנו. שכנר, תביא לנו גולים.
19: אני מאוד אשתדל.
18: יאללה, תודה רבה לך.
19: תודה.
18: התחלנו את התוכנית גילי שנתנו פרגון להפועל תל אביב, אנחנו רוצים לדבר עם הפרשן של המשחק אתמול, הפועל תל אביב בנתניה מול קריית שמונה, מיכאל זנדברג, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
2: אהלן, מה נשמע?
18: אנחנו בסדר, התרשמנו מהפועל תל אביב, אמרנו קבוצה חזקה, ואז גילי קצת צינן אותנו שמהדקה 15 עד המחצית הפועל קריית שמונה יכלו להפקיע כמה גולים.
11: אמרתי שהתוצאה קצת משקרת.
2: לגמרי, אני מסכים לגמרי, ממש ככה, אחרי הגול של הפועל תל אביב, אולי כמה דקות אחרי זה, ממש קריית שמונה השתלטו על המשחק, אסף צור הציל אותם בשלושה מצבים מסוכנים מאוד, פתאום נראה שהם יצאו מההלם, אבל הפועל תל אביב, גם כשמגיעים נגדה למצבים, היא עדיין נראית מאוד חזקה, קשה להגיע נגדה למצבים, וגם כשמגיעים, זה לא מצבים כל כך איכותיים, כולם לפני הכדור, כולם עובדים, כולם עושים הגנה, ברדה יצר שם באמת תלכיד, כולם עובדים קשה מאוד, והניצחון הזה בלי שום ספק הגיע להם.
18: תגיד, מה מצא חן בעיניך בהפועל תל אביב? כי גילי אומר, קבוצה מאוד מאומנת בהגנה, בקישור, בהתקפה, בכדורים חופשיים, בקרנות.
2: בדיוק ככה, נכון. ממש קבוצה מאומנת, שהיא יודעת מה היא עושה בכל רגע במגרש, כל אחד יודע בדיוק מה הוא עושה, לאן הוא רץ, גם בהתקפה, גם בהגנה. ממש קבוצה של ברדה, כמו שאמרת, גם נייחים. אתה רואה כל הזמן תרגילים, משנים דברים, מתכוננים ליריבה, בעיקר, בעיקר, בעיקר, מאוד, מאוד, מאוד הגנתית, חזקים מאוד, אתה יודע, כולם עובדים, אין מישהו שמזייף, כולם חוזרים, המחליפים נכנסים, אז אתה יודע, אולי, גם ברדה אמר את זה אתמול בסוף המשחק, המחליפים נכנסים פחות טוב, אבל די עם הכדור, עדיין, כולם עובדים, כולם חוזרים להגנה.
20: עדיין אתה רואה קבוצה שיש לה חוסן, חוסן, ומאומנת, בקבוצה שלו... נכון, לגמרי.
18: תגיד, מיכאל, אם אנחנו לוקחים את כל הגדולות, ראינו אתמול את מכבי תל אביב מאבדת נקודות לסכנין, וכמובן שם תמיד ביתר ירושלים, באר שבע, מכבי חיפה, הפועל תל אביב, אתה אומר, חזק שם, היא אחת מאלה?
2: אני הייתי שם אותם אולי מדרגה אחת למטה, כי עדיין, עם כל החוסן הזה, ועם כל העקביות וההגנה, אני חושב שהיא עדיין פחות מבריקה, פחות מוכשרת מהקבוצות שאמרת.
20: מדרגה אחת למטה ממי? ממכבי תל אביב וביתר
2: ירושלים? מבאר שבע.
20: אני לא חושב.
2: אולי זהו. אני חושב שממכבי תל אביב ובאר שבע, גם מבחינת העומק של הספסל, גם מבחינת האיכות של השחקנים, אני חושב עדיין שגם באר שבע וגם מכבי עולים עליה. שוב, זה לא אומר שבמשחק נתון לא יכולה לנצח.
18: אתה יודע, אבל מיכאל, בעניין הזה אני חייב לומר לך, לדעתי יש להם את השוער הטוב בליגה, ולפניו יש ארבעה זרים מצוינים, זה די נדיר שמשחקים עם ארבעה זרים, שני מגינים ושני בלמים, הנה דורון ליינדר איבד לגמרי את המקום שלו בהרכב, אולי זו העוצמה של הפועל תל אביב, מיכאל.
2: אין ספק שהרביעייה והספצור, יחד עם שני קשרים אחוריים, שזה פלקאו ואקראי, ואתמול זה היה אלן קמצפולסקי שנכנס מצוין להרכב, היה מעולה אתמול, אז כל השלד הזה המרכזי, רביעת הגנה, פלוס שני קשרים אחוריים, מעולים, יציבים, עובדים קשה, קשה לעבור אותם, קשה להגיע לנגדם למטבים. שוב, אם אני מסתכל על החלק הקדמי, נכון, יש טוריאל, נכון, יש האוסטות, המובן, נהדר, ויש עוד שחקנים טובים, אני לא אומר שלא, אבל אם אני לוקח קו קדמי של גם באר שבע וגם מכבי תל אביב, אני חושב שעדיין יש לקבוצות האלה יתרון.
18: בוא נדבר, הזכרת אותו, הווסו נתן גם שער נדיר ביופיו, בטח התלהבת גם בעמדת השידור, ואתה יודע, יש שחקנים שהם שחקנים זרים שהם יכולים לעזור, הם שחקנים טובים. האם אנחנו מדברים פה על כוכב?
2: אני חושב שכן, שמה, הוא מעשית שחקנים הזה, וכל אמרנו את זה בשידור,
20: בן כמה הוא? הוא
2: מקבל את הכדור, הוא בן 20, הוא ילד.
20: ילד.
18: שכבר מצטערים בכוכב האדום ששחררו אותו.
2: אז השחקן שהוא מקבל את הכדור, ישר יש רחש כזה בקהל. זה שחקן שהוא, זה היה את זה ללואיזו, זה היה את זה לשרי, ועד זה באמת לשחקנים, לזרים הגדולים ביותר שהיו פה. שוב, אולי מוקדם מאוד לשים אותו כמובן במקומות האלה, אבל מבחינת כישרון, אין ספק שהוא שם.
20: לא, עושה רושם שזה שחקן שבשבילו קונים כרטיס, ממש וירטואוז.
2: גם ראית את השערים שלו, אחד בדריבל עבר שם את כולם, אתמול, רגל שמאל, פצצה, גול נדיר, ואתה רואה אותו כל הזמן מסוכן לשער, הוא מהיר, הוא זריז, דריבל, חבר הזמן באמת.
18: תגיד, אני רוצה לקחת אותך למקום אחר, אתה גם כן פרשן ויש לך את הדעות שלך. פתחנו את התוכנית היום עם החתימה של אלי דסה במכבי חיפה, היית שחקן גדול במכבי חיפה. אתה חושב שבמה שיש היום לברק בחר זה שדרוג, הוא יכול לעזור?
2: אני מחסידיו מאוד מאוד גדולים של אלי דסה, אני מחזיק ממנו מאוד מאוד. אני חושב שקודם כל הוא עשה קריירה אדירה, הוא דמות, הוא פיגורה, גם אני לא סתם רן מלשמון לא ויתר עליו, גם שהוא לא מצא קבוצה, אני חושב שהוא חשוב.
18: אבל אולי אתה זוכר אותו, אולי אתה זוכר אותו מהתקופה שהוא היה כוכב במכבי.
2: אתה צודק, אז אני בא לסייג, אני אומר, לא ראיתי אותו הרבה זמן, חוץ מהמשחקים שהוא נכנס במסגרת. שוב, אני חושב שעדיין, כמובן שיש לו מה לתרום, אני לא יודע מה הכושר שלו, אני לא יודע, אתה יודע, הוא לא ילד, זה שהוא לא שיחק אולי הרבה זמן, אולי זה משפיע עליו. שוב, מבחינת שם על הנייר, אני מבחינתי זה חיזוק אדיר, צריך לראות כמובן על המגרש, מה באמת הוא יביא לשטח.
20: צריך לעשות אבל הפרדה בין אישיות ושם ומותג, שהוא, כל הדברים האלו כנראה יש לו, לבין גיל 34 וחצי שנה הוא לא משחק כדורגל, ופתאום אתה מכניס אותו לקבוצה שמדברת רק על אליפות.
2: אני מסכים, את כל הדברים מסביב יש לו, אני באמת, אני לא ראיתי אותו מספיק, אני לא עוקב אחר שבוע אחרי שבוע, כי גם הוא לא שיחק בזמן האחרון, וגם הולנד, אתה יודע, אני רואה פה ושם, זה לא כמו ליגת העל שזה פה קרוב אליך.
18: נכון.
2: אז אני לא יודע בדיוק באיזה כושר הוא, איך הגיל משפיע עליו, אבל, שוב, כמו שאמרת, יש לו את הדברים מסביב, בוא נראה מה קורה על המגרש.
18: מיכאל זנדברג, פרשן ספורט אחת, המון תודה שהיית איתנו.
2: תודה לכם, חברים.
18: דיברנו המון כדורגל, נעשה פסק זמן קצר לכדורסל, כי יש דברים שמתפתחים, אור שקדי, וואלה ספורט, אהלן, ערב טוב.
3: פרימו, מה קורה?
18: אנחנו בסדר, אני חייב לומר לך, כמי שמאוד מאוד אוהב את הכדורגל הישראלי, ומאוד רוצה שהכדורגל הישראלי יחזור, שהכדורגל הבינלאומי יחזור לישראל, אין סיכוי שזה יקרה בזמן הקרוב, אבל אנחנו רואים שיש התפתחויות עם היורוליג, שקדי, ספר לנו.
3: תראה, צריכים להגיד קודם כל מה קורה באופן רשמי, ומה באמת התחושות. באופן רשמי היה פה מאתמול ביקור של 24 שעות מנכ״ל היורוליג ומנהל התחרויות של המפעל, באו לראות את הבקשה שמכבי תל אביב לוחצת להחזיר את המשחקים הארצה. באמת הם נפגשו, היו אתמול בשני המשחקים של מכבי תל אביב כדורי כדורסל, היום סבב פגישות עם שגרירים ממדינות אירופה, עם בעלי הפועל תל אביב, עם נציגים מהפועל ירושלים, כולל השחקנים, עם נשות שחקנים של מכבי תל אביב, עושו להם עם שר הספורט, הצגה מוחלטת שהכל בסדר פה, זה באופן רשמי, ואמרו תשובה תוך שבוע, 10 ימים. כמובן שאף אחד לא רוצה להביא, יש אפשרות ביורוליג, שזה החלטת מנכ״ל שהוא מחליט, חוזרים לשחק בישראל.
18: רגע, אני חייב בנקודה הזאת לשאול שאלה. אתה אומר מנכ״ל יורוליג יכול להחליט. אני שואל שאלה, האם פתאום יבואו ברצלונה, ריאל מדריד, פנאתינייקוס ואולימפיאקוס יגידו לא באות? פה אנחנו בבעיה.
3: כן, אבל אני לא מאמין שזה יקרה. לא ילכו נגדו. רק צריכים לזכור שבפעם הקודמת...
20: לא ילכו נגד מי?
18: נגד המנכ״ל.
3: כן, החלטת מנכ״ל, זה המנכ״ל אחר אבל.
20: אבל הם מביאים, המועדונים האלה, השמונה או העשרה מועדונים, הם מביאים גם את הכסף ליורוליג.
3: לא, קודם כל, זה לא דווקא נכון מה שאתה אומר. היורוליג, עד עכשיו, טוב, מנסים לשנות כל מיני מתווים, זה מפעל שלא כל כך מרוויח, כן? אז זה מנכ״ל שהם מינו אותו. אז בסופו של דבר צריכים לתת לו את המנדט. ולכן בגלל זה אני חושב שברגע שתהיה החלטה שלו, אז כן תתקבל. צריכים לזכור שהחלטה כזאת, אנחנו הולכים לכמה צעדים קדימה, זה בלי הטורקיות שלא יגיעו לפה. אז כאילו אפשר לחגוג ואפשר לא לחגוג, ועכשיו בוא נדבר רגע על דברים רציניים. אנחנו נמצאים פה עם רוחות מלחמה מסביב, נכון שטראמפ אולי הפסיק היום את המלחמה בין רוסיה לאוקראינה על הנייר, אבל פה הכל עדיין רותח.
20: לא, רק את הפצצת האנרגיה. הוא לא הפסיק
3: את המלחמה. אני רוצה לראות שזה באמת תהיה החלטה כזאת. אם לא תהיה החלטה כזאת, יכול להיות שיגידו שישקלו זה מחדש בעוד תקופה מסוימת. הישראליות כנראה כולן, אם לא שתיים מתוך השלוש, יעברו לצד בקפריסין. שזה עניין שכמעט סגור לחלוטין.
18: אתה יודע, אני חייב לשאול אותך עוד שאלה לעניין של היורוליג. אני רואה פה נציגי מכבי תל אביב, הפועל תל אביב, זה מובן. למה הפועל ירושלים?
3: יורוקאפ נמצאת תחת היורוקאפ.
18: זאת אומרת, אין קשר שהפועל ירושלים לא ביורוליג עכשיו, היא חלק מהעניין.
3: לא, לא. הפועל ירושלים, האנשים שלהם קודם כל נמצאים בתהליך לנסות לקבל רישיון. אבל היורוקאפ נמצא תחת היורוליג, וההחלטה על היורוליג גם תפעל על היורוקאפ, ככה גם היה פעם שעברה.
18: כן. תגיד, שקדי, יש ערב משחק, נכון?
3: כן, קודם כל יש מחצית עכשיו הפועל תל אביב, הפועל באר שבע, 43-34 לדעתי.
18: 44-35 להפועל תל אביב במחצית.
3: 44-35,
18: אבל עשה לנו סדר, הפועל ירושלים, מכבי תל אביב והפועל תל אביב, תמיד שמנו אותה כשלישייה המובילה, ותמיד מאחוריהם היו הפועל חולון. האם אתה חושב שהפועל חולון יכולה בבית של היום לנצח את הפועל ירושלים? כי עושה רושם שהפועל ירושלים טובה באירופה.
3: קודם כל, אני לא אומר שאין סיכוי, אני חושב שיש, שנה שעברה זה גם היה המחזור הראשון, והפועל חולון ניצחה את ירושלים, אני חושב שהשנה זה יהיה יותר קשה. חולון גם נראית לא טוב, גם אליה פציעות, אבל בבית אמור להיות פה

0: אני מבין שהוא יהיה פה סביב ה-2500,
1: 3,000. וואי, וואי, וואי, תשמע, זה...
0: הוא עדיין ירושלים, קונים את כל הכרטיסים שלהם. חולון, יש פה קצת איזשהו עניין של... של... קצת, אני לא רוצה להגיד שאיבדו את האמונה, אבל הם מריחים שהקבוצה הזאת היא לא קבוצה שתביא להם הרבה רגעי אושר.
1: לכן שאלתי אותך אם היא ישר הבאה בתור אחרי הפועל תל אביב.
0: היא לא.
1: היא לא.
0: חולון, כנראה העונה, היא אזור המקומות 6-7. יש את נס ציונה והרצליה שם ב-4-5. וחולון שם עם אזור, עם הפועל העמק. היא לא קבוצה חלשה, אבל זה לא מתחבר להם. למרות שיש פה הרבה כסף, כן? זה לא... קבוצה עם תקציב אזור 20 מיליון שקל, זה לא קבוצה ענייה. אבל עדיין לא התחבר כל כך בינתיים בהכנה, עשו הרבה שינויים, יש פה 8 זרים חתומים בחולון, 3 מהם פצועים, זה עניין הזוי.
1: זה פסיכי. בוא ננצל את ההזדמנות שאתה איתנו ונדבר נטו יורוליג על שתי הנציגות שלנו. מכבי תל אביב פתחה זוועה ב3 משחקים, משחק אחרון כבר ראינו משהו אחר לגמרי, אתה רואה שיפור, אתה רואה... דבר איתנו.
0: אני חושב קודם כל השיפור התחיל נגד ירושלים בגביע ווינר. מכבי כן הצליחה לשמור, כנראה קצת תפסה את עצמה בידיים, קיבלה סתירה, אולי לפעמים איתו לחשוב את הסתירה הזאת נורא מוקדם. בוא נראה השבוע, שבוע כספרדי כפול, ולנטיה
2: ברצלונה. אבל עדיין אין למכבי תל אביב, שאתה מסתכל על הקבוצה, אתה אומר איזה שחקן אחד שאתה יכול להגיד שברגעים האחרונים יכול לשבור את הקופה.
0: לא צריך שחקן אחד. לא צריך שחקן אחד.
2: בולדווין כזה, לא צריך אחד כזה?
0: לא צריך אחד. צריך שיהיו להם כמה שחקנים שיכולים לקחת את המשחק ולעשות דברים עם שחקנים מובילים. לא צריך סופרסטאר.
2: אחד שישבור את הקופה.
0: אם אתה מחובר, זה יכול לעבוד.
1: אבל יוני צודק, בפעם הקודמת שמכבי הייתה קרובה מאוד לפיינל פור, זה היה עם בולדווין בהרכב.
0: נכון, והנה, שנה שעברה מכבי היה סופרסטאר, לא ניווק אירלנד זה לקח אותם. בסוף יש שיטה. ויש שחקנים טובים. אני חושב שמכבי היא לא מהראיות האירופה, זה אין פה ספק, אבל לא נסתום את הגולל על העונה שלהם באירופה. שבוע, כמו שאמרתי, שבוע מאוד גורלי, ולנסיה וברצלונה השבוע, הפוך הסדר, קודם כל ברצלונה ואז ולנסיה, שתיהם אגב נפגשות עכשיו ממש בליגה הספרדית, ומכבי צריכה לנסות להביא לפחות ניצחון אחד מהשבוע הזה, כדי להתחיל לצמצם. אני רק אגיד דבר אחד, מכל הקבוצות הישראליות, מי שהכי צריך את הבית שלו זה מכבי תל אביב, אחרי זה הפועל ירושלים, והפועל תל אביב עוד טעון הוכחה אם הבית עושה לה טוב או לא טוב. מכבי תל אביב חייב את הבית שלה, אם מכבי תל אביב בסגל הזה עם הבית שלה, עושה פליין לפחות, הבית שלה זה מבצר, זה יש שם אנרגיות מטורפות, ובחוץ קבוצה שמדשדשת, אין מה לעשות. אמרנו שתי נציגות, הפועל תל אביב בינתיים פתיחת עונה מגומגמת גם, האפשר הזה לוולנסיה קצת החזיר אותם אחורה, גם לה השבוע כפול, מאוד בעייתי, בשקטש בבית, זה משחק שהיא צריכה לעבור, ואז פנתנייקוס בחוץ.
1: כן, אבל אתה יודע, אני רואה יורוליג באופן קבוע, ראיתי את הקבוצה של אוברדוביץ' בפנתינייקוס, ואני לוקח את פנתינייקוס לעומת הישראליות, ואני בטוח שזה העניין של כסף, תשמע, זה לא דומה למכבי והפועל תל אביב פנתינייקוס. גם פנרבחצ'ה, כי זה היה משחק גדול.
0: אני חושב שהפועל תל אביב, עזוב רגע, כסף מכבי, הפועל תל אביב, איכשהו ב... סדר גודל של האיכות של השנה ביורוליג, אולי אם לא דרכה במקום, זו אלה קטן אחורה, יש קבוצות שממש התקדמו ומשתפרות, פנתנייקוס, אולימפיאקוס, פנרבחצ'ה, שנראות כמו 3 ענקיות, ואחריהן כל מיני קבוצות שעושות צעדים קדימה, ולנסיה... כן.
1: ולנסיה גם טובה.
0: ממש, קודם כל, לא, אומנם לא היה לה סדר משחקים מטורף, אבל נראית ממש טוב, הפועל תל אביב צריכה להתחיל להניע את עצמה קדימה, אחרת היא תתקשה לעמוד במטרה הזאת, כי אם היא לא תקבל כרטיס ליורוליג דרך הרישיון, צריכה לסיים בשישייה הראשונה, אחרת שנה הבאה היא לא ביורוליג. וזה אסון כלכלי למועדון הזה.
1: יפה. אור שקדי, וואלה ספורט, תודה.
0: תודה לכם.
1: אגב, קודם, אתם יודעים, אם אני אעשה טעות הכי קטנה, ישר ישלחו לי הודעות. אז הפעם אני אתן קרדיט לאלקס, שאמרתי בטעות שתרטיאק, תרטיאק זה בא, בעלם של ביתר שבא אחרי זה, חנה. אז שימו לב להרכב הזה שדיברנו
3: על אודי... לצידו של אודי אשש,
1: כן. חנן אזולאי, אבי כהן, אודי אשש, גולדר, דידו, וונדר מולן, זה השחקן ששכחתי להגיד את השם שלו, מלמיליאן, אלי יוחנה, איתן מזרחי, רונן שווייג, זו הקבוצה שזכתה באליפות עם אודי אשה של 1987. אנחנו נצא לפרסומות ונשוב.

0: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: ביטוח, פנסיה, פיננסים, שוק ההון, מי אמר שקשה להבין בזה? שלום לכם, לי קוראים ליאור רוזנפלד, נשיא לשכת סוכני הביטוח לשעבר, ובכל יום ראשון בשמונה בערב ניפגש כאן ברדיו צפון 104.5 FM ונדבר על הנושאים האלו עם מובילי הדעה ומקבלי ההחלטות.
0: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד, כל ראשון בשמונה בערב ברדיו צפון 104.5 FM ובדיגיטל.
3: החגים נגמרו, ובטרקלין חשמל בקניון אקו וברבמד מוצקין יש יריד עודפים מטורף, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים מתצוגה ועודפים. מחר, יום שני, מ-10 בבוקר, רדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון בשידור מטרקלין חשמל בקניון אקו. מנקים את מלאי החג. היריד מתקיים בסניפי טרקלין חשמל, רבמד מוצקין ובקניון אקו.

0: טרקלין חשמל, מנקים את מלאי החגים ביריד עודפים מטורף. עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים, תצוגות ועודפים. כל הקודם זוכה. עכשיו בטרקלין חשמל, קניון עכו ורב מד מוצקים.
1: טרקלין חשמל.
2: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
3: פרטנר ב...

0: דפנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: כורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
2: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
1: איזה צוות בראש שלך?
3: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל ארבעה יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לתקנון המבצע לתנאי השירות ולמאפייני הלקוח כמפורט באתר הבנק.
4: בנק הפועלים.
5: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
6: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
5: העוצרים בתחנה, סוגרים פינה.
6: נקניה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
7: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
8: מכונת קפה דלונגי בריסטה, רק ב-499 שקלים. עכשיו, ביריד העודפים הענק של טרקלין חשמל, קניון הקובר אוף מדמוצקים.
9: טרקלין חשמל.
10: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
9: מטבחי השם, דקל קמילה.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 22:00 במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: BQ Laser Plus, מכשיר רפואי לכאב אמיתי, עכשיו במבצע רק 999 שקלים. כוכבית 3414.
9: BQ Laser,
13: כוכבית 3414, כפוף התקנון.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
14: אתם מאזינים לתוכנית הספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
9: רדיו צפון 104.5.
15: אנחנו בקשר עם שיקגו, אתם יודעים מי בשיקגו עכשיו?
16: ברור שאנחנו יודעים.
15: המרתוניסט הכי גדול שלנו, אורי אוזן, אהלן.
17: היי חברים, אצלי זה צהריים טובים.
15: איך יש לך עוד כוח לדבר בכלל?
18: תגיד, בכמה אתה קודם כל, לפני שאומרים את המספרים.
17: מה? לא הבנתי?
18: בן כמה אתה?
17: לא שמעתי, יוני.
18: אני
17: עוד מעט חוגג 48.
15: וואו, חצי 96, זה כבר חצה. בוא תעשה לנו סדר לאנשים שממש לא מבינים. כמה התוצאה שלך ומה זה אומר?
17: עשיתי 2:41 דקות ו-43 שניות. מה זה אומר?
15: כן, זאת אומרת, יחסית ל...
17: נגיד שלי זה תוצאה טובה. תשמע, בזמנו אני התחלתי לרוץ מרתון, או יותר נכון, את המרתון הראשון עשיתי אחרי שאלו, אריאן רובן עשה מרתון באמסטרדם, והוא רצה לרדת משלוש שעות, אלו איזה פוסט בטוויטר ותהיגו אותי, אמרתי יאללה ננסה, הצלחתי בתל אביב, ומאז עשיתי עוד ארבעה, וזה הכי מוצלח, כל פעם אני משתפר, אני שמח.
15: איך היה מזג אוויר? הרי זה חשוב מאוד למרתון.
17: נכון, האמת היא לא הייתה רוח, היה טיפה חם, אבל זה מרתון מדהים, ארצות הברית, שוב, עשיתי ארבעה מרתונים, שלושה באירופה, אין בכלל מה להשוות, כל פה כל כך גדול, גילי גם יכול לספר לכם מהמונדיאל, הכל פה פשוט עצום, וזה עיר נהדרת, שיקגו, מסלול...
18: תגיד, איפה זה מציב אותך בעולם? הרי יש, זה תוצאה נדירה.
17: לא, תראה...
18: בגיל שלך...
17: אני לא יודע, עדיין לא יצאו תוצאות סופיות, אבל יש הרבה יותר טוב ממני לגילי.
16: בוא ניקח את זה, אורי, לעולם הכדורגל. אנחנו יודעים, אחרי ניצחון או אחרי גול מטורף, יש איזה אופוריה, איזה היי ואדרנלים שלא נרדמים בלילה, תשווה לנו.
17: נכון. זה הכי קרוב, גילי, שאפשר להרגיש אחרי הפרישה. למה שחווינו במגרש. לא משנה גם באיזה רמה, אתה יודע, אתה חווית הרבה יותר ממני, אבל...
16: מה, ברגע שאתה מסיים את המרוץ?
17: כן, זה הרגשה פשוט מדהימה. קודם כל זה, יש הבדל קטן בין, אתה יודע, להיות לשחק כל שבוע, פה אתה מתכונן במשך...
18: כמה זמן?
17: 4 חודשים. התחלתי למעשה את ההכנות, אני כל הזמן רץ, אבל את ההכנות ספציפיות התחלתי בארצות הברית, במונדיאל, בתחילת חודש יולי. אתה כל פעם עולה במרחקים, עד שאתה מגיע לאיזושהי סיטואציה שבועיים לפני שאתה טיפה מוריד. עוד פעם, זו הרגשה מדהימה, קשה לי להסביר, כי כשאתה פורש מכדורגל, גילי אולי יכול להסביר את זה, אתה לא יכול להגיע לאותה רמת ריגוש משום דבר. ואתה מחפש את זה בהרבה מאוד מקומות, ולשמחתי מצאתי את זה בריצה, זה לא היה ישר, זה התחיל בקורונה בכלל, כאיזושהי בריחה, וזה יידרדר למרתון, או השתפר למרתון, לא יודע איך להתייחס לזה, באמת היה כיף, הייתה פה חוויה.
18: תגיד, אבל דיברתי...
17: עם הדגל, והיה נהדר.
18: לפני איזה שנה ישבתי לדבר עם איזה מרתוניסט שעשה גם 4-5, אמר לי זה גם תזונה מסובכת וחלבונים.
17: לא, יוני, לא. לא? זה עובר, אני קודם כל אני חובבן, ואני מודע לזה שאני חובבן. אצל המקצוענים זה נכון? שוב, אני כן ביומיים האחרונים ניסיתי לאכול טיפה יותר פחמימות, אבל זה לא, בוא נגיד ככה, זה לא מה שעשה את התוצאה בגדול, אני תמיד אכלתי בסדר. זה כן אורח חיים, כי אני כל יום בבוקר רץ, אבל שומר לי על הגוף, וכמו שאמרתי, התחושה אחרי המרתון זה הכי קרוב למה שהרגשתי כשחקן, זה גם לא.
15: אני רוצה להספיק איתך עוד שאלה, אורי, ברשותך, כן, אמרת נכון. דגל ישראל וריגשת, נכון. ריגשת. עכשיו, במונדיאל, נכון, שיקגו, במונדיאל שיקגו לא עירך. משחקים. נכון. תגיד לי, איך האווירה בשיקגו? אתה צריך להצניע או ממש פתוח לא, שם?
17: לא, קודם כל אני אף פעם לא הצנעתי, לשמחתי פעם ראשונה אני רץ מרתון בחול שאין חטופים, במרתונים הקודמים רצתי תמיד עם חולצות של החטופים, היה לי מאוד מאוד חשוב, יודע, להבליט את זה, ומלבד אולי תגובה אחת לא קיבלתי בחיים תגובות רעות להפך, לא, הייתי עם דגל ישראל, חיכה לי בסוף, חיכיתי, ישרתי אותו בשמירת חפצים, ישר יצאתי איתו החוצה, אין שום בעיה,
15: יופי.
17: ואם מישהו יגיד משהו זה בעיה שלו, אני גאה מאיפה שאני בא, ואני שמח
16: להיות את המדינה,
17: גם אם אני חובבן.
16: אורי, הבנתי שהפסדת שערים אתמול של בנך, יובל לוזן האגדי.
15: מה, זה אין וידאו?
17: צמד, הפקיע צמד, יש וידאו וראיתי.
15: יופי.
17: אבל הוא שמח בשבילי ואני שמח בשבילי.
15: אורי, אנחנו ממש גאים בך, תשמע, אתה גאוות התוכנית. אני אומר שכל הרדיו כולם, ללא יוצא מהכלל, ב-20 שנה לא עושה מרתון. אתה מחבר את כולם, כמה רצים, לא עושים מרתון. 20 שנה כל העובדים של
17: 103. ריגשתם אותי וביום רביעי...
15: יום רביעי אנחנו מחכים לך. יופי. אורי אוזן בשיקגו, כבוד גדול, תודה רבה. משיקגו להפועל באר שבע.
16: כן, רק בוא נעדכן, כי אני מקבל הודעות מנוסעים בדרכים, ליברפול, מנצ'סטר סיטי, דקה 60 תכף, 0-0 עדיין.
15: ואם אתה מקבל מהדרכים, כל אוהדי ביתר ירושלים שולחים לי, כביש 4 מפוצץ, פקוק, קשה להם להגיע לרחובות. אני מקווה שיספיקו עד שריקת הפתיחה. יניב תוכמן, וואלה ספורט, אלן.
19: היי, מה קורה?
15: היה קשה, כמו הפועל רמת גן שהם ניצחו בדקה 90, היה קשה מול דבריה, אבל הפועל באר שבע עושה וי, וזה מה שהכי חשוב.
19: כן, אבל לא בדיוק פרימו המשחק נגד הפועל רמת גן, כי שם הם היו באמת צריכים את הגול של אליאל פרץ בכדור נייח, בתוספת הזמן. פה הפועל באר שבע עלתה ליתרון יחסית מוקדם במחצית השנייה, משער נהדר של ז'ואאו ויקטור, וכן, היה...
18: כן, אבל טבריה היו לה כמה מקרים שהייתה קרובה.
19: נכון, היה קושי, קצת בסוף, כי באמת, כמו שאתה אומר, משחק ביתי של טבריה אף פעם לא היה קל, אתה יודע, להפועל באר שבע, אנחנו זוכרים בעונה שעברה את ה-3-0 המפורסם שטבריה מנצחת את הפועל.
15: זה הייתה הפתעת העונה שנה שעברה.
19: נכון, אבל בסוף אתה רואה ש, איך אומרים, כנראה המזל הולך עם הטובים, מכיר את כל הקלישאות האלה, ואז גם פורסון בסוף כובש שער, ובסוף אני חושב שהפועל באר שבע יוצאת נזכרת מכמה סיבות. אחד, כמובן, כמו שציינת, ניצחון, וראינו את מכבי תל אביב שהיא לא ידעה לחזור עם ניצחון מהפגרה, אנחנו זוכרים תמיד זה חזרה מפגרה, יש בה איזשהו קושי, כל שכן פגרה ראשונה כזאת ארוכה של 3 שבועות, זה כאילו להניע מחדש את העונה.
15: הנה, ואליאל פרץ, השחקן אחד הטובים של באר שבע, לא פתח אתמול בגלל הנבחרת.
16: לא הוא ולא נביא יהושע.
18: אבל את הצהוב שלו הוא קיבל.
19: יש לרן קוז'וך סגל בעיניי מצוין, סגל עמוק, סגל שמתאים לשני מפעלים, סגל שאני מעריך, כן, אני מעריך שיעשה יותר מהנקודה שהוא כבר השיג בליגה האירופית, אני כבר, אתה יודע, עם הפנים ליום חמישי למשחק החוץ נגד אלקמר. אני אגיד עוד משפט על אתמול, מה שתפס אותי מאוד בדברים שאמר קוז'וך בסוף המשחק, וזה גילי יכול מאוד להתחבר, זה הסיפור הזה של שחקנים שמגיעים, אתה יודע, לקבוצה אלופה, הם צריכים להוכיח לשחקנים שנמצאים שהם ראויים להיות חלק מהקבוצה. ואני חושב שפורסון וז'ואאו ויקטור היו צריכים את המשחק הזה. אותו משחק, אתה יודע, שהוא יחסית שולי, תגיד, נגד טבריה, וכל אחד מהם סיים עם שער, ואני חושב שזה גם חשוב לשחקנים של הפועל באר שבע להאמין שיש להם, אתה יודע, על מי לסמוך, שגם כאשר אליאל פרץ לא פותח, ניב יהושע, כמו שציינתם, אז יש שחקנים אחרים שיכולים לבוא ולעלות, ואני עוד הפעם אומר, אני מסתכל על הסגל של הפועל באר שבע, מאוד מאוזן, גם בלי לצרף את אלי דסה, יש הרבה שחקנים, גם באמצע, גם בכנפיים.
16: אתמול הוא גריסה היה הזר השמיני.
15: לא התלבש.
16: כי הוא חזר מפרו, מהנבחרת, קצת מאוחר, אבל גם שם יהיה כמו שאנחנו מתעסקים בזה בפועל תל אביב.
15: הוא הזכיר לנו את אלי דסה, מאוד מעניין, כי גם רן קוז'וך במסיבת עיתונאים לפני המשחק, אמר כן, אנחנו שחקנים פנויים נרצה ל... איך קיבלו את זה שהוא בסוף חתם במכבי חיפה?
19: אני חושב, פרימו, שהרגישו בהפועל באר שבע בימים האחרונים שהסיפור הזה עם אלי דסה לא הולך לקרום עור וגידים, כי אני חושב שלא בגלל שהם לא יכולים לתת תחרות למכבי חיפה, אני חושב שגם בסוף מבחינת אלי דסה לבוא לקבוצה כמו הפועל באר שבע, שיש שם את גיא מזרחי כמגן ימני, והוא גם המגן הראשון של הנבחרת, ראינו את זה, איך רן בן שמעון פתח את הקמפיין הזה, אני חושב שגם לבוא לשם, כשיש לו את גיא מזרחי ויוני סטויאנו וזאי אחמד, זה שלושה שחקנים שיכולים לשחק מגן ימני, ויש שלל בלמים, אגב גם עידן נחמיאס יכול לשחק מגן ימני, הוא כבר עשה את זה בעבר, אני חושב שמבחינת אלי דסה זה היה יותר נכון להגיע למכבי חיפה, שם מה שנקרא השטח יותר פנוי, אל תשכחו גם שאלי דסה לא היה יכול לשחק בליגה האירופית, כי הסגל כבר נסגר מזמן, אז ככה שגם את זה, אתה יודע, הוא לא יכול היה ליהנות מה שנקרא הגלורי הזה של לשחק עם הפועל באר שבע בחוץ. ואני חושב שבימים האחרונים הייתה כבר השלמה עם זה. אם אתה שואל באמת, אתה יודע, את אלונה ברקת, אז היא תגיד לך, נעצרנו בשלב הגישושים. היא, אתה יודע, היא לא תבוא ותגיד שזה מה שהיא אומרת, ואתה יודע, צריך להאמין לה מבחינתה. היא לא ראתה בזה, כאילו זה הולך לקרות.
18: הם לא צריכים אותו, אבל בוא.
19: אני מסכים, אני מסכים גם יוני.
15: לא קריטי, יוני צודק, לא קריטי.
19: אני חושב שגם הם וגם מכבי תל אביב, בטח בשלב הזה של מכבי תל אביב, כשיש לה את ג'יימס טאברניר, ויש לה את הסנטה, ויש לה את נועם בונרוש שיכול לשחק מגן ימני, ואפילו סגיב יחזקאל שיחק מגן ימני. תראה כמה מגנים ימניים יש למכבי תל אביב. אז אתה יודע, היום ראיתי פרימו גם אתה איתי באזורים האלה עם אוהדי מכבי תל אביב, ולא מעט טענות למה הוא לא במכבי תל אביב.
15: לא, אבל אני דיברתי על זה בתחילת התוכנית, מכבי לא רוצים אותו. 1-0 למנצ'סטר סיטי, 5 דקות אחרי של ליברפול בעשרה שחקנים.
16: ארלינג הלנד.
15: הלנד כמובן, אחרי
16: החמצה. באנפילד.
15: באנפילד.
19: באנפילד, כן, אני רואה גם שער נהדר. אגב, פרימו, זה נכון לתקופה הזאת. אני יכול להגיד לך שבאזור חודש יוני, בואכה יולי, מכבי תל אביב כן חשבה על אלי דסה, אתה זוכר את התקופה שהם סגרו עם דור פרץ ורצו, ודן גלזר, ורצו לשנות כיוון, אתה זוכר, להביא שחקנים יותר, מה שנקרא, מנהיגים, דברים שלא היה בעונה שעברה, ואז בסוף גם הגיע קניקובסקי, אבל ברגע שאפשר היה כבר להביא את טאברניר, אז זה לא היה רלוונטי.
15: זה נגמר הסיפור. אנחנו עוד נתעדכן, יש לנו את אלקמר ביום חמישי, אז אנחנו נתעדכן. יניב טוכמן, וואלה ספורט, תודה שהיית איתנו.
19: תודה, ביי ביי.
15: לפני שאני מסיים, אני מספר לכם את השיר סיום שלי. לפני 44 שנים, שפעם ראשונה יצאתי לבלות עם אושרת, פעם ראשונה, 3 בלילה רחוב בוגרשוב, גשם שהווישרים לא נותנים לי... לא מנקים,
16: לא
15: אין, גשם מטורף, זה השיר ששומע, זה השיר הראשון שאושרת ואני שומעים בלילה, גלי צהל 3 בלילה, מתאהבים בו, עוד מעט אתם תשמעו אותו, עורך ומפיק אור ברק, אחראי על השידור גלעד הראל, עורכים בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון, שידרנו ברדיו 104.5 שם היה פלג בן צבי, וזה השיר, הגשם, הפארק וכל השאר, להקת הקאוסיס, ביי, להתראות.

0: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: רדיו צפון 104.5 FM.
2: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
3: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
2: איזה צוות בראש שלך?
4: פותחים חשבון.

0: הבעלים. רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: מבשלת הקראפט הוותיקה והאהובה, בירה מלכה, חוגגת 20 שנה של בירה איכותית ומוקפדת. לרגל החגיגות, מעניקה מלכה באופן חד פעמי 20% הנחה למאזיני הרדיו בלבד. הזינו באתר של מלכה קוד קופון רדיו. בירה מלכה, בירה ישראלית מהגליל.
0: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
1: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
4: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
5: אני!
4: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
6: ועכשיו לתחזית. אשתך לא באמת עושה לק ג'ל עכשיו. כשיש חשדות, קוונטין חקירות. כוכבית 9036.
7: רדיו צפון 104.5 FM.
8: מיד ברדיו צפון 104.5 FM. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
11: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה או טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברד צמחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברד צמחים.
10: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה, ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר, בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו, מרוץ התקווה.
12: חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. הנשיא האמריקני דונלד טראמפ הודיע על הפסקת אש אנרגטית בין מוסקבה לקייב, הפסקת תקיפות הדדית על מתקני אנרגיה ובתי זיקוק. ההכרזה באה שעות אחרי שזלנסקי אמר שאוקראינה תפסיק לתקוף בתי זיקוק, רק אם רוסיה תעצור את ההפגזות על מתקני האנרגיה שלה. לא הקרמלין ולא קייב אישרו את ההבנה. אז הנשיא זלנסקי אמר לפרשננו ברק רביד, ההודעה על הפסקת האש הייתה חדשות עבורי, אבל אם הרוסים מסכימים, גם אוקראינה תסכים. אם הנשיא טראמפ סיכם על כך עם פוטין, שיגידו לנו בבקשה מתי הפסקת האש מתחילה, אנחנו מוכנים ונסכים לכך. יושב ראש מפלגת ישר, גדי איזנקוט, אומר שמינוי של ראש השב"כ דוד זיני היה לא נכון, וכי יבחן את הנושא לאחר הבחירות. הנה דברים שאמר בכנס התאחדות הסטודנטים הארצית.
13: יש לי חשש כבד מאוד שמביאים אנשים שנוח, אנשים שמכירים ולא אנשי מקצוע, והיום מהמקום שאני נמצא בו היום אני לא רוצה למתוח ביקורת, זה ייבחן לגופו של עניין בעוד שלושה שבועות.
12: תושב כפר סבא בשנות ה-50 לחייו נעצר בסוף השבוע בחשד שתקף את בת זוגו והרג את כלבתו באמצעות חרב סמוראים, כך התקנה המשטרה. שוטרי תחנת כפר סבא הוזעקו למקום בעקבות דיווח על האירוע, פתחו בחקירה ועצרו את החשוד. מיד במהדורה המרכזית בערוץ 12, העם הנבחר, פרויקט הבחירות המקיף של ישראל, סדרת כתבות של יאיר שרקי.
14: חזרנו לארכיון כדי לראות מה היה כאן לאורך מערכות הבחירות לאורך השנים, מה גרם למהפכים פוליטיים בישראל, מתי שינינו דעה, והאם פעם זה היה קורה לנו יותר בקלות. נהיה ברגעים הגדולים וגם בפוליטיקה הקטנה, כל מה שהכריע כאן מערכות בחירות, בעידן שבו הגושים היו נראים אחרת, אולי גם הציבור, גם הפוליטיקאים, גם התקשורת, כל זה החל מהערב במהדורה המרכזית.
12: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
5: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
15: חייגו 03-7x5.
5: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
17: בהחזר חודשי נמוך.
18: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
19: שלום לכם, גם במהלך השעות הקרובות גשם ימשיך לרדת במרחב הדרום, בעיקר באזור דרום הנגב והערבה. הגשם צפוי להתמעט במהלך שעות הלילה. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת ובכל זאת תישאר חם מהרגיל לעונה. גם מחר אפשרות לגשם נקודתי בבוקר בצפון ולאורך מישור החוף, בשעות הצהריים בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
16: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים.
17: בהחזר חודשי נמוך.
18: מימון ישיר.
16: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
20: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: הגדולות בישראל.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: עכשיו ברדיו צפון 104.5 FM, השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.

0: שלום לכם, שבוע טוב, ערב טוב, שיא הזמנות מהחברות הביטחוניות הישראליות, אז למה הן מתרסקות בבורסה לאחרונה? ישראל החמיצה בשבוע האחרון הזדמנות לרכישת 12 מסוקי אפאצ'י בשל סירוב האוצר להקצות מיליארד דולר נוספים. תופעה מתרחבת, בעלי עסקים שמביעים עמדה ברשתות החברתיות פשוט מוחרמים. מעל 50 מיליארד שקלים הוציאו הישראלים בחודש ספטמבר, על מה בדיוק היו ההוצאות האלו? ומי יעזור לעסקים הקטנים לאחר הבחירות? בכל אלו ועוד נעסוק הערב איתי, העורך יואב כהן, המפיקה מיטל חיון, טכנאי שידור בני אלפרין, על הדיגיטל, אקל אשם, אני ליאור רוזנפלד, בואו נתחיל.
1: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
0: ערב טוב לרפי בן שטרית, לשעבר ראש עיריית בית שאן, מקום שני ברשימת ישראל ביתנו. שלום לך רפי.
2: ערב טוב וחודש טוב ליאור.
0: חודש מצוין לכולנו. קודם כל התרגלת למספר 2? תקשיב, הפתעה, נכון?
2: תשמע, אפשר לומר הפתעה, אבל אנחנו כבר קדימה מסתכלים. בהחלט מחמיא, אני מודה לליברמן.
0: הבעת אמון, חד משמעית.
2: כן, אנחנו כרגע במשימה חשובה, גדולה יותר מאיש כזה או אחר, או ממיקום כזה או אחר, חייבים לעשות פה שינוי ותיקון ולהביא תקווה אמיתית לעם הזה. אתה יודע, זאת המשימה.
0: זהו, אתה יודע, אחרי הרעיון המטלטל, יש לומר, בסוף השבוע של אלוף במילואים אבי גיל, מי שהיה המזכיר הצבאי של ראש הממשלה, נדמה ש... אתה יודע, נאמר כבר הכל. זה משהו ש... שאי אפשר לעבור עליו לסדר היום, לא כולנו הופתענו, אבל בהחלט מדובר פה ברעידת אדמה.
2: בלי ספק, תשמע, זה מטלטל, זה רעידת אדמה, כל מה שתאמר נכון, מזכיר הצבאי של ראש הממשלה בעדות ישירה, אגב, אני חייב לומר, מאוד קוהרנטי, מאוד ישיר, מאוד רגוע, לא מתלהם, מציין עובדות, מספרים, תאריכים, אני חושב שאין עדות מהמנה ואמינה יותר מזו, והדברים הם מטלטלים. היועצת המשפטית הממשלה חייבת פה להורות על חקירה פלילית, או בשבק או בלהב 443, לחקור את ראש הממשלה ואת כל סביבתו. יש פה שורה ארוכה מאוד של דברים שחייבים לחקור אותם. רק חקירה פלילית יכולה לחשוף ולהוציא לאור השמש את האמת. יש פה שני דברים שחייבים לחקר. קודם כל, נושא זיוף הפרוטוקול, או הניסיון לזייף את הפרוטוקול על ידי ראש הסגל, פרוורמן, שהוא קצרנית שנכנסת למזכיר הצבאי ואומרת שהם ביקשו ממנה לשנות את שעת השיחה. דבר חמור מאוד, זה דבר פלילי, יש הוראות בחוק בדיוק מה עונשים על זיוף בקנה מידה כזה. ודבר שני, המסמכים שהגיש ראש הממשלה למבקר המדינה, מסתבר, חלקם לפחות, קוצרו, עשו להם כל מיני, אתה יודע, כל מיני שיפוצים וכל מיני התאמות שנוחות לנרטיב. ומהו הנרטיב? לא העירו אותי, לא משכו בדש בגדי, לא קראו את כנף מעילי. וחייבים לחקור את זה.
0: רפי, איך אתה...
2: רק בחקירה פלילית.
0: איך אתה, כאב שקול, בנחי אלרועי, זכרונו לברכה, נהרג בשביל... אוקטובר, איך אתה כאב שקול, שהנושא הזה נוגע אליו, אתה יודע, איך אתה מקבל את זה כזיוף פרוטוקולים, שינוי שעת שיחה, שינוי המציאות, שינוי ההיסטוריה, איפה ההרוגים שלנו, הפצועים שלנו, החטופים שלנו בסיפור?
2: אנחנו 3 שנים עדים לניסיונות לשכתף את ההיסטוריה ולהכתיב נרטיב. אני עם האובדן האישי שלי מתמודד בדרך שלי. אף אחד לא יכול להשיב את בני, אבל מה שאני כן יכול לעשות זה לנסות לתקן כדי שלא נחזור לאירוע כזה או דומה. לא נוכל לתקן ולא נוכל להיות טובים יותר אם אנחנו לא נתקן ולא נשפר. ולא נוכל לתקן ולשפר אם לא נחקור לעומק וביסודיות באמצעות ועדת חקירה ממלכתית. אני זועק את זה כבר 3 שנים מעל כל במה, כל יום, בכל יום. בכל מקום אני מגיע. הרי אנחנו רוצים בעיקר למנוע את הטבח הבא. ברור שאנחנו רוצים צדק, וברור שאנחנו רוצים לחשוף את האמת, אבל למנוע את הטבח הבא. לא נוכל למנוע
3: תשמע, רפי, הנושא...
2: אם לא נחקור ולא נסיק מסקנות, ולא יהיו המלצות.
3: הנושא אפילו יותר חמור, אתה יודע, יואב אורוויץ, מי שהיה מנכ״ל משרד ראש הממשלה, ראש הסגל, הבוקר ב-103, אצל העמיתים שלנו, אומר, זיוף הפרוטוקולים לא נעשה על ידי צחי ברוורמן ללא הנחיה של ראש הממשלה. זה אפילו חמור ממה שתואר לנו.
2: אני מסכים לגמרי עם אורוביץ. אני מתקשה לעלות על דעתי שראש הסגל עושה מעשה כל כך חמור, מעשה עברייני, מעשה שהוא בגדר של חשדות לפלילים ללא אור ירוק. וגם ראש הממשלה בעצמו חייב לחקר. אגב, ראש הממשלה חייב לחקר בשורה ארוכה מאוד של סוגיות, גם בעניין של המימון הקטרי, גם בעניין הזה של עובדי לשכת ראש הממשלה, שמועסקים עד היום בלשכת ראש הממשלה, שמקבלים שכר מקטר, ממשלת אויב, ממשלת אחים מוסלמים, על קמפיין השפעה ותודעה לטובת ממשלת קטר. יש פה הרבה מאוד נושאים פתוחים, הרבה מאוד נושאים לחקירה, ועד שלא נדע את כל האמת ורק את האמת, והאמת לא תחשף לאור השמש, אנחנו לא נפסיק ולא נרפה, ולא נחזול מהמאבק שלנו. המאבק הזה הוא לצדק, אבל הוא בעיקר למנוע את הטבח הבא. האשמים והאחראים ייתנו את הדין, ומסולקו מהציבוריות הישראלית. ה-27 באוקטובר זה בעצם משאל עם. נכון. מי שרוצה לראות את ממשלת המחדל, ממשלת האסון, קואליציית הטבח, ממשיכה פה להכתיב את הנרטיב, לשכתב את ההיסטוריה, למחוק פרוטוקולים, לזייף מסמכים, לרמות ולשתות באזרחי המדינה בכל מיני תרגילים מכוערים בקמפיינים של השפעה והנדסת תודעה, אז יועיל בטובו ש...
3: רפי, אנחנו עוד היו לנו...
2: מי שרוצה לראות פה תיקון בתקווה אמיתית, בחקירה אמיתית ומשמעותית, בקבלת אחריות, בנסיעה באחריות, בעשיית צדק עם הנופלים והנרצחים, ובעיקר הבטחת עתידנו כמדינה, כאומה, כחברה, והמשך קיומו של המפעל הציוני, חייב לעשות פה שינוי אמיתי ודרמטי.
3: רפי, אנחנו חייבים, חייבים, חייבים לסיים, אבל עוד נזמן אותך אלינו, גם בנושאים כלכליים. וכן, נקווה לימים טובים יותר. רפי בן שטרית, מספר 2 ברשימת ישראל ביתנו, בקרוב חבר כנסת. תודה לך על הדברים.
2: תודה רבה, תודה לך ולמאזינים.
1: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
3: ערב טוב לחבר הכנסת נאור שירי, ביחד בראשות בנט, שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב, אתה יודע, גם איתך אנחנו נפתח ברעיון המטלטל של האלוף אבי גיל, נדמה שאי אפשר להתעלם ממנו אחרי כל מה ששמענו.
4: כן, אתה יודע, אני לא חושב שיש מישהו אחד, לא, בטח לא מהמאזינים והמאזינות, שמופתע. אני לא שמעתי דבר אחד שהופתעתי, שום דבר לא מפתיע אותי.
3: ובכל זאת, אתה יודע, זה אדמה רעדה ש...
4: אני אגיד לך שנייה משהו שאולי הוא קצת שונה, כי אני מניח שכולנו נאמר פחות או יותר אותו דבר. כולנו, אני מניח, מצד אחד כזה או אחר. אני פונה, ובאמת, אני חושב שגורמי אכיפת השלטון במדינת, אכיפת החוק במדינת ישראל, פרקליטות המדינה, משטרת ישראל והיועצת המשפטית לממשלה, הגיע הזמן להתחיל לעשות צעדים אופרטיביים בנוגע למי ששינה את הפרוטוקולים של תחילת המלחמה בניגוד מוחלט לחוק. נתחיל מזה. המעורבות הקטרית בלשכת ראש הממשלה.
3: מה זה צעדים אופרטיביים מבחינתך?
4: אופרטיביים, okay. הגשת כתב okay. אישום. Mm-hmm. הבן אדם שינה בניגוד לחוק פרוטוקול של שיחה. עזוב למי זה עזר, בסדר? אתה יודע, אני נותן לו את... אני לא נותן לו, אני לא מתערב בזה. אסור לשנות פרוטוקולים של שיחות בלשכת ראש הממשלה. יש נועל לזה, יש דרך לזה. אומרת הקצרנית, אפילו לא, אף אחד לא מתבלבל, ואגב, לא מכחיש אפילו את העובדות. זה פשוט לא סביר, שאחרי כל כך הרבה זמן, וזה לא הפעם הראשונה שאנחנו שומעים את זה, אנחנו שומעים את זה הפעם ממש מאחד שהקצרנית פנתה אליו, אנחנו שמענו את שינוי הפרוטוקול הזה. הגיע הזמן שיעשו את העבודה בצורה הרבה יותר אפקטיבית, וקדימה להגיש כתב אישום, למה אנחנו צריכים לחכות? למה הבן אדם הזה עדיין בתפקיד? איך יכול להיות שהבן אדם הזה עדיין בתפקיד? איזו מדינה אנחנו יכולים להיות? זה רפובליקת בננות. עזוב את כל ההטרדות המיניות וכל הדברים האלה, ורצו לשים אותו שגריר בבריטניה, כן? בלונדון. זה לא נורמלי.
3: כן, עצוב. כן. חבר הכנסת שירי, אתה יודע, העלינו אותך לא מעט אצלנו בתוכנית בקדנציה האחרונה בנושאים כלכליים, ונדמה שהם נדחקו לצד בכל מה שקשור למערכת הבחירות. יש כאן יוקר מחיה מטורף, יש מחירים שעולים, יש משכורות שנפגעות ולא עולות באלימה ליוקר המחיה, והנושאים האלה פשוט זזו הצידה.
4: נכון? היום במקרה בבוקר התפרסם מחקר של אוניברסיטת תל אביב, היום או ביום חמישי, אני לא בטוח שאני מדייק בדיוק באותו בימים, התפרסם מחקר מקיף מאוד שעשתה אוניברסיטת תל אביב בנוגע ל-80 מוצרי יסוד במדינת ישראל. שיעור ההתייקרות בממוצע הוא 20%, שוקולד עלה ב-78%, בורקס, כן?
3: אז למה זה לא מופיע אצלכם, חבר הכנסת שירי? למה אתם לא מבליטים את הנושא הזה?
4: לא רק שזה מופיע אצלנו, אנחנו מדברים על זה הרבה, אנחנו מביאים צעדים אופרטיביים בנוגע ליוקר המחיה, אנחנו מדגישים איך אפשר לטפל בזה, אנחנו רוצים בדיוק להראות איך אנחנו יכולים לקחת כספים שהיום מושקעים בציבור פרזיטי שלא משרת ומסרב להתגייס לצבא, ומעבירים את הכסף למשרתים, אנחנו כותבים את זה, מדברים על זה, מדברים על קבינט יוקר המחיה שלא התכנס יותר מארבע פעמים במשך השלוש שנים האחרונות, אנחנו לא רק מדברים על זה, כל היום זה בדיוק מה שאנחנו אומרים, לקחת את אותם 60 מיליארד שקלים שמדינת ישראל משלמת לסרבנות ולשים אותם אצל הציבור המשרת, העובד, וזה שנענק תחת השירות המילואים, שירות הסדיר וגם יוקר המחיה. אנחנו לא רק מדברים על זה, זה חלק עיקרי ביותר מהקמפיין שלנו. גם כתבנו תוכניות, גם אנחנו מדברים ומתראיינים על זה, גם אנחנו מראים איך אפשר לעשות את זה.
3: הרי אתה יודע שבצד השני לפני 4 שנים, הסרטון המפורסם של ראש הממשלה בתחנה דלק בדיוק.
4: ברור שאני יודע.
3: יש הטוענים שהיה שווה חצי מנדט, אז
4: בואו שנייה נעשה, אתה יודע, אתה יודע מה, אני, תודה שאתה שואל את זה. בסופו של דבר היום הדלק יקר הרבה יותר ממה שהוא היה באותו סרטון.
3: נכון.
4: למרות שאני, אפשר לדבר מתי בפעם האחרונה נתניהו תדלק ושילם על הדלק. לדעתי זה היה סביב 35 שנה שהוא זוכר בכלל איך לתדלק. אני אומר לך שאם אתה היום שם אותו בתחנת דלק, הבן אדם לא יודע איך מתדלקים. הוא לא יודע באיזה כפתור ללחוץ אפילו למתדלק שיעזור לו. הבן אדם לא חי בפלנטה שלנו, הוא לא יודע מה. תדבר איתו על יוקר המחיה, תדבר איתו על לקנות אורז שעלה ב-21%, הוא לא יודע מה זה לקנות אורז. תשאל אותו היום מה זה שוקולד פרה שעלה ב-20%, אין לו מושג. אין לו מושג. זה בן אדם האחרון שיכול לטפל ביוקר המחיה, שאנחנו באים עם תוכניות ומראים איך לוקחים את הכספים, איך משנים את תקנות ההנחה בארנונה כדי לייצר, להכניס סעיפים של מיצוי כושר הסתכרות, שההנחות האמיתיות יגיעו למי שעובד, למי שעובד במדינת ישראל. אתה יכול לעשות, לצפות מבן אדם שאין לו מושג מה זה יוקר המחיה, כן. שהוא יטפל ביוקר המחיה. הוא 18 שנים ראש ממשלה, בן אדם לא עמד בפקק כבר 30-40 שנה. הוא יכול לטפל בפקקים, שלא נדבר על ההבטחה של המטוסים.
3: כן, מטוסים, מסוקים שלא נקנו, זה גם עוד נושא.
4: מסוקים, כן. אבל מה הוא עכשיו? בא עכשיו, כן. בבוקר, הוא הגיע לבית המשפט לעשות קצת תמונות לקמפיין, להתלונן על למה האור שהיה בחדר החקירות, ומנדלבליט לא הדליק את האור, וזה גם בחקירה, מצטרף אליו הבן אדם, שר המשפטים, כן, שאמר שאסור שתהיה מעורבות פוליטית במשפט ראש הממשלה, היום הוא עם אפי נווה מצטלם בבית המשפט, זה שאמר אני לא יו-יו, כן, שר החוץ של מדינת ישראל, כן. שכה לא שר המשפטים, נכון. שאתגרי מדיניות החוץ שאזרחי ישראל סובלים, בכלל לא מעניינים אותו אפילו, הוא פשוט לא עושה כלום, אנחנו היום לא יכולים לנסוע לאמסטרדם בלי שיפריקו לנו את המזוודה ויבדקו אם יש לנו כמר שהגיע מהתנחלות ולא ייתנו לנו להיכנס למדינה, זו השפלה שאין לתאר.
3: כן.
4: ישראלים לא יכולים היום לטוס לחול כי הם מפחדים מה קורה להם שהם נוחתים. הוא הולך לשבת במשפט כמו איזה חבובה.
3: נקווה לסדר יום אחר. חבר הכנסת נאור שירי, ביחד בראשות בנט, תודה שהיית איתנו.
4: תודה, ערב טוב.
1: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
3: כן, לא רק אירועים פוליטיים, תופעה שמתרחבת, בתי עסק, בעלי בתי עסק, בעלי עסקים שמביעים עמדות פוליטיות ברשתות החברתיות, מוצאים את עצמם מוחרמים ויוצאות קריאות ברורות לא להגיע לעסקים שלהם, לא לרכוש מהם. בואו נעשה סדר, ברק סרי, 103 FM ו-1 שעות 12, פרשן, פוליטי, בכיר, שלום לך ברק.
5: שלום, ערב טוב.
3: ערב טוב. אז ברק, התופעה הזאת, אנחנו לא זוכרים אותה, נכון? ממערכות בחירות קודמות.
5: זה לא שלא זוכרים, הייתה כבר איבה והיו תופעות, אני זוכר עוד מערכת הבחירות בשנת 1981 בין מנחם בגין לשמעון פרס, אומנם הייתי אז בקורס מקים, אבל זו הייתה מערכת בחירות סוערת, שמעון פרס לא יכול היה להסתובב בחוצות ישראל, כנסים היו מפוצצים, זרקו עליו עגבניות, ביצים, היה סוער מאוד, אבל אני חושב שהאיבה הפעם, גם בגלל שיש פלטפורמות חדשות כמו רשתות דברים שלא היו בעבר, מגבירות עוד יותר, ואנחנו נמצאים עכשיו בשיאה של מערכת בחירות, גם מבחינת תרתי משמע, גם מבחינת התיעוב, וגם מבחינת חוסר היכולת לקבל שום דבר בצד השני. אתה יודע, זה הולך לא רק להחתמה של בעל עסק בשוק התקווה, זה הולך לפירוק חברויות, כעס בין משפחות, התפוצצות של קבוצות וואטסאפ, כי אי אפשר לשמוע את הצד השני. זה המצב שהביא אותם לדעתי, הביא אותה לדעתי איש אחד שעסק בזה כל השנים, וזה משרת אותו פוליטית, וקוראים לו בנימין נתניהו.
3: כן, ואם אנחנו מדברים כבר עליו, אז אי אפשר להתעלם מהרעיון של אלוף אבי גיל בסוף השבוע, רעיון מטלטל, ועל זה נוסיף רעיון אצלכם ב-103 הבוקר של יואב הורוויץ, מי שהיה מנכ"ל משרד ראש הממשלה, ראש הסגל, שטוען שברוורמן לא עשה שום דבר ללא אישור, יותר מזה, בהנחיה אפילו.
5: הוא טוען את מה שכל מי שמכיר מקרוב, אין סרט בעולם, אומר יואב הורוביץ, צריך לציין יואב הורוביץ, היה האיש הכי קרוב לנתניהו, ואני ראיתי את זה, כי עבדתי שם עם אהוד ברק ועם אריה דרעי, ואני זוכר את הלשכה הזאת היטב, יואב הורוביץ היה איש סוד של נתניהו, איש אמון, אדם שהיה הכי קרוב אליו בארץ ובחול, ראש הסגל, כמו שאמרת, מנכ"ל משרד רוה"מ, קרוב. ביותר, והאיש הזה אומר, מתוקף היכרותו רבת השנים, כל הנוגעים בדבר, אין סרט בעולם שצריך עם ברוורמן זייף את הפרוטוקולים, והוא זייף את הפרוטוקולים, לא, זה כבר לא חשש, זה זיוף פרוטוקולים. הוא גם סיפר איך זה נעשה באמצעות אותה עובדת במזכירות הצבאית. אין סרט שהוא עשה את זה על דעת עצמו. אין דבר כזה. הוא קרא ללשכת ראש הממשלה ארגון פשע, הוא טען שנתניהו באמת איבד כל בלם, ואיבד כל באמת מאמין לשקרים של עצמו, כל הדברים האלה, אני אומר לך ציטוטים מהבוקר, דיבר על סביבה שנמצאת, קבוצת אנשים שנמצאת במקום הכי חשוב לביטחון ילדינו, והכי חשוב לעתיד ילדינו, ועושים מעשים נוראים. והכותרת כאמור של הדברים זה סוג של ארגון פשע. עכשיו לגבי האלוף אבי גיל, אבי גיל, אתה יודע, הרי כל מי שבא וקורא תיגר, ותסתכל אחורה כמה
3: כן, אנשים... כן, הוא ישר הופך בוגד, והוא ישר הופך...
5: כן, לא, אבל תראה כמה אנשים לאורך ההיסטוריה, רמת קלים לשעבר, ראשי שבת לשעבר, ראשי מלה לשעבר, קצינים בכירים, אנשים שהיו צמודים, יצאו החוצה, ראשי מופעד, אני מזכיר לך עוד את מאיר דגן, תכונו כן. לבחרה, יצאו החוצה ואמרו, האיש מסוכן, האיש מסוכן, ואני אומר לך, בשנים האחרונות זה נהיה עוד יותר, כי... המשפט הזה חירפן אותו לגמרי.
3: ברק ואחרי הכל...
5: אפרופו משפט, אתה יודע, בבוקר, איפה הוא היה בבוקר? הוא היה בבית משפט, זה אותו ראש ממשלה שטען...
3: שאין לו זמן.
5: הוא לא יכול לבוא לבית המשפט לעדות, כי אני צריך לנהל מדינה, ואיך אתם גוזלים את זמני? אז היום הוא לא צריך להיות בבית משפט, לא היה צריך להגיע לשם, אבל הוא הגיע באופן וולונטרי, כדי להסתכל על מנדלבליט בעת העדות שלו. אז נחזור לאבי גיל. אבי גיל, כמו רבים מקודמיו, בכל התפקידים הביטחוניים, תפקידים שאנשים שהיו צמודים לנתניהו, אומר דברים חמורים ביותר על נתניהו, טוען שאפשר היה להחזיר את החטופים שנה לפני זה, טוען שנעשה זיוף, כמו שדיברנו בפרוטוקולים.
3: ברק, אבל אחרי הכל, מהניסיון שלך ואתה הרבה שנים כבר בביזנס הזה, זה ישנה משהו, זה יזיז? זהו. השאלה אם המלחמה כרגע היא על אחוזי ההצבעה וזהו.
5: אך, המלחמה כרגע על אחוזי ההצבעה. תקשיב, כל הגילויים האלה, שהם, תשמע, כל גילוי כזה היה אמור לטלטל מדינה שלמה למשך שבועות. לא שעות כמו שזה קורה עכשיו, אלא שבועות. וזה לא רק זה, אתה יודע, יש לך את כל האזהרות שנתניהו קיבל לפני המלחמה והוא התעלם מהן, כל הדברים האלה היו אמורים לזעזע, כי בסוף, אתה יודע, זה 1,200 נרצחים ביום אחד, 251 חטופים שנחטפו, חלקם לא חזר, ועוד פצועים, אלפי פצועים, וכל מה שכל ההרס שנגרם כתוצאה מהמלחמה, מהכישלון הזה שלו. ולמרות הכל, אנחנו כבר בשלב 16 ימים לפני הבחירות, הכל משוקלל, הכל כבר מגולם
3: אז המלחמה היא על אלו שייצאו
5: המלחמה עכשיו,
3: אחוזי הצבעה.
5: יותר ויותר, נתניהו כבר התחיל עם זה, להוציא כמה שיותר תומכים. כל אחד מהתומכים, אתה יודע, אתה משדר באזור הצפון, ובאזור הצפון יש הרבה יישובים ערביים, אני מניח שגם במגזר הערבי אחוז ההצבעה גבוה מעבר ל-53% שהיה בנובמבר 2022, ואחוז ההצבעה המשוער יהיה מעבר הכללי בכל הארץ, יהיה מעל 70% שהוא היה בבחירות האחרונות. Mm-hmm. עכשיו, יש לזה משמעויות, מכיוון שיש לך היום 2-3 מפלגות שנעות סביב אחוז החסימה, קצת מעל, קצת מתחת. ברגע שיש אחוז הצבעה גבוה, זה יכול להפיל 2-3 מפלגות מתחת נכון. לאחוז החסימה. נכון. רק לסבר את האוזן, בבחירות הקודמות, 3 ימים לפני הבחירות, מרץ עמדה בכל הסקרים על 5 מנדטים. הגיעו הבחירות, הם מתחת לאחוז החסימה, 4,000 קולות. וכאמור, לא היה אחוז הצבעה יוצא דופן בבחירות האחרונות ב-2022.
3: מיד אחריך אנחנו עם יואב, יובל אזולאי, מקלקליסט, על עוד מה שנראה כמחדל, אתה יודע...
5: היה כתב שלי, יובל אזולאי. התחיל את הקריירה אצלי.
3: אוקיי, אז הנה הוא שומע אותנו. איתו נדבר על עוד מה שנראה כעוד מחדל, אתה יודע, ויתור או הפסד 12 מסוגלות, אוקיי, אפאצ'י שכנראה אנחנו מאבדים גם בגלל התנהלות פחות נכונה. נשוב עוד, נזמן אותך אלינו, ברק סרי, פרשן פוליטי בכיר אצלנו כאן ב-103 FM ובחדשות 12. תודה שהיית איתנו.
5: תודה רבה והמשך ערב טוב.
1: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
3: אז ערב טוב ליובל אזולאי, כלכליסט. שלום יובל.
6: שלום, ערב טוב ליאור.
3: הנה, אתה, הבוס לשעבר התראיין אצלנו, שמעת?
6: כיף היה לשמוע את ברק. בוס מלפני 30 שנה זוכר את כל התקופה הזאת היטב. תקופה מרתקת.
3: אז יובל, אתה מספר לנו על מה שנראה גם, אתה יודע, במשהו שהוא מפחיד. אנחנו יודעים כמה מסוקי האפאצ'י היו חשובים בשביל לאוקטובר, כמה הם חשובים היום להגן על הגבול בעזה לפחות, ואנחנו כלאחר יד מבטרים או מפסידים או מתחשלים
6: כל מה שאתה מתאר יכול להיות נכון. פשוט זה נראה כמו מחדל אחד גדול וממושך ובלגן בתהליך קבלת ההחלטות. החלטות אקוטיות, ערות משמעות לביטחון מדינת ישראל, לבניין הכוח של צה"ל בשנים הקרובות, וגורמים בכירים בצה"ל ובמשרד הביטחון פשוט לא יודעים כיצד להגדיר את כל האירוע הזה, זולת טרלול.
3: יובל, אבל לטובת המאזינים שלנו שפשוט פחות מאורים, אם אתה לא מזמין הזמנת רכש ביטחוני בתאריך מסוים, מישהו אחר לוקח אותה, נכון? אנחנו מאבדים למעשה את הזכות או את התור שלנו.
6: נכון, קוראים לזה סלוטים, בקווי הייצור של חברת בוינג האמריקאית, שהיא היצרנית של מסוקי האפאצ'י. ליאור, כל העולם נמצא במרוץ חימוש חסר תקדים, לפחות מאז ימי מלחמת המלחמה הקרה בשנות ה-70. כל מדינה רוכשת כמויות עצומות של נשק. ישראל היא לא היחידה שנמצאת בתהליך של התעצמות, ומה שאנחנו לא נזמין עכשיו תזמין מדינה אחרת. המשמעות היא שאת המסוקים המבוקשים אנחנו נקבל פשוט בגלל ההחמצה הזאת רק בעוד שנים ארוכות ובמחיר הרבה הרבה יותר גבוה.
3: מה הדילי כאן? זה 3 שנים? 5 שנים? על מה מדובר?
6: אף אחד לא יודע לנקוב בדיוק במספר השנים, אבל במקום 5 שנים אנחנו נקבל אותם אולי בעוד 7 או 8 שנים, במקרה הטוב.
3: יובל, אני חייב לצרף לשיחה את תת-אלוף במילואים, ראם עמינח, מי שהיה יועץ... המינוח, נכון, מי שהיה היועץ הכלכלי לרמטכ"ל, חבר בפורום מטכ"ל, שלום לך, ערב טוב, תת-אלוף המינוח.
7: שלום, ערב טוב.
3: כן, אז אתה התרעת אצלנו, שמעת את יובל אזולאי מכלכליסט איתנו בריאיון, ואתה התרעת אצלנו כאן כבר כמה פעמים, שאם לא נתעורר אנחנו לא נצליח לרכוש נשק ותחמושת בזמן, בין היתר גם בגלל הגירעון, אבל כאן אתה יודע, מדובר במיליארד דולר, לא סכום שהיה ממוטט אותנו, אנחנו יודעים שלטובת הרבה מאוד דברים אחרים פינו יותר מהסכום הזה, אבל אנחנו מפסידים את התור שלנו, כמו שאומר יובל, את התור החשוב הזה ברכישת מסוקים, שאנחנו כל כך צריכים אותם.
7: נכון. אני אמשיך מחדד את זה אולי בכמה מילים, כדי שאולי המאזינים שלנו יבינו. כשאני מחזיק אותך רגע לשביל לאוקטובר, בשביל לאוקטובר אין שאלה שהייתה הפתעה והיה מחדל. אבל כשאנחנו מסתכלים ורוצים להגן על מדינה, אנחנו לא יכולים להניח שלא יהיו מחדלים ולא יהיו הפתעות. ואנחנו צריכים איזשהן יכולות שמאפשרות גם במצב של מחדל והפתעה, איכשהו לעכב את התהליך, איכשהו למנוע את מה שקורה. אני אומר לך, אם המסוקים האלה היו בשביל לאוקטובר 23, או שהאירוע לא היה קורה, או שאם הוא היה קורה הוא היה נראה אחרת לגמרי. צריך להבין את זה. עכשיו, ראש הממשלה מבין את זה, והמל"ל מבין את זה, וזו הסיבה שבעצם עשו בדיקה והחליטו לרכוש את זה, וזה כל כך חשוב לעשות את זה.
3: אז מי, למה אף אחד לא מנענע את שר האוצר? מדובר פה
7: אני בדיוק על זה מדבר. עכשיו, אני אגיד יותר מזה. צריך להבין משהו. 3 פעמים ביקשנו דחייה, כי האוצר היו לו כל מיני דברים, ביקשנו דחייה, האמריקאים נתנו לנו דחייה, פעם ראשונה, פעם שנייה, פעם שלישית, נגמר, זהו. הפעם השלישית, אתה יודע, זה קשה לי להגיד לך, לא יכולתי לחשוב על תאריך יותר מעצבן מזה, זה היה בדיוק בשביל לאוקטובר, 3 שנים לשביל לאוקטובר 23.
3: יובל וראם, כל אחד בתורו, מה מכאן? מה קורה מכאן?
7: אנחנו... אני אומר, תראה, בחלק מהמקרים, אתה מסתכל ואתה אומר, האוצר אומר, אין לי כסף, אחרי שראש הממשלה והמל"ל נתנו הנחיה ברורה, עוד איכשהו אני מסוגל להבין, אחרי התבטויות של האוצר, שדיבר על זה שבכלל לא צריך את זה, לי היה יותר קשה, אני חייב לומר את זה. בסוף יש מל"ל, יש ראש ממשלה, יש ועדת שרים להצטיידות, אני אפילו לא מדבר על משרד הביטחון ועל הצבא, שכולם החליטו שזה נדרש. פתאום האוצר החליט שזה לא נדרש. עכשיו, אני כבר לא בטוח אם באמת הבעיה היא רק ה-288 מיליון דולר, או עצם זה שהם החליטו שזה לא נדרש, זה מה שגרם לזה שהצליחו לתלות את זה ולתקוע את זה. אני גם מזכיר שאחרי שפעמיים היו בעיות, הם אמרו, אין כסף, יש כסף, ומצאנו איזשהו פתרון חלקי, ודחינו חלק מהכסף, אז הם באו ואמרו, רגע, רגע, רגע, אם שיניתם את תנאי התשלום, אז זה בכלל עסקה אחרת.
3: יובל, יובל, מה אתה שומע באוצר? מה התגובה של האוצר?
6: בהמשך לדברים שהם אומר, אכן, במשרד האוצר, טועים על נחיצותם של המסוקים בכלל, ויותר מכך אומרים שאנחנו לקראת עידן שהמסוקים איבדו את הרלוונטיות שלהם לשדה המערכה, שיש רחפנים, שיש מלאטים. תשמע, זה לא מתקרב למצב האמיתי. יותר מזה, ליאור, זה פרט אחד שחשוב להדגיש. בחודשיים הקרובים אנחנו עלולים למצוא את עצמנו בעוד מקרי אפתי כאלה. יש על הפרק מטוסי תדלוק חדשים שחיל האוויר זקוק להם, מסוקי תובלה חדשים, מחליפי יצור, שהוזמנו 12, צריך עוד 6. אנחנו נמצאים בדיוק באותו אירוע של סלוטים בתעשיות האמריקאיות, שאנחנו נחמיץ אותם בגלל תהליכים קלוקלים בלשון המעטה בקבלת ההחלטות.
3: יובל אזולאי, פרשן וכתב ביטחוני וכלכלי בכלכליסט, נכון?

0: כל האירוע הזה, ואני מסכים לגמרי עם כל מה שאמר יובל, כל האירוע הזה הוא חלק מאירוע הרבה יותר רחב וגדול, שראש הממשלה אישר 350 מיליארד, רכש לעשור, והאוצר מעכב בעצם אין סוף דברים קריטיים.
1: שערוריה, שערוריה. יובל אזולאי, פרשן כלכלי וביטחוני בכלכליסט, ותת אלוף במילואים, ראם המינוח, חבר בורד, INSS, ולשעבר חבר בפורום מטכ"ל, תודה לכם על הדברים.
0: תודה רבה.
2: אתם מאזינים להשתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. החגים נגמרו, ובטרקלין חשמל בקניון אקו וברבמד מוצקין יש יריד עודפים מטורף עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים מתצוגה ועודפים. מחר, יום שני, מ-10 בבוקר, רדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון בשידור מטרקלין חשמל בקניון אקו. מנקים את מלאי החג. היריד מתקיים בסניפי טרקלין חשמל, רבמד מוצקין ובקניון אקו.
3: טרקלין חשמל, רדיו צפון 104.5 FM.
4: יש דברים שהיינו שמחים לא לעשות חצי שנה. לעמוד בפקק, לחפש חנייה, לשלם על דלק. רגע, זה דווקא אפשרי. דלק חוגג את 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
7: אני מתכתבת עם הבנקאי, מצוות הפרו.
6: איזה צוות בראש שלך?
8: פותחים חשבון פועלים פרו, ויכולים לקבל 4 יועצים פיננסיים ומענק עד 1,750 שקלים. כפוף לת

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית

0: תרומה לכלל פעילות העמותה.
1: דלק חוגגת 75 שנה, ואתם יכולים לזכות בדלק מתנה לחצי שנה. חברי מועדון ג'ו דלק קונים ומתדלקים ויכולים להיכנס להגרלה. זוכה אחד ביום למשך חודש שלם. פרטים מלאים באתר וביישומון אפליקציה דלק. כפוף לתקנון ולתנאי המימוש, כרטיס בנזין 95 של 600 ליטרים למימוש במשך חצי שנה.
2: רדיו צפון 104.5 FM.
3: אתם מאזינים להשתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד. השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
4: אנחנו לנושא אחר, הבורסה בישראל בסימנים אדומים כבר שבועיים, שלושה שבועות, בדגש על התעשיות הביטחוניות שלנו. החברות הביטחוניות הישראליות מזנקות בדוחות הכספיים שלהם, אבל מתרסקות בבורסה. למה זה קורה? ערב טוב ליהודה שרוני, הפרשן הכלכלי הבכיר של מעריב. שלום לך יהודה.
5: שלום לך, ערב טוב ליאור, לך ולמאזינים.
4: ערב טוב יהודה, מה קורה בבורסה? למה אנחנו רואים סימנים אדומים?
5: ובכן, אתה יודע, סוחרי הבורסה נוהגים לדבר על איזשהו מאפיין בולט. הם אומרים ככה למשקיעים, תמכור כשיש בשורות, תקנה כשיש ציפיות. זאת אומרת, אם אנחנו לוקחים את הדוגמה של התעשיות הביטחוניות, היו כל הזמן ציפיות שהתעשיות האלה פורחות, יש עסקאות ייצוא ענקיות עם מדינות באירופה, עם מרוקו, כמובן עם...

0: ארצות הברית. אחרי שהעסקאות האלה ממומשות והפוטנציאל של אותן חברות כבר מגולם, אז המחירים יורדים. הדוגמה הכי טובה לדעתי היא אלביט מערכות, שהגיע לקראת השיא לשווים של 150 מיליארד שקל. זה שווים שלא היו מעולם בחברה בורסאית, אולי למעט טבע. עכשיו, אתה בודק את הרווחיות של החברה במה שמכונה מונחי מכפיל רווח. זאת אומרת, כמה שנים אתה צריך ברווחיות הנוכחית שלה כדי להחזיר את ההשקעה. אנחנו מדברים על מכפילים של עשרות מספרים. זאת אומרת, יכול להיות 30-40, וזה לא מקובל מעולם בחברה בורסאית. ולכן החברות הביטחוניות יורדות, וזה מימוש טבעי אחרי העלייה של מאות אחוזים בחלק מאותן חברות.
1: ואנחנו רואים את זה, אתה יודע, בחברות שבלטו מאוד, כמו אלביט, כמו נקסט ויז'ן, חברות חזקות, ומדובר שם לא בירידה, בהתרסקות ממש.
0: נכון, מדובר בהתרסקות, כי חלק מבעלי השליטה גם כן בוחרים לממש חלק מהחזקות שלהם. אגב, הדבר ניכר בעיקר בענף הביטוח, אנחנו ראינו שקבוצת משפחת המבורגר מימשה חלק מהמניות בהראל, גם ראינו במנורה מימושים, גם בחברות אחרות מימושים. זאת אומרת, בעלי השליטה מימושים את חלק מהחזקות שלהם, לא כשצריך, אלא כשאפשר. וכשאפשר, זה אחרי עליות של מאות אחוזים באותן מניות, ומניות החברות הביטחוניות לא יוצאות דופן מהבחינה הזאת. אנחנו מדברים שבשנתיים האחרונות היו עליות שבהן חברות הכפילו את השווי שלהם, בכל הענפים, בענף הביטוח והחברות הביטחוניות, באופן נקודתי, ולכן לא צריך להתרגש מכך, מהעובדה, שהבורסה יורדת בשבועיים, שבועיים וחצי האחרונים, ורק להזכיר לך שמתחילת השנה עדיין היא הניבה תשואה חיובית למשקיעים.
1: זה נכון, ויחד עם זאת אנחנו גם שומעים שהבורסה בתל אביב מתעניינת ברכישת הבורסה בקפריסין.
0: נכון, הבורסה בתל אביב, או ליתר דיוק, הנהלת הבורסה בתל אביב הנוכחית, שלדעתי מתפקדת מזה 5 שנים, השכילה להפריט את הבורסה בתל אביב, להוציא את החזקה מהבנקים ולהעביר אותם לקרנות השקעה כאלה ואחרות. הבנקים עשו טוב, גם קרנות ההשקעה עשו טוב. הבורסה, הנהלת הבורסה היטיבה להרחיב את הפעילות העסקית שלה, להכניס לתוך הבורסה מכשירים פיננסיים נוספים. יותר מזה, היא לראשונה מאפשרת לקיים מסחר גם בימי שישי על חשבון יום ראשון היום. זאת אומרת, היום אין מסחר, וכך היא מתאימה את עצמה לבורסות המערביות. כן, בהחלט. וזה מגדיל עוד יותר את מחזורי המסחר. לדעתי, מחזורי המסחר הוכפלו, וככל שהבורסה מסוגסגת, היא מנסה לייצא את הידע שלה לבורסות כמו קפריסין, שמבחינת הגודל או היקף הפעילות, פחות או יותר מזכירות את הבורסה בתל אביב, ולבורסה הקפריסין, בהנחה שהיא תימחר, או שלא, היא רק תזכה לייעוד של הבורסה, יש בהחלט מה ללמוד מהבורסה לניירות ערך אצלנו.
1: אז הכנסת לנו קצת אופטימיות, יהודה, לתחילת השבוע. יהודה שרוני, פרשן כלכלי, בכיר, קבוצת מעריב, ואחד שאני תמיד אוהב לראיין אותו. יש מה ללמוד.
0: תודה. תודה על המחמאות, ליאור, תודה.
1: יהודה, תודה לך.
0: ושיהיה לנו יום טוב.
1: גם תודה. לך.
0: ביי ביי.
2: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: מעל 50 מיליארד שקלים בזבזו הישראלים בחגים בחודש ספטמבר. על מה הם הוציאו את הכסף? יובל לידור, דובר חברת שווה, מפתחת ומנהלת מערכת התשלומים הלאומית בכרטיס אשראי, ערב טוב לך.
3: ערב טוב ליאור.
1: אז יובל, על מה הוציאו הישראלים?
3: קודם כל, בוא ניתן ליתר הדיוק, כמו שנקרא, אתה יודע, מעל 50 מיליארד זה כבר תקופה של נדמה לי חודש 50 ברציפות, שאנחנו נמצאים עם נתון של מעל 50 מיליארד. מה היה שונה בחודש ספטמבר, החודש של תקופת חגי תשרי, ושהיקף ההוצאות הסופי של החודש עמד על 53.252 מיליארד שקל.
1: שזה בהשוואה לשנה שעברה באותה תקופה?
3: בהשוואה לשנה שעברה מדובר על עלייה של קצת מעל 6% במהלך ספטמבר שנה שעברה, אבל מה שיותר מרשים זה ממוצע ההוצאות היומי שעמד על 1.7 1.75 מיליארד שקל.
1: וכל זה יובל, אנחנו רק לטובת המאזינים שלנו, זה רק בכרטיסי אשראי. לא מדובר על עסקאות במזומן או בעברה בנקאית או עסקאות אחרות. או בביט.
3: נכון. לא, כרטיס...
1: בביט אם אתה מחייב את הכרטיס אשראי, נכון.
3: נכון. זה בכרטיסי חיוב. והיקף ההוצאות, והסכום הזה הוא סכום שהוא סכום פי למעשה, הוא יותר גבוה מאשר מה שראינו גם בחודש יולי השנה, שהגענו לסכום של 1.771, אז הוא עוד 4 מיליון שקל בהיבט היומי. ומה שמיוחד, שזה מדובר בחודש ספטמבר, זה חודש שנכון שיש בו הרבה מאוד ימי ערבי חג שיש בהם היקפי פעילות מאוד גדולים ומשמעותיים, אבל מצד שני יש בו, גם היה בו חצי מחול המועד סוכות, והיה בו את יום כיפור, והימים האלה הם ימים שבהם...
1: וגם ערבי חג, אתה קונה עד הצהריים בערך, נכון?
3: זה נכון, ובסופו של דבר ראינו כן את הישראלים מוציאים לא מעט כספים בחודש ספטמבר הנוכחי, ואיפה ראינו את ה... באיזה ענפים ראינו את היקפי הפעילות הגבוהים, הם בסופו של דבר ענפי התיירות שרשמו באמת דינוקים חדים בהוצאות של הציבור הישראלי בהם, גם במלונאות וחדרי אירוח, גם בסוכנויות ארציות, וגם ראינו עלייה בהוצאות על מה שנקרא ענפי מסחר קלאסיים, כמו חשמל ואלקטרוניקה וכמו הלבשה והנהלה, ודווקא ברשתות המזון, שאולי היינו מצפים לראות זינוק בהוצאות הרבה יותר גבוה, ראינו שמדובר בסופו של דבר ב-3.5%, 3.2% עלייה בהוצאות.
1: כלומר, קנו מה שצריך, זהו.
3: זה גם, אם אתה משקלל את היקף העליות המחירים בענף הזה, אז אתה מבין שבתכלס לא הייתה עלייה בהוצאות של הציבור ברשתות המזון. איפה כן? אנחנו רואים, ראינו שהציבור הישראלי בחודש ספטמבר ניצל את החגים, יצא החוצה לבלות, לעשות שופינג, ואז גם ראינו...
1: כן, עלייה בנופש, בתי קפה, מסעדות, כן.
3: בתי קפה, מסעדות, כמו שאמרת, וגם באטרקציות ובענפי הבידור.
1: יובל, אנחנו לא יכולים שלא לסיים איתך במין מיני סערה כזאת שמתרחשת בקרב בעלי עסקים הקטנים. אתם עומדים לייקר או להעלות את מחיר הסליקה, נכון?
3: אז ככה, חברת שווה היא חברה ציבורית שבסופו של דבר במשך 15 שנה האחרונות העלתה רק פעם, התקנה רק פעם אחת את התעריפים שהיא גובה על הטיפול בשלב הסליקה. אם אנחנו ניקח ונסבר רגע את האוזן, עסקה ממוצעת בכרטיס חיוב בישראל עומדת על כ-220 שקל, ושווה עם המערכות שלה שהיא מפתחת ומנהלת, גובה מכל עסקה הזאת קצת פחות מהגורה. לעומת זאת, החברות והמנפיק והסולק לכל עסקה לוקחים ביחד 1.1% או 1.2%, כלומר, למעלה משני שקלים ועשרים אגורות.
1: לא, זה בהחלט הגיוני פעם בכמה שנים להתקן תעריפים.
3: רגע, אני רק רוצה, אחד זה הגיוני, שתיים, אני רוצה אבל בכל זאת לחדד איזשהו משהו. בשלוש שנים האחרונות, היקף האיומים על תשתיות המדינה הקריטיות בישראל, ומערכות התשלומים ששווה מפתחת ומנהלת הן מוגדרות ככאלה, גבר ועלה ב... מאות אחוזים לעומת מה שהיה נהוג בעבר, ולכן שווה נאלצה לאורך השלוש שנים האחרונות, כחברה ציבורית היא גם דיווחה על זה, לא פעם אחת ולא פעמיים, היא נאלצה לעשות רכש של מערכות מתקדמות יותר.
1: היא צריך אתכם להיערך, בהחלט, בהחלט, מובן.
3: ואני חושב שסך הכל בחצי שנה האחרונה נוהל שיח עם כל הלקוחות של חברת שווה, והם מבינים את הסיטואציה. לא חובה לגלגל את הדבר הזה לציבור.
1: יובל, אנחנו אלינו את הנושא, אבל בהחלט מובן, ואנחנו חייבים לסיים. יובל עידור, דובר חברת שווה, מפתחת ומנהלת מערכות התשלומים הלאומית בכרטיסי אשראי. תודה שהיית איתנו.
3: תודה.
2: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: איך מכניסים יותר צעירים מהצפון לאייטק דווקא בעידן ה-AI? ערב טוב לפרופסור יוסף מלק, ראש ערב טוב, ראש המחלקה להנדסת תוכנה באקדמית כנרת. שלום לך אדוני.
4: שלום, ערב טוב.
1: אז בוא, ספר לנו איך עושים את זה.
4: קודם כל, בעידן ה-AI, שכולנו חווים את זה, ואני יכול לגבי את המשפט הכי פשוט, הבינה המלאכותית לא מחליפה את המהנדסים. זו טעות אחת גדולה שכולם חושבים שהעולם של ההייטק נפלה לגזורים כאלה. לא, היא לא מחליפה, היא מחליפה מהנדסים שלא יודעים לעבוד איתה. מה קרה, לפי דעתי, בפי סיון האישי שלי, שה-AI דווקא פתח ונתן לבוגרים של הנדסת תוכנה להיות יזמים. למשל, מקודם על מנת להקים חברה, הייתי צריך הון תואפות, הייתי צריך לגייס כספים, הייתי צריך ללכת לאנשים, להקים חברה, להביא כמה תכנתנים, מהנדסי תוכנה וכן הלאה וכן הלאה.
1: היום אתה עושה את זה באמצעות ה-AI בתוך דקה.
4: בדיוק, עכשיו, אם ה-AI כותב את הקוד, אז התפקיד שלי עכשיו השתנה.
1: פרופסור מלק, אנחנו לא שומעים אותך טוב.
4: הלו?
1: כן, כן, תמשיך.
4: אז אני אומר ככה, אז התוכנית שלנו במחלק, בהנדסת תוכנה עברה טרנספורמציה, על מנת להכין את הדור הבא להשתמש ב-AI, כי בעצם בעולם של הנדסת תוכנה. ואני אומר ככה, כל מיני מקרים בעולם שקרו, ב-24, אחד ביחיד, הקים חברה ומחר אותה. אז אנחנו בעצם עובדים על התמעת שינויים דרסטיים ותמעטיים, ובעצם להכין את הבוגר שלה לעולם שלה, להשתמש בהי על מנת להכין אותם. אחד הדברים שאני אומר, תהיה יזם.
1: כלומר, אתה יודע, אם הסטודנט הישראלי מהסס בימים אלו, האם להיכנס לתחום ההייטק, שחטף לא מעט מכות בשנים האחרונות, אתה אומר, במכללה האקדמית כנרת, יש לנו את הפתרון, אנחנו יכולים להטמיע את נושא ה-AI גם בתחום ההייטק, ולהביא אותו לתחום הזה בצורה מיטבית.
4: בדיוק תיארת את זה במדויק, ואחד הדברים שעשינו בתוכנית שלנו למשל, הרי לא שאנו יושבים על הגדר ושום דבר לא קורה, כאילו העולם לא השתנה, העולם השתנה, אז התוכנית עברה טרנספורמציה רצינית. בשנה א', בסמסטר א', הסטודנטים שלנו מתחילים לכתוב קוד באמצעות AI. ואז בשנה ד', כבר יש לנו קורס שנקרא Full Stack AI, ואני אומר לך, מי שמסיים את הקורס הזה, הוא מוכן להיות סטארט-אפיסט, כלומר לפתח את החברה שלו, או שילך לעבוד בחברה. ואני אומר, תקשיב, התעסוקה השתנתה, או לחכות לחברה שתעסיק אותך, או שאתה הופך להיות בעצמך יזם. וחוץ מזה, ה-AI הפך את כל פעם מפרט קוד ויצירת אפליקציות, ודשבורדים יותר זול, וזה פתח עוד מיני אופציות, הטמעת AI בארגונים.
1: אנחנו בעד, אנחנו גם בעד שהמכללות באזור הצפון יהיו מלאות, ואם יש פתרון גם להטמיע את נושא ה-AI בקרב הסטודנטים לתחום ההייטק, אז זה פתרון מבורך. פרופסור יוסף מלק, ראש המחלקה להנדסת תוכנה באקדמית כנרת, תודה שהיית איתנו.
4: תודה רבה.
2: השתתפות עצמית עם ליאור רוזנפלד.
1: מסיימים יואב כהן, מיטל חיון, בני אלפרין ואקל אשם, עשו איתי את השעה האחרונה. אנחנו נהיה כאן בשבוע הבא, באותו מקום, אותה שעה, 20:00. כוונו נכון כדי שניפגש. ענבל פרל מוטר, אם יש לך שמש, מסיימת איתנו. תהיו טובים, אני ליאור רוזנפלד, ביי ביי.

0: רדיו צפון 104 5 FM.
1: בכל בוקר בשש הוא מגיע עם כותרות העיתונים, החדשות החמות וכל מה שקרה בזמן שישנתם. קפאין עם יואב מינץ, בכל בוקר בשש, רדיו צפון 104 5 FM.
2: תתכוננו, משהו

0: ועדיין סוחבים את ההוצאות?
1: במאני טיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
0: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
2: במאני טיים, רק ישראכרט. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלווה. ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
3: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים ואתם נהנים מפורצלן 60x120 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
4: Let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאם, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
8: קרולינה למקה ברלין.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
10: מתעניינים בנדלן? בהתחדשות עירונית? בפרויקטים חדשים? בכל יום שלישי ב-8 בערב, איש הנדלן שחר פרי וצוות התוכנית יעסקו בכל הנושאים הקשורים לנדלן. יש לכם שאלה בנושא נדלן? שלחו אותה לוואטסאפ 054-796-1045. בונים לגובה. תוכנית הנדלן של הצפון עם שחר פרי. כל שלישי ב-8 בערב, ברדיו צפון 104.5 ובדיגיטל.
11: בחסות מגדילים. אתר לחדשות הנדלן וההתחדשות העירונית. מגדילים.
9: רדיו צפון 104.5 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו צפון 104.5 FM.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
14: הגוף זקוק לתגבור, זה טבעי, יודעים מה עוד טבעי. סדרת הוויטמינים והמינרלים של ברץ מחים, בשילוב צמחי מרפא לספיגה מרבית. ברץ מחים.
13: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
15: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם באולפן ליאור ויינברג עם החדשות. פרשת שינוי הפרוטוקולים של 7 באוקטובר בלשכת ראש הממשלה, מתברר כי יש בידי המשטרה ראיות לנטילת פרוטוקולים מסווגים שיטתית. פרסמה לראשונה כתבתנו יולן כהן.
16: במוקד החקירה נגד צחי ברוורמן ראיות שמראות איך הוא לקח כ-30 פרוטוקולים מדיונים ביטחוניים. הוא עשה זאת בניגוד לנהלים, ונאמר שאת הפרוטוקולים הוא לקח מדיונים שחלקם עסקו בעזה, דיונים ביטחוניים שהיו לפני השבעה באוקטובר, גם ממשלת נתניהו וגם ממשלת בנט לפיד, והערכה היא שהוא עשה זאת כדי להערך ליום שאחרי הקרב על הנרטיב, על דעת הקהל, וזה כאמור נמצא במוקד חקירת המשטרה יחד עם זיוף השק בפרוטוקול. החקירה הזאת הועברה להחלטת היועמ"שית והיא צפויה להחליט האם להגיש כתב אישום נגד ברוורמן או לא.
15: דריכות גבוהה בישראל. הערב מתקיימת התייעצות אצל הצמרת הביטחונית עם הפרטים פרשננו הצבאי ניר דבורי.
17: על הפרק ההתפתחויות האפשריות באיראן, אבל גם נידונו שם זירות נוספות כמו לבנון ועזה. מוכנות צהל והאפשרות שאיראן אולי תילחץ מהדיבורים הללו ותפרש זאת כמיס קלקולציה ואולי תנסה לפעול ראשונה, ולכן יש כאן שמירה של כוננות ודריכות ברמה גבוהה מאוד. יש תיאום מלא בין הצבא האמריקני לבין ישראל. לא יהיו הפתעות. ישראל תיודע מבעוד מועד ותעבוד בתיאום מלא עם האמריקנים.
15: תעלומת העצם הבלתי מזוהה שהפעיל אתמול אזעקות בצפון, בצהל עדיין מנסים להבין מה בדיוק חדר והיכן הוא. מדווח כתבנו הצבאי ניצן שפירה.
18: בשלב זה החיפושים אחר העצם נמשכים בשטח, והערכה היא שידרש עוד זמן עד לאיתורו. נכון לעכשיו, הכוחות בשטח שללו את האפשרות שמדובר במצנח, וכן שללו אפשרות של חדירת מחבל לשטח ישראל. במקביל, בצהל בודקים האם מדובר ברחפן, ואם כן, האם מדובר על סוג רחפן שטרם נעשה בו שימוש ושאינו מוכר לצהל. נכון לעכשיו, הערכה היא שמדובר באירוע אמת, אך כלל הדברים נבדקים. בצהל מבהירים כי אם יתברר שמדובר ברחפן, לא ירצו לאפשר לאירוע הזה לעבור ללא תגובה, ורואים בכך אירוע שאסור להכיל. במקביל, השגרה בעורף נשמרת.
15: עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: את המשכנתה אתם חוקרים כמו בלשים, בודקים, משווים, חופרים, אבל אז מגיע ביטוח המשכנתה, והופ, כבר בהצעה הראשונה שהבנק זורק על השולחן, אתם ישר אומרים כן? אז לפני שאתם סוגרים, תבדקו בביטוח ישיר. מתחייבים להצעה הזולה ביותר, גם מהבנק שלכם.
19: חייגו 03-7x5.
8: ביטוח ישיר, יותר שירות ומחיר ישיר. כפוף לתקנון ביטוח משכנתה, IDI, חברה לביטוח.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
22: שלום לכם, גם במהלך השעות הקרובות גשם ימשיך לרדת במרחב הדרום, בעיקר באזור דרום הנגב והערבה. הגשם צפוי להתמעט במהלך שעות הלילה. מחר הטמפרטורות צפויות לרדת ובכל זאת תישאר חם מהרגיל לעונה. גם מחר אפשרות לגשם נקודתי, בבוקר בצפון ולאורך מישור החוף, בשעות הצהריים בעיקר באזורים המזרחיים של הארץ.
20: הלוואה לקניית רכב עד 400 אלף שקלים בהחזר חודשי נמוך.
21: מימון ישיר.
20: חייגו כוכבית 5555. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר האשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
15: את החדשות הביא ערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: הגדולות בישראל.
1: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15%

0: החגים נגמרו, ובטרקלין חשמל בקניון אקו וברבמד מוטקין יש יריד עודפים מטורף עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים מתצוגה ועודפים. מחר, יום שני, מ-10 בבוקר, רדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון בשידור מטרקלין חשמל בקניון אקו. מנקים את מלאי החג. היריד מתקיים בסניפי טרקלין חשמל, רבמד מוטקין ובקניון אקו.
1: טרקלין חשמל, רדיו צפון 104.5 FM.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
0: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
4: שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעם. קלמנטינה, תפוז ברשת ולימון, ב4.90 שקלים לקילוגרם. אגס, מנגו, תפוח עץ, גרנד וזהוב, ב6.90 שקלים לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
5: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקימונאות המשתלמת בצפון.
4: בכפוף לתקנון.
6: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
7: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
2: החגים נגמרו, אבל אתם עדיין סוחבים את ההוצאות?
3: במאניטיים לוקחים הלוואה מעסקת היום, מקבלים את הכסף מחר
2: ומתחילים להחזיר בעוד 3 חודשים. התקשרו כוכבית 6660.
3: במאניטיים, רק עסקת. כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה. עסקת מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד תוך יום עסקים.
8: קורח, אנחנו ברדיו, עזבי את הטלפון.
9: אני מתכתבת עם הבנקאי מצוות הפרו.
8: איזה צוות בראש שלך?
10: פותחים חשבון פועלים פרו ויכולים לקבל 4 יום.

0: זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
1: רכב יד שנייה, רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.

0: פרטנר לשלוש שנים, בכפוף לתנאים המלאים.
1: מבצע בקרולינה למקה, שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
2: קרולינה למקה ברלין.
3: יוקר המחיה מוסיף לעלות ולהקשות על משפחות רבות אשר אין ביכולתן לרכוש מזון. ארגון יד עזרה ושולמית פועל רבות על מנת לסייע למשפחות ולרכוש עבורן סלי מזון שיגיעו עליהן מדי שבוע. חייגו ותרמו, כוכבית 91-71, יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71. יד עזרה ושולמית
4: שעה אחת, שבע אחת. התרומה לכלל פעילות העמותה.

גם אנחנו נהיה ברדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון 104.5 בשידורים חיים החל מ-10 בבוקר ביום שלישי הקרוב מסניף סלח דבח ובנב בעין המפרץ 5 ימים בלבד בסניפי רשת סלח דבח אל תחמיץ

0: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. פסטה ליגורי 500 גרם, שתי יחידות ב-10 שקלים. מחית עגבניות 670 ו-700 גרם ויסוצקי, שתי יחידות ב-22 שקלים. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו. מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת לצפון. בכפוף לתקנון.
1: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 19:00 בשדרות הגעתון.
0: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
1: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.

0: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה. רק בטרייד מוביל. מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
1: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
2: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
3: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב9.90 שקלים.
2: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
3: בקנייה ב29.90 שקלים בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
4: Let's pay with Blender.
5: כמה עסקאות סגרתי החודש?
6: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
7: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי השף, דקל
8: קמילה. את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמר השפרעם. עוגיות אבדי 400 גרם, שתי יחידות ב-24 שקלים ו-90. ופל אליט 800 גרם XL ב-19 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
9: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
10: בכפוף לתקנון.
11: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
12: קרולינה למקה ברלין.
13: בקו. נמכר יותר,
14: יותר,
13: יותר,
14: יותר
13: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: בכל שבוע, ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת. ובזכות תרומתכם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
16: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91.
17: מה לכלל פעילות המוצאה.

החגים נגמרו, ובטרקלין חשמל בקניון אקו וברבמד מוצקין יש יריד עודפים מטורף, עד 50% הנחה על מגוון ענק של מוצרי חשמל חדשים מתצוגה ועודפים. מחר, יום שני, מ-10 בבוקר, רדיו 101.5 התחנה ורדיו צפון בשידור מטרקלין חשמל בקניון אקו. מנקים את מלאי החג. היריד מתקיים בסניפי טרקלין חשמל, רבמד מוצקין ובקניון אקו. טרקלין חשמל.

0: ארגון יד עזרה ושולמית יוצא במיזם ענק של חלוקת אלפי סלי מזון למשפחות נזקקות. תורמים עכשיו סל מזון למשפחה נזקקת, ואלפי ילדים רעבים יאמרו לכם תודה. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: את הקניות לבית עושים רק במרכז מסחרי סמרה שפרעם. מארז 9 חור ארל גריי 75 סקיקים ב-29 שקלים ו-90. מיונז הילדה קילוגרם אחד ב-11 שקלים ו-90. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת
2: בכפוף לתקנון.
3: ישראלק, החברה המובילה בישראל בתחום הצבעים והמדללים. ישראלק, עולם שלם של פתרונות בצבע לעסקים, לחברות ולפרויקטים מסחריים. 04-876-4444, אזור התעשייה קריית ביאליק. ישראלק, אתה יודע במה אתה צובע.
4: בקו נמכר יותר,
5: יותר,
4: יותר,
5: יותר
4: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
6: רק השמיים.
7: ישראל מחדשת לכם את השמיים ומשיקה קו חדש לניו יורק, עם מטוסים מתקדמים, מחלקות עסקים ופרימיום מפנקות, וצוותים שמלווים אתכם כל הדרך בעברית. ישראל, עד השמיים ובחזרה.
8: זו לא מיני נקניקיה, זו סופר נקניקיה.
9: עכשיו בדור אלון, נקניקיה ענקית ושתייה ב-9 שקלים ו-90.
8: העוצרים בתחנה סוגרים פינה.
9: נקניה ב-29 שקלים ו-90 בעלונית, כפוף לתנאי המבצע.
10: סופר מרווחת, סופר נוחה, סופר משתלמת. סיטרואן C3 החדשה, סופר סופר מיני. המלאי החדש כבר כאן. זה הזמן למהר להגיע לאולמות התצוגה ולהתחדש. מ-99,990 שקלים בלבד. לפרטים כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
11: רשת מחסני חשמל מכריזה על מחירה מטורפת שתתקיים היום. רק היום יינתנו מבצעים מטורפים וגם מתנה על כל קנייה. מחירה מטורפת רק היום עד 10 בלילה במחסני חשמל.
12: המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
13: חושבים על משהו מתוק? קונדיטוריית הבוטיק טורטה. עוגות מאפים ושוקולדים איכותיים לכל מי שאוהב מתוק ברמה אחרת. טורטה, לרגעים מתוקים בחיים. סניפים אקו חיפה וקרמיאל.
14: רק

0: בכל שבוע ארגון יד עזרה ושולמית מחלק אלפי סלי מזון, חיתולים ומזון לתינוקות עבור משפחות נזקקות ומשפחות במצוקה. עזרו לנו לסייע ולרכוש סל מזון עבור עוד משפחה נזקקת, ובזכות תרומתכם בעזרת השם נצליח. יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 91-71.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: מי רוצה דלק לשנה במתנה?
3: אני!
2: חמישה זוכים יזכו בדלק לשנה ועוד עשרות מוצרי נינג'ה במתנה. מתדלקים או קונים, וגם אתם יכולים לזכות. מיקה, רשת מתחמי תדלוק, מסדרת לכם את השנה. כפוף לתקנון ההגרלה.
4: מבצע בקרולינה למקה. שני זוגות משקפי ראייה שבמבצע ב-300 שקלים. כן, שני זוגות ב-300 שקלים. ובדיקת ראייה חינם בסניפים על ידי אופטומטריסטים מוסמכים.
5: קרולינה למקה ברלין.

0: כשר למהדרין. שוק פירות וירקות, שישי עד ראשון, ורק במרכז מסחרי סמר השפרעה. סברס, שרי תמר, אבוקדו הס, עיניו לבן ושחור, ב-9 שקלים ו-90 לקילוגרם. חפשו סמרה בווייז ותגיעו אלינו.
1: מרכז מסחרי סמרה, רשת הקמעונאות המשתלמת בצפון.
0: בכפוף לתקנון.
2: דוקטור פאדי חורי, המרכז לאסתטיקה והשתלות שיניים מהמתקדמים בישראל. כל הטיפולים במקום אחד. שימוש בטכנולוגיות המתקדמות בעולם רפואת השיניים. השתלת שיניים ועיצוב החיוך בשיטה ממוחשבת. דוקטור פאדי חורי, 1-800-280-282.
3: שלום, כאן רונן מרלי, ראש עיריית נהריה. אני מזמין את תושבות ותושבי נהריה והסביבה להשתתף במרוץ הלילה הגדול של הצפון שיתקיים אצלנו בנהריה. ניפגש ביום חמישי, 22 באוקטובר, החל מהשעה 7 בערב בשדרות הגעתון.
0: הרשמה בעיצומה. כל הפרטים באתר העירייה ובדף הפייסבוק של עיריית נהריה.
3: בואו לרוץ איתנו, מחכים לכם.
4: רכב יד שנייה רק בפריסבי. עד 40% הנחה על מגוון מכוניות יד שנייה. התקשרו כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
5: שילמת על ארנונה? חסר.

0: כל הקניות שעשיתי ברמי לוי.
1: כרטיס אשראי רמי לוי סופרפליי, היחיד שצובר דולרים לטיסות וחבילות נופש, וגם חוסך לכם אלפי שקלים בשנה ברמי לוי. רמי לוי סופרפליי, כפוף לתקנון שבאתר.
2: רק בטרייד מוביל, מגוון פתרונות מימון, אחריות מקיפה וביטוח אמיתי בלי אותיות קטנות. חייגו כוכבי 94-94. כפוף לתקנון החברה.
3: תנאי המימון ואישור המימון והלוואה תלויים בשיקול דעתו הבלעדי של הגורם המממן. אי עמידה בתנאי הלוואה עלולה לגרור חיובים נוספים והליכי הוצאה לפועל.
4: מרצפות פקיעין חוגגים 48 שנים, ואתם נהנים מגרנית פורצלן 80x80 רק ב-48 שקלים. מרצפות פקיעין, יוקרה מהצד הראשון.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.

אמרת שקשה לך אבל אני רואה את הכל אל תשקר לי תגיד כש כי זה שורף אותי לראות

הפרדנו כך, הייתה דממה, לא היה כבר מה לומר.

ונדמה שחלפה לשנה מרגעי חלום גדול נשאר רק מנגינה

לשנות היה עצוב שזה לא כך אמרתי רק להתראות כל זה היה אתמול ולדמי שחלפה לשנה

נדמה שחלפה לשנה ברגעי חלום גדול נשארה רק מנגינה

פרפקט, אני אוהב את אשתי ככה באמת.

לקרוא לי ככה. אני לא מימור ואת לא באה, אם אני נמצא לא בטוב. כבר התרגלתי להמתין בין הודעה להודעה, לא יודע אם אני מכור אלייך או להרגשה שאת בשלט

מחפש אותך באחרות. תני לי פעם אחת למות לי, שתלחצי סייב בסוף. אני אקום מזה לבד, אני לא צריך ש...

0: שיר חדש על הימים שהיו לי ולך ושיהיו לנו עוד. מאז שאת איתי אני רק אוהב ורוצה להמשיך לאהוב. סתם רציתי להגיד לך שאת ממש ממש יפה היום.
1: סתם כי בא לי להגיד לך.
0: זה לא רק העיניים, זה משהו משמיים.